0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp được thành phố Cần Thơ triển khai đồng bộ gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ chương trình này, nhiều sản phẩm đặc trưng địa phương không chỉ nâng tầm giá trị thương hiệu mà còn trở thành đòn bẩy thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng hiện đại bền vững. Qua tìm hiểu, phóng viên Thái Hằng có thông tin chi tiết.
1: Xã Trường Long là địa phương trồng được nhiều loại trái cây đặc sản như măng cụt, sầu riêng, mít, trong số đó có vú sữa. Đặc biệt, xã xây dựng nhãn hiệu cho vú sữa của Trường Khương A và được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu vú sữa Trường Khương A. Có hai sản phẩm vú sữa lò rèn và bơ hồng được Hội đồng thành phố đánh giá công nhận và xếp loại đạt sản phẩm OCOP 4 sao. Đến thăm hợp tác xã vườn cam trái Trường Khương A, xã Trường Long, trong những ngày đầu tháng 5, chúng tôi được ông Trần Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã, chia sẻ.
2: Được có OCOP thì các công ty người ta yên tâm, muốn vô hợp xã người ta thu mua thì người ta yên tâm là hợp xã này có OCOP, có cái sản phẩm sạch, có sản phẩm tốt, đã được chứng nhận OCOP thì được bán cái giá cao.
1: Giới chứng nhận này đã tạo dựng thêm uy tín cho trái vú sữa khi ký kết hợp tác bán sản phẩm cho các công ty, doanh nghiệp và thương lái thu mua. Đặc biệt là giá bán trái vú sữa đã tăng lên từ 20 đến 50% khi ký kết bán cho công ty xuất khẩu. Còn bán ngoài thị trường cũng được thương lái thu mua cao hơn với giá bên ngoài từ 2.000 đến 5.000 đồng một ký. Để đảm bảo trái an toàn phục vụ thị trường xuất khẩu, toàn bộ diện tích canh tác theo quy trình việt gáp, ông Trần Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A nói thêm.
2: Để mà tự tin đi vào cái OCOP thì hợp tác xã chuẩn bị là các cái sản phẩm đầu vào cho nó ổn định. Hợp tác xã sẽ làm cái sản phẩm sạch và để tránh đi cái calimi và làm cái OCOP được. Thấy làm luôn cái nhãn hiệu hàng hóa của hợp tác xã để dán lên cái
1: để phát huy lợi thế sản phẩm đạt OCOP 4 sao, hợp tác xã duy trì tốt việc canh tác trái theo hướng hữu cơ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, nhằm giảm thấp nhất chi phí, tăng cao lợi nhuận cho thành viên hợp tác xã. Hợp tác xã vườn cam trái Trường Khương A có diện tích trồng vú sữa là 26 hectare, đăng ký mã số vùng trồng vú sữa với diện tích 10,5 hectare trên 14 hộ, cũng là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Thu hoạch bình quân năm 2025 của hợp tác xã được 50 tấn vú sữa, với giá bán trung bình từ 20.000 đồng đến 70.000 đồng một ký. Mỗi hộ xã viên có thu nhập trên 200 triệu đồng. Trong đó, phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vina TNT bao tiêu 20 tấn vú sữa lò rèn với giá 70.000 đồng một ký. Để phát triển hơn nữa các sản phẩm OCOP của địa phương, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long cho biết.
3: Từ khi hai sản phẩm vú sữa lò rèn và bơ hồng của xã đạt chuẩn OCOP 4 sao thì người dân ở đây đã có thêm cơ hội để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng thu nhập ổn định. Sản phẩm OCOP thì cũng mang lại nhiều cái giá trị về kinh tế và góp phần khẳng định thương hiệu địa phương, tạo niềm tự hào cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Thì hiện nay thì xã cũng đang tiếp tục phát triển thêm cái sản phẩm trà xâm đất, một loại trà thảo mộc mang hương vị đặc trưng, vừa tốt cho sức khỏe và có tiềm năng trở thành sản phẩm mới trong tương lai. Và đây cũng là minh chứng cho sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng và đưa hình ảnh quê hương của Trường Long đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước.
0: Toàn thành phố Cần Thơ hiện có 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao, 242 sản phẩm đạt 4 sao và 657 sản phẩm đạt 3 sao. Nhiều sản phẩm OCOP mang bản sắc địa phương đã có mặt tại hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ trong và ngoài thành phố, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, thành phố đã và đang tập trung phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng chuỗi liên kết từ dùng nguyên liệu đến tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, hỗ trợ đầu tư máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP trên các nền tảng số cho các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất.
0: Chương trình Chào buổi sáng xin được tiếp nối với phần tin kinh tế thị trường. Hôm qua tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI 2025. Báo cáo

0: BCI năm 2025 đánh dấu bước nâng cấp phương pháp luận với việc giới thiệu phiên bản BCI 2.0 và lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân PPI.
1: Phiên bản BCI 2.0 được cấu trúc lại gồm 9 chỉ số thành phần với 98 chỉ tiêu và bộ chỉ số chuyển từ công bố bảng xếp hạng cụ thể sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành, gồm rất tốt, tốt, khá, trung bình, tương đối thấp và không có địa phương nào được phân loại rất tốt về chất lượng điều hành, và phần lớn các địa phương có điểm số tập trung ở mức trung bình và khá. Trong đó, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 13 địa phương nằm trong nhóm khá, còn lại
0: nhằm bổ sung góc nhìn về đầu ra thị trường, phản ánh khả năng doanh nghiệp tồn tại sinh lời và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước chỉ số này, tiếp đến là Hà Nội và Quảng Ninh. Theo chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được phê duyệt, nước ta phấn đấu đến năm 2030 doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số đạt tối thiểu là 300 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành trong giai đoạn 2026-2030 đạt từ 12% trở lên.
1: Phấn đấu đạt 100.000 doanh nghiệp công nghệ số, đào tạo và phát triển đội ngũ trên 3 triệu nhân lực công nghiệp công nghệ số, hình thành 16-20 khu công nghệ số tập trung, hình thành ít nhất một trung tâm tính toán hiệu năng cao dùng chung để giải quyết nhiệm vụ, bài toán lớn hỗ trợ phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành công nghiệp công nghệ số phát. Theo đó, các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, MB, VPBank bắt đầu áp dụng các quy định mới theo thông tư số 17/2024 và thông tư số 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước. Có 5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị tạm dừng giao dịch, bao gồm rút tiền và chuyển tiền, mà người dùng cần lưu ý là giấy tờ tùy thân hết hạn, chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học, giấy tờ cư trú hết hạn đối với người nước ngoài, giấy tờ của người đại diện pháp luật và người được ủy quyền hết hạn. Người dùng được khuyến cáo chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin dữ liệu sinh trắc học sớm nhất, tránh tình trạng tài khoản bị khóa gây ảnh hưởng đến các giao dịch tài chính.
0: Từ ngày hôm qua 15 tháng 5, việc bán xăng sinh học E10 tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương trên cả nước với hàng trăm cửa hàng xăng dầu tham gia triển khai.
1: Theo các doanh nghiệp đầu mối, công tác pha chế, vận chuyển và cung ứng xăng E10 đã được chuẩn bị tại nhiều kho đầu mối, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu vận hành trên phương tiện. Mạng lưới bán lẻ tại các địa phương cũng đang được điều chỉnh để phục vụ việc chuyển đổi trên diện rộng. Dự kiến đến ngày 20 tháng 5, toàn bộ mạng lưới cửa hàng của Petrolimax trên cả nước sẽ hoàn tất chuyển đổi sang bán xăng E10. Xăng E10 là nhiên liệu sinh học được pha trộn từ khoảng 90% giảm phát thải, thân thiện hơn với môi trường so với xăng khoáng thông thường.
0: Theo nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với trái bưởi và chanh tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, tất cả dùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi chanh muốn xuất khẩu sang Trung Quốc đều phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và
1: không phải áp dụng quy trình GAP hoặc tương đương quản lý dịch hại tổng hợp IPM, giám sát sinh vật gây hại, đặt bẫy ruồi đục quả, ghi chép và lưu trữ hồ sơ đầy đủ. Riêng trái bưởi yêu cầu bao trái trước thu hoạch tối thiểu 60 ngày là bắt buộc. Việt Nam hiện có khoảng 106.000 hecta bưởi với sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn, thuộc nhóm quốc gia xuất khẩu bưởi lớn trên thế giới. Các giống bưởi như Da Xanh, Năm Roi được đánh giá có chất lượng cao, phù hợp xuất khẩu càng tăng. Việc ký kết nghị định thư được xem là cú hích quan trọng để mở rộng đầu ra cho ngành hàng này.
0: Từ lô hàng hơn 400 tấn đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản vào năm ngoái, chỉ sau một năm, đến nay đã có khoảng 70.000 tấn gạo Việt Xanh phát thải thấp được đưa ra thị trường quốc tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Riêng tại thành phố Cần Thơ hiện đã có hơn 170.000 hecta tham gia mô hình với sự đồng hành của hàng trăm hợp tác xã, chỉ ứng dụng công cụ VDSet để ghi nhận, theo dõi và đánh giá quy trình sản xuất, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo ra nền tảng cho quy trình sản xuất minh bạch hơn, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và chứng nhận sản phẩm được thuận lợi. Cần Thơ đang tập trung triển khai thực hiện đề án theo kế hoạch đã phê duyệt tại 64 xã phường với diện tích hơn 170.800 hecta. Có 171 hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia. Quá trình triển khai thực hiện ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
0: Thành công này

0: không chỉ mở rộng cánh cửa ra các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu hay châu Úc, mà còn cho thấy hướng đi sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải của Việt Nam đang mang lại hiệu quả tích cực. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, ở các chợ truyền thống, giá trứng gà duy trì mức thấp, phổ biến từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một chục. Một số thời điểm giảm chỉ còn từ 15 đến 20.000 đồng một chục. Gần đây, giá tiếp tục giảm khi nhiều xe bán hàng rong chỉ còn 30.000 đồng trên 3 chục, mức thấp chưa từng thấy, khiến nhiều người chăn nuôi lỗ nặng.
1: Các doanh nghiệp cho biết giá trứng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước vì hoạt động xuất khẩu qua Campuchia bị đình trệ, nguồn cung dư thừa dội ngược lại thị trường nội địa. Thêm vào đó, sau Tết thường là mùa thấp điểm tiêu thụ trứng. Sự xuất hiện đồng thời hai yếu tố này khiến giá trứng giảm sâu. Tuy nhiên, các sản phẩm siêu rẻ trên thị trường là hàng trong kho lạnh của một số công ty lớn không kịp tiêu thụ và xuất khẩu. Khi tung ra tiêu thụ số lượng lớn, càng khiến thị trường lao dốc.
0: Hơn một tháng qua, giá tôm nguyên liệu giảm cộng với nắng nóng, tôm thiệt hại làm ảnh hưởng đến thu nhập của người nuôi tôm ở tỉnh Cà Mau. Ngành chức năng của tỉnh đang tập trung nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giảm tối đa chi phí đầu vào khi giá tôm nguyên liệu xuống thấp.
1: Trên địa bàn tỉnh, giá tôm sú loại 20 con một ký có giá bán 270.000 đồng, 30 con một ký giá 200.000 đồng. Tôm thẻ chân trắng giá cũng lao dốc mạnh, giảm từ 30 đến 40.000 đồng một ký. Giá tôm giảm nhưng chi phí đầu vào tăng từ 5 đến 10%, khiến nông dân dường như không còn lợi nhuận. Cà Mau có trên 435.000 hecta nuôi tôm, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm toàn quốc. Trong đó, diện tích nuôi quảng canh cải tiến trên 380.000 hecta, diện tích nuôi thâm canh và siêu thâm canh khoảng 40.000 hecta. Trước diễn biến giá tôm giảm như hiện nay, ngành chức năng tỉnh Cà Mau khuyến cáo nông dân không thu hoạch ồ ạt ao nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác nhằm giảm chi phí đầu vào.

0: tiếp tục chương trình với một số tin tức đáng chú ý khác. Theo thống kê về số chuyến du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc và Nga, Việt Nam nằm trong danh sách những điểm đến hàng đầu của khách du lịch từ hai quốc gia này trong quý 1 của năm nay. Nhiều năm qua, cả Hàn Quốc và Nga đều là những thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam.
1: Tại Hàn Quốc, trong quý 1 năm 2026, ghi nhận lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài đạt mức cao nhất trong một quý từ trước đến nay, và Việt Nam là điểm đến được xếp thứ hai, khi đón hơn 1,3 triệu lượt khách Hàn Quốc. Với Nga, 25 điểm đến du lịch hàng đầu trong quý 1 đã tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Nổi bật trong số này là Việt Nam, điểm đến ghi nhận mức tăng trưởng lượng khách trong quý 1 gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Từ ngày 15 tháng 5, Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ chính thức hết hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, cơ quan chức năng lưu ý người dân rằng việc Nghị định 100 hết hiệu lực không đồng nghĩa với việc hành vi vi phạm nồng độ cồn sẽ không bị xử lý.
1: Cụ thể, đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, theo Nghị định số 168/2024, người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển xe máy, hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất cũng đối mặt với mức phạt từ 8 đến 10 triệu đồng, cùng hình thức phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Trong lĩnh vực giao thông đường sắt, Nghị định 81/2026 quy định nhân viên đường sắt, lái tàu, phụ lái tàu hoặc người trực tiếp điều khiển phương tiện nếu vi phạm nồng độ cồn khi đang làm nhiệm vụ có thể bị phạt đến 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái tàu từ 3 tháng đến 20
0: điểm. Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của tất cả mọi người.
1: Chiến dịch được triển khai đa nền tảng trên truyền hình, mạng xã hội, trường học, bệnh viện, khu dân cư và các không gian công cộng trên toàn quốc. Chiến dịch vì an toàn trẻ em Việt Nam được xây dựng theo định hướng truyền thông trách nhiệm, tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ danh tính trẻ em. Trong thời gian tới, chiến dịch sẽ triển khai nhiều hoạt động truyền thông và cộng đồng như talk show chuyên đề, phóng sự xã hội, nội dung giáo dục kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chương trình an toàn cho em, dừng lại 3 giây, bản đồ cho con, các điểm chạm thông tin 111 cùng nhiều hoạt động kết nối chuyên gia, trường học, gia đình và cộng đồng nhằm lan tỏa văn hóa bảo vệ trẻ em một cách bền vững và thực chất.
0: Chỉ trong chưa đầy 5 tháng năm 2026, cả nước đã ghi nhận ít nhất 30 vụ bạo lực liên quan trẻ em được báo chí phản ánh, trong đó có 12 vụ bạo lực gia đình, 18 vụ bạo lực học đường và bạo lực mạng. Bên cạnh đó, nghiên cứu của UNICEF cho thấy có tới 72

0: 2,4% trẻ em từ 1 đến 14 tuổi tại Việt Nam từng bị người thân bạo hành về thể chất hoặc tinh thần, hoặc trải qua các hình thức kỷ luật bạo lực. Thông tin cá sấu xuất hiện trong ao nhà dân tại xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau mấy ngày qua gây chú ý dư luận. Lực lượng chức năng xã cho biết sẽ triển khai dây bắt một con cá sấu nặng khoảng 10 kg bằng các biện pháp chạy lưới hoặc xuyệt điện để đảm bảo an toàn cho khu dân cư.
1: Trước đó, người dân tại ấp Kênh Miễu, xã Tân Lộc phát hiện một con cá sấu nổi lên trong ao nước phía sau nhà nên đã trình báo chính quyền địa phương. Theo một hộ dân, trong 2 ngày qua, gia đình nhiều lần thấy con cá sấu nổi lên trên mặt nước ao gần nhà nên dùng điện thoại quay lại clip đăng lên mạng xã hội để cảnh báo người dân xung quanh và báo tin cho cơ quan chức năng. Đáng chú ý, khoảng một tuần trước, nhà kế bên cũng phát hiện một con cá sấu có kích cỡ tương tự trong ao nước. Lúc đó, người dân đã dùng lưới dây bắt nhưng không thành. Con vật sau đó bỏ đi. Gia đình này nghi ngờ con cá sấu xuất hiện trong ao nhà có thể là con vật từng nổi lên ở ao nhà hàng xóm trước đó.
0: Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ hôm nay 16 tháng 5 và ngày mai 17 tháng 5, nắng nóng tại Nam Bộ sẽ thu hẹp và cơ bản chấm dứt ở nhiều nơi. Mưa dông có xu hướng gia tăng cả về phạm vi và cường độ, nhiều khu vực xuất hiện mưa trên diện rộng.
1: Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục thu hẹp. Nắng nóng chỉ còn xảy ra vài nơi, tập trung chủ yếu ở Đồng Nai và phía Tây Bắc tỉnh Tây Ninh. Mưa rào và dông gia tăng và xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, mưa đá. Dự báo tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong 2 đến 3 ngày tới, ban ngày trời nắng gián đoạn, chấm dứt nắng nóng, mưa dông gia tăng và xảy ra trên diện rộng. Người dân được khuyến cáo không nên trú mưa dưới cây lớn, bảng hiệu và các khu vực trống trải khi có dông sét xảy ra. Các hoạt động trên sông nước và ven biển cần lưu ý nguy cơ xuất hiện dông mạnh kèm theo gió giật vào cuối ngày.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, sinh lão bệnh tử là quy luật không ai tránh khỏi trong cuộc đời của mỗi con người. Nhưng với nhiều gia đình nghèo, nỗi đau mất đi người thân chưa bao giờ dừng lại ở sự chia ly, mà còn chồng chất thêm nỗi lo vì không đủ điều kiện lo hậu sự cho người đã khuất. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, suốt 17 năm qua, một nhóm thiện nguyện gồm những nông dân ở phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã âm thầm góp công góp sức, đóng gần 2.000 chiếc áo quan trao tặng miễn phí cho bà con khó khăn. Việc làm lặng lẽ nhưng đầy nghĩa tình ấy không chỉ giúp người đã khuất có nơi an nghỉ cuối cùng trọn vẹn, mà còn sưởi ấm những phần đời kém may mắn bằng tình người giữa cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận sau đây.
1: Thưa quý vị, có mặt tại chân cầu Trà Úi 1 nằm trên tuyến tránh thuộc khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt. Tôi không khỏi xúc động trước hình ảnh những người đàn ông tuổi đã ngoài 50, 60, thậm chí hơn 70 tuổi đang ngâm mình dưới dòng kênh để vớt từng cây đưa lên bờ. Dưới cái nắng oi bức của buổi trưa, các anh, các chú, người kéo, người đẩy cẩn thận đưa những khúc gỗ còn sũng nước vào máy xả để cắt thành từng tấm ván. Chiếc máy cưa dang rộng cả một góc kênh nhỏ, hòa cùng với tiếng gọi nhau ý ới tạo nên không khí lao động đầy khẩn trương nhưng chan chứa nghĩa tình. Qua trao đổi với anh Trương Ngọc Thêm đang làm tại đây, được nghe anh chia sẻ. Anh tham gia cái công việc thiện nguyện được bao lâu rồi?
2: Cũng có chục năm mà.
1: Dạ hả? Trước đây là mình có làm ở đâu không, hay là bây giờ gắn bó ở đây?
2: Làm ở đây đó giờ.
1: Suy nghĩ của anh như thế nào khi mà anh tham gia vào việc này?
2: Tôi thì làm ruộng rồi nha, gắn thì lại làm tiếp anh thiện nguyện.
1: Thường là anh sẽ phụ giúp công việc gì vào cái công tác thiện nguyện ở đây?
2: Đủ thứ trần, cưa dán, đóng hòm, xả dán, bao cái gì là không được chứ.
1: Những cái dán sau khi xẻ ra như thế này các anh sẽ dùng để làm gì?
2: Để đóng hòm.
1: Ví dụ như ngày hôm nay mình xẻ là khoảng được bao nhiêu tấm dán à?
2: Cái này cứ tối ngày nó nhiều lắm, không có đếm nổi đâu.
1: Công việc thiện nguyện là một cái công việc rất là cực, nhưng mà phải xuất phát từ cái tâm. Đúng anh rồi. Có suy nghĩ sao anh lại gắn bó với
2: nó? Có nghĩa là làm cái này là cực dữ lắm mà, chứ không phải ấy, nhưng mà mình thấy làm thiện nguyện cũng giúp cho nhiều bà con nghèo chứ mà.
3: Cho công việc mà không phải ai cũng đủ can đảm và kiên trì theo đuổi. Nhiều thành viên trong đội chia sẻ.
4: Ruộng, tôi thì không có đất ruộng.

0: thì tôi như tôi thích, cũng như là bữa nào có làm thì theo mấy ông làm để tiền về nuôi gia đình, còn bữa nào không có làm thì đi vô coi làm từ thiện này. Lúc trước thì đi theo mấy ông anh đi kiếm thuốc nam, rồi sau này mới qua làm đóng hòm từ thiện. Mình thấy hoàn cảnh như là không có tiền để mua hòm, mà cái hòm giờ nếu mà mua từ giá cũng cả chục triệu. Rồi mình thấy mình làm được, mình giúp được cô bác gì đó, mình thấy mình cũng vui, cũng mừng trong lòng mình.
1: Đi làm công ty, nhưng làm rảnh thì ra tiếp nó lâu rồi, nhưng làm ra và có ngày nào rảnh thì ra làm.
2: Công việc đóng áo quan có nhiều giai đoạn. Thường ngày, từ sáng sớm, các thành viên trong nhóm tỏa đi khắp các vườn dừa, vườn cây trong vùng để xin hoặc mua lại những thân gỗ phù hợp. Sau khi đốn hạ, gỗ được xẻ thô tại chỗ rồi vận chuyển về bằng xe ba gác hoặc ghe để đem xả thành gián. Khi có gián, công việc đóng được tổ chức tại một xưởng nhỏ dựng tạm bên chùa Giảng Phước. Tại đây, các thành viên chia nhau công việc, người cưa, người bào, người đóng phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Những tấm gián thô ráp được đo đạc cẩn thận, cắt đúng kích thước, rồi ghép lại thành khung, đóng kín từng mối nối để đảm bảo độ chắc chắn. Không ít người thợ đã lớn tuổi, lưng còng, tay run nhưng vẫn miệt mài làm việc. Có người hôm trước còn đi làm thuê, kiếm từng trăm ngàn đồng, hôm sau đã có mặt từ sáng sớm để phụ cưa, xẻ gỗ, đóng gián. Với họ, đây không chỉ là việc thiện mà còn tự cho là trách nhiệm với cộng đồng. Chú Văn Phú Miều, 71 tuổi, ngụ phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, người thành lập nhóm thiện nguyện đóng áo quan miễn phí, nói:
3: bây giờ cây mình vừa xả ra, rồi mình đem phơi vô khô, rồi mới đem vô làm. Làm rồi sơn, hồi trước hồi tôi làm thì sơn bằng cơm lắc, thì nó nhẹ nhân công hơn, còn là thổi bêu thì nó phải nặng công hơn, phải lót hai nước được tháng gì là cho 5 cái, đâu cũng cho hết. Cái đồ giải liệm đồ trong đó nó nổ bộn, trà, đèn cày kia cho đủ trong cái bộ vận của cái đồ đó đó, cho hết.
2: Suốt 17 năm qua, nhóm thiện nguyện của chú Miều đã đóng gần 2.000 chiếc áo quan hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn ở trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Mỗi chiếc áo quan hoàn thành là sự chung tay của rất nhiều tấm lòng, từ người cho gỗ, người hỗ trợ máy móc xẻ gián, người góp công vận chuyển, cho đến những người trực tiếp đóng từng cây đinh để tạo thành áo quan hoàn chỉnh. Tất cả đều âm thầm góp sức mà không mong nhận lại điều gì.
4: Những chiếc áo quan nghĩa tình được làm ra không chỉ tiễn đưa người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng, mà còn nâng đỡ người ở lại bằng sự chia sẻ ấm áp giữa lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Chính những nghĩa cử của những người nông dân chân quê ấy càng khiến chúng ta thêm tin rằng ở đâu còn sự yêu thương và đùm bọc, ở đó tình người vẫn luôn hiện hữu và lan tỏa theo cách bình dị nhất. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Đức Thịnh, cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
5: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Vừa rồi, liên tục chương trình, mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của Ngọc Ký qua ca khúc Hà Nội và Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều.

Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội. Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại, cháy hết mình

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức sáng tác của Giáng Son, Hà Nội 12 mùa qua với tiếng hát đầy truyền cảm của Dương Quảng Yến. Liệt sĩ An Thuyên, mời quý vị cùng lắng nghe.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức hai sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang viết về Hà Nội, được người yêu nhạc nhớ mãi. Đó là bài Em ơi Hà Nội phố và Hà Nội ngày trở về. Chúng ta cùng lắng đọng qua hai tiếng hát Lê Tâm và Ngọc Quy.

con đường vắng rì rào.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức Hà Nội Ngày Trở Về, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, lời thơ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Ngọc Quy cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc.
1: Chương trình phát thanh Tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam của phát thanh thành phố Cần Thơ kỳ này có những nội dung đáng chú ý.
1: Quân dân Trường Sa phát huy chiến thắng thần tốc, kiên cường giữ vững chủ quyền biển đảo.
0: Ký ức Hoàng Sa và tiếng gọi cha ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Quân dân Trường Sa phát huy chiến thắng thần tốc, kiên cường giữ vững chủ quyền biển đảo.
0: 51 năm trước, cùng với đoàn quân thần tốc tiến về Sài Gòn, đã có một lực lượng đặc biệt được giao thực hiện một nhiệm vụ cũng rất đặc biệt trên mặt trận Biển Đông, đó là giải phóng các đảo gần bờ và quần đảo Trường Sa. Đây có thể nói là một quyết định táo bạo, đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng đối với vấn đề chủ quyền biển đảo lúc bấy giờ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, chiến dịch giải phóng Trường Sa là một kỳ tích quân sự Việt Nam bởi sự sáng suốt trong việc chớp thời cơ và sáng tạo khi lần đầu tiên ta dùng một lực lượng nhỏ tinh nhuệ để giải phóng đảo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu khẳng định.
2: Việt Nam chúng ta
3: bây giờ là 8 giờ.
2: Với hơn 3.000 hòn đảo ven bờ và đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã tạo nên thế phòng thủ vững chắc từ hướng biển của chúng ta. Giải phóng quần đảo Trường Sa năm 1975 càng cho thấy ý nghĩa chính trị, ý nghĩa quân sự và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: 51 năm sau ngày giải phóng, Trường Sa hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang hơn, vững chãi hơn giữa biển khơi Tổ quốc. Trên từng đảo nổi, đảo đá, từng điểm đóng quân, tinh thần đoàn kết quân dân luôn được vun đắp bền chặt. Những mái nhà kiên cố, những vườn rau xanh, những lớp học nơi đảo xa là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của Trường Sa hôm nay. Chị Nguyễn Thị Thanh Phương, người dân đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa, chia sẻ. Từ lâu, Trường Sa là quê hương thứ hai của gia đình. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của các cấp, đời sống vật chất tinh thần của người dân trên đảo đã khá đầy đủ. Mỗi người dân trên đảo tự hào vì được đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Dẫu đảo xa còn nhiều khó khăn so với đất liền, thời tiết khắc nghiệt, nhưng quân và dân Trường Sa luôn đoàn kết, yêu thương, xem đảo là nhà, biển cả là quê hương, vững tin bám biển. Gia đình tôi cũng như toàn bộ người dân trên đảo rất tự hào vì được góp phần công sức nhỏ bé của mình trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Phát huy truyền thống chiến thắng thần tốc năm xưa, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa hôm nay luôn nêu cao ý chí quyết tâm đoàn kết một lòng, kiên cường bám đảo giữ biển, xây dựng Trường Sa ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Trung tá Trần Quy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa khẳng định.
5: Mỗi cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa đã luôn xây dựng cho mình có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí kiên cường, bất khuất, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào, dù có phải hy sinh, chúng tôi cũng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi đã tổ chức thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc đảo và vùng biển được phân công, tuyệt đối không để Tổ quốc bị bất

0: bất ngờ từ hướng biển.
1: Là lực lượng trực tiếp được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ quần đảo Trường Sa, dù biển đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Những năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, xác định rõ đối tác, đối tượng, chủ động nhận diện các âm mưu thủ đoạn xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ngoài, đồng thời thực hiện tốt phương châm đối sách xử trí các tình huống trên biển theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước. Phát huy tinh thần thần tốc giải phóng Trường Sa, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Vùng 4 Hải quân khẳng định.
2: Trong thực tiễn hôm nay thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chúng tôi đã và đang cụ thể hóa các bài học lịch sử ấy bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả. Và hôm nay thì chúng ta tri ân thế hệ đi trước không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, giữ vững Trường Sa bằng tất cả bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của thời đại mới. Trước hết, Đảng ủy tập trung xây dựng con người và xác định đó là trọng tâm. Con người chính là linh hồn của chiến thắng. Chúng tôi chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí sẵn sàng chiến đấu, tinh thần cống hiến và lòng trung thành tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ. Mỗi đảo, mỗi tàu, mỗi trạm radar đều là pháo đài thép, nơi từng người lính là một cột mốc sống để bảo vệ chủ quyền.
1: Vì kịp thời giải phóng các đảo và quần đảo trên biển Đông có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của toàn dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp bước truyền thống hào hùng ấy, hôm nay quân và dân Trường Sa tiếp tục phát huy tinh thần thần tốc giải phóng năm xưa, đoàn kết một lòng, kiên cường bám biển bám đảo, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc, từ sớm từ xa, giữ vững chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống. Thưa quý vị và các bạn, họ đã trở về đất liền từ rất lâu, nhưng ký ức về Hoàng Sa vẫn luôn hiển hiện. Từ những nhân chứng năm xưa đến ngư dân hôm nay, Hoàng Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, luôn in sâu trong ký ức của họ. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe phản ánh ký ức Hoàng Sa và tiếng gọi cha ông.
3: Có những vùng biển không chỉ hiện lên trên bản đồ mà in sâu trong tâm trí con người. Với những người từng đi qua Hoàng Sa, hình ảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn theo năm tháng. Năm 1973, khi mới ngoài 20 tuổi, ông Trần Hòa, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng, ra Hoàng Sa là nhiệm vụ chăm sóc y tế. Chuyến đi giữa mùa mưa bão, sóng gió dập dềnh, say sóng tưởng không trụ nổi. Nhưng khi đặt chân lên đảo, trước mắt ông Hòa không phải là núi đồi như tưởng tượng, mà là một dải cát trắng mênh mang. Những hàng cây vàng biển mọc thành rừng, một ngôi chùa nhỏ, một nhà thờ, một trạm khí tượng lặng lẽ giữa trùng khơi. Cuộc sống khi ấy không thiếu thốn, nhưng nỗi nhớ nhà thì cứ âm ỉ trong lòng. Ông Trần Hòa nhớ nhất là tiếng chim cuốc mỗi buổi chiều, tiếng kêu buồn hiu hắt gợi nỗi nhớ nhà da diết. Giữa đảo xa, những con người xa lạ vẫn nương tựa vào nhau, thậm chí cưu mang cả những người gặp nạn trôi giạt đến, không phân biệt người nước nào. Với ông Trần Hòa, Hoàng Sa không chỉ là nơi từng sống và làm việc mà là một phần ký ức không thể tách rời, nơi in dấu tuổi trẻ và một phần máu thịt của Tổ quốc. Điều ông Trần Hòa vẫn còn tiếc nói là những năm tháng ở Hoàng Sa, ông không kịp mang về cho mình một kỷ vật nào. Mãi sau này, một ngư dân ở Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tặng ông nắm cát mang về từ Hoàng Sa. Ông nâng niu cất giữ nắm cát Hoàng Sa như tài sản quý, nhưng trận lụt năm 2025 đã cuốn trôi mất rồi. Nhiều buổi chiều, nghe tiếng chim cuốc vọng lại, ông chợt sững người, cứ ngỡ mình vẫn còn ở ngoài đảo.
4: Anh em mà đã từng đi Hoàng Sa hồi đó, vẫn ước ao là sẽ có một ngày mình trở lại Hoàng Sa. Điều đầu tiên là mình sẽ khóc. Dù ai có nói gì đi nữa thì mình vẫn khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam. Đã đừng bao giờ quên Hoàng Sa. Tại vì ở nơi đó là cha ông của mình đã từng gìn giữ.
3: Ông Lê Lan ở phường Hội An, thành phố Đà Nẵng cũng đã hai lần ra Hoàng Sa vào những năm 1971 và 1974. Cũng với nhiệm vụ chăm sóc y tế, ông Lê Lan nhắc lại những ngày tháng ấy như thể mọi thứ vẫn còn nguyên trước mắt. Ở đảo xa, công việc của người làm công tác y tế chủ yếu là sát trùng, thay băng, truyền nước, xử lý những ca bệnh trong điều kiện thiếu thốn. Có người đau nặng phải chờ tàu gần một ngày mới được đưa về đất liền. Cuộc sống trên đảo khắc nghiệt, bão gió quanh năm, nhà cửa đổ mái bằng để hứng nước mưa dẫn xuống hầm chứa làm nước uống. Chung quanh là rặng san hô như một dòng trắng tự nhiên mỗi khi sóng lớn dâng lên. Mỗi lần biển động, cá bớp, cá cơm tấp vào bờ, anh em tranh thủ bắt về cải thiện bữa ăn. rồi những mẻ rau chân vịt phơi khô, mọi người gói ghém mang về làm quà cho gia đình.

0: Điều ông Lê Lan nhớ nhất không phải là gian khó mà là những ngôi mộ nằm lặng lẽ trên đảo. Có bia mộ từ những năm 1930, nơi yên nghỉ của những người đã nằm lại vì bệnh tật, vì làm nhiệm vụ. Nhớ lại những tấm bia ấy, ông Lê Lan nói, ai cũng hiểu rằng mình đang tiếp nối một phần việc gian dở của cha ông. Giọng ông Lê Lan chậm rãi kể chuyện Hoàng Sa.
1: Chỉ mong muốn á, những ngày cuối đời á, tôi được đi ra tới Hoàng Sa và ôm hôn một mảnh đất của quê hương Hoàng Sa. Hồi đó tôi nằm xuống tôi cũng vui vẻ, tuyên truyền vận động á, để làm ra cho giới trẻ biết chủ quyền của Hoàng Sa, đất của mình.
0: Ông Nguyễn Văn Cúc, 78 tuổi, lớn lên bên biển Mỹ Khê, theo cha đi biển từ nhỏ. Năm 1973, ông có tới 3 lần ra đảo, khi thì khảo sát, khi mang vật liệu ra sửa lại hầm chứa nước cũ cho anh em trên đảo. Công việc làm hoàn toàn bằng tay, nhưng với ông đó là một phần tuổi trẻ không thể quên. Ông nhớ những ngày ở đảo, chim bay rợp trời, người và chim gần nhau đến lạ. Mỗi lần nhắc tới Hoàng Sa, ông Nguyễn Cúc chỉ mong được quay lại nơi này để nhìn thấy nơi có dấu chân mình năm xưa.
2: Nói đến đảo Hoàng Sa, mình tự hào mình đã ở đó và mình sẽ kể cho con cháu biết dân Việt đi ra đảo và giữ đảo.
0: Ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, biết bao thế hệ người dân trên đảo gắn liền với biển. Lớp cha ông truyền lửa cho con cháu tiếp tục vươn khơi. Giờ đây, ông Nguyễn Quốc Chinh không còn đủ sức khỏe theo những chuyến biển dài như trước. Nhưng mỗi buổi sớm, ông vẫn ra đứng ở cầu cảng, lặng lẽ nhìn theo những con tàu rẽ nước ra khơi. Ông Nguyễn Quốc Chinh nhắc lớp trai trẻ phải giữ nghề biển, phải bám biển như cha ông đã từng. Từ thuở, những hùng binh Hoàng Sa mang theo thẻ bài ra đi. Đến hôm nay, hành trình ấy chưa bao giờ dứt. Mỗi con tàu vươn khơi, lá cờ Tổ quốc bay trên mũi tàu chính là dấu mốc sống giữa biển khơi. Với ông Nguyễn Quốc Chinh và nhiều ngư dân Lý Sơn, còn sống là còn hướng về biển.
3: Bây giờ con cháu là khi đi ra Hoàng Sa khai thác thì ta thường hút cái cát ở Hoàng Sa đó về ta bỏ vào cái lưu nhang để đốt cho ông bà mình, mà cũng chính là để tưởng niệm vì trong những lòng cát trong sạch các san hô đó có một phần xương bát của cha ông và đồng đội.
0: Hoàng Sa không xa, xa gần không đo bằng hải lý mà đo bằng ký ức của chủ quyền. Tại thành phố Đà Nẵng, hơn 300 tài liệu bản đồ hiện vật trong nhà trưng bày Hoàng Sa đã kể lại hành trình cha ông khai phá, xác lập và gìn giữ chủ quyền. Nhưng có những tư liệu sống không nằm trong tủ kính, đó là ký ức của những con người đã từng đặt chân đến đảo. Bây giờ họ đã già, có người đi đứng không vững, nhưng ước nguyện được trở lại Hoàng Sa luôn cháy bỏng trong tim. Với họ, nơi ấy không chỉ là một vùng biển đảo, mà là một phần máu thịt đã gửi lại, là điều phải gìn giữ và trao lại cho thế hệ sau. Và khi còn những con tàu rời bến mỗi bình minh, có những ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ bờ, thì Hoàng Sa vẫn ở đó, không chỉ để nhớ mà để giữ.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do Minh Trải và Thu Trang biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
5: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
6: Đừng quên chăm sóc chính mình bạn nhé. Biết đâu giữa cuộc sống quá vội vàng này, chúng ta lại giúp nhau sống dịu dàng hơn một chút. Có những năm tháng, con người ta sống như thế, mình sẽ không bao giờ mệt. Thức khuya cũng được, ăn uống qua loa cũng không sao. Tinh thần kiệt sức, vẫn cố gắng chịu đựng. Buồn đau cũng giấu vào bên trong, rồi tự nhủ, ráng thêm chút nữa. Tuổi trẻ thường nghĩ sức khỏe là thứ hiển nhiên, cho đến khi thân thể bắt đầu lên tiếng bằng những cơn mất ngủ, mệt mỏi, căng thẳng kéo dài, mới giật mình nhận ra, hóa ra mình đã bỏ quên chính mình quá lâu rồi. Có nhiều người rất giỏi chăm sóc người khác, nhưng lại sống cẩu thả với bản thân mình. Họ nhớ sinh nhật của bạn bè, nhưng quên ngủ sớm. Họ sợ làm người khác buồn, nhưng lại để tâm mình kiệt quệ từng ngày. Họ chạy theo công việc, tiền bạc, trách nhiệm, đến mức không còn biết lần cuối cùng mình thực sự ngồi yên và thở sâu là khi nào. Những khi đó, chúng ta quên mất là một thân thể mệt mỏi, rất khó giữ được tâm an. một tâm trí rối loạn, rất khó nhìn đời bằng sự bao dung. Bởi thế, sống chậm lại đôi khi không phải là lười biếng, mà là học cách quay về với chính mình. Buổi sáng thức dậy, thay vì lập tức cầm điện thoại, thử ngồi yên vài phút để nghe hơi thở của mình, uống một ly nước trước khi uống cà phê, nói với chính mình một câu tử tế. Những điều ấy nghe qua rất nhỏ, nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại âm thầm cứu ta khỏi sự cạn kiệt bên trong. Người hiện đại thường chăm sóc thiết bị điện tử kỹ hơn sức khỏe tinh thần của chính mình. Điện thoại gần hết pin thì lo sạc ngay. Nhưng chính bản thân của mình đã mệt mỏi đến mức nào lại không chịu nghỉ ngơi. Có những người bên ngoài vẫn cười nói bình thường, nhưng bên trong đã kiệt sức từ rất lâu. Vì vậy, một bữa ăn đủ chất, một giấc ngủ sâu, một khoảng thời gian không mạng xã hội, một buổi đi bộ dưới nắng sớm, nhiều khi không phải là hưởng thụ, mà là chữa lành. Người ta không thể cho đi sự bình an nếu chính mình chưa từng bình an. Đến một độ tuổi nào đó, ta sẽ hiểu là chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, đó là trách nhiệm. Bởi nếu thương tâm đổ vỡ, ta cũng rất khó tiếp tục yêu thương và nâng đỡ những người mình thương yêu. Người biết chăm sóc chính mình thường sống nhẹ nhàng hơn. Họ không cần cố tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc. Họ biết mệt thì nghỉ, buồn thì lắng lại, áp lực thì thở sâu. Họ không còn xem việc nghỉ ngơi là yếu đuối. Đó không phải là sự buông xuôi, đó là trưởng thành. Và có lẽ sự trưởng thành đẹp nhất của một con người là khi họ bắt đầu đối xử tử tế với chính mình, như cách họ từng tử tế với người khác.

0: Chỉ mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ, một chương trình và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phút trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Ngay bây giờ chúng ta cùng cập nhật các thông tin đang được độc giả quan tâm trên các báo hôm nay. Thưa quý vị, ai được hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà theo kế hoạch mới của Bộ Công Thương? Đây là nội dung đăng trên báo điện tử VTV. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long dự ký quyết định số 1 kế hoạch mới ban hành. Bộ Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026, đặc biệt trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 cho đến tháng 7. Mục tiêu tiết kiệm điện năng tiêu thụ được xác định ở mức tối thiểu 10%. Đáng chú ý, tại kế hoạch, Bộ Công Thương yêu cầu đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, ưu tiên lắp đặt tại cơ quan công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình, khuyến khích lắp đặt kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ. Mục tiêu hàng năm là có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước sử dụng điện mặt trời mái nhà, hoặc đạt 20% tổng công suất lắp đặt theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030 của các địa phương. Bộ Công Thương khuyến khích các hộ gia đình lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng để chủ động một phần nguồn cung cho gia đình và tiết kiệm chi phí tiền điện, lắp đặt hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời và các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp. Lắp thế nào để tiết kiệm và hiệu quả kinh tế đến 800.000 đồng một tháng, tức tiêu thụ thấp dưới 300 kWh mỗi tháng thì chưa cần lắp điện mặt trời mái nhà.
2: Hộ gia đình có tiền điện 800 đến 1.500.000 đồng một tháng, tiêu thụ trung bình từ 300 đến 500 kWh, bình cao từ 500 đến 800 kWh một tháng, nên lắp đặt điện mặt trời mái nhà với công suất từ 3 đến 5 kWh. Sản lượng 400 đến 650 kWh, hoàn vốn từ 4 đến 5 năm. Hộ gia đình có tiền điện 2 triệu 500 ngàn đồng đến 4 triệu đồng một tháng, tức là tiêu thụ cao từ 800 đến 1.200 kWh một tháng. Sở nên lắp đặt điện mặt trời mái nhà công suất từ 5 đến 7 kWh, sản lượng 650 đến 900 kWh với thời gian hoàn vốn là từ 3 năm rưỡi đến 4 năm rưỡi. Cuối cùng, hộ gia đình có điều kiện có tiền điện trên 4 triệu đồng một tháng thì tiêu thụ rất cao trên 1.200 kWh một tháng. Cần thiết nên lắp đặt điện mặt trời mái nhà công suất khuyến nghị lắp đặt đó là từ 7 đến 10 kWh, sản lượng là từ 900 đến 1.300 kWh, thời gian hoàn vốn từ

0: thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường xăng dầu Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao mang tính bước ngoặt, lộ trình bán đại trà xăng sinh học E10 thay thế cho xăng khoáng RON95 đã chính thức được kích hoạt trên phạm vi toàn quốc. Nhiều người vẫn lo ngại nhiên liệu này sẽ làm hỏng động cơ. Thực hư chuyện này như thế nào?
1: Theo ghi nhận của VTV Online, giải đáp những băn khoăn này dưới góc độ kỹ thuật cơ khí, Phó giáo sư tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc, Đại học Bách khoa Hà Nội phân tích rằng rủi ro lớn nhất không nằm ở bản thân chất lượng xăng sinh học, mà ở việc người dùng sử dụng sai tiêu chuẩn nhiên liệu so với thiết kế của xe. Thực tế là những lo ngại về xăng sinh học không xuất phát từ bản chất công nghệ mà chủ yếu liên quan tới chất lượng triển khai trên thực tế. Người tiêu dùng cần xác định rõ phương tiện của mình đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4 hay và các dòng đệm. Do đó, người dùng xe đời mới hoàn toàn có thể là yên tâm

0: Tin trên báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cho hay tối qua tại sân khấu công viên Bến Ninh Kiều, Sở đàn hát dân ca Nam Bộ năm nay được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tiếp tục giới thiệu và quảng bá các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của Nam Bộ, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng nghệ nhân, diễn viên không chuyên giao lưu, trao đổi chuyên môn, khuyến khích phong trào đàn hát dân ca Nam Bộ trong toàn thành phố.
1: Liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 với hơn 300 nhạc công và diễn viên dự thi, gồm 64 tiết mục, trong đó có 20 tiết mục của thí sinh tự do. Đối với các đơn vị xã phường, mỗi đơn vị xây dựng chương trình dự thi tối đa 20 phút, đảm bảo đủ 2 phần đàn và hát, thể hiện các làn điệu dân ca Nam Bộ như hò, lý, hát ru, vè, đồng dao, nói thơ. Thí sinh tự do chọn tham gia các tiết mục đơn lẻ, nội dung tiết mục, chương trình dự thi có chủ đề ca ngợi đảng.
0: Suốt thời gian diễn ra liên hoan, Liên hoan sẽ tổng kết trao giải vào tối 19 tháng 5 tại sân khấu công viên Bến Ninh Kiều. Chuyển sang tin trên báo tin tức thông tấn xã Việt Nam. Thưa quý vị, chiều qua tại một số địa phương trên địa bàn của tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện mưa cục bộ giúp giải nhiệt sau những ngày
1: khô hạn cho diện tích canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, những ngày tới, khả năng thiết lập rãnh thấp kinh hướng Tây Bắc, Đông Nam có trục qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ trên cao. Áp cao cận nhiệt đới hạ dần trục phía Nam qua Nam Trung Bộ và suy yếu chậm sẽ làm thời tiết nắng nóng chấm dứt trên địa bàn. Thời tiết chiều, tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa dự báo từ 5 đến 40mm, sấp xỉ trung bình nhiều năm. Nhiệt độ sấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,1 đến 0,2 độ C.
0: Đài khí tượng Thủy văn tỉnh lưu ý khả năng mưa dông đầu mùa gây nguy hiểm cho người và thiệt hại tài sản. Cũng cập nhật thời tiết, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết thêm, mùa bão năm 2026 trên Biển Đông dự báo bắt đầu từ tháng 6. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ nắng nóng gay gắt, mưa ít và
1: diễn biến bão lũ trong năm 2026. Theo ông Lâm, mùa mưa bão năm 2026 trên Biển Đông có thể xuất hiện từ khoảng tháng 6, tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như số cơn bão ảnh hưởng đất liền có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn cần đề phòng các cơn bão có diễn biến bất thường về cường độ và quỹ đạo.
0: Cũng tại hội thảo, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp và mạng xã hội phát triển mạnh, báo chí tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin chính thống, cảnh báo sớm, định hướng dư luận và hạn chế tác động của tin giả, tin sai sự thật.
1: Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, những năm gần đây, thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng cực đoan.

0: Tám kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên là yêu cầu cần thiết nhằm duy trì hoạt động báo chí hiệu quả, liên tục và có trách nhiệm trong các tình huống thiên tai khẩn cấp.
1: Mười phút đọc báo cùng bạn sáng nay đến đây xin tạm. Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Minh Trãi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình hôm nay. Mới đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc, bài hát Chỉ riêng mình ta do Hồ Quang Hiếu trình bày.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất. Phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
0: Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
1: hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm

0: thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt công nhận đối với 143 vườn giải đẹp năm 2026 tại 15 xã phường trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích hơn 144 hectare. Trong đó, 7 xã có số lượng vườn giải đẹp lớn như là Phượng Sơn 21 vườn, Sơn Hải 20 vườn, Kiên Lao Lục Ngạn 18 vườn, Phúc Hòa 15 vườn, Nam Dương 16 vườn và Đông Phú 9 vườn.
1: Các vườn giải được lựa chọn bảo đảm các tiêu chí như diện tích sản xuất tập trung, cây sinh trưởng phát triển tốt, ra hoa, kết quả đồng đều, áp dụng quy trình chăm sóc an toàn và có cảnh quan môi trường đẹp. Cùng với công nhận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã phường dùng trồng giải, hướng dẫn chủ vườn giải đẹp thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, nhất là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm trong danh mục cho phép của Việt Nam, và thời gian cách ly để sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và phục vụ cho du khách đến tham quan, du lịch, trải nghiệm.
0: Sở Công Thương chủ trì chỉ đạo tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm tại các vườn giải đẹp thông qua các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị trong và ngoài nước. Đặc biệt quan tâm đến hình thức bán hàng trực tuyến tại các vườn giải đẹp thông qua các kênh như TikTok, Facebook, Shopee, Lazada. Tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các chủ hộ có vườn giải đẹp livestream bán giải trực tiếp tại vườn, có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, chi nhánh câu lạc bộ KOL, KOC tỉnh Bắc Ninh. Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã phường để kết nối du khách đến tham quan du lịch trải nghiệm. Bên cạnh cây rau nhút, những năm qua nông dân ở các xã như Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ cũng tận dụng mặt nước trên các tuyến sông rạch để trồng lục bình, mang lại nguồn thu nhập cao.
1: Cách trồng lục bình phổ biến là người dân thường gom những lục bình nhỏ trôi nổi trên sông, rồi dùng dây, cây, dây lại để chăm sóc. Chỉ sau khoảng 3 đến 4 tháng trồng, khi cọng lục bình cao từ 60 đến 70cm thì bà con thu hoạch. Cọng lục bình sau khi phơi khô được thương lái đến tận nhà thu mua với giá trên dưới 20.000 đồng một ký để giao cho các công ty hợp tác xã thủ công mỹ nghệ. Một cọng lục bình mỗi đợt cắt cho năng suất từ 200 đến 300 ký lục bình khô. Nếu chăm sóc kỹ thì người trồng sẽ thu hoạch được 4 đến 5 đợt trên năm.
0: Do trồng lục bình có chi phí thấp, không tốn nhiều công chăm sóc ngắn. Trồng và chế biến lục bình tại thành phố Cần Thơ đã biến loại cây quang dại trên sông đầy trở thành nguồn nguyên liệu xanh thân thiện môi trường, làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, giúp người dân nông thôn có nguồn thu nhập cao và ổn định.
2: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
3: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
2: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
3: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
2: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
0: Thưa quý vị, Đồng Nai đang khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ nông sản Việt Nam với năm loại cây ăn quả chủ lực gồm có sầu riêng, xoài, chuối, bưởi và mít. Tổng diện tích nhóm cây này lên tới hơn 76.500 hectare, cho sản lượng trên 1,5 triệu tấn mỗi năm, với sầu riêng 10.000 hectare với sản lượng 360.000 tấn. Những vùng chuyên canh sầu riêng tại Long Khánh, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Bù Gia Mập, dân dân đang hứa hẹn mang về nguồn ngoại tệ lớn. Thế nhưng đằng sau những con số đầy kỳ vọng ấy là nghịch lý khi cả một vùng trồng rộng lớn lại chưa có một trung tâm kiểm nghiệm nông sản đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu.
1: Trong bối cảnh các trung tâm kiểm nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thường xuyên quá tải, doanh nghiệp và nông dân Đồng Nai bị đẩy vào thế khó. Thay vì được kiểm tra tại chỗ, các mẫu đất, mẫu nước và mẫu trái phải đi xa.

0: xếp hàng tại các phòng lab ngoài tỉnh. Việc chờ đợi kết quả từ 3 đến 5 ngày khiến doanh nghiệp mất đi tính chủ động, dễ lỡ nhịp các đơn hàng, đóng định tại chỗ. Nhiều doanh nghiệp thu mua nông sản ở các tỉnh còn đánh cược, đóng hàng vận chuyển thẳng ra cửa khẩu để kiểm nghiệm nhanh. Tuy nhiên, thực tế đã có không ít container bị trả về do không đạt chuẩn gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
1: Ông Hoàng chia sẻ người nông dân nên được hỗ trợ trung tâm kiểm hấp do dùng đất mới. Nhưng việc có một trung tâm kiểm nghiệm ngay tại địa phương là mong mỏi lớn nhất hiện nay để nông dân chủ động kiểm soát chất lượng và giảm rủi ro bị ép giá.
0: Ông Hiếu nhấn mạnh rằng để xuất khẩu bền vững ngoài hạ tầng kỹ thuật, Việt Nam cần những khóa đào tạo canh tác bài bản như các nước láng giềng. Ở Thái Lan đã tổ chức dạy về canh tác sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu từ lâu, trong khi ở Việt Nam chưa có đơn vị nào cung cấp giải pháp đào tạo. Nông dân chủ yếu tự học trên mạng, không được chính thống. Nếu được đào tạo, tất cả mọi người sẽ làm theo chuẩn thì...
1: Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai khẳng định, hội đã liên tục kiến nghị các cơ quan chức năng ưu tiên cơ chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực kiểm định.
0: Tính đến tháng 5 này, theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Môi trường, cả nước chỉ có 17 đơn vị được kiểm nghiệm vàng ô và khoảng 15 đơn vị kiểm nghiệm cadimi trong sầu riêng. Các trung tâm này tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Nhiều chuyên gia cho rằng thay vì chờ đợi khối tư nhân, nhà nước cần chủ động can thiệp bằng cách đầu tư xây dựng các cơ sở kiểm định ngay tại địa phương có vùng trồng lớn. Việc nhà nước trực tiếp đầu tư sẽ thuận lợi hơn trong việc ký kết các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau với các cơ quan kiểm dịch nước ngoài. Nhà nước cũng có thể điều tiết chi phí kiểm nghiệm ở mức hỗ trợ để giảm gánh nặng cho nông dân. Chỉ khi nhà nước đóng vai trò nhạc trưởng, thiết lập hệ thống kiểm định đạt chuẩn, nông sản Việt mới thật sự có được tấm hộ chiếu xanh bền vững để tiến sâu vào thị trường khó tính.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện được ghi hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Thưa quý vị, giữa tháng 4 vừa qua, một đoạn video ghi cảnh một bé gái nằm trước ngôi mộ ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, cô bé
1: 23, còn ông nội qua đời vì bệnh tim hồi cuối tháng 3. Cô bé chưa quen với sự vắng mặt của hai người. Anh Chanh kể, con bé liên tục đòi đi thăm mộ. Khi đến nơi, con không chịu về và nói muốn ngủ lại cùng ông bà. Đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với hình ảnh bé gái nằm cuộn tròn bên ngôi mộ. Cô bé đang làm điều mà nhiều người trưởng thành ao ước có thể làm cho người thân quá cố.
0: Tại Trung Quốc, cách bối thân, tức là ông bà nuôi cháu thay con, là hiện tượng xã hội phổ biến, tạo nên sợi dây tình cảm đặc biệt giữa hai thế hệ. Những câu chuyện trẻ nhỏ gắn bó sâu sắc với ông bà từ những người dùng mạng. Hay đầu năm nay, một bé gái 11 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên tiết lộ em thường dùng đồng hồ thông minh nhắn tin cháu nhớ ông cho người ông đã khuất. Em chia sẻ chi tiết về cuộc sống hàng ngày kể từ khi ông qua đời 2 năm trước.
1: Cách bối thân và lưu thủ di động, trẻ em bị bỏ lại quê xuất phát từ làn sóng dịch chuyển lao động tại Trung Quốc. Nhiều năm qua, thanh niên từ các vùng nông thôn liên tục đổ ra thành phố lớn để tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, do những rào cản về hệ thống hộ khẩu khiến việc tiếp cận giáo dục, y tế miễn phí ở thành thị gặp khó khăn, cộng với chi phí sinh hoạt đắt đỏ, phần lớn lao động nhập cư không thể mang con cái đi cùng. Các gia đình buộc phải để trẻ ở lại quê nhà và giao phó cho ông bà nuôi dưỡng.
0: Báo cáo của Bộ Nội vụ Trung Quốc cho thấy có tới 89,3% lưu thủ di động sống cùng ông bà. Do cha mẹ đi làm ăn xa, thời gian tiếp xúc rất hạn chế. Nhiều người chỉ...

và các bạn vừa nghe ca khúc Nơi Này Có Anh do Sơn Tùng MTP sáng tác và thể hiện. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn.
1: Bây giờ là 9 giờ,
0: tôi đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Cắt Cùm Cơm, một sáng tác của Nguyễn Đình Vũ qua phần thể hiện của Titi HKT. Sau đây, mời quý thính giả cùng đến với bài hát Lặng lẽ nhìn em hạnh phúc, một sáng tác của nhạc sĩ Lý Tuấn Kiệt. Chúng ta cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, ca sĩ Mỹ Tâm vừa thể hiện ca khúc Có Quên Được Đâu, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Ngay sau đây sẽ là bài Từng Vì Nhau, với sự kết hợp tuyệt vời của hai tiếng hát Bùi Anh Tuấn và Dương Quang Yến, sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc. Chúng ta cùng thưởng thức.

0: quý thính giả vừa nghe ca sĩ Hiền Thục thể hiện sáng tác của Phạm Khánh Hưng có tựa đề Mơ Một Hạnh Phúc. Đến đây thì chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình Sân Khấu Hài.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với vở hài kịch Bí Kíp Võ Công với sự tham gia của nghệ sĩ Hoàng Sơn, Ngọc Tưởng, Sĩ Toàn, Cường Mập. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Dễ sợ luôn. Mày đứng đó. Anh cho em chạy lên. Mày đứng lại.
4: Trời, con lại cha có quen biết gì đâu. Đi theo từ sáng tới giờ vậy.
3: Anh ơi, ngày qua anh bán cho em cái đồng hồ 100 đô. Em mua về em đeo từ tối tới sáng tự nhiên nó chết máy. Sao anh trả tiền cho em đi.
4: Ai bán cho mày?
3: Anh bán với ai? Là nhiều ông tóc thì em nhớ không quên đâu. Đồng hồ 100 đô nó trả tiền chết máy nè.
4: Mà có chắc tao bán cho mày không?
3: Anh bán với ai?
4: Để tôi coi đồng hồ coi.
3: Chết máy rồi, trả tiền đi.
4: Mà về mày có làm cái gì không mà cái đồng hồ nó đứng nó không chạy vậy?
3: Em thề với anh là em không có phá gì hết đó. Em chỉ tháo ra xong em ráp vô tự nhiên nó dư con bù lon này nè.
4: Trời đất ơi, mày có biết cái này á nó quan trọng với cái đồng hồ lắm không?
3: Ủa lại gì vậy anh?
4: À, cái này là cái cốt của đồng hồ. Mày tháo ra mà mày không gắn vô nó đứng phải rồi.
3: Thôi vậy gắn vô cho nó chạy đi anh.
4: Cái này tháo ra rồi không gắn vô được.
3: Không biết đâu, anh trả tiền cho em đi 100 đô đó. Trả tiền cho em đi, nó chết mãi giờ sao 100 đô nè. Trả tiền đi ông.
4: Tao mệt rồi quá, đưa tao coi đi. Để coi tao sửa, tao nghiên cứu tao sửa lại cho. Cái này không biết giờ sửa sao đi nữa. Ê, nó chạy lại nè.
3: Đúng rồi, nó chạy rồi nè. Ý nó chết mãi nữa nè.
4: Nó chạy lại nè,
3: Đúng rồi, nó chạy rồi nè. Ý chết mãi nữa nè.
4: Tao biết rồi.
3: Hả?
4: Hôm qua mày nói với tao là mày muốn mua một cái đồng hồ lạ đúng không?
3: Đúng rồi, đồng hồ lạ mới mua.
4: Bởi vậy anh mới bán cái đồng hồ này cho mày.
3: Ủa nhưng giờ anh chết máy sao, lạ chỗ nào anh?
4: Lạ ở chỗ là mỗi lần mày muốn xem giờ á là mày lắc khí thế cho anh. Lắc là nó chạy.
3: Ha.
4: Thấy chưa?
3: Nó chạy nè. Trời xuống quá anh ơi. Em đeo đồng hồ lắc thì nó chạy nè. Trời ơi, sướng quá trời.
4: Rồi coi như xong nha.
3: Ê anh ơi.
4: Gì nữa?
3: Không lẽ đeo đồng hồ này muốn coi giờ vậy, em lắc gì hoài hả anh?
4: Thì vậy nó mới đọc.
3: Ủa hai cây kim đâu rồi?
4: Nè, mày lắc mạnh quá nó rớt xuống đây nè.
3: Trời đồ nhộm. Anh ơi trả tiền cho em đi, em đăng lý anh trả tiền.
4: Tao lại mày để ở đây ngoài đường. Tao mua rồi không có trả lại được.
3: Ngang ngược vừa ra. Anh để anh giang hỏi muốn làm gì làm á. Đồng hồ rớt á.
4: Mày kiếm gì hả?
3: Mặt kiến đồng hồ.
4: Rồi xong rồi, đứng yên. Hả? Trời ơi, mày dậm luôn nát cái mặt kiến rồi. Đây là lỗi của mày, không phải của tao nha, đừng có đền nha.
3: Cái gì? Anh bán đồ dởm và nói ngang ngược không? Giờ em hỏi anh một tiếng nè, anh trả tiền cho em không?
4: Không.
3: Không trả đúng không?
4: Ừ.
3: Được rồi, anh cứ đứng đây đợi em. Em về kêu đại ca của em ra xử anh nha, đợi đi.
4: Trời, hù tao hả mày? Thằng này bước ra đường nha, chưa từng biết sợ ai. Cũng chưa ai sợ này đâu. Cái đồng hồ second hand mua 50 chưa chắc người ta mua, bán 100 đô nó lấy. Nhìn mặt vậy mà ngu dễ sợ.
3: Đứng lại. Xin giới thiệu mày, đại ca cao là ông Võ Lâm cao thủ, mời cô xuất hiện.
4: Cao thủ Võ Lâm.
5: Cô, con giới thiệu cô là cao thủ Võ Lâm. Cô làm ơn cô ra đây, cô đừng thở giùm con.

0: ở người ta biết cô yếu rồi sao?
1: Trời đất ơi, võ lâm cao siêu cũng phải thở mới sống được chứ, không thở thì sao sống?
0: Cô thở cô ế lại giùm con.
1: Thở em à?
0: À, đừng cho nó biết em phải à. Em
2: mày chết mày rồi con. Tao xin giới thiệu đại ca của tao, đánh khắp thiên hạ không bao giờ có đối thủ. Xin giới thiệu đây cố tao.
3: Đúng là không địch thủ thì.
0: Cố, sao cố xỉu vậy cố?
1: Trời ơi, lớn tuổi rồi, thở bình thường đã muốn chết. Không được, mày biểu nín. Nín không xỉu lắc nữa. Mày đưa tao đi vô trong bệnh viện gặp cô.
0: Rồi thở đi.
1: Thôi bây giờ thở bình thường đi cho cố khỏe chứ cố đuối lắm.
0: Rồi bình thường đi cố.
1: Đuối mệt lắm. Vậy nha.
0: Qua lấy tiền. Nó gạt con 100 đô cố.
1: Nào, đứa nào nó gạt cháu của tôi?
0: Nó đó cố.
1: Trời ơi, tóc nó bạc trắng hết mày.
0: Nó nhuộm cố.
1: Nhuộm hả? Bây giờ có chịu trả cho cháu tôi 100 đô không?
0: Không.
1: Quên nhiệm vụ. Này sao nó...
0: Được rồi.
1: Để tôi. Nè, đó.
4: Gì không dạ?
1: Mất dạy nha mày. Đáng cố mày nha mày. Mà kêu mình cái gì ông già là sao? Cái thứ không ăn học hả mày?
4: Tôi mà có ăn học chứ đâu đi bụi đời ông nội.
1: Trời. Ủa lại là sao?
4: Ý tôi nói với ông á, tôi mà có ăn học đàng hoàng tôi đâu có đi bụi đời.
1: Ủa con đang đi bụi đời hả? Nhỏ lớn là coi như là không có nhà cửa gì hết con.
4: Dạ mồ côi mồ cút tội nghiệp lắm.
1: Bởi vậy buôn bán ngoài đường ngoài chợ vậy đó ha.
4: Dạ.
1: Rồi tối về không có chỗ ngủ hả con?
4: Ngủ với ông cậu không?
1: Cậu nghiệp quá. Không có mền nào đắp ha?
4: Dạ, không có mền đắp luôn, lạnh lắm.
1: Thôi cậu còn mấy trăm mình mà cất mình mua mền mà đắp đi. Dạ,
0: con.
1: Hả? Cái gì?
0: Cô làm gì vậy cô?
1: Tội nghiệp nó không có nhà cửa con, ngủ gầm cầu quá. Không cho tiền mua mền nó đắp, tội nghiệp nó.
0: Hay, hay cô. Nó mới gạt con 100 đô. Bây giờ cô đưa nó 500 ngàn cái thì nó gạt mình mấy triệu luôn hả?
1: Ủa đang đòi nợ cho cháu tôi mà.
0: Đúng rồi, đòi 100 đô.
1: Quên.
0: Đúng rồi.
1: Ê, giờ nói lại nha. Chơi gì chơi chứ đàn ông phải trượng phu chút xíu nha. Mày đừng dụ tao mà cứ đưa vô cái đi theo dẫn theo mày riết rồi mày không có đưa vô mê hồn tận nữa nghe.
4: Rồi thích thì chịu.
1: Vậy đi. Bắt đầu ra tay.
0: Ra tay đúng.
1: Nói nó không nghe bây giờ ra tay.
0: Đúng, lấy võ công cố.
1: Hai. Ha ha
4: ha. Thôi. Cái này tôi biết rồi.
1: Biết không?
4: Lát nữa là nhai lưỡi lam đúng không?
1: Đúng rồi.
4: Lúc than.
1: Ừ.
4: Rồi xong mày xỏ rắn lục qua mũi đúng không? Tôi cũng thấy.
1: Đúng rồi. Ủa sao nó biết hết rồi con?
0: Biết gì? Con làm rồi cái đó người ta biểu diễn ngoài đường.
1: Heo, nó dẫn tao đi nữa thấy không?
0: Trời ơi cô.
1: Ê bây giờ này không có đưa vô mê hồn trận mê cung nữa nghe.
4: Rồi thích thì chịu.
1: Rồi. Trời ơi nó làm gì hoài chịu không nổi bây giờ nè.
0: Lấy võ công cố.
1: Đó. Bây giờ con đứng con coi nè. Con dạ. Bắt trước nha.
0: Dạ.
1: Ê.
0: Đúng.
1: Hey. Cái này không có nuốt than đâu mà đừng nhìn nữa. Hey.
0: Sao cố?
1: Mày đứng không mà làm gì?
0: Dạ.
1: Ra mà đỡ cái chân tao lên coi. Rách quần con cha. Nè, rách quần. Thấp xuống.
0: Rồi.
1: Bẻ ngược lên phía sau.
0: Hey.
1: Đó. Cái thế này là nó chết.
0: Cố, thế này gọi là thế gì cố?
1: Chó đái hàng rào.
0: Ủa sao võ công có cái thế chó đái hàng rào nữa cố?
1: Tao tự tao đặt ra. Ôi nhưng mà lợi hại lắm. Con thử con bước vô đi.
0: Rồi bước vô đúng không?
1: Chân đạp xuống nè.
0: Ây da. Đau.
1: Thấy chưa?
0: Hay quá cô.
1: Kêu nó qua, mày kêu nó qua tao làm liền cho nó coi. Ê. Kêu nó qua con.
0: Mày gan mày qua mày đứng tới gần cố tao coi.
1: Lẹ lên mỏi mày.
4: Thôi tao qua nè.
1: Mày
4: con làm đi Hả? Làm đi.
1: Ê, không được, bên đó không có được. Kêu nó qua bên này.
0: Vậy hả? Cố. Rồi đó, xong.
1: Ủa tao biểu diễn võ công cho người ta coi mặt mà thì coi cái đích sao không hả?
0: Bên
1: khùng lộn.
0: Rồi.
1: Đó, phải quay ra về bên đúng.
0: Rồi.
1: Tao giúp cho tao một cái đi.
4: Rồi, giờ tôi qua nè. Rồi, làm đi.
1: Đó nè. Để cái chân xuống nè.
4: Để xuống nè.

0: Rồi làm tiếp đi.
1: Nó dặm chân cố rồi. Anh năn nỉ cô giùm cố.
2: Em năn nỉ anh lấy cái chân ra cho cố em quýnh anh cái.
0: Rồi, lấy chân ra luôn. Rồi, tại vì làm đi.
1: Nó xa quá. Chứ nó đứng lại gần chút mới đá nó mới lên gối nó được chứ.
2: Anh em năn nỉ anh lại gần cho cố.
1: Lại gần xíu đi con.
0: Tôi mệt hai ông cháu ông quá à. Cung phu cái gì mà kêu ông ta lại gần trong đánh tôi tét đầu hả?
1: Không phải, ý ông nói vậy nè, tại vì ông lớn tuổi rồi. Chứ hồi trẻ mà đứng xa xa ông nhào tới được. Giờ lớn tuổi rồi mày chiều ông cái mày đứng gần gần tao lên gối mày cái đi cho nó vui.
0: Trời ơi con nói thiệt với ông, con nhìn nãy giờ con hiểu rồi. Con sao? Thông cảm lắm.
1: Sao con hiểu sao?
0: Con nói là ông lớn tuổi vậy nè, ở nhà đọc báo chơi với con cháu đi nha. Ừ. Đừng có mày đặt múi võ làm chi rồi lỡ tay chân có gì tội không? À,
1: đúng rồi. Công nhận nó lớn vậy mà nó biết nó suy nghĩ vậy. Tội nghiệp đó hả?
3: Tội nghiệp gì? Đòi tiền, đánh nó 100 đô đòi tiền.
1: Nó có còn thiếu tiền con đúng
3: không? Con 100 đô cố ơi quá.
1: Bây giờ con chỉ cần 100 đô thôi là con bỏ qua hết tất cả đúng
3: không? Đúng rồi, lấy con 100 đô con bỏ qua.
1: Đứng về đó đi, cứ để cố tính. À. Nè.
0: Dạ.
1: Con lường gạt nó 100 đô cái đồng hồ đúng không?
0: Đâu có, con bán đồng hồ lấy tiền chứ con không có lường gạt.
1: Thôi bây giờ về để cho vui. Thấy không? Anh em không mà. Sống với nhau ra đường đừng hơn thua nhau. À. Không được.
0: Vậy là con thiệt thòi lắm á.
1: Thôi mà, vậy đi. Mày thiệt thòi gì mày được 100 đô rồi mày lấy 100 đô mày trả cho nó nha. Được rồi.
0: Rồi chịu thiệt á.
1: Nó sẽ đền cho con 100 đô.
3: Ủa, sao cố làm sao mà nó đưa con 100 đô hay vậy cố?
1: Dễ quá, thông cảm bây giờ cố đưa cho nó 200 đô. Nó giữ 100 nó qua nó đưa cho con 100 là xong.
3: Xong cái gì? Trời, nó gạt con 100 giờ cố đưa 200 nó gạt gia đình mình 300 đô luôn.
1: À, trời sao mà ngày nó đưa tôi theo nó hoài vậy ta? Không có chơi mê cung nghe mày. Bây giờ xử nó luôn.
3: Dùng bí kíp chiêu cuối cùng.
1: Chiêu cuối nha.
3: Dạ.
1: Cái chiêu này là cố sử dụng từ nhỏ tới lớn nè.
3: Dạ.
1: Nha. Con đập bắt trước theo cố.
3: À.
1: Nhìn kỹ cho cố làm sao là bắt trước theo nha.
3: Dạ. Hít. Ta. Ngón tay.
1: Nhất dương chỉ.
3: Ủa làm sao cố nhất dương chỉ làm sao?
1: Ngón tay này điểm quyệt nó.
3: À.
1: Con cứ canh.
3: Ừ.
1: Từ ở dưới đúng nó đếm lên một gang.
3: À.
1: Đo lên một gang.
3: À.
1: Quất thẳng vô là nó đứng được chết chân.
3: Hiện luôn hả cố?
1: Làm đi.
3: Tao đã không được bí kiếm võ công của cố tao rồi.
0: Vậy hả?
3: Mày coi tao ra tuyệt chiêu đây. Dạ mày hãy nhìn đây. Rồi.
0: Em mày chửi tao hả mày?
3: Lộn. À, mày biết gì không?
0: Ngón tay.
3: Không, nhất dương chỉ.
0: Thời buổi này mà nhất dương chỉ điểm nguyệt hả?
3: Đúng.
0: Nghĩ tao cũng nói. Ê.
3: Trời cô ơi.
0: Ê không giỏi nghe.
1: Thấy không? Con thấy lợi hại chưa?
3: Con điểm nguyệt nó được rồi cô ơi.
1: Con điểm nó được theo nó đến bây giờ nó đến tới chiều luôn á.
3: Con làm giống như bí kíp mà cố chỉ con ấy.
1: Con làm sao?
3: Từ cái rúng nè, đo xuống một gang con điểm.
1: Bài. Từ cái rúng đo, đừng có đo về miền Tây. Mày đo lên cao nguyên, mày đo về miền Tây là thấy bà nội tao.
3: Nghe không?
1: Từ rúng, dưới rúng. Đo lên một gang.
3: Chỗ này đúng không cố?
1: Ừ, đo.
3: Ở trong này hả?
1: Rúng đi.
3: À,
1: đo làm sao?
3: Nè, chỗ này nè, đo lên bồng gan đúng không?
1: Đó,
3: là
1: đây.
3: Vô là điểm nguyệt ấy.
0: À, ơi.
3: Tin rồi. Cô mày... ơi, con đã học được tuyệt chiêu của cố rồi. Tuyệt chiêu điểm nguyệt. Rúng nè, đo lên bồng gan nè. Mình điểm vô một cái á, là sẽ đứng yên. Anh, mày điểm nguyệt đâu hả quỷ? Cô ơi.
4: Cậu, nghe nói cậu, con bán vé số, cậu là mở mua con mấy tờ số cậu.
1: Giờ tay chân đâu lấy tiền bán mua số mày.
4: Vậy là cậu không mua hả?
1: Không.
4: 18 đúng không?
0: Mày lộn mày ơi.
4: Anh là mở mua mày mấy tờ số anh.
0: Mày không có rảnh.
4: Thôi mà em từ sáng giờ em bán không được tờ nào đó.
0: Nói là tao không rảnh nha.
4: 5 tờ đi, đây nè.
0: Thôi tao không có mua.
4: Thôi mà cầm vô đi, chiều thần tài.
0: Tao không có mua à.
4: 5 tờ.

0: ơi, anh trai mua về mấy tờ giấy số ủng hộ anh.
1: Không mưa.
0: Mua đi mà, sáng giờ năn nỉ không anh. Nè, 5 tờ đi. 2, 3, 4, 5.
2: Trời ơi, vô hoàn cảnh này nó ép quá.
0: Hay quá. Cũng mấy người lớn tuổi á hay mua giấy số lắm, để về lỡ chúng á cho con cháu. Cụ mua mão còn hết luôn nha cụ.
2: Trời ơi, tiền đâu mua mão hết luôn mày.
0: Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn giờ cho con xin tiền nha.
2: Trời ơi,
0: cho em xin tờ 5 tờ giấy số anh.
3: Rồi, tao có mua đâu, xin tiền mày.
0: Anh,
3: tao không có mua. Đâu mấy mày.
0: Em xin 5
3: tờ. Ê, cái đó của vợ tao, tao mượn đi á. Ê.
0: À, coi như là trả tờ 5 tờ giấy số, em cảm ơn anh.
3: Ê, ê. Về chắc vợ cạo đầu quá.
0: Anh.
1: Hả?
0: Cho em xin tiền 5 tờ giấy số nha.
1: Tao còn cách nào tao con mày.
0: Dạ không sao, em tự lấy anh.
1: Hả? Em tao 100 đô.
0: Con.
2: Gì?
0: Con ơn lấy tờ tiền giấy số nha cụ.
2: Không có tiền.
0: Sao cụ không có đeo gì vậy?
2: Có gì đâu đeo.
0: À,
2: thiếu đi.
0: Con thích nha. Cái áo này lấy đỡ. Từng tay một, từng tay một. Con biết mà, từ từ. Dạ, cái áo này 1, 2, 3. Ủa không được cụ ơi, cái áo này không có đủ. Ủa có đồng hồ mà giấu, làm tôi cái quần ra.
1: Mày dạ. lấy đồng hồ mày chạy.
0: Đủ rồi. Con cảm ơn cụ, con đi nha, cảm ơn mọi người nha.
1: Mày chạy cái quần lên giùm. Mất dài. Giữa thanh thiên bạch nhật mà cho tao lả lồ. Trời ơi, cái quần này tôi giấu kỹ lắm mà giờ ai cũng thấy. Thằng đó đi rồi, giờ cố tự giải quyết mình rồi giải quyết con kéo quần lên cho cố. Cố điểm quyệt rồi, cố giải quyết đi.
2: Điểm thì biết nhưng mà giải tao chưa có học.
4: Thời gian còn lại, mời quý vị nghe tiểu phẩm Đã Không Yêu Thì Thôi với sự góp mặt của nghệ sĩ Lê Giang, ca sĩ Nguyên Vũ, BBB Trần.
5: Em đây. Em của cưng đây nè. Em sao? Em tối thiền. Biết rồi, dặn hoài biết quá trời à.
6: Mẹ chuẩn bị đâu nữa hả?
7: Mẹ đi sinh nhật con.
6: Trời ơi, sao mẹ đi sinh nhật hoài vậy? Một tháng mà mẹ đi 20 cái sinh nhật luôn á.
7: Trời đất ơi, con sao vậy? Mẹ bạn đông mà, bạn nhiều mà. Có đứa hả, một đứa mà nó làm 12 lần trong một năm đó.
6: Thôi mẹ đừng có giấu con nữa. Mẹ không phải đi sinh nhật gì hết trơn á. Mà mẹ đi với...
7: Với ai? Con theo dõi mẹ hả? Con nên nhớ con là con của mẹ nha. Chứ không phải là con là tiết của mẹ đâu à.
6: Mẹ nói vậy sao được? Ở nhà có hai mẹ con à, thì con cũng phải có cái quyền khuyên ngăn mẹ chứ.
7: Mà mẹ làm gì con khuyên ngăn mẹ?
6: Con lớn rồi mẹ. Mẹ làm gì á, con biết hết á.
7: Biết hết là sao? Vậy là con theo dõi mẹ hả? Con theo dõi mẹ phải không?

0: Rồi một sáng.
1: Dạ. Bậy bậy.
2: Dạ.
1: Thôi bỏ đi, bỏ luôn. Bỏ. Bỏ.
2: Dạ.
1: Nghỉ khỏe.
2: Dạ. Mẹ à, mỗi lần mẹ khóc cái mẹ cứ hát cái bài này hoài, con nghe mà con thuộc luôn á.
1: Con riết rồi con quá đáng với mẹ quá à. Mẹ lớn rồi mẹ phải có sự tự do của mẹ chứ, con chết tới bây giờ thì mẹ cũng phải có một cái tình yêu nho nhỏ để mà để mẹ làm niềm vui cho mẹ chứ.
2: Nhưng mà mẹ nghĩ sao? Mẹ quen thằng này.
1: Ủa chụp hình luôn vậy đó hả?
2: Mẹ à, thằng này nó đáng tuổi con. Nó bằng tuổi con đó mẹ.
1: Trời ơi, trời tức quá à. Bởi vậy tôi nói thiệt á, tôi tức lắm mà. Nó theo dõi tôi đó. Nó mới theo dõi mà nó chụp hình luôn thì mới chết luôn đó chứ.
2: Mẹ à, mẹ hiểu gì về giới trẻ của tụi con bây giờ. Rồi, nó quen mẹ, nó đâu có yêu thương gì mẹ đâu. Nó chỉ lợi dụng, nó lấy tiền của mẹ thôi.
1: Sao không biết nó không thương mẹ, nó lợi dụng mẹ. Trời đất ơi nè, cái bộ đồ mẹ mặc nè là ảnh mua cho mẹ đó. Cái bóp này nè.

0: mẹ nè, đồng hồ này, nhẫn là tất cả trên người mẹ là ảnh mua cho mẹ hết đó. Ảnh thương mẹ mà.
1: Nó thả con tép, nó bắt con tôm đó mẹ.
0: Nè, con đừng có quá nghe chưa. Nhưng mà chuyện này là chuyện của mẹ, con không có được ngăn cản mẹ.
1: Con không có ngăn cản mẹ, nhưng mà mẹ biết đó, con thương mẹ nên con mới khuyên mẹ như vậy thôi.
0: Con thương mẹ cái gì? Không có nói được. Mẹ đi đi.
1: Mẹ. Để coi con đúng hay mẹ đúng.
2: Bây giờ mình chưa tới nữa. Alo, anh nè cưng. Sao, ngay bây giờ hả? Anh xin lỗi nha. Bây giờ anh kẹt rồi, mai đi. Nè, ngoan đi, mai anh bù cho nha. Ừ. Mai. Alo. À, Mai hả? Anh nè. Anh biết mà. Anh hiểu. Đâu có ai nhảy mùi như anh đâu đúng không? Ừ, mai mốt nha. Anh còn nhiều chiêu lắm, mùi mẫn hơn nữa. Hả? Vậy đi nha. Má, sao vậy má? Hả? Má từ từ, đừng có khóc, đừng có khóc. Sao? Ba bệnh nặng hả? Ba bệnh nặng rồi. Giờ làm sao có tiền đem về liền được? Má từ từ đi nha, để con tìm cách. Từ từ nha má.
0: Anh
2: chết
0: ơi.
2: Chết rồi.
0: Sao anh? Sao?
2: Anh phải về quê gấp đó.
0: Về quê gấp làm cái gì? Cứ ở đây bình tĩnh. Ngồi đây nghe em nói nè, để vài bữa nữa em lấy sổ hồng đi cầm nha.
2: Ủa là sao?
0: Cầm sổ hồng.
2: Em nghe hết rồi hả?
0: Em nghe hết rồi, em buồn quá à. Em lo cho anh đó.
2: Ừ, cầm sổ hồng mà chừng nào mới cầm vậy?
0: 2-3 bữa nữa đi, chứ đâu có cầm liền được.
2: Em nha, em coi thường anh lắm, anh tự xoay sở được mà.
0: Trời ơi, cái số tiền lớn như vậy sao mà xoay sở được anh? Để em lo. Trời ơi, em là dâu mà, phải cho em làm bổn phận của người dâu đi anh. Em phải lo cho má chồng của em chứ anh. Anh, ủa, em nói đâu có gì đâu mà học máu vậy?
2: Em là dâu, đúng rồi, em là dâu, phải lo cho má chồng. Nhưng mà...
0: Anh, để em lo, yên tâm đi, để em lo mà, nha.
2: Em lo mấy ngày?
0: Điện thoại nữa kìa.
2: Alo, Tùng hả? Mày nói sao? Có nhỏ chân dài hả? Bộ nó đẹp lắm hả? Nó chịu chi 100 triệu nếu tao bỏ mẹ Linda hả? Mày nói chơi hay nói giỡn vậy? Mày đang nói tao đâu? Tới chỗ tao liền hả? Mày tới cà phê Mây Hồng đi, nha.

0: là em xinh em tươi nhất ở nơi trần gian, cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiên.
1: Tiền người ta quăng mà lắm đi mà, bỏ đi mà, em lo cho anh được mà.
2: Cưng, xe ra. Cưng vừa không đẹp, không có tiền nữa. Nè, nhìn đi, trẻ đẹp, tiền nhiều nữa. Cưng hả? Về chỗ ngồi đi.
1: Trời, anh Vũ, tại sao anh đối xử với tôi như vậy chứ? Hả? Tại sao rồi đó anh nói anh thương tôi mà? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy?
2: Cái gì? Thương bà hả? Thôi đi má. Má có cái gương không? Má soi cái gương má lại.

0: Em coi.
1: Sao kêu em bằng má? Trời đất ơi, chứ hôm qua anh nói hai em là người yêu bé bỏng của anh sao? Em đem hết tiền để lo cho anh rồi, không lẽ bây giờ anh hất hủi em vậy sao? Phải thương em chứ.
2: Phải rồi, bà bé bỏng lắm, có một khúc mà còn ta dạy ngoan như nè. Nên nhớ, tiền, chuyện tình thường thế thôi.

em như áng mây trên trời mà hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình em, đã không yêu thì thôi, em cần chỉ gian dối. Thêm bao trách em cuộc tình ngượng ngùng đầu môi, mưa giăng mắt trên môi sầu tình nhạt.

0: Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với tư cách là hai thằng đàn ông.
1: Trời ơi, con trai tở. Dạ, dạ, cũ anh, dạ lỗi. Dạ, cũ anh, dạ.
0: Cũ hả? Mày ra đây. Mày ra đây. Mày chạy hả? Mày lừa gạt của tao mà chạy hả?
1: Hả?
0: Mày ra đây. Hey. Ngon quá ha. Ngon quá ha, bây giờ. Bây giờ muốn tao. Hả? Hả? Chạy hả? Chạy hả? Nè, mày lấy tiền đi. Tiền giả đó. Lấy đi.

0: Matt.
1: Con xin lỗi mẹ. Tại con không muốn mẹ khổ. Con không muốn thấy mẹ bị người ta lừa gạt. Nên con mới làm cách này. Chứ con thương mẹ lắm. Con thương mẹ nhiều.
2: Bây giờ là 10 giờ.
3: Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ.
5: Tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ.
6: Kính chào quý vị theo dõi tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ do báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện. Thưa quý vị, ngay trên màn hình lúc này là bản đồ liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long và ở vị trí trung tâm chính là thành phố Cần Thơ. Từ điểm lúc này, những trục động lực về giao thông, logistics, thương mại đang được mở rộng, tạo nên mạng lưới kết nối ngày càng mạnh mẽ cho toàn vùng. Thành phố Cần Thơ không chỉ đang khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, mà còn tăng tốc tạo ra những xung lực phát triển mới, từ hạ tầng chiến lược, đô thị hiện đại, đến kinh tế xanh, kinh tế số. Từ vai trò đầu tàu, thành phố đang từng bước khẳng định vị thế cực tăng trưởng của miền Tây, dẫn dắt sự bứt phá cho cả đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới.
7: Quyết định số 616 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của thành phố Cần Thơ trong cấu trúc phát triển toàn vùng, với định hướng trở thành cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân và địa bàn động lực. Cần Thơ đang tăng tốc triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ, từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến an sinh xã hội, tạo nền tảng cho bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới. Thực hiện chủ trương này, thành phố Cần Thơ ban hành nghị quyết số 04 thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn Cần Thơ. Nghị quyết số 04 thống nhất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, gồm 7 khu đất với tổng diện tích hơn 113.092 m², trong đó 2 trong tổng số 7 khu đất có diện tích trồng lúa, dự kiến chuyển mục đích khoảng 50.444 m². Nghị quyết số 04 do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án thí điểm theo đúng quy định của pháp luật.
8: Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư 136 đề xuất dự án xây dựng khu nhà ở cán bộ học viện chính trị khu vực 4 tại phường An Bình, diện tích 20.100 m², tổng mức đầu tư dự kiến 19.200.000.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mekong Eco Park đề xuất dự án nhà ở thương mại Mekong Eco Park tại khu tái định cư Phú An, phường Hưng Phú, diện tích 8.600 m², tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn ẩm thực nhà hàng Tây Đô đề xuất dự án khu căn hộ Hưng Phú Holding tại khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, diện tích 4.060 m², tổng mức đầu tư dự kiến 1.330 tỷ đồng.
7: Công ty cổ phần Thiên Quân Center đề xuất dự án tổ hợp trung tâm thương mại căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center tại khu dân cư lô số 49, khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Cái Răng, diện tích hơn 5.260 m², tổng mức đầu tư dự kiến 1.630 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Kim Ngọc đề xuất dự án khu dân cư Thanh Mỹ tại khu vực Thanh Mỹ, phường Cái Răng, diện tích 30.481 m², tổng mức đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng.
6: Những dự án được đề xuất xây dựng không chỉ cho thấy dư địa phát triển đô thị của Cần Thơ

0: mà còn phản ánh quyết tâm hiện thực hóa vai trò trung tâm động lực vùng theo quy hoạch mới. Từ thu hút đầu tư, phát triển nhà ở, mở rộng không gian đô thị, thành phố đang từng bước tạo nền móng cho một cực tăng trưởng mới của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng tăng tốc phát triển không chỉ đến từ hạ tầng hay bất động sản, và nếu dịch chuyển sang trục động lực mới đang hiển thị phía sau tôi là chuyển đổi số, lĩnh vực đang được xem là chìa khóa cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 155 về phát triển kinh tế số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Năm nay, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đạt tối thiểu 14,5%. Thành phố đặt mục tiêu có hơn 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số, có 55% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng hình thức thương mại điện tử, hơn 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử, 80% tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ phủ sóng mạng 5G trên địa bàn đạt từ 70% trở lên. Trên 80% hộ gia đình có khả năng tiếp cận mạng Internet, băng rộng cáp quang với tốc độ 1 g trên 1 giây. Mục tiêu tới năm 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP của thành phố Cần Thơ đạt tối thiểu 30%. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 20%. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 90%.
0: Những năm gần đây, Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội nhằm giúp mọi người an cư lạc nghiệp, sống vui khỏe, tích cực đóng góp cho cộng đồng. Thành phố hiện triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội và đến cuối năm 2025 đã hoàn thành 1.550 căn, vượt 11% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ phấn đấu xây dựng hoàn thành 13.250 căn nhà ở xã hội. Lãnh đạo yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa những dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên, tổ chức thực hiện đồng thời song song các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng môi trường, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng, các thủ tục liên quan, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố vừa công bố thông tin dự án được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ đợt 1 để các nhà đầu tư nghiên cứu đăng ký tham gia thực hiện dự án nhà ở xã hội theo quy định pháp luật. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Thốt Nốt, quy mô nhà ở xã hội dự kiến tối thiểu khoảng 960 căn. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Vĩnh Trinh giai đoạn 1 có quy mô nhà ở xã hội dự kiến tối thiểu khoảng 420 căn. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều, khu đất do nhà nước quản lý tại địa chỉ số 21B đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, quy mô nhà ở xã hội dự kiến tối thiểu khoảng 200 căn. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Cái Răng, quy mô nhà ở xã hội dự kiến tối thiểu khoảng 2.000 căn.
0: Rộng không gian phát triển đô thị theo hướng hiện đại bao trùm. Và nếu nhìn rộng hơn, động lực tăng trưởng của Cần Thơ không chỉ đến từ khu vực trung tâm mà đang lan tỏa về các địa bàn vệ tinh, mở ra dư địa phát triển mới. Một trong những cực tăng trưởng đáng chú ý chính là xã Châu Thành, nơi đang được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp đô thị, thương mại dịch vụ và logistics của thành phố, với mục tiêu đến năm 2030 đạt 20 doanh nghiệp hoạt động trên 1.000 dân, cùng định hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển logistics và công nghiệp chế biến. Châu Thành được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi động lực phát triển mới của Cần Thơ.
1: Trong cấu trúc phát triển mới của thành phố Cần Thơ, động lực tăng trưởng không chỉ tập trung tăng trưởng mới với định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ và logistics của thành phố. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mục tiêu phát triển đa ngành, mà ở cách xã Châu Thành đang định vị vai trò của mình trong chuỗi động lực kinh tế mới. Nếu trước đây khu vực này chủ yếu được biết đến với lợi thế nông nghiệp và vị trí cửa ngõ, thì nay đang chuyển mạnh sang tư duy phát triển công nghiệp gắn dịch vụ, logistics gắn liên kết vùng. Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến và đô thị hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long.

0: theo hoạch chung của thành phố Cần Thơ thì xã thì đây đến giai đoạn đến năm 2030 thì sẽ hình thành ba địa phương được hưởng lợi từ cái vị trí tự nhiên, từ giáp ranh với cái trung tâm lõi thành phố Cần Thơ, nên từ đó thì các nhà đầu tư sẽ quan tâm phát triển, đặc biệt là trên cái trục quốc lộ 91B thì kết nối thẳng đến cảng hàng không thành phố Cần Thơ, thì đó tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến đầu tư tại các khu cụm nghiệp trên địa bàn của xã trong thời gian tới.
1: Một nền tảng quan trọng cho mục tiêu này là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Từ mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đến mục tiêu phấn đấu có 20 doanh nghiệp hoạt động trên 1.000 dân vào năm 2030. Châu Thành đang cho thấy tư duy chuyển từ quản lý sang phục vụ, logistics. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng vùng đồng bằng sông Cửu Long đang cần các đầu mối trung chuyển, chế biến, kho vận hiện đại, định hướng phát triển logistics tại Châu Thành được xem là bước đi đón đầu xu hướng. Đây cũng là lĩnh vực có khả năng tạo lan tỏa lớn, bởi logistics không chỉ là dịch vụ hỗ trợ mà là hạ tầng mềm, nâng sức cạnh tranh cho cả nền kinh tế.
2: Quan trọng hơn, định hướng phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, logistics cho thấy Châu Thành không đi theo mô hình tăng trưởng đơn trụ cột mà hướng tới cấu trúc đa động lực. Đây là điểm khác biệt trong tư duy phát triển mới. Công nghiệp tạo việc làm, đô thị tạo không gian sống, thương mại dịch vụ kích thích tiêu dùng, còn logistics kết nối chuỗi giá trị.
0: Cái nông nghiệp sang cái lao động phi nghiệp làm việc tại các cái công ty xí nghiệp đặt trên địa bàn. Định hướng về phát triển đô thị của thành phố Cần Thơ đến năm 2030 là tỷ lệ đô thị hóa 50%, trong đó là Châu Thành là một trong 14 đô thị được chọn là đô thị có tiềm năng phát triển. Thì hướng tới thì đây đến năm 2030 thì Châu Thành chúng tôi định hướng là phát triển theo hướng là phát triển về công nghiệp đô thị.
2: Từ góc độ chiến lược, Châu Thành có thể xem là một mắt xích trong bài toán giãn không gian phát triển của Cần Thơ. Khi đô thị trung tâm chịu áp lực dân số, hạ tầng và quỹ đất, việc hình thành các cực tăng trưởng vệ tinh không chỉ giảm áp lực lõi đô thị mà còn mở rộng không gian phát triển cho toàn thành phố. Đây là cách nhiều đô thị động lực đang lựa chọn để tăng trưởng bền vững.
1: Có thể thấy, câu chuyện Châu Thành không chỉ là phát triển một địa bàn mà phản ánh cách Cần Thơ đang tổ chức lại không gian kinh tế theo tư duy dùng, tư duy liên kết và tư duy động lực. Và nếu những mục tiêu hiện nay được hiện thực hóa, Châu Thành sẽ không chỉ là vùng gen phát triển mà có thể trở thành một cực tăng trưởng mới, góp phần đưa Cần Thơ tiến gần hơn mục tiêu trung tâm động lực của đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, trong chiến lược trở thành trung tâm động lực của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ không chỉ đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp mà còn từng bước hình thành hệ sinh thái giáo dục thông minh, đổi mới sáng tạo, xem tri thức và công nghệ là nguồn lực phát triển mới. Từ định hướng đó, nhiều ý tưởng sáng tạo của sinh viên đang được nuôi dưỡng ngay từ giảng đường, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, gắn đào tạo với phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn. Dự án Greenship Mekong của nhóm sinh viên trường đại học FPT Cần Thơ là một ví dụ.
2: Từ phụ phẩm lục bình vốn bị bỏ đi sau sơ chế, các bạn trẻ đang nghiên cứu tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường như miếng lót ly, khay đựng, hộp đựng thực phẩm. Không dừng lại ở đó, lá lục bình, lá sen cũng được xử lý thành các sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần, mở ra hướng tiếp cận mới cho kinh tế xanh từ tài nguyên bản địa. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở ý tưởng sáng tạo, mà còn là cách giáo dục đại học đang chuyển từ truyền thụ kiến thức sang khơi mở.
3: Cũng như là những cái vật dụng thay thế cho đời sống hàng ngày, thay cho đồ vật nhựa. Thì giống như là nguồn nguyên liệu ở đây là lục bình, nhưng phải nói sâu hơn, có nghĩa là phụ phẩm của những phụ phẩm. Ở đây hiện tại tụi em đang làm là một cái lót ly làm từ lục bình. Bên cạnh đó là cái phần lá lục bình thì thường như là mọi người bỏ đi chứ không có xài. Thì chúng em tái sử dụng nó, sử dụng để làm một cái chén sử dụng một lần.
2: Một ý tưởng trong môn học khởi nghiệp, dự án từng bước được hoàn thiện, cho thấy một môi trường giáo dục thông minh không chỉ đào tạo nhân lực, mà còn có thể tạo ra sản phẩm, mô hình giá trị mới cho xã hội. Tiếp nối nghiên cứu từ lục bình, nhóm mở rộng khai thác lá sen, nâng giá trị nông sản bản địa và hướng đến các sản phẩm có khả năng

0: Đến cái dự án xanh lần này là thay thế các sản phẩm của tem là thay thế được nhựa dùng một lần trên thị trường, và nó sẽ tiếp cận hơn nhiều đến các bạn trẻ, những người yêu lối sống xanh. Ngoài ra là hiện tại là các sản phẩm tụi em là tụi em muốn có thể là ra mở rộng các thị trường ra nước ngoài, chẳng hạn như Lockly, thì hiện tại tụi em đang có mong muốn là có thể là tiếp cận được thị trường quốc tế nhiều hơn.
1: Đáng chú ý, dự án đã bước đầu kết nối với doanh nghiệp, sản phẩm thử nghiệm được xuất khẩu sang thị trường Anh. Sự liên kết giữa nhà trường, sinh viên, doanh nghiệp cho thấy mô hình đào tạo gắn thực tiễn đang tạo ra những hạt giống đổi mới cho phát triển địa phương.
2: Chị cũng bàn với các bạn rồi, có nghĩa là khi mà cái quy trình sản xuất gọi là tạm ổn, cái chi phí sản xuất nó hợp lý thì chị sẽ giúp hướng dẫn cho các bạn.
1: Trên có thể thấy giáo dục thông minh không dừng ở lớp học số hay công nghệ hiện đại, mà còn là khả năng tạo ra thế hệ công dân sáng tạo, biết biến tài nguyên bản địa thành giá trị mới, và đó cũng chính là một trong những động lực mềm nhưng bền vững cho hành trình phát triển của Cần Thơ trong giai đoạn mới.
3: Đến đây, tạp chí Động lực Phát triển Cần Thơ xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
4: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero. Những tình khúc bolero.

Mến chào quý thính giả thân thương, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Cung đàn có em, một sáng tác của Chế Thanh qua tiếng hát truyền cảm của Yến Khoa. Sau đây chúng ta cùng đến với sáng tác của hai nhạc sĩ Dạ Cầm và Lê Dinh có tựa đề Chị Hai Đứa Mình Thôi Nhé qua tiếng hát nhẹ nhàng thiết tha của Mộc Sàng.

Quý vị vừa nghe Quỳnh Thật và Khánh An thể hiện nhạc phẩm Mưa Bụi của nhạc sĩ Dinh Sử và Hữu Minh. Liên tục chương trình, Quang Hải sẽ ngọt ngào trình bày ca khúc của nhạc sĩ Quang Phương và Song Ngọc. Chúng ta cùng lắng nghe Tuổi Nàng 15.

mỗi khi gặp nhau và hạnh phúc khi nghĩ về nhau, cùng nhau mơ mộng về một tương lai tươi đẹp. Bên cạnh tình yêu còn có nhiều cung bậc cảm xúc như là giận hờn, buồn tủi, trách móc hay nhớ nhung, được xem như là gia vị không thể thiếu để tạo nên một chuyện tình đẹp. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Hai đứa giận nhau của nhạc sĩ Quài Linh sẽ mang đến cho chúng ta cảm nhận về những cảm xúc trong tình yêu. Mời quý thính giả thưởng thức trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay.

Bây giờ là thời gian dành cho trang thể thao của Phát thanh Cần Thơ. Thú vị khép lại lượt trận tứ kết đầu tiên, U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản đã điền tên vào vòng bán kết U17 châu Á 2026. U17 Trung Quốc tạo bất ngờ lớn khi đánh bại U17 Ả Rập Saudi với tỷ số 3-1 ở tứ kết giải U17 châu Á, qua đó giành vé vào bán kết. Dù nhập cuộc chủ động và chơi lấn lướt trong những phút đầu, U17 Trung Quốc lại là đội nhận bàn thua trước. Kết quả này giúp cho U17 Trung Quốc giành quyền vào bán kết và chờ cặp đội thắng trong cặp đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Úc. U17 Nhật Bản dễ dàng vào bán kết châu Á lần lượt là U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản. Về phía Việt Nam, U17 Việt Nam quyết đấu Australia tại tứ kết châu Á. Trước thềm trận tứ kết, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cho biết tinh thần của U17 Việt Nam đang rất tự tin sau khi chính thức giành vé dự World Cup. Tuy nhiên, ông lên tiếng cảnh báo các học trò phải nhanh chóng lấy lại sự tập trung cao độ. Nhà cầm quân người Brazil nhận định U17 Australia hiện tại đã có nhiều thay đổi và mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm để thua Việt Nam 1-2 tại giải Đông Nam Á hồi tháng 4. Huấn luyện viên Roland nhấn mạnh tính tổ chức và tinh thần rằng theo điều lệ giải, nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, hiệp phụ sẽ không được tổ chức và hai đội sẽ bước thẳng vào loạt xếp luân lưu 11S để xác định đội giành quyền vào bán kết. Diễn biến bóng đá trong nước, vào tối ngày 15 tháng 5, tại trận đấu sớm vòng 23 V-League, OSAP Đà Nẵng đã xuất sắc cầm hòa Công an Thành phố Hồ Chí Minh 2 đều ngay trên sân khách. Dù Milan Makarić sớm ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng, song chủ nhà đã lội ngược dòng dẫn lại 2-1 nhờ công của Lee William và Mark Rikov. Đến phút 76, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Võ Nguyên Hoàng tỏa sáng, ghi bàn gỡ hòa quý giá cho Đà Nẵng. Nhưng cuối trận anh lại phải nhận thẻ đỏ gián tiếp sau pha vào bóng quyết liệt. Hôm nay, 16 tháng 5, V-League tiếp tục guồng quay với hai cặp đấu kịch tính. Câu lạc bộ Ninh Bình đứng thứ 3, hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân của Sông Lam Nghệ An để nới rộng khoảng cách với đội xếp sau. Trong khi đó, BKM Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chuyến làm khách đầy dông bão trước câu lạc bộ Hải Phòng tại sân Lạch Tray. Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026 là màn so tài giữa chủ nhà VTV Bình Điền Long An và Giang Tô. Câu lạc bộ hàng đầu của bóng chuyền nữ Trung Quốc, đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam rất cố gắng và giành chiến thắng trong một hiệp nhưng vẫn thất bại chung cuộc. Giang Tô tận dụng tốt thời cơ để vượt lên dẫn 19-16 trước khi khép lại set thứ tư với chiến thắng 25-21, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Đánh bại Andrei Rublev sau 2 set, Stanis Sinner chính thức vượt qua kỷ lục 31 trận thắng liên tiếp tại Master 1000 của Novak Djokovic để tiến vào bán kết Roland Master. Tối 14 tháng 5, tay vợt số 1 thế giới Stanis Sinner tiếp tục khẳng định vị thế thống trị khi vượt qua Andrei Rublev với tỷ số 6-2, 6-4 tại tứ kết Roland Master 2026. Chiến thắng này không chỉ đưa ngôi sao người Ý vào bán kết mà còn chính thức thiết lập một cột mốc lịch sử mới cho quần vợt thế giới. Chiến thắng tưng bừng trước Liverpool giúp cho Aston Villa chính thức đoạt suất góp mặt ở Champions League mùa tới. Đây là màn trình diễn đầy thuyết phục của đội bóng dưới quyền của huấn luyện viên Unai Emery. Trong khi Liverpool tiếp tục khiến cuộc đua top 5 thêm căng thẳng khi chưa thể tự đảm bảo tấm vé dự sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Trước chuyến làm khách tại Villa Park, Liverpool hiểu rằng một chiến thắng sẽ giúp họ chắc chắn cán đích trong top 5 và giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, dù Virgil van Dijk lập cú đúc, đội bóng của huấn luyện viên Arne Slot vẫn nhận thất bại 2-4 xứng đáng. Qua đó, buộc phải chờ kết quả từ các đối thủ mà cạnh tranh trước trận cuối gặp Brentford trên sân nhà Anfield. Hiện cả Bournemouth và Brighton vẫn còn cơ hội vượt mặt Liverpool. Brighton hiện kém 6 điểm và sẽ làm khách trước Leeds United vào ngày mai 17 tháng 5, trong khi Bournemouth kém 4 điểm và tiếp đón Man City vào ngày 20 tháng 5. Chỉ cần một trong hai đội thắng trận, cuộc đua top 5 sẽ kéo dài tới vòng cuối. Khi đó Liverpool

0: cho khả năng buộc phải đánh bại Frank Ford để tự quyết số phận. Michael Carrick đang tiến rất gần tới việc trở thành huấn luyện viên trưởng chính thức của Manchester United sau quãng thời gian tạm quyền để ấn tượng tại Old Trafford. Trong vài tuần gần đây, đặc biệt là những ngày vừa qua, mọi dấu hiệu đều cho thấy ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã nghiêng hẳn về phương án bổ nhiệm cựu tiền đạo người Anh. Carrick gây ấn tượng mạnh khi giúp Manchester United thắng tới 10 trong 15 trận dẫn dắt, chỉ nhận 2 thất bại. Đội bóng cũng chính thức giành vé dự Champions League mùa tới. Các cầu thủ Manchester United được cho là rất hài lòng với cách làm việc của Carrick. Tin thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, tôn trọng, bình đẳng và chân thành là những điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý dạy con khi xây dựng một tình bạn bền vững. Trẻ nhỏ luôn mong muốn những người đồng hành, chỉ dẫn để các trẻ có thể duy trì tình bạn vững bền theo thời gian. Chương trình hôm nay có chia sẻ nội dung những điều cha mẹ cần dạy con biết cách duy trì tình bạn bền vững. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Tôn trọng và bình đẳng. Điều quan trọng đầu tiên mà cha mẹ cần dạy con chính là sự tôn trọng và bình đẳng khi chơi với bạn bè. Trẻ nhỏ cần sớm ý thức được rằng tất cả mọi người đều đáng được tôn trọng, dù cho mỗi người đều có một cá tính riêng. Trong tình bạn không có những đối xử phân biệt mà cần tôn trọng sở thích, quan điểm cá nhân và cảm xúc của từng người bạn. Bên cạnh đó, cha mẹ hãy dạy con cùng tham gia học nhóm, chơi chung với bạn bè để có những kết nối với những người bạn nhiều hơn. Trung thực trong giao tiếp. Giao tiếp là yếu tố then chốt trong mọi mối quan hệ. Vì thế, cha mẹ hãy giúp con phát triển các kỹ năng giao tiếp trung thực với bạn bè. Hãy dạy con cách lắng nghe, thể hiện sự quan tâm đến bạn bè của mình. Đồng thời, chia sẻ suy nghĩ và quan điểm một cách chân thành để những người bạn có thể hiểu mình hơn. Trong quá trình chơi chung, có thể xảy ra những xung đột. Hãy dạy các trẻ cách giải quyết xung đột một cách hòa bình, không sử dụng bạo lực hoặc đưa ra lời nói xúc phạm, gây tổn thương đối với bạn bè. Duy trì tình bạn vững mạnh. Cha mẹ nên khuyến khích các con phát triển tình bạn vững mạnh theo thời gian. Trong đó, kịp thời chia sẻ niềm vui, hãy cổ vũ, hỗ trợ bạn bè kịp thời sẽ giúp con xây dựng một tình bạn bền vững. Đặc biệt, nhắc nhở các con không quên củng cố lòng tin, bởi đây chính là nền tảng của mọi mối quan hệ. Cha mẹ cần giúp con hiểu tầm quan trọng của lòng tin và cách xây dựng lòng tin với bạn bè bằng cách giữ lời hứa, thể hiện sự tin cậy qua các hành động hàng ngày. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho...

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, giữ dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha! Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày.

0: Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
0: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
4: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
0: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
4: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97,3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự trưa. Tiếp theo là chương trình già cổ tri âm phát lúc 11:30. Tiếp theo tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, sau đó là chương trình phổ biến pháp luật và âm nhạc bốn phương.

0: trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ đang từng bước hình thành một hành trình mới, làm ra năng lượng sạch, tính chỉ các
1: trong phát triển kinh tế hợp tác.
0: Đây là nội dung các phóng sự trong 30 phút thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 2026, cùng với phần tin tức vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, làm việc với Thường trực Đảng ủy 8 xã gồm Lâm Tân, Vĩnh Lợi, Phú Lộc, Gia Hòa, Nhu Gia, Hòa Tú, Ngọc Tố và Thạnh Thới An về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2: Tại buổi làm việc, các xã cho biết bước đầu đã cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức vận hành bộ máy mới. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là hạ tầng số và dữ liệu chưa đồng bộ, thiếu nhân lực công nghệ thông tin, trong khi yêu cầu quản lý nhà nước và chuyển đổi số ngày càng cao. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư công còn hạn chế, các mô hình kinh tế chủ yếu nhỏ lẻ, sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết thủy lợi và giá cả thị trường, nên việc đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gặp nhiều áp lực. Các địa phương cũng kiến nghị thành phố sớm bổ sung biên chế ở các lĩnh vực chuyên môn, như là hỗ trợ thêm nguồn lực đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, nâng cấp trạm y tế, nước sạch nông thôn và hệ thống quan trắc phục vụ sản xuất.
0: Đồng chí Đồng Văn Thanh ghi nhận nỗ lực của các địa phương và cho biết thành phố sẽ tới các xã để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn, vừa đến dâng hương hoa tưởng niệm tri ân công đức các vua hùng tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ.
2: Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển giàu đẹp văn minh. Đây cũng là dịp để những cán bộ làm công tác mặt trận của hai địa phương Cần Thơ, Phú Thọ giao lưu, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và cùng tham gia các hoạt động tri ân, tạo động lực phấn đấu, tiếp bước các thế hệ cha anh, sống và làm việc cống hiến cho quê hương, đất nước.
0: Sáng nay, Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ trang trọng tổ chức lễ khánh thành nâng cấp tượng đài chiến thắng của Đài Phát thanh Cần Thơ cũ. Tham dự có nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.
2: Tượng đài chiến thắng là công trình được xây dựng từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 28 tháng 4 năm 1980, nhân kỷ niệm 5 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 1980. Qua hơn 46 năm kể từ ngày tượng đài được xây dựng, Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ tổ chức trùng tu, nâng cấp và đến nay công trình đã được hoàn thành. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các thế hệ đi trước.
0: Sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và các thế hệ nhà báo đã đóng góp cho nền báo chí thành phố Cần Thơ nói chung và sự phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ nói riêng, đồng thời tham quan khu vực tượng đài và trung tâm kỹ thuật của Đài Phát thanh Cần Thơ cũ. Cũng sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An tổ chức lễ phát động và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự.
2: Mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị phường Tân An trong xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình, an toàn, phát triển toàn diện và bền vững. Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở. Đây không chỉ là một phong trào thi đua mà còn là môi trường để phát huy vai trò tự quản của nhân dân, vận động người dân

0: tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài, xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết, nghĩa tình, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.
1: Thông qua mô hình này, mỗi khu dân cư sẽ từng bước trở thành nơi an toàn hơn, văn minh hơn, nghĩa tình hơn và hạnh phúc hơn. Dịp này, ban tổ chức còn trao tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau đã đến thăm tặng quà đồn biên phòng Hòn Khoai.
0: Tại buổi làm việc, đồn biên phòng Hòn Khoai cho biết, cụm đảo Hòn Khoai gồm 5 đảo, quản lý vùng biển rộng gần 1.000 km2 và tuyến biên giới biển dài hơn 46 km. Trong 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng trên đảo đã duy trì hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, buôn lậu và gian lận thương mại, đồng thời phối hợp bảo đảm an toàn cho các dự án trọng điểm đang triển khai tại khu vực cực Nam Tổ quốc. Hiện trên đảo có hơn 400 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện đang thi công các hạng mục cảng lưỡng dụng và công trình kết nối ra đảo Hòn Khoai. Đây được xem là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế biển, gắn với củng cố quốc phòng an ninh vùng biển Tây Nam.
1: Đoàn công tác đã trao nhiều phần quà động viên cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các lực lượng đang ngày đêm bám biển, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo. Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Ủy ban Nhân dân xã Liêu Tú vừa tổ chức chương trình cải thiện chất lượng nước cho cộng đồng khó khăn, trao tặng 20 bồn chứa nước cho các hộ dân khó khăn và 3 máy lọc nước cho các trường tiểu học trên địa bàn của xã.
0: Liêu Tú là địa phương ven biển của thành phố Cần Thơ, thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn. Toàn xã hiện có hơn 5.200 hộ dân được sử dụng nước sạch, đạt gần 88%. Tuy nhiên, vẫn còn 185 hộ dân sống xa khu dân cư, chưa tiếp cận được nguồn nước ổn định. Nhiều khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô do hệ thống cấp nước quá tải. Việc hỗ trợ bồn chứa nước và máy lọc nước lần này không chỉ góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn trong mùa khô hạn, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia trách nhiệm cộng đồng đối với bà con vùng khó khăn ven biển. Đây là năm thứ 6 chương trình được triển khai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người dân nông thôn, cải thiện điều kiện sử dụng nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lịch Hội Thượng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình mỗi cán bộ hội viên phụ nữ là một đại sứ du lịch.
0: Mô hình được triển khai nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và nét đẹp văn hóa địa phương. Trong đó tập trung giới thiệu các chia sẻ quảng bá trên mạng xã hội về kiến trúc, về chùa, lễ hội truyền thống, nét đẹp sinh hoạt văn hóa tôn giáo, ẩm thực, trang phục dân tộc cùng các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó có phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời lan tỏa hình ảnh quê hương, Lịch Hội Thượng đến đông đảo người dân và du khách. Bên cạnh công tác quảng bá du lịch, mô hình còn hướng đến nâng cao ý thức của hội viên và người dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại khu vực các chùa, tuyến đường và nơi công cộng, góp phần xây dựng hình ảnh người dân thân thiện, văn minh vào bản sắc văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm chỉ gắn với hạt gạo, những cánh đồng ở thành phố Cần Thơ đang bước vào một hành trình mới, tạo ra năng lượng xanh từ chính rơm rạ, trấu và phụ phẩm nông nghiệp. Từ chuyện đốt đồng sau vụ gạch đến việc thu gom rơm làm nguyên liệu sinh khối, một chuỗi giá trị mới đang dần hình thành ở vùng đất vốn được xem là thủ phủ lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long.
0: Vào thời điểm thu hoạch lúa vụ đông xuân năm nay, đến xã Thạnh Quế, thay vì những cột khói đốt rơm kéo dài như trước, từng cuộn rơm lớn được máy ép gom ngay sau thu hoạch. Chị Cao Thị Loan nhớ lại, vài năm trước, sau khi gặt xong, phần lớn rơm bị đốt bỏ để kịp xuống giống vụ mới. Khói phủ kín cánh đồng, vừa ô nhiễm, vừa lãng phí. Nhưng từ khi tham gia mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp, doanh nghiệp bắt đầu đến tận ruộng thu mua rơm. Mỗi hecta sau thu hoạch, nông dân có thêm một khoản thu từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng. Trong khi đồng ruộng sạch hơn, giảm hẳn tình trạng đốt đồng, chị nói thêm.
2: Cái mùa đông xuân mà ngưng bán sớm là nó không có giá, bán tới tháng 10, tháng 11 là gom nó có giá. Là cái đó có giao thẳng tới chỗ người ta khoảng 25.000, 27.000 cũng có nữa. Khi năm sốt qua 30.000 cũng có nữa.
0: Cũng tham gia

0: Chào mô hình anh Nguyễn Hoàng Vũ chia sẻ.
1: Mà theo cái chương trình thì bà con áp dụng thì kinh tế tuần hoàn thì giảm giống, giảm nước, giảm phân bón để tạo cho tăng cái chi phí nó nhẹ xuống mà tăng thu nhập lợi nhuận cao hơn.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, đến năm 2030, diện tích canh tác lúa chất lượng cao phát thải thấp tại thành phố Cần Thơ đạt hơn 170.000 hectare. Đến nay, nhiều hợp tác xã ở Thạnh Quế, Vị Thanh 1, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Đại Ngãi đã áp dụng mô hình canh tác giảm phát thải, thu gom rơm, sử dụng phân hữu cơ và quản lý đồng ruộng bằng quy trình bền vững. Trong một cuộc hội thảo đầu bờ chia sẻ về việc tham gia dự án, ông Trương Văn Hùng, hợp tác xã nông nghiệp Hưng Lợi, xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ nói:
2: "Gom thì mình phải đem ra hết toàn bộ để cho bà con là bán đi, người ta trồng nấm. Cái thứ hai nữa là người ta ủ để người ta làm cái phân bón trả lại cho cái đồng ruộng. Mình xử lý cái gom mà đem ra khỏi ruộng á, thì nó giảm được cái khí thải."
0: Điều đáng chú ý là không còn dừng ở chuyện bán rơm tăng thu nhập mà đang mở ra hướng chuyển đổi lớn hơn, biến phụ phẩm nông nghiệp thành năng lượng sạch. Cuối năm 2025, thành phố Cần Thơ đã xem xét đề xuất đầu tư nhà máy điện sinh khối công suất 150 MW tại xã Vĩnh Trinh, tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguyên liệu chính là rơm và trấu, những phụ phẩm vốn rất dồi dào ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo tính toán của nhà đầu tư, khi đi vào vận hành, nhà máy có thể góp phần giảm hơn 560.000 tấn carbonic mỗi năm, đồng thời tạo thêm việc làm cho hàng ngàn lao động trong khâu thu gom, vận chuyển nhiên liệu. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia nghiên cứu đồng bằng sông Cửu Long cho rằng những dự án Cần Thơ đã và đang triển khai sẽ có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời nhấn mạnh:
3: "Với cái năng lượng tái tạo nhiều á, thì chúng ta sẽ giảm bớt là những cái nguồn năng lượng mà sử dụng bằng than đá hay là dầu mỏ hay là khí. Những cái nguồn năng lượng này nó sẽ gây ra ô nhiễm và gia tăng sự ta vừa có giá trị cao mà đồng thời nó được chất lượng được đánh giá là tốt hơn."
4: Cũng theo tìm hiểu của phóng viên Nguyễn Hường, thành phố Cần Thơ đang từng bước hình thành một hành trình mới, làm ra năng lượng sạch, tính chỉ carbon và giá trị xanh cho nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Thái Hằng cho biết những năm qua, thành phố Cần Thơ tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ hợp tác xã nông nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, khoa học công nghệ để gia tăng hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường. Nhờ đó mà thành phố Cần Thơ đã hình thành nhiều mô hình tổ hợp tác xã làm ăn có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế hộ và tạo bước chuyển mới trong phát triển kinh tế hợp tác.
0: Toàn thành phố Cần Thơ hiện có 883 hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 647 hợp tác xã nông nghiệp. Là hợp tác xã được biết đến với những lô vú sữa xuất khẩu sang các thị trường khó tính, hiện nay các thành viên hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A còn lấn sân sang trồng cây sầu riêng. Nhờ nhạy bén áp dụng khoa học kỹ thuật và học hỏi lẫn nhau, các thành viên hợp tác xã đều thuộc hộ khá giàu, nhiều người trong số đó là tỷ phú. Cách mà những nông dân ở hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A duy trì nhiều năm nay là cứ 4-5 giờ sáng, các thành viên ý ới gọi nhau cùng tập trung đến sân nhà của giám đốc hợp tác xã Trần Văn Chiến để uống trà và trao đổi thông tin về tình hình sản xuất, chăm sóc cây. Thời điểm bao trái vú sữa, xử lý cây sầu riêng ra hoa, xiết nước cây cho trái nghịch vụ, theo dõi bệnh của cây vào mùa mưa. Các hội viên ngồi với nhau đến khoảng 7 giờ thì giải tán để đi làm vườn. Mặc dù các vườn sầu riêng vú sữa của hợp tác xã đã được ứng dụng kỹ thuật trong canh tác hệ thống tưới tự động, hệ thống phun phân, tuy nhiên vẫn còn những khâu cần đến sức người như điều khiển máy cắt cỏ, phủ gốc xiết nước cho vườn sầu riêng. Vì thế, các nông dân ở đây vẫn luôn tay, luôn chân mỗi ngày. Dẫu vất vả, nhưng ai cũng vui và phấn khởi khi vú sữa những năm qua liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu nên giá bán cao. Sầu riêng cũng được thương lái săn đón, doanh nghiệp mời gọi hợp tác với giá ổn định. Ông Trần Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A, xã Trường Long, chia sẻ.
5: Thì cái chỗ hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A là một cái đơn vị của công ty Thắng Lợi cung cấp cái đầu vào trong ban chủ nhiệm thì đứng ra để cung cấp lại cho bà con. Do một cái chất lượng phân và thuốc thì qua một cái quá trình 3 năm thì hợp tác xã đã thử nghiệm cái kiểm tra cái chất canin.

0: mi không có cái dính cái chất cadimi. Do vậy thì các cái công ty vào mua thì được cái giá cao hơn so với các chỗ thì cũng bán được hết, so với bên ngoài thì vẫn cao hơn của các cái sản xuất riêng lẻ ngoài.
1: Hợp tác xã đã có vú sữa xuất khẩu đi châu Âu với quy trình canh tác đạt chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Những quả vú sữa được chăm sóc kỹ, cách ly thời gian sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trái được bọc trong túi, tránh bị côn trùng đục, có giá bán cho doanh nghiệp trên 50.000 đồng một ký. Một mức giá chưa từng có tạo động lực mạnh mẽ đối với các thành viên hợp tác xã. Thưa quý vị, một mức giá chưa từng có tạo động lực mạnh mẽ đối với các thành viên hợp tác xã. Sự hợp tác của ba doanh nghiệp thu mua trên 200 tấn vú sữa xuất khẩu mỗi năm đã chứng minh quan điểm sản xuất theo hướng bền vững, an toàn để tạo sự cạnh tranh trên thị trường của hợp tác xã là đúng đắn. Đó cũng là sức hút để gia tăng quy mô số lượng thành viên hợp tác xã từ 27 người lên 45 người và diện tích sản xuất từ 25,5 hecta tăng lên 45,5 hecta, gồm 25,5 hecta vú sữa và 20 hecta sầu riêng. Hợp tác xã đã được mở rộng quy mô, đất đai liền kề, có kênh rạch, đề bào khép kín, thuận tiện cho việc tưới tiêu, chăm sóc, trao đổi kinh nghiệm, kiểm soát dịch hại và ứng dụng tưới tự động. Ông Trần Giang Nhiều cũng là thành viên của hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A cho biết thêm.
2: Từ ngày thành lập, cái việc lao động sản xuất nó dễ dàng hơn cái là mình xài phân với thuốc. Mình đã biết gần cái loại thuốc nào là phân nào mình sử dụng cho từng thời điểm đó thì nó có lợi, còn lúc chưa vô thì ra thì đại lý nó đưa cái gì mình xài cái nấy, là mình đâu biết đâu cũng vẫn xài. Rồi từ ngày vô Việt Gáp tôi sử dụng phân thuốc nó đúng trong cái quy trình của từng loại cây vú sữa theo thời kỳ về của nó. Khi có họp hội mình trao đổi với nhau, cái nào đạt thì mình nêu lên, cái nào không đạt thì mình cũng nêu lên để anh em trong tổ hợp tác mình rút kinh nghiệm.
1: Song song việc các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, hợp tác xã cũng thường xuyên liên kết với chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, các viện trường hỗ trợ tập huấn, chuyển giao kỹ thuật giúp cây tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Ông Đỗ Ngọc Quế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long cho biết thêm.
3: Các đoàn thể chính trị xã hội đó thì cũng phối hợp với ngân hàng chính sách để tạo nguồn vốn vay để phát triển các mô hình kinh tế. Trong đó có các mô hình kinh tế cũng như hợp tác xã, thì tới thời điểm hiện tại các đoàn thể cũng đang quản lý 4 cái hợp tác xã về nông nghiệp là làm ăn có hiệu quả. Thành viên của hợp tác xã thì hàng năm đều có cái hoạt động thu nhập năm sau cao hơn năm trước trong cái thực hiện cái phát triển kinh tế.
4: Các mô hình hợp tác trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã từng bước phát huy được vai trò phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm, cung cấp nhiều giá trị sản phẩm nông nghiệp cho thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình xin được tiếp tục với các tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại phòng giao dịch ngã 7, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Cần Thơ đã giải ngân cho hai khách hàng thuộc đối tượng áp dụng theo quyết định số 08/2000 vốn ngân sách địa phương quỹ thác sang ngân hàng chính sách xã hội.
1: Chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy theo quyết định số 08 bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1/5/2026. Theo đó, mức vay tối đa để học nghề là 4 triệu đồng một tháng, vay sản xuất kinh doanh tạo việc làm tối đa 200 triệu đồng một người. Chính sách còn mở rộng đối tượng vay đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy. Các cơ sở này có thể vay tối đa 2 tỷ đồng để mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động.
4: Tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ đã giải ngân 410 triệu đồng cho 5 khách hàng. Dự kiến năm 2026 này, ngân hàng sẽ giải ngân 3 tỷ 860 triệu đồng theo quyết định 08. Đây không đơn thuần là một chương trình tín dụng mà còn là chính sách an sinh mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người từng lầm lỡ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra vào tối 11/5/2026 tại khu vực Đại Thành.

0: Thành, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ, khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương.
1: Nạn nhân tử vong được xác định là ông Thạch Ngọc Hiền, sinh năm 1983, ngụ khu vực Đại Thành, phường Mỹ Xuyên. Ngoài ra, những người bị thương gồm Thạch Hồng Đức, sinh năm 1992, Trịnh Thanh Trung, sinh năm 1980, Trịnh Thanh Truyền, sinh năm 1990. Riêng Quách Phú Thịnh, sinh năm 2006, được xác định có liên quan vụ việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18:50 cùng ngày, sau khi nhậu xong, Trịnh Thanh Trung tìm đến nhà ông Thạch Ngọc Hiền để giải quyết mâu thuẫn liên quan chuyện tiền bạc trước đó. Trong lúc cự cãi, hai bên xảy ra xô xát. Dù có người vào can ngăn, nhưng vụ việc tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều người tham gia và sử dụng dao và hung khí để đánh nhau. Trong quá trình hỗn chiến, ông Thạch Ngọc Hiền bị đâm nhiều nhát vào vùng tay, bụng và vùng háng bên phải, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp. Một số người liên quan trong vụ việc cũng bị thương và được người dân, người thân đưa đến bệnh viện để điều trị.
0: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang thông tin về văn hóa thể thao. Thưa quý vị, tối qua, liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2026 khai mạc tại Bến Ninh Kiều. Liên hoan do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm góp phần mang đến không khí vui tươi chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ.
1: Liên hoan thu hút 300 nhạc công và diễn viên tham gia, trình diễn 64 tiết mục đến từ các đơn vị trong thành phố và thí sinh tự do giao lưu học hỏi. Bên cạnh các thể loại đàn hát dân ca, hòa cảnh, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc, ban tổ chức còn mở rộng loại hình như nói thơ, trích đoạn tuồng cổ. Xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ngợi ca quê hương, thành tựu xây dựng quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi, cùng giới thi diễn, không gian liên quan càng phong phú với các hoạt động viết thư pháp và trưng bày ảnh đẹp về vùng đất con người Cần Thơ. Liên quan diễn ra từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5.
0: Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và Ngày hội sức khỏe người lao động năm 2026, sáng nay Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá nam trong đoàn viên người lao động thành phố Cần Thơ năm 2026.
1: Giải diễn ra trong các ngày 16, 17 và 23 tháng 5 theo thể thức thi đấu sân 7 người, với sự tham gia của gần 700 vận động viên của 37 đội bóng đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia tranh tài. Các đội được chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Từ vòng tứ kết, nếu hai đội hòa nhau sau 50 phút sẽ thi xuất luân lưu 7m để xác định đội thắng. Vòng bảng của giải năm nay được tổ chức ở hai điểm là sân trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ và sân cỏ nhân tạo ở phường Sóc Trăng. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba. Đội vô địch sẽ đại diện thành phố Cần Thơ tham dự giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
0: Trước đó, vào chiều ngày hôm qua, tại Nhà văn hóa Quốc Hương diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Long Phú lần thứ 10 năm 2026.
1: Đại hội Thể dục Thể thao xã Long Phú được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, thể hiện niềm đam mê thể thao, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Qua đó làm cơ sở để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp thành phố. Đại hội Thể dục Thể thao xã Long Phú lần thứ 10 năm 2026 với 7 nội dung thi đấu, gồm bóng đá, bóng chuyền hơi nữ, điền kinh, bi sắt, cờ tướng, bi da, kéo co và 3 trò chơi dân gian.
0: Dịp này, ban tổ chức tiến hành trao thưởng cho các tập thể cá nhân đã xuất sắc đạt thành tích cao tại các môn thi đấu tiền đại hội và trao thưởng đặc biệt cho đội bóng đá Chùa Tức Bray đã xuất sắc đạt chức vô địch tại giải bóng đá nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ nhất năm 2026. Chương trình thời sự tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, cơ quan y tế châu Phi vừa xác nhận một đợt bùng phát Ebola mới tại tỉnh Ituri, miền đông Congo, với 246 ca nghi nhiễm và 65 ca tử vong.
1: Theo Africa CDC, các ca tử vong và ca nghi nhiễm chủ yếu được ghi nhận tại các khu y tế Mongwalu và Rampara. Cơ quan này cho biết 4 ca tử vong nằm trong số các trường hợp đã được phòng thí nghiệm xác nhận. Một số ca nghi nhiễm cũng xuất hiện tại Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, gần biên giới Uganda, và đang chờ kết quả xác nhận.
0: Ebola là virus có khả năng lây nhiễm cao qua dịch cơ thể như là máu, chất nôn hoặc tinh dịch. Bệnh do virus gây ra này tuy hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và thường có tỷ lệ tử vong cao.
1: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO đã cử một nhóm chuyên gia tới hỗ trợ Congo điều tra ổ dịch và

0: lấy mẫu xét nghiệm. Theo ông Tedros, kết quả ban đầu chưa xác nhận Ebola, nhưng phân tích mới sau đó đã cho thấy sự hiện diện của virus này. WHO cho biết sẽ giải ngân $500,000 để hỗ trợ Congo ứng phó dịch bệnh. Trước đó, WHO từng cho biết Congo có kho dự trữ thuốc điều trị và khoảng 2.000 liều vaccine Ebola, Evebo. Tuy nhiên, loại vaccine này có hiệu quả với chủng Ebola, Zaire, trong khi chủng virus của đợt bùng phát mới vẫn đang được xác định.
1: Africa CDC cảnh báo nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng do hoạt động di chuyển dân cư lớn, sự dịch chuyển liên quan đến khai khoáng tại Mongkolu, tình trạng mất an ninh, khó khăn trong truy vết tiếp xúc và kiểm soát dịch. Vị trí các khu vực bị ảnh hưởng gần biên giới Uganda và Nam Sudan cũng làm gia tăng lo ngại. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại Congo, kể từ khi căn bệnh này lần đầu được ghi nhận tại nước này vào năm 1976. Đợt bùng phát mới diễn ra khoảng 5 tháng sau khi Congo tuyên bố kết thúc ổ dịch Ebola trước đó khiến 43 người thiệt mạng. Còn tại Maldives, 5 du khách Italy đã thiệt mạng trong vụ tai nạn lặn hang tại đây khi khám phá hệ thống hang ngầm ở độ sâu khoảng 50 mét.
0: Theo thông tin ban đầu, nhóm du khách đã tham gia một chuyến lặn biển vào buổi sáng nhưng không đổi lên mặt nước theo kế hoạch. Lực lượng chức năng Maldives nhận được tin báo hiệu nạn nhân vào khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi thủy thủ đoàn trên tàu lặn thông báo nhóm này mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Maldives và lực lượng phòng vệ quốc gia Maldives MNDF sau đó mở chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn tại khu vực gần đảo Alimapa.
1: Khăn do thời tiết xấu, gió mạnh và cảnh báo vàng tại khu vực.
0: Bộ Ngoại giao Italy cho biết giới chức Maldives đang điều tra nguyên nhân vụ việc, trong khi Đại sứ quán Italy tại Sri Lanka phối hợp liên hệ với gia đình các nạn nhân và hỗ trợ lãnh sự cảnh sát địa phương cũng đã mở cuộc điều tra, song nguyên nhân tử vong chưa được công bố. Theo truyền thông Italy, việc khám phá các hang động ở Vanuatu đòi hỏi chứng nhận chuyên biệt, nhưng các nạn nhân đều là những thợ lặn có kinh nghiệm. Vụ việc được mô tả là một trong những tai nạn lặn nghiêm trọng nhất từng ghi nhận tại Maldives, quốc gia nổi tiếng với du lịch lặn biển.
1: Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott vừa thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
0: Theo ông Pigott, sau vòng đàm phán hiệu quả kéo dài 2 ngày tại Washington, Israel và Liban đã được đồng thuận về việc lệnh ngừng bắn hôm 16 tháng 4 sẽ được gia hạn thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho những tiến triển hơn nữa. Cũng theo ông Pigott, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 6, nhằm đạt được thỏa thuận chính trị lâu dài. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc sẽ nhóm họp với các phái đoàn từ quân đội hai nước vào ngày 29 tháng 5.
1: Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới sẽ

0: nhà ở thành phố Tyre, miền nam Liban, ngay lập tức sơ tán trước những đợt tấn công dự kiến sẽ được triển khai tại khu vực này.
1: Chính phủ Cuba cho biết phái đoàn Mỹ do Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratliff dẫn đầu vừa tới thủ đô La Habana.
0: Trong cuộc gặp, Giám đốc CIA Ratliff và các quan chức Cuba đã thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và các vấn đề an ninh ở Tây Bán Cầu. Chính phủ Cuba tuyên bố rằng La Habana đã trình bày bằng chứng này không nên tiếp tục nằm trong danh sách quốc gia tài trợ khủng bố của Mỹ. Hai bên cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật vì an ninh của mỗi nước cũng như an ninh khu vực và quốc tế.
1: Việc Giám đốc CIA tới La Habana thúc đẩy đối thoại được xem là một động thái đối thoại hiếm hoi giữa Mỹ và Cuba. Theo tuyên bố được truyền thông nhà nước Cuba đăng tải, thì cuộc gặp diễn ra theo đề nghị từ phía Mỹ và đã được lãnh đạo Cuba chấp thuận. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã có một cuộc điện đàm tốt đẹp với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau bất đồng gần đây liên quan đến quyết định của Washington rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.
0: Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Merz nêu rõ hai bên đã nhất trí rằng Đức và Mỹ là những đối tác mạnh trong một NATO vững mạnh. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về việc Iran cần quay lại bàn đàm phán, mở lại eo biển Hormuz và không sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các giải pháp hòa bình cho Ukraine và phối hợp lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới.
1: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc 30 phút thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Quy Cường và kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dạ cổ tri âm trên sóng FM của phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe Hải Yến sẽ thể hiện bài Tân Cổ qua Trinh Nữ, nhạc Trần Thiện Thanh, lời cổ Quàng Song Diệt.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Đám cưới trên đường quê, sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ, lời cổ Loan Thảo. Chúng ta vừa lắng nghe Quang Ninh Lâm và Hồng Cẩm Huệ trình bày. Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức bài tân cổ Nợ Duyên Đôi Mình của tác giả Bùi Quang Ân, lời cổ Lý Bông Dừa, qua đôi song ca Võ Ngọc Quyền và Nguyễn Văn Hợp. Và bài này cũng sẽ khép lại chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày

0: truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục vươn lên trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Từ đồng ruộng đến các trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Nhưng phía sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không nằm ở phần mềm hay máy móc mà ở niềm tin, nguồn vốn, dữ liệu và quyết tâm thay đổi của chính người nông dân, hợp tác xã và nhà đầu tư. Trong phần tin thế giới, 46 quốc gia châu Âu và đối tác ngoài khu vực thông qua tuyên bố chính trị về nhân quyền và di cư mang tính bước ngoặt, trong đó cho phép sử dụng các trung tâm hồi hương đặt tại quốc gia thứ ba. Iran mở rộng cấp phép thêm nhiều phương tiện lưu thông qua eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống, ngày 16 tháng 5 năm 1906, ngày 16 tháng 5 năm 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Khởi nguồn từ Đại học Đông Dương được thành lập ngày 16 tháng 5 năm 1906, thiết chế đại học hiện đại đầu tiên ở Việt Nam và là một trong những mô hình đại học hiện đại sớm ở khu vực Đông Nam Á. Suốt 120 năm qua, từ mái trường Đại học Quốc gia đã trưởng thành hoặc gắn bó nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước. Hiện trường là đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam. Với quy mô đào tạo chính quy hơn 80.000 người học, hệ thống gần 500 chương trình đào tạo, đội ngũ hơn 5.000 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có hơn 3.000 cán bộ khoa học, 631 giáo sư, phó giáo sư. Theo bảng xếp hạng hàng đầu về các trường đại học thế giới do tổ chức QS World University Ranking 2026 thực hiện, Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm từ 761 đến 770 trường đại học tốt nhất thế giới, xếp thứ 158 châu Á, tiếp tục gia tăng vị thế so với năm trước. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao huân chương lao động hạng nhất tặng thầy và trò trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, biểu dương trường đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng trân trọng trong 120 năm qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc, để trường phải là nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới, góp phần giải đáp các vấn đề lớn của phát triển, đào tạo những con người có năng lực dẫn dắt và hun đúc bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia. Tinh hoa phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực sáng tạo, tri thức mới, tạo ra nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất cho đất nước và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế. Tôi cũng rất đồng ý với mục tiêu mà đồng chí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đặt ra là đến năm 2030, trường ta nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu thế giới. Tôi đề nghị một số ngành mũi nhọn sẽ đứng vào nhóm 100, cái top 100 trên phạm vi toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng, khẩn trương hoàn thiện khu đô thị đại học Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, kết nối hữu cơ với khu công nghệ cao của Hòa Lạc, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Tôi đề nghị có lộ trình cụ thể, phân giao mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thành viên, từng đơn vị, từng nhóm nghiên cứu và định hướng quản lý theo kết quả.
1: Nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn và các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa giữa nhà trường với nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội. Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại ở giảng đường, phòng thí nghiệm hay là các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Do đó, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách

0: và đổi mới sáng tạo theo đơn đặt hàng lớn của quốc gia, tăng cường hợp tác với các bộ ngành, thủ đô Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu khoa học cho những quyết sách chiến lược là địa chỉ của doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới, cũng là nơi xã hội tìm thấy niềm tin và sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam.
1: Việc chuyển giao quản lý khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình cần tính toán đồng bộ với các công trình lớn đang được triển khai, trong đó có khu đô thị thể thao Olympic. Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra tại cuộc làm việc với các bộ ngành và thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý. Sau 25 năm, việc xem xét phương án chuyển giao cần được đặt trong tổng thể quy hoạch thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo trước ngày 25 tháng 5 này để trình Thủ tướng xem xét quyết định, đồng thời đảm bảo hoạt động của khu Liên hợp Thể thao diễn ra bình thường, không gián đoạn trong thời gian chờ chuyển giao. Sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc năm 2026. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi 7 chặng hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 15 tháng 10 năm 1956, ngày 15 tháng 10 năm 2026. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
2: Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 với chủ đề Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gồm 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên đầy tự hào của tổ chức hội. Hành trình đi qua chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc. Khởi động từ vùng đất học Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu, hành trình tiếp tục đi qua các tỉnh thành gồm Tuyên Quang, Điện Biên, thành phố Huế, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và hội tụ tại thủ đô Hà Nội vào dịp 15 tháng 10. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, mỗi chặng đường sẽ là cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu lịch sử, được bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm. Thông qua hành trình, các cấp bộ hội sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo cho đồng bào vùng khó khăn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, đồng thời tôn vinh những tấm gương thanh niên tiêu biểu.
3: Việc lựa chọn Nghệ An làm điểm khởi đầu mang một thông điệp vô cùng đặc biệt. Khởi hành từ quê hương của Bác, chúng ta sẽ thắp sáng lên ngọn đuốc của lý tưởng, nhắc nhở bản thân về trách nhiệm tiếp bước cha anh, gìn giữ phát huy những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Tôi mong rằng các bạn thanh niên Việt Nam sẽ tham gia 7 chặng hành trình cùng chúng tôi. Và qua hành trình, mỗi bạn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng, thêm tự hào về truyền thống 70 năm của hội, để chúng ta cùng nhau vững vàng trước những thử thách của thời đại. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và thanh niên cả nước hãy tích cực hưởng ứng hành trình bằng những công trình, những phần việc thiết thực nhất.
2: Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An. Hội đồng đội các cấp trao tặng 9.500 lá cờ Tổ quốc cho 30 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An trao tặng một sân chơi thể thao cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
1: Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động đóng góp xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau kêu gọi sự chung tay của cộng đồng cùng hành động theo tinh thần lá lành đùm lá rách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tại chương trình, các cơ quan ban ngành tỉnh Cà Mau cùng các doanh nghiệp mạnh thường quân đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 14 tỷ đồng. Phía sau những tín hiệu tích cực vẫn là áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi. Nhiều điểm nghẽn, nhất là tại cấp xã, đang được cần quan tâm, tháo gỡ. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh thực tế.
4: Trong dòng người khá đông đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ea Phê để làm thủ tục hành chính, ông Đỗ Thanh Tài ở thôn 4 xã Ea Phê đến giải quyết hồ sơ chuyển nhượng đất đai. Ông Tài cho biết, điều ông cảm nhận rõ nhất sau sáp nhập là tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ thay đổi tích cực hơn trước.
5: Hiện nay dịch vụ công của xã Ea Phê tôi thấy làm rất tốt, không nói dịch vụ công mà tất cả các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã Ea Phê từ khi mà dồn xã lại thì thấy cái nhịp sống của xã và

0: hỡi của nhân dân hơn lúc trước, tại vì tôi làm thường xuyên giao tiếp với chính quyền hoặc là dịch vụ công, cán bộ rất gần dân, rất hòa đồng, thấy làm rất là logic.
1: Sự thay đổi theo hướng phục vụ người dân rõ nét hơn cũng đồng nghĩa với áp lực công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể. Tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã E Phê, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc do thiếu nhân lực. Ông Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã E Phê cho biết, theo đề án vị trí việc làm, trung tâm cần 21 người, nhưng hiện chỉ bố trí được 5 người.
2: Công việc đơn vị mới thì nó rất là nhiều cái mảng mà trước giờ, ví dụ như cá nhân mình chưa bao giờ tiếp cận. Thật sự là anh em rất là vất vả. Như mình phó đốc phụ trách, còn lại 4 bạn khác thì một bạn thì phụ trách cái mảng về bên khuyến nông, kiêm luôn cả kế toán tại vì ra không có kế toán. Rồi các bạn khác thì cũng phải nghiên cứu thêm nhiều mảng nữa nên là rất là mệt. Bây giờ phải làm theo việc là chính. Có những trường hợp thì làm đến 7-8 giờ tối.
1: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc sắp xếp còn 102 xã phường, giảm hơn 60% số đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây. Đắk Lắk cũng giảm 81 đầu mối bên trong các sở ngành, tương đương gần 43%. Tuy nhiên, càng đi sâu vận hành, những điểm nghẽn của mô hình mới cũng bộc lộ rõ, đặc biệt là ở cấp xã. Ông Phạm Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Bung cho biết, áp lực lớn nhất hiện nay nằm ở khối lượng công việc quá lớn trong khi biên chế thiếu nghiêm trọng.
3: Hiện giờ bộ máy của chúng ta là về phía bên chính quyền là chỉ có 2 phòng đảm nhiệm chính, đó là phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội. Thì riêng cái phòng kinh tế đó là chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ của 8-9 cái sở ngành ở trên tỉnh. Mà xã thì phải làm việc trực tiếp và phải đi cơ sở, mà biên chế thì rất ít, cho nên là phòng kinh tế với lại cái phòng văn hóa rất là nặng công việc và sẽ cái áp lực rất lớn.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện thiếu hơn 2.300 cán bộ công chức cấp xã so với số biên chế được giao. Nhiều địa phương vẫn bố trí công chức chưa phù hợp chuyên môn, nhất là ở các lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ thông tin. Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thừa nhận tình trạng thiếu cán bộ đang diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành.
4: Về công tác cán bộ, hiện nay thì nhiều phường thì đang thiếu cán bộ, nhưng mà nhiều sở ngành cũng lại thiếu cán bộ. Thế thì cứ xin đề nghị chuyển chỗ này chỗ kia, bây giờ nhiều cái vị trí nó đang khuyết thiếu, bây giờ chỗ nào thiếu người cả.
1: Từ thực tiễn sau một năm vận hành, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho rằng, bài toán hiện nay phải chuyển sang nâng chất lượng quản trị địa phương. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh.
5: Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, theo hướng phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã, gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, tuyệt đối không cao bằng. Xác định đây là cải cách về phương thức quản trị, không chỉ là câu chuyện sắp xếp tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tắc là giao quyền tới đâu thì đảm bảo nguồn lực đến đó. Phân cấp đến đâu thì kiểm soát chặt chẽ đến đó, phải đảm bảo cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã phải mạnh về thực thi.
6: Trong vòng 5 năm trở lại đây, xuất khẩu rau quả vươn lên mạnh mẽ, đặc biệt là trái cây. Từ một ngành hàng ít được người biết đến thì nay rau quả đã trở thành ngành xuất khẩu chủ lực và là động lực tăng trưởng mới của nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay đang gặp nhiều thách thức trong bối cảnh thị trường quốc tế đang có nhiều biến động. Đó là thực tế của ngành rau quả. Trong nông nghiệp nói chung, từ đồng ruộng đến các trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Nhưng phía sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không nằm ở phần mềm hay máy móc mà là ở niềm tin, nguồn vốn, dữ liệu và quyết tâm thay đổi của chính người nông dân, hợp tác xã và nhà đầu tư. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Quang.
7: Từ quá trình bám đồng lúa, đồng hành cùng nông dân, ứng dụng công nghệ, ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, nhiều mô hình tại đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm lượng giống gieo xạ từ 120 đến 150 kg xuống còn khoảng 80 kg mỗi hecta. Kết hợp cơ giới hóa ở các khâu sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Tuy nhiên, sau khi mô hình kết thúc, không ít nông dân quay lại cách làm cũ, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Từ thực tế triển khai, ông Chiến chỉ ra ba rào cản lớn.
8: Cái rào cản ở đây thì chúng ta cũng nhận định mấy cái. Đầu tiên đó là nhận thức.

0: Muốn thay đổi cái tư duy không phải là một sớm một chiều. Cái vốn của hợp tác xã cũng là một cái hạn chế. Họ nếu mà đầu tư thì vẫn có một cái lộ trình cũng như nguồn vốn cho nó phù hợp. Và cái thứ ba nữa đó là cái khả năng tiếp cận của họ với công nghệ số, cái ứng dụng công nghệ, nó về cái app hay là cái gì đó thì chúng ta ứng dụng kiểu gì, áp dụng kiểu gì thì cần có những cái thời gian để chúng ta có một cái cầm tay chỉ việc để người dân có thể tiếp cận một cách dần dần.
1: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, câu chuyện chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay không thiếu công nghệ mà đang thiếu một hệ sinh thái đủ tin cậy để nông dân mạnh dạn thay đổi.
2: Mấy cái được là người ta cũng biết rồi, một là năng suất, hai là giá trị gia tăng, ba là xuất khẩu, rồi là hệ sinh thái, rồi có tiền tiền từ chuyển đổi. Mình nói cái lợi thì nó dễ rồi, nhưng nói là để chuyển đổi mà làm được cái đó thì nó mấy cái rào cản nha. Là tôi nghĩ rằng đầu tiên là phải có nhà nước đầu tư, có một phần mềm chung cho từng loại sản phẩm, từng ngành, từng nghề, thậm chí từng cái vùng miền nữa, và công bố công khai như một cái thương hiệu quốc gia vậy. Thì nếu có đó thì mang niềm tin trên nông dân thì họ nhận cái đó để họ làm và họ chuyển đổi liền.
1: Từ thực tiễn khởi nghiệp thành công, ông Lê Mai Tùng, nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Simoni, một startup nông nghiệp công nghệ cao cho rằng thành công của startup không đến từ chuyển đổi số theo cách truyền thống mà từ việc bắt đầu bằng số ngay từ khi xây dựng mô hình. Ông Tùng chứng minh từ thực tiễn nuôi cô lột, nhưng khi ứng dụng AI, nó trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Theo đó, từ việc quản lý dữ liệu từng cá thể, theo dõi chu kỳ sinh trưởng, thời điểm thay vỏ cùng hệ thống robot giám sát là yếu tố sống còn. Nếu phụ thuộc vào sức người, mô hình vừa tốn nhân lực, vừa khó đảm bảo độ chính xác. Ông Lê Mai Tùng chia sẻ.
3: Chúng tôi bắt đầu bằng cái tư duy là có cái công cụ này mới làm được cái chuyện này.
1: Làm dấn thân với nông nghiệp công nghệ cao, theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phần mềm Quang Trung, chuyển đổi số trong nông nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện chỉ đưa phần mềm vào sản xuất, mà là hành trình thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, cách vận hành và tư duy đầu tư. Khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà nằm ở sự kiên trì, nguồn vốn và khả năng chấp nhận đầu tư dài hạn khi chưa nhìn thấy lợi nhuận ngay. Nhiều mô hình phải mất nhiều năm, đầu tư cả tiền bạc, thời gian lẫn nhân lực, nhưng chưa mang lại doanh thu trực tiếp. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi nhu cầu, doanh nghiệp hợp tác xã hay người nông dân buộc phải chủ động thay đổi theo và rất tốn kém.
4: Chúng tôi phải làm dữ liệu ít nhất là 3 mùa, mỗi mùa là 72 ngày. Và mỗi ngày như vậy chúng tôi phải làm những động tác gì nó cũng rất là cụ thể. Và toàn bộ quy trình đó phải đo ít nhất là từ 3 đến 6 mùa thì dữ liệu nó mới ra. Những cái đó thì chúng ta phải bắt buộc đầu tư kể cả tiền, rồi thời gian, rồi kể cả cái đam mê của mình đó thì nó mới ra được cái luồng dữ liệu đó. Thì từ đó anh mới bắt đầu anh phát triển. Nhưng mà nói chung là rất là khó khăn.
1: Khi thị trường liên tục chuyển động, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất và minh bạch, nếu người nông dân, hợp tác xã không chủ động thay đổi, không linh hoạt thích ứng, nguy cơ tụt lại phía sau là điều khó tránh khỏi.
5: Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai, sáng nay tại Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An thuộc phường Phan Đình Phùng. Phóng viên Đình Trung thông tin.
6: Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai 2026 với tinh thần cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai cho thấy vai trò rất quan trọng của cộng đồng trong công tác phòng chống ứng phó với thiên tai cực đoan. Đây cũng là lời kêu gọi các cấp, chính quyền, tổ chức và người dân hãy cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thiên tai. Nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của cộng đồng trong phòng chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
7: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt, phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
6: Để nhận thức về thiên tai đến gần hơn với người dân, nhất là các đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người già, nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng đã được phát động trong tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai như cuộc thi đại sứ học đường, vẽ tranh tường sẵn sàng ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu của các học sinh trường Chu Văn An, Thái Nguyên, cuộc thi sáng tác tranh góc nhìn trước thiên tai.
5: Trước mùa mưa bão, tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ chứa, đập thủy lợi trên địa bàn nhằm chủ động kiểm tra, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn công trình và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phản ánh của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình hiện quản lý 19 hồ chứa, 30 đập dâng. Ngay từ đầu năm 2026, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hiện trạng các công trình. Theo ông Nguyễn Viết Quyến, giám đốc xí nghiệp

0: khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình. Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, đơn vị cũng chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó thiên tai với từng công trình hồ chứa, đập dâng.
1: Đơn vị bám sát vào cái tình hình thực tế, theo dõi các cái thông tin về mưa bão, có những cái kịch bản đề ra để xử lý cho nó phù hợp đối với tình huống thực tế.
0: Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn nhiều công trình xuống cấp như hồ Khao Hường, hồ Dọ Nghè, hồ Khung Tò hay hồ Lũng Vài với các hiện tượng thấm thân đập, biến dạng mái đập và thiếu hệ thống quan trắc đồng bộ. Tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi tại một số địa phương vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hồ đập. Để chủ động ứng phó trước mùa mưa bão, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành rà soát toàn bộ quy trình vận hành hồ chứa, đánh giá các công trình xung yếu và xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp kịp thời. Đồng thời tăng cường kiểm tra các công trình đang thi công để bảo đảm tiến độ vượt lũ an toàn. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết.
2: Để chủ động trong cái công tác phòng chống thiên tai, chúng tôi cũng đã tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các cái hệ thống hồ đập trên địa bàn toàn tỉnh để có cái kế hoạch sửa chữa khắc phục. Cũng thấy rằng có một số cái hồ đập hư hỏng, có cái nguy cơ mất an toàn. Và vì vậy là đề xuất với Ủy ban tỉnh bố trí cái kinh phí để sửa chữa khắc phục ngay từ đầu năm. Cho đến nay có thể nói là đánh giá sơ bộ các cái công trình hồ đập của Lạng Sơn cơ bản đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ của năm nay.
3: Thưa quý vị, đêm nhạc với chủ đề Tình đất do tập đoàn TH tổ chức vừa diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH True Music ra đời. Không đơn thuần là một concept giải trí, đêm diễn như một hành trình thị giác và âm nhạc đưa khán giả về với thiên nhiên, những mạch nguồn âm thầm nuôi dưỡng sự sống. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
4: Đêm diễn mở ra đầy mê hoặc với bản mashup Đồng Xanh, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh qua tiếng hát của nhóm O Plus và Thùy Chi, đưa khán phòng bước vào không gian của cỏ cây, đồng nội và ký ức tuổi thơ trong trẻo. Suốt 90 phút của chương trình, dưới bàn tay dàn dựng công phu tinh tế của tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, giám đốc âm nhạc Thanh Phương và biên đạo múa Tấn Lộc, rất nhiều tiết mục giàu chất điện ảnh gắn kết con người với nước, với rừng và hoa trái bốn mùa như màn trình diễn của ca sĩ Nguyễn Hùng. Hay Tôi Muốn Làm Một Cái Cây với giọng hát Hà An Huy như lời đối thoại sâu lắng giữa con người với mẹ thiên nhiên, giữa nhịp sống hiện đại hối hả. Okay.

0: Chu Concert khép lại với ca khúc Bất Hủ, Tình Cây và Đất qua tiếng hát của Sanka Bảo Yến. Thưởng thức chương trình, nhiều khán giả cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thiên nhiên về ý thức bảo vệ môi trường và trân quý những giá trị bền vững của đời sống.
1: Thể hiện được rất rõ cái thông điệp tình cây và đất, sự biết ơn giữa con người với cả thiên nhiên, khơi dậy cho mỗi con người được mong muốn là được cống hiến nhiều hơn.
2: Tôi thấy một buổi hòa nhạc rất đầy ý nghĩa, sâu sắc là chúng ta hãy sống hài hòa với thiên nhiên, hãy biết trân quý những gì mà mẹ thiên nhiên đem lại cho cuộc sống của chúng ta.

Phóng viên Kim Thanh đưa tin, khoảng 9 giờ 50 phút sáng nay, xe buýt do tài xế Phạm Trung Kiên điều khiển đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt thuộc phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, đoạn gần trường Trung học phổ thông Việt Đức thì bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng hốt. Theo thông tin ban đầu, khi xe đang di chuyển, hành khách phát hiện mùi khét và thông báo cho tài xế. Ngay sau đó, lái xe đã nhanh chóng mở cửa để toàn bộ hành khách xuống xe an toàn trước khi phương tiện xuất hiện khói dày đặc rồi bùng cháy từ phần đuôi xe. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để khống chế đám cháy. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

0: Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Và tiếp nối chương trình, trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
1: Hôm nay, cả nước tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây khiến nắng nóng duy trì diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhưng nền nhiệt có giảm từ 1 đến 2 độ so với hôm qua, cao nhất từ 35 đến 36 độ. Từ đêm nay, miền Bắc bắt đầu có mưa dông. Từ ngày mai, miền Bắc kết thúc đợt nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 18 tháng 5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này. Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Đáng lưu ý, tuy nhiệt độ các khu vực có xu hướng giảm nhưng cảm giác oi nóng vẫn kéo dài do nền nhiệt tích tụ sau nhiều ngày nắng mạnh. Đặc biệt từ chiều tối, khu vực miền Bắc và từ Đà Nẵng đến phía đông Đắk Lắk, Khánh Hòa và cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại với kết quả đáng chú ý nhất là việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí thúc đẩy khuôn khổ quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Một cuộc gặp thượng đỉnh.
2: Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày tại Bắc Kinh, nơi hai bên thống nhất xây dựng mối quan hệ Trung Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược như khuôn khổ định hướng cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Theo phía Trung Quốc, ổn định chiến lược không chỉ là tránh đối đầu mà còn hướng tới trạng thái hợp tác lâu dài, duy trì cạnh tranh trong phạm vi có thể kiểm soát và quản lý khác biệt hiệu quả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
3: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ để thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và không ngừng mở rộng danh sách hợp tác, hướng tới lợi ích chung trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.
2: Trong các phát biểu công khai sau chuyến thăm, Tổng thống Donald Trump đánh giá.
4: Đó là một thành công lớn, chuyến đi thật tuyệt vời. Chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, đã thực hiện được những giao dịch thương mại tuyệt vời, xây dựng được những mối quan hệ tuyệt vời và nhiều điều khác nữa. Đó thực sự là một thành công vang dội. Tôi nghĩ đó thực sự là một khoảnh khắc lịch sử.
2: Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá đây là chuyến thăm mang tính lịch sử và góp phần củng cố lòng tin song phương. Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump hầu như không đề cập công khai

0: ổn định giữa hai cường quốc trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động khó lường.
1: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông quanh eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran bất ngờ phát đi tín hiệu mềm mỏng khi cho biết đã nhận được thông điệp từ Mỹ về khả năng nối lại đàm phán, đồng thời hoan nghênh vai trò trung gian của Trung Quốc. Đáng chú ý, chỉ một ngày sau tuyên bố cho phép một số tàu của Trung Quốc đi qua eo biển chính nước này, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục thông báo mở rộng cấp phép thêm nhiều phương tiện lưu thông. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Thông báo mới của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định ngày càng nhiều quốc gia tán thành các nghị định thư pháp lý mới mà Iran và lực lượng vũ trang nước này đặt ra đối với khu vực và eo biển Hormuz. Các tàu được cấp phép đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, số lượng cũng như quốc tịch của các tàu được cấp phép không được đề cập. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận có hoạt động lưu thông của tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong ngày 15 tháng 5, nhưng không rõ số lượng cụ thể. Điểm đến tiếp theo của các tàu cũng không được đề cập. Một số chuyên gia khu vực tin rằng việc Iran cấp phép cho nhiều tàu, trong đó có tàu Trung Quốc, đi qua eo biển Hormuz những ngày qua là kết quả của các cuộc thảo luận liên quan ở Bắc Kinh, Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5.
1: Cũng tại Trung Đông, lệnh ngừng bắn tại Liban đã được gia hạn thêm 45 ngày sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi các đại diện của Liban và Israel kết thúc các cuộc đàm phán tại Mỹ trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2 và 3 tháng 6 tới. Ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 tới với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước. Trong khi đó, Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thành phố Tyre ở miền nam Liban. Israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái mang chất nổ đã tấn công nhiều khu vực ở miền bắc nước này nhưng không có thương vong xảy ra.
1: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, ngoại trưởng của 46 quốc gia châu Âu và đối tác ngoài khu vực vừa thông qua một tuyên bố chính trị mang tính bước ngoặt, trong đó chấp thuận các phương pháp tiếp cận mới về nhân quyền đối với vấn đề di cư. Thỏa thuận này có thể thay đổi cách áp dụng công ước châu Âu về nhân quyền, bao gồm cả việc cho phép sử dụng các trung tâm hồi hương đặt tại quốc gia thứ ba.
4: Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao thuộc 46 nước thành viên Hội đồng châu Âu diễn ra ở thủ đô Chisinau của Moldova. Mặc dù mang tính không ràng buộc về mặt pháp lý, văn bản này được đánh giá là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, mở đường cho những thay đổi trong thực tiễn xử lý các vụ việc di cư tại Tòa án Nhân quyền châu Âu. Điểm đáng chú ý nhất của tuyên bố là sự bật đèn xanh cho các nước đang phải đối mặt với dòng người nhập cư ồ ạt, được phép thiết lập các trung tâm hồi hương tại các quốc gia thứ ba cũng như là tăng cường hợp tác với các nước quá cảnh. Ngay sau khi tuyên bố được thông qua, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, trong đó cho rằng việc chuyển người xin tị nạn sang các trung tâm ở nước thứ ba, nơi các tiêu chuẩn nhân quyền có thể không được đảm bảo, sẽ tạo ra một lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ, khiến những người di cư dễ bị tổn thương nhất phải đối mặt với nguy cơ bị trả về nước nơi họ có thể bị ngược đãi. Trong khi đó, ông Alain Berset, Tổng thư ký Hội đồng châu Âu, bảo vệ tuyên bố này như một bước tiến trong đối thoại.
5: Đây là một tín hiệu chính trị rất quan trọng, thể hiện sự ủng hộ đối với hệ thống công ước và tính độc lập của Tòa án Nhân quyền châu Âu. Tuyên bố này chứng minh rằng những vấn đề khó khăn và nhạy cảm có thể được giải quyết thông qua đối thoại, các tiêu chuẩn chung và pháp quyền, và nó khẳng định lại một nguyên tắc rất quan trọng, bảo vệ biên giới và bảo vệ nhân quyền không phải là những mục tiêu mâu thuẫn.
1: Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế thuộc Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2026 với trọng tâm thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo, hôm nay sẽ bế mạc tại Thượng Hải, Trung Quốc. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
6: Với chủ đề tăng cường vai trò của phụ nữ vì sự thịnh vượng chung ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Hội nghị cấp bộ trưởng kéo dài 2 ngày quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, các quan chức cấp cao, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp tập trung thảo luận những vấn đề cấp thiết như sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển công nghệ. Các đại biểu cho rằng, thúc đẩy phụ nữ tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực kinh tế không chỉ còn là vấn đề xã hội mà đã trở thành chiến lược phát triển quan trọng đối với các nền kinh tế trong khu vực. Bà Michelle O'Byrne, đại sứ bình đẳng giới của Australia cho biết, chúng ta biết rằng khi phụ nữ tham gia đầy đủ vào nền kinh tế, thì họ sẽ phát triển tốt hơn, các quốc gia sẽ phát triển tốt hơn và khu vực sẽ phát triển tốt hơn. Khi chúng ta có thể kết nối các nền kinh tế lại với nhau để chia sẻ ý tưởng và xây dựng năng lực, đó là lúc chúng ta đạt được hiệu quả tốt nhất. Tôi là người ủng hộ mạnh mẽ hệ thống đa quốc gia và các mối quan hệ hợp tác đã hình thành nên những sự kiện như thế này.

0: at events just like this.
1: Các đại biểu cũng lưu ý rằng hiện phụ nữ chỉ chiếm chưa đến 1/3 trong số các nhà nghiên cứu trên toàn cầu. Việc thu hẹp khoảng cách giới trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là yêu cầu về công bằng mà còn quyết định chất lượng và tính bền vững của tiến bộ công nghệ. Phụ nữ cần tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển AI nhằm bảo đảm công nghệ phục vụ toàn xã hội mà không bỏ sót bất kỳ nhóm nào. Diễn đàn dự kiến sẽ công bố sáng kiến APEC Thượng Hải về nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nội dung cốt lõi trong nền tảng tư tưởng của Đảng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt làm nên sức mạnh và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng giữ vững ổn định, xây dựng buôn làng, phát triển và củng cố của niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trong những ngày tháng 5, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên càng khắc ghi lời người dạy, tiếp tục bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng vững chắc để vùng đất Đại Ngàn phát triển bền vững.
5: Cầm bức thư trên tay, già làng Đinh Hờ Mun nhắc lại lời Bác dạy cho lớp trẻ trong làng. Dù là người Kinh hay người Thổ, Mường, Mán, Gia Rai, Ê Đê, Sơ Đăng, Ba Na, thì tất cả đều là con cháu Việt Nam, là anh em ruột thịt. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Già làng Đinh Hờ Mun cho biết, khắc ghi lời Bác dạy, tinh thần đại đoàn kết đến nay vẫn được người dân Đắc A Sen giữ gìn qua cách dạy con cháu học hành, lao động và gìn giữ nếp làng.
6: Rất quý, kính trọng, kính yêu Bác Hồ. Bây giờ về dạy con cháu là cái nhờ làm sao để con cháu cho học hành này, theo lời Bác, học hành cho con cái, phải nghe theo lời Bác nói.
5: Xuôi về phía Nam Tây Nguyên, tại Buôn Pa, xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk, đồng bào Ê Đê những ngày này cũng bồi hồi nhớ Bác Hồ. Trong những năm kháng chiến, niềm tin vào Đảng, vào Bác đã giúp đồng bào nơi đây đoàn kết, bảo vệ buôn làng. Ông Y Tuân Cơ Sơ, bí thư chi bộ Buôn Pa cho biết, sau ngày giải phóng, tinh thần ấy tiếp tục được gìn giữ để cùng nhau phát triển kinh tế, chăm lo cho con cháu học hành.
7: Bà con nhớ ơn Bác Hồ, nhắc nhau phải đoàn kết, chăm lo làm ăn, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhờ sự quan tâm của Đảng và nhà nước, buôn làng hôm nay đã có điện, đường, trường, trạm, đời sống người dân ngày càng khởi sắc.
5: Ở vùng cực Nam Tây Nguyên, đồng bào Mơ Nông ở xã An Toàn Khu, Quảng Trực cũng dành cho Bác Hồ tình cảm sâu nặng. Trong ký ức của các cán bộ lão thành cách mạng nơi đây, theo Đảng, theo Bác Hồ, bà con đã tìm thấy con đường giành lại độc lập tự do và cuộc sống ấm no cho bon làng. Già làng Điểu Đi, Bon Bu Prang 2, xã Quảng Trực cho biết, trong những năm chiến tranh ác liệt, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn đoàn kết một lòng, nuôi dấu cán bộ, bảo vệ cách mạng. Hôm nay, giữa những đổi thay của vùng căn cứ năm xưa, tình cảm son sắt với Bác vẫn được bà con gìn giữ, truyền lại cho con cháu mai sau.
7: Từng giờ hòa bình rồi thì bà con tập trung làm ăn, xây dựng quê hương. Cuộc sống hôm nay đổi thay nhiều lắm.
5: Theo ông Cờ So Phước, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, sau năm 1975, nhiều buôn làng Tây Nguyên còn du canh du cư, đời sống khó khăn, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết cùng các chủ trương chính sách,
8: một cái cộng đồng rất lạc hậu đã làm được 8 đến 10 tấn một hecta lúa. Nó quá vĩ đại. Một số nhà đã có xe ô tô đi.
5: Những định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước trong thời gian qua luôn cho thấy tầm nhìn xuyên suốt. Phát triển Tây Nguyên bền vững phải dựa trên nền tảng đại đoàn kết toàn dân như lời Bác Hồ căn dặn. Trong các chuyến thăm và làm việc tại Tây Nguyên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu lấy người dân làm trung tâm, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc, phát huy giá trị văn hóa để tạo động lực phát triển và củng cố

0: an toàn của người dân, nhất là của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, phát triển kinh tế để gắn chặt và bảo vệ môi trường, giữ rừng giữ nước, giữ không gian sinh tồn lâu dài của cộng đồng. Cùng với đó phải coi trọng văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá và nguồn lực nội sinh của phát triển, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
1: Tháng năm lại về trên đại ngàn, trong những ngôi nhà rông, trong tiếng cổng chiêng vang giữa buôn làng, lời Bác Hồ dạy về đại đoàn kết vẫn được các già làng nhắc lại cho con cháu. Và cũng từ sự gắn bó ấy, Tây Nguyên hôm nay đang đổi thay từng ngày, no ấm hơn, yên bình hơn, bền chặt hơn trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

0: tiếp nối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
1: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
3: Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với hoạt động của mặt trận mà còn gửi đi thông điệp rộng hơn cho toàn hệ thống chính trị. Đó là chuyển từ phát động sang hành động, từ hình thức sang hiệu quả, từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân thực chất hơn. Tinh thần bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng phải gần dân hơn cũng cho thấy mục tiêu cốt lõi của quá trình tinh gọn bộ máy không đơn thuần là giảm đầu mối mà là nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin xã hội. Cũng trong tuần, chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tổng kết phải có chiều sâu lịch sử, tầm cao lý luận và sức gợi mở cho tương lai. Thông điệp này cho thấy yêu cầu ngày càng cao trong hoạch định phát triển, không chỉ nhìn lại để đánh giá mà còn phải rút ra quy luật, dự báo xu hướng và kiến tạo tư duy cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đặc biệt, yêu cầu tránh làm qua loa hình thức, phản ánh tinh thần để cao tính thực chất trong công tác tổng kết ở quy mô quốc gia.
4: Phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được cái quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật những đặc tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực.
5: Phải phát triển mạnh công nghệ chiến lược và phải có kết quả cụ thể trong năm 2026 và không chạy theo phong trào. Chúng ta đã cô lại rồi, theo đúng kết luận của ban chỉ đạo rồi. Bây giờ tất cả các nhóm nhiệm vụ công nghệ chiến lược là rất sát sườn với các bộ rồi. Bây giờ là phải triển khai cụ thể thôi, phải đẩy mạnh được thực chất hợp tác mô hình ba nhà và có kết quả cụ thể trong năm nay, chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
3: Đó là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thông điệp không chạy theo phong trào cho thấy trọng tâm hiện nay không còn là việc ban hành thêm chiến lược hay khẩu hiệu, mà là tạo ra sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và giá trị thực tiễn cụ thể. Đây cũng là giai đoạn đổi mới sáng tạo được đặt yêu cầu cao hơn, trở thành động lực tăng trưởng thực chất của nền kinh tế.
6: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến

0: là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba báo cáo muốn hướng đến đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
1: Đáng chú ý, năm nay Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam không công bố bảng xếp hạng địa phương như trước, thay vào đó chuyển sang phân nhóm chất lượng điều hành. Sự thay đổi này cho thấy tư duy cải cách môi trường đầu tư đang chuyển từ chạy theo thứ hạng sang nhận diện đúng điểm nghẽn để cải thiện năng lực điều hành. 49 cán bộ xã phục vụ hơn 66.000 dân, bình quân mỗi công chức phụ trách khoảng 1.347 người. Đây là thực tế tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, được nêu trong nghiên cứu đánh giá nhanh về cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đánh giá do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong công bố. Những con số này cho thấy áp lực rất lớn đang dồn lên cấp cơ sở. Tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu, nhưng để vận hành hiệu quả, cần đồng thời đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục và chuyển đổi số thực chất hơn để giảm tải cho đội ngũ ở tuyến đầu phục vụ người dân. 1,1 tỷ kWh là mức tiêu thụ điện của ngày 13 tháng 5 vừa qua, trong bối cảnh nắng nóng trên diện rộng. Đây là mức tiêu thụ điện cao nhất từ đầu năm đến nay. Dù vậy, hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành an toàn, ổn định. Kỷ lục tiêu thụ điện không chỉ phản ánh tác động của thời tiết cực đoan, mà còn cho thấy áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng năng lượng khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đây cũng là phép thử đối với năng lực bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.
2: Tiếp theo là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua trên sân Bình Dương, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp SHB Đà Nẵng ở trận đấu sớm vòng 23 V-League. Milan Makarić mở tỷ số cho đội khách ngay phút thứ 6 trước khi các ngoại binh hai lần lập công giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn ngược 2-1. Phút 76, Võ Nguyên Hoàng san bằng cái biệt cho SHB Đà Nẵng nhưng chính anh lại phải nhận thẻ đỏ cuối trận. SHB Đà Nẵng vẫn giữ được một điểm với kết quả hòa hai đều chung cuộc để đẩy PVF Công an Nhân dân xuống cuối bảng nhờ hơn chỉ số. Hai đội cùng có được 17 điểm nhưng SHB Đà Nẵng đá nhiều hơn một trận. Chiều nay tiếp tục diễn ra hai cặp đấu của vòng 23, Sông Lam Nghệ An tiếp Ninh Bình trên sân Vinh và cùng giờ BKMX Thành phố Hồ Chí Minh làm khách tại sân Lạch Tray của câu lạc bộ Hải Phòng. Còn tại giải hạng nhất quốc gia, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau khi vượt qua đội chủ nhà trẻ PVF CND ở cặp đấu mở màn vòng 19 diễn ra tối qua tại Hưng Yên. Cả 3 bàn thắng ở trận này đều được ghi ngay trong hiệp 1. Thanh Quý và Jamie Linh đưa đội khách dẫn 2 bàn trước khi Quang Huy rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở cuối hiệp. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành được 32 điểm sau 19 vòng đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đánh giá:
4: đội bóng trẻ thì tinh thần thi đấu họ rất là tốt, kỹ thuật cá nhân cũng rất là tốt và được đào tạo rất là bài bản và họ cũng đã thi đấu rất là nhiều từ cái giải trẻ trở lên chứ với giải hạng nhì và qua cái giải hạng nhất này tới giờ phút này thì họ đã gần như là đã dày dặn kinh nghiệm cho cái đấu trường hạng nhất.
5: Tôi thấy tinh thần của đội tôi.
3: Minh tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn Quy Nhơn, thì trẻ PVF CND đứng trước nguy cơ ra khỏi top 5 sau thất bại thứ 5 kể từ đầu mùa. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông cho biết:
6: chúng tôi hiệp 1 nhập cuộc chưa tốt, trạng thái các em hiệp 1 rất nặng nề nên thành ra mất tập trung nữa và chúng tôi để hai cái tình huống thua cố định. Giữa hiệp chúng tôi có sự điều chỉnh các cầu thủ và động viên các bạn và trong hiệp 2 các bạn đã làm tốt hơn, tạo rất nhiều cơ hội mà chúng tôi không tận dụng được.
3: Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã kết thúc hôm qua sau trận chung kết nhiều cảm xúc giữa U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An. Sau hai hiệp đấu chính thức, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, buộc phải phân định thắng thua bằng loạt lơ lửng 11m. Ở loạt đấu cân não này, U14 Hà Nội giành chiến thắng 4-2, qua đó lên ngôi vô địch và U14 Sông Lam Nghệ An là á quân. Sáng nay diễn ra S-Ray Cà Mau, trạng mở màn của S-Ray 2026, cũng là sự kiện đầu tiên sau lễ công bố hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Đài truyền hình Việt Nam, Unique Group. Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ học sinh sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết:
7: với những cái kết quả đã đạt được rất là tốt đẹp của giai đoạn vừa rồi, tiếp tục sự phối hợp này sẽ được lan tỏa, sẽ có được cái sự huy động tốt của cộng đồng và đặc biệt là thể hiện cái sự phối hợp chặt chẽ gia đình và trường xã hội, cơ quan quản lý nước, các cơ quan truyền thông với các cái doanh nghiệp trong việc thúc đẩy chung tay vì sự nghiệp giáo dục.

0: Sự kiện thu hút sự tham gia của 12.000 người gồm 4.200 học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh tại quảng trường Phan Ngọc Hiển và 8.200 vận động viên tại 15 điểm hưởng ứng thuộc các phường xã trên địa bàn tỉnh. Trên sân Villa Park, Aston Villa tiếp Liverpool ở trận đấu sớm vòng 37 giải Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận và ghi 4 bàn nhờ công của Joe McGinn, Morgan Rogers cùng cú đúp của Ollie Watkins. Những điểm sáng hiếm hoi của Liverpool đến từ hai bàn của đội trưởng Virgil van Dijk. Trận thua 2-4 khiến Liverpool đứng trước nguy cơ mất vé dự UEFA Champions League. Thầy trò huấn luyện viên Arne Slot hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 59 điểm, hơn Bournemouth 4 điểm và Brighton 6 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận, khiến cuộc đua top 5 trở nên căng thẳng. Liverpool buộc phải thắng Brentford ở vòng hạ màn trên sân nhà Anfield ngày 24 tháng 5 để tự định đoạt số phận.
1: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 cấp trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm trại công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Nhưng phía sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không nằm ở phần mềm hay máy móc mà ở niềm tin, nguồn vốn, dữ liệu và quyết tâm thay đổi của chính người nông dân, hợp tác xã và nhà đầu tư. Ngoại trưởng 46 quốc gia châu Âu và đối tác ngoài khu vực vừa thông qua tuyên bố chính trị về nhân quyền và di cư mang tính bước ngoặt, trong đó cho phép sử dụng các trung tâm hồi hương đặt tại quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích gay gắt tuyên bố này, cho rằng có thể khiến người di cư dễ bị tổn thương nhất phải đối mặt với nguy cơ bị trả về nước, nơi họ có thể bị ngược đãi. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
4: Chương trình phổ biến pháp luật.
5: Chương trình phổ biến để chính phủ ban hành nghị định số 94 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu thêm những quy định của điều 41 và những nội dung cuối cùng của nghị định này. Điều 41 hiệu lực thi

0: hành. 1. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. 2. Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 160 ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Điều 42. Quy định chuyển tiếp. 1. Giấy chứng nhận giáo viên và thực hành lái xe, giấy phép xe tập lái, giấy phép đào tạo lái xe ô tô do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành, tiếp tục còn giá trị sử dụng theo thời hạn của giấy phép với các hạng xe đào tạo, tương ứng quy định tại khoản 3, điều 89 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Trường hợp cấp lại cấp mới, chuyển đổi hạng đào tạo, giấy chứng nhận giáo viên và thực hành lái xe cho người có giấy phép lái xe cấp trước ngày Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ số 36 năm 2024 có hiệu lực, thì chuyển đổi sang hạng đào tạo tương ứng theo quy định tại khoản 3 điều 89 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ và phù hợp với hạng giấy phép lái xe hiện đang sử dụng. 2. Người có bằng trung cấp sư phạm cấp trước ngày Luật Giáo dục số 123 năm 2025 có hiệu lực thi hành, được công nhận đáp ứng yêu cầu văn bằng về trình độ sư phạm quy định tại điểm B khoản 1 và điểm C khoản 2 điều 10 nghị định này. 3. Trung tâm sát hạch lái xe đã được cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động hoặc giấy phép sát hạch trước ngày nghị định này có hiệu lực, đáp ứng điều kiện về hệ thống thông tin đường truyền để kết nối và truyền dữ liệu giám sát hạch theo quy định tại khoản 5 điều 24 của nghị định này trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Trung tâm sát hạch lái xe loại 1 phải cung cấp dịch vụ để sát hạch tối thiểu các hạng giấy phép lái xe A1, A, B1, C1, C, D2, D trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Phòng Cảnh sát Giao thông đang quản lý sử dụng trung tâm sát hạch lái xe nằm trên địa bàn địa phương khác để sát hạch, được tiếp tục quản lý, sử dụng và thực hiện thủ tục cấp lại, thu hồi giấy phép sát hạch theo quy định tại điều 29 và điều 30 nghị định này. 2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép lái xe.
1: Bây giờ là 13 giờ.
0: Giấy phép sát hạch chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô đã nộp tại cơ quan có thẩm quyền trước ngày nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại nghị định số 160 ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, hạng xe được phép đào tạo và sát hạch tương ứng quy định tại khoản 3 điều 89 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. 5. Xe ô tô chở hàng, xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đối với xe ô tô tải quy định tại nghị định số 166 năm 2024. Giáo viên dạy thực hành lái xe sử dụng loại xe quy định tại khoản này để đào tạo lái xe hạng C1 phải có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng C. 6. Giấy phép sát hạch được cấp lại theo quy định tại nghị định số 160 tiếp tục có giá trị sử dụng. 7. Cơ sở đào tạo lái xe phải đáp ứng điều kiện về trang bị hệ thống thiết bị phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử để kết nối thông qua API tới các nền tảng số quốc gia có liên quan, đảm bảo việc nhận diện, định danh, xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên kể từ khi đăng ký đào tạo đến khi đăng ký sát hạch lái xe quy định tại khoản 4 điều 9 nghị định này trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Điều 43. Tổ chức thực hiện. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
2: Chương trình âm nhạc bốn phương.

Xin chào quý vị thính giả của âm nhạc bốn phương. Thời gian này thì quý vị có cảm nhận được điều gì không ha? Một nguồn năng lượng rạo rực, một hơi thở nóng bỏng đang lan tỏa từ những sân vận động lớn nhất thế giới. Và đúng như vậy, dù còn một khoảng thời gian nữa, trái bóng của FIFA World Cup 2026 mới chính thức lăn trên các sân cỏ tại Mỹ, Mexico và Canada. Nhưng mà ngay lúc này, linh hồn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức lộ diện. Và không ai khác

0: quàng quân cướp, Shakira đã trở lại.
1: Có một câu nói vui trong cộng đồng yêu bóng đá rằng quân cướp sẽ không trọn vẹn nếu thiếu giọng hát của Shakira. Và dường như FIFA cũng đã thấu hiểu điều đó. Sau thành công vang dội của Waka Waka hay La La La, Shakira đã chứng minh âm nhạc của cô chính là nhịp cầu kết nối mọi sắc tộc và màu da. Trước khi đến với sản phẩm mới nhất, hãy cùng chúng tôi quay ngược kim đồng hồ về năm 2010 để thấy sức mạnh của một quyền thoại đã thay đổi lịch sử âm nhạc thể thao như thế nào.

0: quý vị vừa được sống lại những giây phút rực lửa của 16 năm trước. Và giờ đây năm 2026, Shakira một lần nữa khiến cả thế giới phải nhắc tên mình với ca khúc mang tên Dry Dry. Chỉ với một đoạn teaser ngắn quay tại thánh đường bóng đá Maracana, nữ ca sĩ 49 tuổi đã chứng minh thời gian chẳng thể làm giảm sút nguồn năng lượng của cô. Xuất hiện rực rỡ trong trang phục xanh vàng, Shakira kết hợp cùng ngôi sao Afrobeat Burna Boy để tạo nên một bản phối reggaeton pha trộn chất phi hiện đại.
1: Trai trai, một cụm từ tiếng Ý mang nghĩa là cố lên, bạn làm được mà. Một cái tên ngắn gọn, dễ nhớ nhưng chứa đựng sức mạnh cổ vũ tinh thần cực lớn. Hãy cùng cảm nhận sự giao thoa văn hóa này qua giai điệu đầy mê hoặc ngay sau đây.

Nghe data, chúng ta thấy được một sự tính toán để chiến lược của FIFA cho kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển. Shakira không chỉ mang âm nhạc vào sân vận động, cô còn mang cả văn hóa đường phố và MV của mình với sự tham gia của các vũ công từ cộng đồng Dance Mare. Điều này gợi nhắc chúng ta về một mùa hè rực rỡ khác tại Brazil năm 2014, nơi tinh thần lễ hội đường phố Nam Mỹ lên ngôi.

Legua.

0: Chúng ta vừa được thưởng thức một màu sắc âm nhạc của cộng sự Bruna Boys để có thể hiểu thêm về chất Afrobeat trong dự án mới.
1: Thưa quý vị, thật khó tin khi mà Beat Shakira đã bước sang tuổi 49 và mới đây thôi cô đã khiến hơn 2 triệu khán giả tại bãi biển Copacabana phát cuồng trong một đêm diễn miễn phí. Sức hút của cô không chỉ nằm ở giọng hát đặc trưng hay những cú lắc hông trứ danh mà còn ở thông điệp truyền cảm hứng. Những gì làm bạn tan dở sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.
0: Đó cũng chính là tinh thần cô đưa vào Tie Dye. Để khép lại playlist rực rỡ hôm nay, chúng ta sẽ đến với hai bản nhạc thể hiện rõ nhất hai thái cực của Shakira. Một nóng bỏng hiện đại và một tràn đầy khát khao chinh phục. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn có cách khiến chúng ta xích lại gần nhau, và khi nó hòa quyện cùng trái bóng tròn, sức mạnh đó trở nên vô hạn. Và hy vọng rằng kịch bản về sự trở lại của Shakira hôm nay đã đủ để hâm nóng trái tim của những người yêu nhạc và yêu bóng đá. Hãy chuẩn bị tinh thần vì World Cup 2026 đang đến rất gần, với khẩu hiệu Dai Dai, cố lên, chúng ta sẵn sàng.
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe âm nhạc bốn phương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc sôi động tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ đang từng bước hình thành một hành trình mới, làm ra năng lượng sạch, tín chỉ carbon và giá trị xanh cho nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long từ phụ phẩm trong nông nghiệp.
1: Thành phố Cần Thơ cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ hợp tác xã nông nghiệp tiếp cận nguồn giống ưu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, làm việc với Thường trực Đảng ủy 8 xã gồm Lâm Tân, Vĩnh Lợi, Phú Lộc, Gia Hòa, Nhu Gia, Hòa Tú, Ngọc Tố và Thạnh Thới An về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Tại buổi làm việc, các xã cho biết bước đầu đã cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức vận hành bộ máy mới. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là hạ tầng số và dữ liệu chưa đồng bộ, thiếu nhân lực công nghệ thông tin, trong khi yêu cầu quản lý nhà nước và chuyển đổi số ngày càng cao. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư công còn hạn chế, các mô hình kinh tế chủ yếu nhỏ lẻ, sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thủy lợi và giá cả thị trường, nên việc đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gặp nhiều áp lực. Các địa phương cũng kiến nghị thành phố sớm bổ sung biên chế ở các lĩnh vực chuyên môn, như là hỗ trợ thêm nguồn lực đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, nâng cấp trạm y tế, nước sạch nông thôn và hệ thống quan trắc phục vụ sản xuất.
0: Đồng chí Đồng Văn Thanh ghi nhận nỗ lực của các địa phương và cho biết thành phố sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn hỗ trợ số liệu thống kê, xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp, đồng thời đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao liên kết với các xã để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn, vừa đến dâng hương hoa tưởng niệm tri ân công đức các vua hùng tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ.
1: Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, để con cháu nối

0: Cần Thơ cũ. Tham dự có nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.
1: Tượng đài Chiến thắng là công trình được xây dựng từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 28 tháng 4 năm 1980, nhân kỷ niệm 5 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 1980. Qua hơn 46 năm kể từ ngày tượng đài được xây dựng, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ tổ chức trùng tu nâng cấp và đến nay công trình đã được hoàn thành. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các thế hệ đi trước.
0: Sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do thống nhất nói riêng, đồng thời tham quan khu vực tượng đài và trung tâm kỹ thuật của đài phát thanh Cần Thơ cũ. Cũng sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An tổ chức lễ phát động và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự.
1: Mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị phường Tân An trong xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình, an toàn, phát triển toàn diện và bền vững. Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở. Đây không chỉ là một phong trào thi đua mà còn là môi trường để phát huy vai trò tự quản của nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài, xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết, nghĩa tình, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.
0: Thông qua mô hình này, mỗi khu dân cư sẽ từng bước trở thành nơi an toàn hơn, văn minh hơn, nghĩa tình hơn và hạnh phúc hơn. Dịp này, ban tổ chức còn trao tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến khảo sát nắm tình hình tại các vùng biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Ngày hôm qua, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau đã đến thăm tặng quà đồn biên phòng Hòn Khoai.
1: Tại buổi làm việc, đồn biên phòng Hòn Khoai cho biết, cụm đảo Hòn Khoai gồm 5 đảo, quản lý vùng biển rộng gần 1.000 km2 và tuyến biên giới biển dài hơn 46 km. Trong 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng trên đảo đã duy trì hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, buôn lậu và gian lận thương mại, đồng thời phối hợp bảo đảm an toàn cho các dự án trọng điểm đang triển khai tại khu vực cực Nam Tổ quốc. Hiện trên đảo có hơn 400 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện đang thi công các hạng mục cảng lưỡng dụng và công trình kết nối ra đảo Hòn Khoai. Đây được xem là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế biển, gắn với củng cố quốc phòng an ninh vùng biển Tây Nam.
0: Đoàn công tác đã trao nhiều phần quà động viên cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các lực lượng đang ngày đêm bám biển, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo. Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Ủy ban Nhân dân xã Liêu Tú vừa tổ chức chương trình cải thiện chất lượng nước cho cộng đồng khó khăn, trao tặng 20 bồn chứa nước cho các hộ dân khó khăn và 3 máy lọc nước cho các trường tiểu học trên địa bàn của xã.
1: Liêu Tú là địa phương ven biển của thành phố Cần Thơ, thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn. Toàn xã hiện có hơn 5.200 hộ dân được sử dụng nước sạch, đạt gần 88%. Tuy nhiên, vẫn còn 185 hộ dân sống xa khu dân cư, chưa tiếp cận được nguồn nước ổn định. Nhiều khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô do hệ thống cấp nước quá tải. Việc hỗ trợ bồn chứa nước và máy lọc nước lần này không chỉ góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn trong vùng Cửu Long, với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người dân nông thôn, cải thiện điều kiện sử dụng nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lịch Hội Thượng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình mỗi cán bộ hội viên phụ nữ là một đại sứ du lịch.
1: Mô hình được triển khai nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và nét đẹp văn hóa địa phương. Trong đó tập trung giới thiệu các giá trị văn hóa tín ngưỡng, các công trình chùa Nam Tông Khmer và chùa Bắc Tông trên địa bàn xã. Theo nội dung mô hình, hội viên phụ nữ sẽ tích cực chia sẻ quảng bá trên mạng xã hội về kiến trúc, về chùa, lễ hội truyền thống, nét đẹp sinh hoạt văn hóa tôn

0: giáo, ẩm thực, trang phục dân tộc cùng các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời lan tỏa hình ảnh quê hương, lịch hội thượng đến đông đảo người dân và du khách. Bên cạnh công tác quảng bá du lịch, mô hình còn hướng đến nâng cao ý thức của hội viên và người dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại khu vực các chùa, tuyến đường và nơi công cộng, góp phần xây dựng hình ảnh người dân thân thiện, văn minh, giàu bản sắc văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm chỉ gắn với hạt gạo, những cánh đồng ở thành phố Cần Thơ đang bước vào một hành trình mới, tạo ra năng lượng xanh từ chính rơm rạ, trấu và phụ phẩm nông nghiệp. Từ chuyện đốt đồng sau vụ gạch đến việc thu gom rơm làm nguyên liệu sinh khối, một chuỗi giá trị mới đang dần hình thành ở vùng đất vốn được xem là thủ phủ lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long.
0: Vào thời điểm thu hoạch lúa vụ đông xuân năm nay, đến xã Thạnh Quế, thay vì những cột khói đốt rơm kéo dài như trước, từng cuộn rơm lớn được máy ép gom ngay sau thu hoạch. Chị Cao Thị Loan nhớ lại, vài năm trước, sau khi gặt xong, phần lớn rơm bị đốt bỏ để kịp xuống giống vụ mới. Khói phủ kín cánh đồng vừa ô nhiễm vừa lãng phí. Nhưng từ khi tham gia mô hình lúa chất lượng cao phát thải thấp, doanh nghiệp bắt đầu đến tận ruộng thu mua rơm. Mỗi hecta sau thu hoạch, nông dân có thêm một khoản thu từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng. Trong khi đồng ruộng sạch hơn, giảm hẳn tình trạng đốt đồng, chị nói thêm.
2: Cái mùa đông xuân mà cứ bán sớm là nó không có giá. Bán tới tháng 10, tháng 11 là gom nó có giá. Là cái đó có giao thẳng tới chỗ người ta khoảng 25 ngàn, 27 ngàn cũng có nữa. Khi năm sốt qua 30 ngàn cũng có nữa.
0: Cũng tham gia vào mô hình, anh Nguyễn Hoàng Vũ chia sẻ.
3: Mà theo cái chương trình thì bà con áp dụng thì kinh tế tuần hoàn thì giảm giống, giảm nước, giảm phân bón để tạo cho tăng cái chi phí nó nhẹ xuống mà tăng thu nhập, lợi nhuận cao hơn.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, đến năm 2030, diện tích canh tác lúa chất lượng cao phát thải thấp tại thành phố Cần Thơ đạt hơn 170.000 hecta. Đến nay, nhiều hợp tác xã ở Thạnh Quế, Vị Thanh 1, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Đại Ngãi đã áp dụng mô hình canh tác giảm phát thải, thu gom rơm, sử dụng phân hữu cơ và quản lý đồng ruộng bằng quy trình bền vững. Trong một cuộc hội thảo,
4: mình phải đem ra hết toàn bộ để cho bà con là bán đi để người ta trồng nấm. Cái thứ hai nữa là người ta ủ để người ta làm cái phân bón trả lại cho cái đồng ruộng. Mình xử lý cái gom mà đem ra khỏi ruộng á, thì nó giảm được cái khí thải.
0: Điều đáng chú ý là không còn dừng ở chuyện bán rơm tăng thu nhập mà đang mở ra hướng chuyển đổi lớn hơn, biến phụ phẩm nông nghiệp thành năng lượng sạch. Cuối năm 2025, thành phố Cần Thơ đã xem xét đề xuất đầu tư nhà máy điện sinh khối công suất 150 MW tại xã Vĩnh Trinh, tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguyên liệu chính là rơm và trấu, những phụ phẩm vốn rất dồi dào ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo tính toán của nhà đầu tư, khi đi vào vận hành, nhà máy có thể góp phần giảm hơn 560.000 tấn carbonic mỗi năm, đồng thời tạo thêm việc làm cho hàng ngàn lao động trong khâu thu gom, vận chuyển nhiên liệu. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia nghiên cứu đồng bằng sông Cửu Long cho rằng những dự án Cần Thơ đã và đang triển khai sẽ có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời nhấn mạnh.
5: Với cái năng lượng tái tạo nhiều á, thì chúng ta sẽ giảm bớt là những cái nguồn năng lượng mà sử dụng bằng than đá hay là dầu mỏ hay là khí. Những cái nguồn năng lượng này nó sẽ gây ra ô nhiễm và gia tăng sự phát thải khí nhà kính. Nếu mà ta tận dụng được các cái nguồn năng lượng tái tạo để chúng ta đưa vào sản xuất á, thì hàng hóa chúng ta vừa có giá trị cao mà đồng thời nó được chất lượng, được đánh giá là tốt hơn.
1: Cũng theo tìm hiểu của phóng viên Nguyễn Hường, thành phố Cần Thơ đang từng bước hình thành một hành trình mới, làm ra năng lượng sạch, tính chỉ carbon và giá trị xanh cho nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Thái Hằng cho biết những năm qua, thành phố Cần Thơ tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ hợp tác xã nông nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, khoa học công nghệ để gia tăng hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường. Nhờ đó mà thành phố Cần Thơ đã hình thành nhiều mô hình tổ hợp tác xã làm ăn có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế hộ và tạo bước chuyển mới trong phát triển kinh tế hợp tác.
0: Toàn thành phố Cần Thơ hiện có 883 hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 647 hợp tác xã nông nghiệp. Là hợp tác xã được biết đến với những lô vú sữa xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Hiện nay, các thành viên hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương

0: phương A, còn lấn sân sang trồng cây sầu riêng. Nhờ nhạy bén áp dụng khoa học kỹ thuật và học hỏi lẫn nhau, các thành viên hợp tác xã đều thuộc hộ khá giàu, nhiều người trong số đó là tỷ phú. Cách mà những nông dân ở hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A duy trì nhiều năm nay là cứ 4-5 giờ sáng, các thành viên ý ới gọi nhau cùng tập trung đến sân nhà của giám đốc hợp tác xã Trần Giang Chiến để uống trà và trao đổi thông tin về tình hình sản xuất chăm sóc cây. Thời điểm bao trái vú sữa, xử lý cây sầu riêng ra hoa, xiết nước cây cho trái nghịch vụ, theo dõi bệnh của cây vào mùa mưa. Các hội viên ngồi với nhau đến khoảng 7 giờ thì giải tán để đi làm vườn. Mặc dù các vườn sầu riêng vú sữa của hợp tác xã đã được ứng dụng kỹ thuật trong canh tác hệ thống tưới tự động, hệ thống phun phân, tuy nhiên vẫn còn những khâu cần đến sức người như điều khiển máy cắt cỏ, phủ gốc xiết nước cho vườn sầu riêng. Vì thế, các nông dân ở đây vẫn luôn tay, luôn chân mỗi ngày. Dẫu vất vả, nhưng ai cũng vui và phấn khởi khi vú sữa những năm qua liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu nên giá bán cao. Sầu riêng cũng được thương lái săn đón, doanh nghiệp mời gọi hợp tác với giá ổn định. Ông Trần Giang Chiến, giám đốc hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A, xã Trường Long, chia sẻ.
1: Thì cái chỗ hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A là một cái đơn vị của công ty Thắng Lợi cung cấp cái đầu vào trong ban chủ nhiệm thì đứng ra để cung cấp lại cho bà con. Do một cái chất lượng phân và thuốc thì qua một cái quá trình 3 năm thì hợp tác xã đã thử nghiệm kiểm tra cái chất kadimi không có cái dính cái chất kadimi. Do vậy thì các cái công ty vào mua thì được cái giá cao hơn so với các chỗ thì cũng bán được hết, so với bên ngoài thì vẫn cao hơn của các cái sản xuất riêng lẻ ngoài.
0: Hợp tác xã đã có vú sữa xuất khẩu đi châu Âu với quy trình canh tác đạt chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Những quả vú sữa được chăm sóc kỹ, cách ly thời gian sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trái được bọc trong túi, tránh bị côn trùng đục, có giá bán cho doanh nghiệp trên 50.000 đồng một ký. Một mức giá chưa từng có, tạo động lực mạnh mẽ đối với các thành viên hợp tác xã. Sự hợp tác của ba doanh nghiệp thu mua trên 200 tấn vú sữa xuất khẩu mỗi năm đã chứng minh quan điểm sản xuất theo hướng bền vững, an toàn để tạo sự cạnh tranh trên thị trường của hợp tác xã là đúng đắn. Đó cũng là sức hút để gia tăng quy mô số lượng thành viên hợp tác xã từ 27 người lên 45 người và diện tích sản xuất từ 25,5 hecta tăng lên 45,5 hecta, gồm 25,5 hecta vú sữa và 20 hecta sầu riêng. Hợp tác xã đã được mở rộng quy mô, đất đai liền kề, có kênh rạch, đề bào khép kín, thuận tiện cho việc tưới tiêu, chăm sóc, trao đổi kinh nghiệm, kiểm soát dịch hại và ứng dụng tưới tự động. Ông Trần Giang Nhiều cũng là thành viên của hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A cho biết thêm.
2: Từ ngày giờ thành lập, cái việc lao động sản xuất á, nó dễ dàng hơn cái là mình xài phân với thuốc. Mình đã biết dành cái loại thuốc nào và phân nào mình sử dụng cho từng thời điểm đó. Mình nó có lợi, còn lúc chưa vô thì ra thì đại lý nó đưa cái gì mình xài cái nấy. Là mình đâu biết đâu cũng vẫn xài. Rồi từ ngày vô Việt Gáp tôi sử dụng phân thuốc. Nó đúng trong cái quy trình của từng loại cây vú sữa theo thời kỳ về của nó. Khi có họp hội mình trao đổi với nhau, cái nào đạt thì mình nêu lên, cái nào không đạt thì mình cũng nêu lên để anh em trong tổ hợp tác mình rút kinh nghiệm.
0: Song song việc các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, hợp tác xã cũng thường xuyên liên kết với chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, các viện trường hỗ trợ tập huấn, chuyển giao kỹ thuật giúp cây tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Ông Đỗ Ngọc Quế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long cho biết thêm.
3: Các đoàn thể chính trị xã hội đó thì cũng phối hợp với ngân hàng chính sách để tạo nguồn vốn vay để phát triển các mô hình kinh tế. Trong đó có các mô hình kinh tế cũng như hợp tác xã. Thì tới thời điểm hiện tại các đoàn thể cũng đang quản lý 4 cái hợp tác xã về nông nghiệp là làm ăn có hiệu quả. Thành viên của hợp tác xã thì hàng năm đều có cái hoạt động thu nhập năm sau cao hơn năm trước trong cái thực hiện cái phát triển kinh tế.
4: Các mô hình hợp tác trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã từng bước phát huy được vai trò phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm, cung cấp nhiều giá trị sản phẩm nông nghiệp cho thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình xin được tiếp tục với các tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại phòng giao dịch ngã 7, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Cần Thơ đã giải ngân cho hai khách hàng thuộc đối tượng áp dụng theo quyết định số 08/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Tổng vốn giải ngân đợt này là 200 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương quỹ thác sang ngân hàng chính sách xã hội.
1: Chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy theo quyết định số 08 bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1/5/2026. Theo đó, mức vay tối đa để học nghề là 4 triệu đồng một tháng, vay sản xuất kinh doanh tạo việc làm tối đa 200 triệu đồng một người. Chính sách còn mở rộng đối tượng vay đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy. Các cơ sở này có thể vay tối đa 2 tỷ đồng để mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động.
0: Tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ đã giải ngân 410 triệu đồng cho 5 khách hàng. Dự kiến năm 2026 này, ngân hàng sẽ giải ngân 3 tỷ 860 triệu đồng theo quyết định 08. Đây không đơn thuần là một chương trình tín dụng mà còn là chính sách an sinh mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người từng lầm lỡ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra vào tối 11/5/2026 tại khu vực Đại Thành, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ, khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương.
1: Nạn nhân tử vong được xác định là ông Thạch Ngọc Hiền, sinh năm 1983, ngụ khu vực Đại Thành, phường Mỹ Xuyên. Ngoài ra, những người bị thương gồm Thạch Hồng Đức, sinh năm 1992, Trịnh Thanh Trung, sinh năm 1980, Trịnh Thanh Truyền, sinh năm 1990. Riêng Quách Phú Thịnh, sinh năm 2006, được xác định có liên quan vụ việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18:50 cùng ngày sau khi nhậu xong, Trịnh Thanh Trung tìm đến nhà ông Thạch Ngọc Hiền để giải quyết mâu thuẫn liên quan chuyện tiền bạc trước đó. Trong lúc cự cãi, hai bên xảy ra xô xát. Dù có người vào can ngăn, nhưng vụ việc tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều người tham gia và sử dụng dao và hung khí để đánh nhau. Trong quá trình hỗn chiến, ông Thạch Ngọc Hiền bị đâm nhiều nhát vào vùng tay, bụng và vùng háng bên phải, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp. Một số người liên quan trong vụ việc cũng bị thương và được người thân đưa đến bệnh viện để điều trị.
0: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang thông tin về văn hóa thể thao. Thưa quý vị, tối qua, Liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2026 khai mạc tại Bến Ninh Kiều. Liên quan do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm góp phần mang đến không khí vui tươi chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ.
1: Liên quan thu hút 300 nhạc công và diễn viên tham gia, trình diễn 64 tiết mục đến từ các đơn vị trong thành phố và thí sinh tự do, giao lưu học hỏi. Bên cạnh các thể loại, đàn hát dân ca, hòa cảnh, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc, ban tổ chức còn mở rộng loại hình như nói thơ, trích đoạn tuồng cổ. Xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ngợi ca quê hương, thành tựu xây dựng quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi, cùng với thi diễn, không gian liên quan càng phong phú với các hoạt động viết thư pháp và trưng bày ảnh đẹp về vùng đất con người Cần Thơ, liên quan diễn ra từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5.
0: Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và Ngày hội sức khỏe người lao động năm 2026. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá nam trong đoàn viên người lao động thành phố Cần Thơ năm 2026.
1: Giải diễn ra trong các ngày 16, 17 và 23 tháng 5 theo thể thức thi đấu sân 7 người điểm, chọn hai đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Từ vòng tứ kết, nếu hai đội hòa nhau sau 50 phút sẽ thi sút luân lưu 7m để xác định đội thắng. Vòng bảng của giải năm nay được tổ chức ở hai điểm là sân Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ và sân cỏ nhân tạo Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
0: Trước đó vào chiều ngày hôm qua tại nhà văn hóa Quốc Hương diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao xã Long Phú lần thứ 10 năm 2026.
1: Đại hội thể dục thể thao xã Long Phú được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, thể hiện niềm đam mê thể thao, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, qua đó làm cơ sở để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia.

0: Đại hội Thể dục Thể thao cấp thành phố. Đại hội Thể dục Thể thao xã Long Phú lần thứ 10 năm 2026 với 7 nội dung thi đấu, gồm bóng đá, bóng chuyền hơi nữ, điền kinh, bi sắt, cờ tướng, bi da, kéo co và 3 trò chơi dân gian.
1: Dịp này, ban tổ chức tiến hành trao thưởng cho các tập thể cá nhân đã xuất sắc đạt thành tích cao tại các môn thi đấu tiền đại hội và trao thưởng đặc biệt cho đội bóng đá Chùa Tức Bray đã xuất sắc đạt chức vô địch tại giải bóng đá nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ nhất năm 2026. Chương trình thời sự tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, cơ quan y tế châu Phi vừa xác nhận một đợt bùng phát Ebola mới tại tỉnh Ituri, miền đông Congo, với 246 ca nghi nhiễm và 65 ca tử vong.
0: Theo Africa CDC, các ca tử vong và ca nghi nhiễm chủ yếu được ghi nhận tại các khu y tế Mongwalu và Rampara. Cơ quan này cho biết 4 ca tử vong nằm trong số các trường hợp đã được phòng thí nghiệm xác nhận. Một số ca nghi nhiễm cũng xuất hiện tại Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, gần biên giới Uganda, và đang chờ kết quả xác nhận.
1: Ebola là virus có khả năng lây nhiễm cao qua dịch cơ thể như là máu, chất nôn hoặc tinh dịch. Bệnh do virus gây ra này tuy hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và thường có tỷ lệ tử vong cao.
0: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO đã cử một nhóm chuyên gia tới hỗ trợ Congo điều tra ổ dịch và lấy mẫu xét nghiệm. Theo ông Tedros, kết quả ban đầu chưa xác nhận Ebola, nhưng phân tích mới sau đó đã cho thấy sự hiện diện của virus này. WHO cho biết sẽ giải ngân 500.000 đô la Mỹ để hỗ trợ Congo ứng phó dịch bệnh. Trước đó, WHO từng cho biết Congo có kho dự trữ thuốc điều trị và khoảng 2.000 liều vaccine Ebola Evebo. Tuy nhiên, loại vaccine này có hiệu quả với chủng Ebola Zaire, trong khi chủng virus của đợt bùng phát mới vẫn đang được xác định.
1: Africa CDC cảnh báo nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng do hoạt động di chuyển dân cư lớn, sự dịch chuyển liên quan đến khai khoáng tại Mongwalu, tình trạng mất an ninh, khó khăn trong truy vết tiếp xúc và kiểm soát dịch. Vị trí các khu vực bị ảnh hưởng gần biên giới Uganda và Nam Sudan cũng làm gia tăng lo ngại. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại Congo kể từ khi căn bệnh này lần đầu được ghi nhận tại nước này vào năm 1976. Đợt bùng phát mới diễn ra khoảng 5 tháng sau khi Congo tuyên bố kết thúc ổ dịch Ebola trước đó khiến 43 người thiệt mạng. Còn tại Maldives, 5 du khách Italy đã thiệt mạng trong vụ tai nạn lặn hang tại đây khi khám phá hệ thống hang ngầm ở độ sâu khoảng 50 mét.
0: Theo thông tin ban đầu, nhóm du khách đã tham gia một chuyến lặn biển vào buổi sáng nhưng không nổi lên mặt nước theo kế hoạch. Lực lượng chức năng Maldives nhận được tin báo hiệu nạn nhân vào khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi thủy thủ đoàn trên tàu lặn thông báo nhóm này mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Maldives và lực lượng phòng vệ quốc gia Maldives MNDF sau đó mở chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn tại khu vực gần đảo Alimatha. MNDF cho biết một thi thể được tìm thấy lúc 18 giờ 13 phút bên trong hang ngầm, trong khi 4 người còn lại được cho là vẫn ở trong cùng hệ thống hang, nơi có độ sâu khoảng 60 mét.
1: Theo nhà chức trách thì nhóm du khách là một phần của chuyến lặn đông người hơn và đã cố gắng đi vào các cấu trúc hang động dưới nước, khu vực được biết đến có dòng chảy mạnh và hệ thống đường hầm phức tạp. Hoạt động tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu, gió mạnh và cảnh báo vàng tại khu vực.
0: Bộ Ngoại giao Italy cho biết giới chức Maldives đang điều tra nguyên nhân vụ việc, trong khi Đại sứ quán Italy tại Sri Lanka phối hợp liên hệ với gia đình các nạn nhân, hỗ trợ lãnh sự. Cảnh sát địa phương cũng đã mở cuộc điều tra, song nguyên nhân tử vong chưa được công bố. Theo truyền thông Italy, việc khám phá các hang động ở Vanuatu đòi hỏi chứng nhận chuyên biệt, nhưng các nạn nhân đều là những thợ lặn có kinh nghiệm. Vụ việc được mô tả là một trong những tai nạn lặn nghiêm trọng nhất từng ghi nhận tại Maldives, quốc gia nổi tiếng với du lịch lặn biển.
1: Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott vừa thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
0: Theo ông Pigott, sau vòng đàm phán hiệu quả kéo dài 2 ngày tại Washington, Israel và Liban đã được đồng thuận về việc lệnh ngừng bắn hôm 16 tháng 4 sẽ được gia hạn thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho những tiến triển hơn nữa. Cũng theo ông Pigott, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 6, nhằm đạt được thỏa thuận chính trị lâu dài. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc sẽ nhóm họp với các phái đoàn từ quân đội hai nước vào ngày 29 tháng 5.
1: Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới sẽ thúc đẩy nền hòa bình lâu dài giữa hai nước. Sự công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như thiết lập an ninh thực sự dọc theo biên giới chung.
0: Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Liban cho biết một cuộc tấn công của Israel vào miền nam Liban đã khiến 3 nhân viên y tế thuộc Ủy ban Y tế Hồi giáo có liên hệ với Hezbollah bị thiệt mạng trong ngày 15 tháng 5. Cuộc tấn công của Israel nhắm trực tiếp vào trung tâm của Ủy ban Y tế Hồi giáo ở khu vực Harub, miền nam Liban, khiến 3 nhân viên y tế thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Cũng trong ngày 15 tháng 5, quân đội Israel đã kêu gọi cư dân tại một số tòa nhà ở thành phố Tyre, miền nam Liban, ngay lập tức sơ tán trước những đợt tấn công dự kiến sẽ được triển khai tại khu vực này.
1: Chính phủ Cuba cho biết phái đoàn Mỹ do Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratliff dẫn đầu vừa tới thủ đô La Habana.
0: Trong cuộc gặp, Giám đốc CIA và các quan chức Cuba đã thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và các vấn đề an ninh ở Tây Bán Cầu. Chính phủ Cuba tuyên bố rằng La Habana đã trình bày bằng chứng nhằm chứng minh một cách dứt khoát rằng quốc đảo này không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Cuba đồng thời lập luận rằng quốc gia Caribe này không nên tiếp tục nằm trong danh sách quốc gia tài trợ khủng bố của Mỹ. Hai bên cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật vì an ninh của mỗi nước cũng như an ninh khu vực và quốc tế.
1: Việc Giám đốc CIA tới La Habana thúc đẩy đối thoại được xem là một động thái đối thoại hiếm hoi giữa Mỹ và Cuba. Theo tuyên bố được truyền thông nhà nước Cuba đăng tải, thì cuộc gặp diễn ra theo đề nghị từ phía Mỹ và đã được lãnh đạo Cuba chấp thuận. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã có một cuộc điện đàm tốt đẹp với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau bất đồng gần đây liên quan đến quyết định của Washington rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.
0: Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Merz nêu rõ hai bên đã nhất trí rằng Đức và Mỹ là những đối tác mạnh trong một NATO vững mạnh. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về việc Iran cần quay lại bàn đàm phán, mở lại eo biển Hormuz và không sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các giải pháp hòa bình cho Ukraine và phối hợp lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới.
1: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc 30 phút thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Quy Cường và kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Mời quý thính giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế của phát thanh Cần Thơ. Quý vị thân mến, trong hành trình âm nhạc có những ca khúc không chỉ thành công mà còn thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của các nghệ sĩ, đưa họ từ vô danh trở thành ngôi sao toàn cầu. Đầu tiên sẽ là Baby của Justin Bieber, ca khúc đã đưa chàng trai trẻ từ YouTube trở thành hiện tượng toàn cầu. Và Just The Way You Are của Bruno Mars là một bản hit đầu tay giúp anh thành công chiếm lĩnh các bảng xếp hạng. Cùng dòng chảy âm nhạc ấy là Royal của Lorde, ca khúc độc đáo giúp một nghệ sĩ tuổi teen tạo nên cú đột phá lớn trong làng nhạc quốc tế. Chúng ta cùng lắng nghe.

Quý vị thân mến, sau bước khởi đầu, những nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn bằng những ca khúc bứt phá, khẳng định vị trí của mình trên bản đồ âm nhạc thế giới. Bây giờ chúng ta cùng đến với Rolling in the Deep của Adele, ca khúc đưa Adele vươn lên đỉnh cao danh vọng, cùng đó là Firework của Katy Perry. Một bản hit không chỉ thành công về thương mại mà còn trở thành biểu tượng truyền cảm hứng nữa. Chúng ta cùng thưởng thức nhé!

nhưng có những ca khúc không chỉ là bước ngoặt mà còn đưa nghệ sĩ bước vào hàng ngũ huyền thoại của âm nhạc thế giới. Tiêu biểu là Billie Jean của Michael Jackson, ca khúc góp phần định hình phong cách và vị thế của ông hoàng nhạc pop. Và khép lại chương trình hôm nay là Poker Face của Lady Gaga. Bản hit giúp Lady Gaga trở thành biểu tượng pop với phong cách âm nhạc và hình ảnh độc đáo.

0: Chương trình ca nhạc quốc tế Những bước ngoặt âm nhạc xin được khép lại tại đây. Hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến cho quý thính giả có cái nhìn rõ hơn về những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của các nghệ sĩ nổi tiếng. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo trên sóng phát thanh Cần Thơ.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe hai giọng ca truyền cảm của Lê Minh Trung và Thủy Dung qua nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương, Thao thức vì em. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Văn Phụng có tựa đề Yêu qua tiếng hát nhiều cảm xúc của Giang Quỳnh Như.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Mộc Sang truyền tải cảm xúc trong ca khúc Trời Còn Mưa Mãi, nhạc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân. Tiếp sau đây sẽ là ca khúc bất hủ Giọt Mưa Thu, một sáng tác để đời của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, có giai điệu slow trữ tình cùng lời ca da diết sâu lắng, luôn mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

nhạc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Lữ Liên qua tiếng hát trữ tình của Phan Thu Lan. Trước khi khép lại những ca khúc Dược Thời Gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng đọng qua nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn có tựa đề Dĩ Giản dưới tiếng hát ngọt ngào của Phạm Thu Hà. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: chỉ môi nâng khất khâm răng răng dạng khăn lục rú tay nha khất khâm lực tức chất đắp nâng chai ổng lấy ổng bí ca sắc xa rin sốt ở bó xàm nạ sơ khăn ông sở lá có đôi chia chiều phía bởi trăm thang ngay phong đài phía sát nàn nâng xa mạnh lục bó lục rú thơ oi xa mạng nạ sơ miên phía cọ khá đau dạng khăn hơi xa mạng nạ sơ a cha nghe bao chất tổ lý đầm bay riêng dốc nơi chùm nè bì chia chia bì xe lục rú có chia mạng nụ đài miên ca răng bài nhìn nâng ca bằng riêng lục cô biết bằng riêng được bao lục cô nó có ta bằng riêng tuần phun quân tai biên ăn thằng này chơi đôi trâu sầm ra mặt tham vinh khen thá lục cô mình trong tay chia mình nuốt đai bằng riêng bằng hát chuyện nè à ơi nói chậm nè bị chia tế thêm tăng lục cô cứ chia cùng rú mỗi đó là ó ông pi sân lật hóa nâng phía băng prai không chịu vớt đầm bay ơi sao mà nát sắp nơi sẽ là dân đi ai mơ tới đầm bay riêng vô phan
1: ở rạy cả sai sập chấm bom pin cả nghĩa lục kru thạch rít tay lục cầm bùa smart day tu nết ti cấp bùa nâng sập rạy chấm ở phía cạnh bàn bạc cốn chân chấm bàn to lục kru tua bàn bàn sờ sáng rụp bò sờ lái thân ác khay ti cấm nâng cơ sum ấp rúm nâng bàn đầu bàn đán cất sầm cầu ở cả rùm chấm này đọt chấm chấm bò bạc hạt ấp rúm nâng cơ sáng sờ là miền đầm lầy chiến bận đa cái tình niệm tiếng nước âm nói đạo miền đầm lầy bầm phớt châm bùa lục rúng cứ ca thông đằng đấy robot xa xa nửa sắc nâng xa mà nạ sắc ro chầm non lục rù thạch rất chàng vàng rống xa la mặt dù mà sắc xa bông pinh vị chia bà lầy nam bốn rị rí này
2: gì chào cắt bật vì sốt này xe sắp ngắm đó ca thua nô lơ vi từ ca bằng riêng khi nhóm men ở rắm rụm phớp hay sợ bài men mô tần áp hẹp chìa khăn khi nhóm men mô tần áp hẹp đổi xa nhóm ban là anh chơi rớ chìa à chìa cu bằng riêng nhưng anh ấy đã luôn sẵn lành đừng ban chua rôm chạy chậm nét bình đo bình đán hay tầm rong tư ôi và xong chỉ chán ăn ấy chỉ chán ăn hay sầm ráp rúp cái nhóm bơ để giá này xây sắp sang năm đấy chỉ ca tròn trăm là nô sao rí là họ nồng nồng chỉ vịt cái nhóm hay cái nhóm men bẩm nón và tròn khơi xa xa nổ xa hay và xong của bọn nâng từ tua ban chục chi hơi khai thì nét bằng to quên lỏ đó là nạ cất
1: xa sập chân nắm đâm nạc ca đạo viên ẩn lái nị ca lẹp bông mình chụp chố lục cru thạch rít mình trầm tay chỉ cru bông riêng mùa rụp bằng nọc tí thêm tên chia nị mật tà rút rụp bó smart day tua nể tí sở lành một rộp bóng, nâng lẹp bóng ngập ngắt tiệp hòn. Rừng rào rộp bóng lục rúng, nâng bánh to xài phiến, đòi cầm lắng oi lục rù nẹ rúng, nâng xa mà nạ sơ chỉ chắn, lớp lờ chỉ vết, xoay rốt vịt chìa.
3: ព្រះយមិតនឹងមេនេសស្ដាប់ជាទីមេត្រីអនុវត្តផែនការដាក់ពាក្យស្នើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋចល័នផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបងវ៉េឌីជីថលនៅតាមបណ្ដាភូមិឆ្នាំ2021នៅឃុំមីភឹងសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីហោជមិនឃុំសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលបំរើរដ្ឋបាលរដ្ឋចាត់តាំងអ្នកនាំប្រជាជនអំពីការប្រើប្រាស់សេវារដ្ឋតាមប្រព័ន្ធដោយមានការចូលរួមពីកងជួរប្រជារៀនឌីជីថល បរិយាកាសនៅអាគារប្រជុំសហគមន៍នៅភូមិភឹកថ្លាទីជាផលផលនិងស្និទ្ធស្នាលនៅទីនេះប្រជាជននៅក្នុងភូមិភាគបានស្ម័គ្រចិត្តយុវជនណែនាំអំពីរបៀបចោះឈ្មោះស្វែងរកនិងអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាលតាមប្រព័ន្ធយ៉ាងអស់ពីកម្លាំងចិត្តរាល់ការណែនាំជាក់ស្ដែងបានបង្កើតនៅបរិយាកាសដ៏រីករាយបើកចំហនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលនៅភូមិភាគបងស្រីគួយ

0: thì kiếu nơi phùm phượt thuấn khung mì phước tì krong Cần Thơ ở đằng.
1: Sáng nay tôi lại đây để trích lục.
0: Nhưng một tình yêu thơ nơi tam bình đạp phùm đọc tì tiệt. Đôi con chùa bà chìa riêng đi chạy thói xa mà chừng dù bà chọn bàn nè nòm đọc tóa đòi bà chìa chọn. Anh hợp bọt nè tì vị thị chạm bách đôi chìa bà đòi thơm ấy cho chmô xâm bọt cầm đợt lần vịnh. Tô tì gia ta chậm loán cho tà lệ khá bà rò tê rụp xong khép. Còn bìa xong cùng. Còn bìa nâng nẹ bì cá nè nòm ẩm bì ai kết xa thì nì rạp rong xa khá bì bán. Nè nòm bà chìa chọn đạp biện tàm rà dẹ bà bón xê Bọn sợi quyền thì anh thứ lê kha xa kha xâm bọn dù bộ chân phùm phước thò xế không bị phước tì krong Cần Thơ ở đằng.
2: Tôi cũng hỗ trợ được một số hữu tục hành chính.
0: Nhưng có chùm nuôi ban nê tì vị thi rõ tạp bàl xa mạnh mùi chùm nuôn. Nông chìa phía bà chăm thức ấy, nhưng miên ở rộng thà. Miên này nà, bộ ban đùm chùm này chùi bà chì chốn anu bọt kịch ca ban rồi lún nâng canh tay ngay xưa lô chiền. Lột trăng thành vấn, anu bà thiên kỳ nạ kà mà thị kà rô nạ xe mê tục phùm Việt Nam khúng lê kha xâm phòn dù bà chôn công minh hòa chìm ứng khúng mê phước tì krong Cần Thơ ở đằng.
3: Hàng tuần thì khoảng thứ năm thì...
0: Riêng rò sập đá nơi ngay bà hò, xâm phòn dù bà chôn khúng nâng xa hạ ca chìm mùi nâng mạch chạp mạng đồ bàm rò thập bà rò, nâng chăn tăng xa kà mập hiệp mùi nơ phùm đôi mùi ní mê miên tư kà rà gia lai thuyền mùi thơ kro đạc nam. Thôi bật đôi chân nếp ra sinh tâm rộng nị bàn và sọ bà xài. Anh bọt mẹ miên bật chìa miên phiếp ngây xưa giang khăn. Rồi nê tiêu vị thị đại bàn nè nóm nâng châm nuôi đọc bà tón nơi phù mịt hán. Mạnh trăm tay chìa ca châm nuôi ông bì bà nạc rõ tạp bàl bà nọ tế. Thêm tiếng bọn hành bì xa mạ rạ đầy chai cừm lén. Nâng rùm đâm nơi chìm mùi kìa. Cần lòng bị nút rùm châm nay bọn cơn bỏ sạch thẻ phiếp, cầm nè tầm rộng rõ tạp bán, tam tự đào bọn rờ bởi chí chân đòi tì cân lén. Bọn cơ lạc nạ nghi sử dụng xâm rạp bởi chí chân, chết đất chìm mùi nâng xê và rót tam bỏ bón, ban chập rõ hát nâng căn tay nghi sử dụng. Lột hà vàng đướng, nì dục rộng tự tuôn bình tục mê chạm bình đồ bọn rờ rõ tạp bà rót nơi khu mỹ phước tì krong Cần Thơ ở đằng.
4: Đây cũng là đóng góp một cái...
0: Nhi kì chìa ca cục bò là dạng xâm khánh khá nông ca nghiệp bằng vệ digital là bọc khung khuôn. Ở trong bọc khung khuôn, nìa bê bạch bón ca bằng vệ digital miền rộp biệp buồn dáng. Tìm mũi cư ca bà sọ bà sai bằng năng digital, nâng lơ cầm bò ca là xâm bòn digital. Nâng tìm bốn cư bông riêng. Tuần này thì dù bà chọn sẵn mặt chặt. Chỉ lòng tạm tùm rộng nít nhóm khánh tha màn trăm tay bọn co lạc nạ ôi mẹ miếng ban chết đất chìa mùa nâng bì chìa gà bì chìa đi chìa thol bà nọ tế. Nơi tên rùm chìm nạch sẵn khăn, nông ca nghe bọn vẹt đi chìa thol sẽ đi chìa thol. Bọn sầy quyền thì anh thứ lê kha xa kha xâm bọn dù bà chọn phùm phước thò xế không bị phước tì krong Cần Thơ ở đằng.
2: Tôi cũng hỗ trợ được một số hữu tục hành chính.
0: Nhưng có chùm nuôi ban nê tì vị thi rõ tạp bàl xa mạnh mùi chùm nuôn. Nông chìa phía bà chăm thức ấy, nhưng miên ở rộng thà. Miên này nè, bà ban đùm chùm này chùi bà chì chốn anu bọt kịch ca ban rồi lún nâng canh tay ngay xưa lô chiền. Con chùa bà chìa riêng đi chạy thói mạnh trăm tay chùm ruyên ca bọn vệ đi chạy thói bà nọ tế. Nơi tàng bọn hành bì xa mạ rạ đầy chạy cùm lén, tự tuôn khó trứ. Đâm bây xã hạt cúng rồi bỏ xa mạ chức, xâm phòn dù bà chuẩn. Sẽ cảm ạp hiệp chạy xa đàn tiếng ní, công phung chùa nòm dọc bà chìa cà bà chìa một kiệt chùm mùi nâng bà chìa chuẩn. Rùm chùm này lừa công phọc âm nành bà xe và rốt tàm bà bón, nông xã hạt cúng.

这是浅居士广播电台华语节目，每周一、周三、周五和周六从15:45播出。我们今天的节目到此结束，谢谢各位收听，再见。

0: Đây là phát thanh thành phố MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97.3, 89.6 và 107.4 MHz.
2: 16 giờ.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo trong chương trình Chiều và Tối nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn nghe tiểu mục Lời Hay Ý Đẹp với những lời khuyên ý nghĩa về cuộc sống. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An, 16 giờ 35 hộp thư thính giả, 17 giờ 30 chương trình Già Cổ Tri Âm. Từ 19 giờ đến 19 giờ 55 là hai chương trình Những Tình Khúc Vượt Thời Gian và sau đó là Thông Tin Kinh Tế Tiêu Dùng Và Cuộc Sống. 19 giờ 55 Kỹ Năng Sống Cho Trẻ, 20 giờ 30 chương trình Già Cổ Tri Âm, 21 giờ 30 Bản Tin Tiếng Anh, 21 giờ 40 Sân Khấu Truyền Thanh Với Vợ Cải Lương Ánh Lửa Rừng Khuya, 23 giờ 10 Những Khúc Hát Quê Hương và sau đó là Bản Tin Cuối Ngày phát lúc 23 giờ 45. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Đừng quên chăm sóc chính mình bạn nhé. Biết đâu giữa cuộc sống quá vội vàng này, chúng ta lại giúp nhau sống dịu dàng hơn một chút. Có những năm tháng, con người ta sống như thể mình sẽ không bao giờ mệt. Thức khuya cũng được, ăn uống qua loa cũng không sao. Tinh thần kiệt sức, vẫn cố gắng chịu đựng. Buồn đau cũng giấu vào bên trong, rồi tự nhủ. Ráng thêm chút nữa. Tuổi trẻ thường nghĩ sức khỏe là thứ hiển nhiên. Cho đến khi thân thể bắt đầu lên tiếng bằng những cơn mất ngủ, mệt mỏi, căng thẳng kéo dài, mới giật mình nhận ra, hóa ra mình đã bỏ quên chính mình quá lâu rồi. Có nhiều người rất giỏi chăm sóc người khác, nhưng lại sống cẩu thả với bản thân mình. Họ nhớ sinh nhật của bạn bè, nhưng quên ngủ sớm. Họ sợ làm người khác buồn, nhưng lại để tâm mình kiệt quệ từng ngày. Họ chạy theo công việc, tiền bạc, trách nhiệm, đến mức không còn biết lần cuối cùng mình thực sự ngồi yên và thở sâu là khi nào. Những khi đó, chúng ta quên mất là một thân thể mệt mỏi, rất khó giữ được tâm an. Một tâm trí rối loạn,

Đức khó nhìn đời bằng sự bao dung. Bởi thế, sống chậm lại đôi khi không phải là lười biếng, mà là học cách quay về với chính mình. Buổi sáng thức dậy, thay vì lập tức cầm điện thoại, thử ngồi yên vài phút để nghe hơi thở của mình. Uống một ly nước trước khi uống cà phê. Nói với chính mình một câu tử tế. Những điều ấy nghe qua rất nhỏ, nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại âm thầm cứu ta khỏi sự cạn kiệt bên trong. Người hiện đại thường chăm sóc thiết bị điện tử kỹ hơn sức khỏe tinh thần của chính mình. Điện thoại gần hết pin thì lo sạc ngay. Nhưng chính bản thân của mình đã mệt mỏi đến mức nào lại không chịu nghỉ ngơi. Có những người bên ngoài vẫn cười nói bình thường, nhưng bên trong đã kiệt sức từ rất lâu. Vì vậy, một bữa ăn đủ chất, một giấc ngủ sâu, một khoảng thời gian không mạng xã hội, một buổi đi bộ dưới nắng sớm, nhiều khi không phải là hưởng thụ, mà là chữa lành. Người ta không thể cho đi sự bình an nếu chính mình chưa từng bình an. Đến một độ tuổi nào đó, ta sẽ hiểu là chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, đó là trách nhiệm. Bởi nếu thương tâm đổ vỡ, ta cũng rất khó tiếp tục yêu thương và nâng đỡ những người mình thương yêu. Người biết chăm sóc chính mình thường sống nhẹ nhàng hơn. Họ không cần cố tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc. Họ biết mệt thì nghỉ, buồn thì lắng lại, áp lực thì thở sâu. Họ không còn xem việc nghỉ ngơi là yếu đuối. Đó không phải là sự buông xuôi, đó là trưởng thành. Và có lẽ sự trưởng thành đẹp nhất của một con người là khi họ bắt đầu đối xử tử tế với chính mình, như cách họ từng tử tế với người khác.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.

0: chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đông An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
2: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 5K2 mở ngày 9 tháng 5 năm 2026. Khách hàng ở tỉnh Tây Ninh đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610 kHz, FM 96,9 MHz, FM 103,1 MHz, FM 97,3 MHz. Công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website công ty tại địa chỉ www.sosolongan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh.
3: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho lại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 5K3 mở ngày 16 tháng 5 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An. Thành phần gồm có ông Phạm Thanh Tâm, phó giám đốc công an tỉnh, phó chủ tịch hội đồng; ông Phan Huỳnh Quốc Vinh, chánh thanh tra tỉnh, chủ tịch hội đồng, phó chủ tịch hội đồng; cùng các thành viên hội đồng ông Trần Văn Năm, phó giám đốc sở tư pháp tỉnh; ông Lê Hồng Phước, tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh; ông Võ Duy Phú, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An thư ký hội đồng; và bà Trần Ngọc Nhung, chánh văn phòng sở tài chính tỉnh, tổ trưởng tổ chuyên viên. Cùng quý khán giả và khách hàng đến dự, nhằm đảm bảo tính khách quan trung thực của việc mở thưởng, hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9, mỗi số một màu riêng và có dấu gạch phía dưới. Kính mời bà Trần Ngọc Nhung công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
4: Kính thưa quý khán giả nghe đài và khách hàng, hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu và quả bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
3: Trước hết là giải 8, giải này được vận hành một lần với hai lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải 8 có số 90, tức là 90.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải 8 với số kiến thiết Long An có số 90, tức là 90.
0: Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải 7 có số 864, tức là 864.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 7 với số kiến thiết Long An có số 864, tức là 864.
0: Tiếp theo là giải 6, giải này được vận hành 3 lần với 4 lòng cầu.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy 6 có số 1, 2, 3, 5, tức là 1235.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất dãy 6 vé số kiến thiết Long An có số 1, 2, 3, 5, tức là 1235.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của dãy 6. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 có số 9898, tức là 9898.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 vé số kiến thiết Long An có số 9898, tức là 9898.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba, cũng là lần cuối của giải 6. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành cuối của dãy 6 có số 6712, tức là 6712.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành cuối của dãy 6 vé số kiến thiết Long An có số 6712, tức là 6712.
0: Tiếp theo là dãy 5, dãy này được vận hành một lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải 5 có số 3696, tức là 3696.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 5 vé số khuyến khích Long An có số 3696, tức là 3696.
0: Tiếp theo là giải 4. Giải này được vận hành 7 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ nhất của chạy tư có số 26834, tức là 26.834.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 26834, tức là 26.834.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của giải tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư có số 16125, tức là 16.125.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 16125, tức là 16.125.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba của giải tư. Mời vận hành máy.

0: 1, 5, 2, tức là 09.152.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 09152, tức là 09.152.
0: Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư có số 73168, tức là 73.168.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 73168, tức là 73.168.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ năm của giải tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ 5 của dãy tư có số 6, 2, 3, 8, 8, tức là 62.388.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 5 của dãy tư với số kiến thiết Long An có số 6, 2, 3, 8, 8, tức là 62.388.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 6 của dãy tư. Kết quả lần vận hành thứ 6 của dãy tư có số 3, 3, 7, 6, 8, tức là 33.768.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 6 của dãy tư với số kiến thiết Long An có số 3, 3, 7, 6, 8, tức là 33.768.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 7, cũng là lần cuối của dãy tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành cuối của dãy tư có số 81151, tức là 81.151.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của dãy tư với số kiến thiết Long An có số 81151, tức là 81.151.
0: Tiếp theo là dãy 3. Dãy này được vận hành 2 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 có số 46115, tức là 46.115.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 với số kiến thiết Long An có số 46115, tức là 46.115.

0: ta có số 95626, tức là 95626.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lượt trận hành cuối của giải 3 vé số khuyến khích Long An có số 95626.
0: Hàng chục ngàn, mời vận hành máy.

0: 7767, tức là 54.767.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì vé số kiến thiết Long.
0: Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải nhất có số 9, 5, 9, 6, 8, tức là 95.968.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhất vé số khuyến khích Long An có số 9, 5, 9, 6, 8, tức là 95.968.
0: Và sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu từ hạng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 0 0 9 7 4 3, tức là 009.743. Vé này còn chính giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 009743, tức là 009.743. Giải này còn chính giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
0: Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé tận cùng có số 90, giải 7 200.000 đồng các vé tận cùng có số 864, giải 6 400.000 đồng các vé tận cùng có số 1235, 9898, 6712, giải 5 1 triệu đồng các vé tận cùng có số 3696, giải 4 3 triệu đồng các vé tận cùng có số 26834, 16125, 09152, 73168, 62388, 33768, 81151. Giải 30 triệu đồng các vé tận cùng có số 46115, 95626. Giải nhì 15 triệu đồng các vé tận cùng có số 54767. Giải nhất 30 triệu đồng các vé tận cùng có số 95968. Và giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé có số 00.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.
3: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề Hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nội dung chính trong chương trình kỳ này: nhà mạng hướng dẫn người dùng điện thoại di động tự xác thực thông tin thuê bao di động qua VNEID.

0: ngành chức năng phản hồi liên quan đến yêu cầu của bà Trương Thị Huê ở ấp Thị Trấn B, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau về việc chậm thi hành theo quyết định tòa án cấp cao đã có hiệu lực. Thưa quý vị, bà Dương Thị Biển ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có thư gửi về chương trình nội dung như sau.
1: Bà và bà Dương Thị Lan ở cùng địa phương có tranh chấp về ranh giới sử dụng đất. Cuối năm 2025, sau khi khởi kiện, gia đình bà được tòa án tuyên thắng kiện và có quyết định thi hành án của Phòng thi hành án dân sự khu vực 8. Theo quy định, người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Nhưng tới nay đã gần 6 tháng chưa thấy cơ quan thi hành án thực hiện quyết định.
0: Nay bà hỏi thời hạn chờ thi hành án tối đa là bao nhiêu ngày. Sau thời gian đó, nếu vẫn chưa được thi hành án thì gia đình bà muốn kiến nghị thì phải làm như thế nào? Bà Dương Thị Biển thân mến, căn cứ vào các quy định của pháp luật thì trường hợp của bà cần có đơn gửi đến cho thủ trưởng cơ quan thi hành án để trình bày sự việc và đồng thời đề nghị họ thực hiện đúng quy định của pháp luật, điều 45, thời hạn tự nguyện thi hành án.
1: Thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án thì chấp hành viên có quyền áp dụng ngay các biện pháp theo quy định.
0: Hết thời hạn quy định, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế. Bà cũng lưu ý không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do chính phủ quy định. Quý vị thân mến, anh Trần Minh Hoàng ở phường Vị Thanh hỏi, theo quy định hiện hành, việc xử lý xác thực thuê bao được triển khai thực hiện như thế nào? Anh Trần Minh Hoàng thân mến, theo quy định, số thuê bao di động cần được đối soát, xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm
1: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học, ảnh khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước.
2: Bà con nào mà chưa đăng ký thông tin chính chủ cho SIM hoặc là chưa cập nhật căn cước công dân mới nhất hoặc là chưa được xác nhận trên VID sẽ cần thực hiện là chuẩn quét thông tin. Thì để chuẩn quét thông tin này thì bà con sẽ là cần cài ứng dụng là MyMobilePhone và VNID. Sau đó là lên ứng dụng MyMobilePhone, một phần là chuẩn quét thông tin để cập nhật thông tin và liên kết với lại VNID để mà xác nhận cái số thuê bao mình đang sử dụng.
1: Từ ngày 15 tháng 6 tới, khi người dùng chuyển sang thiết bị mới phải thực hiện xác thực lại bằng sinh trắc học. Nếu chưa hoàn tất, thuê bao sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng người dùng làm mất hoặc thất lạc SIM nhưng không kịp khóa, tạo kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng. Đây cũng là giải pháp kỹ thuật nhằm chống lại việc mua bán SIM kích hoạt sẵn. Việc bổ sung hình thức xác thực sinh trắc học là giải pháp cần thiết, tương tự cách các ngân hàng đang áp dụng để tăng cường bảo mật.
0: Quý vị thân mến, ông Đoàn Văn Hai ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long gửi câu hỏi về chương trình nội dung như sau.
1: Theo quy định cho phép người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm bản án được yêu cầu quản thi hành án để xem xét kháng nghị, điều này có phù hợp hay không?
0: Ông Đoàn Văn Hai thân mến, về nguyên tắc xét xử, tòa án chỉ giải quyết vụ việc theo hai cấp, đó là cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc bản án quyết định đã có hiệu lực của pháp luật có điểm không đúng. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đương sự, thì những bản án quyết định có sai lầm, mặc dù đã có hiệu lực pháp luật, vẫn được kháng nghị để xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.
1: Theo quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bao gồm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án các cấp, trừ quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh hoặc thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh hoặc thành phố có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp khu vực.
3: Đây là trường hợp mà luật thi hành án dân sự gọi là tạm đình chỉ thi hành án chứ không phải là hoãn thi hành án. Theo quy định của pháp luật thì khi đã có bản án có hiệu lực pháp luật thì đương sự có quyền yêu cầu thi hành án. Điều này có nghĩa là cơ quan thi hành án có quyền cưỡng chế thi hành nếu đương sự cản trở. Còn thời gian chờ tòa án dân cấp cao không có quy định ở trong luật. Luật cũng không có trường hợp này là căn cứ để hoãn hay là tạm đình chỉ thi hành án. theo điều 49 của luật thi hành án dân sự, thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được cái quyết định tạm đình chỉ thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị bản án hay quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm. Mà nói cách khác là nếu muốn tạm đình chỉ thi hành án thì phải có quyết định kháng nghị của tòa án nhân cấp cao hay là viện kiểm sát nhân cấp cao. Và thông thường cái quyết định này luôn luôn được đề cập ở trong cái quyết định kháng nghị.
1: Do thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm không phải là một cấp xét xử mà chỉ là thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực do phát hiện có sai lầm, vi phạm pháp luật trong giải quyết vụ án hoặc phát hiện ra tình tiết mới quan trọng của vụ án mà tòa án và các đương sự không biết được.
0: Vì vậy, khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật nhưng người phải thi hành án không tự nguyện thực hiện, thì người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thi hành án dân sự và thi hành án bản án này. Chỉ một số trường hợp, cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định hoãn thi hành án do nhận được văn bản yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.
1: Khoản 2 điều 48 luật thi hành án dân sự 2014 quy định, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của tòa án chỉ được yêu cầu hoãn thi hành án một lần để xem xét kháng nghị nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được. Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án quyết định là không quá 3 tháng. Kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án, trong thời gian hoãn thi hành án, thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.
0: Trong trường hợp này, nếu ông muốn hoãn hoặc là tạm đình chỉ thi hành án, phải có yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án đó. Việc tạm dừng thi hành án do có biên nhận đơn khiếu vợ và đăng ký kết hôn tại Bắc Giang. Sau khi nghỉ hưu thì ông về sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại phường Vị Thanh. Trong quá trình di chuyển đã để thất lạc mất giấy đăng ký kết hôn, nay muốn xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì phải đến đâu để làm thủ tục? Bà Phạm Thị Thu Hương thân mến, khoản 1 điều 21 Nghị định 123 ngày 15 tháng 11 2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 07 ngày 9 tháng 1 2025 quy định.
1: Điều 21 thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đăng ký tạm trú cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
0: Quy trình thực hiện cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được đăng tải trên hệ thống dịch vụ công quốc gia, thành phần hồ sơ bao gồm:
1: Tập 2. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp. Mẫu điện tử cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công. Nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến, người có yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc nộp xuất trình theo hình thức trực tiếp hoặc tải lên theo hình thức trực tuyến các giấy tờ sau. Giấy tờ phải nộp: trường hợp người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ chồng đã chết thì phải xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao giấy tờ hợp lệ để chứng minh. Công dân Việt Nam đã ly hôn, quỹ việc kết hôn ở nước ngoài thì phải nộp bản sao trích lục ghi chú ly hôn. Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định thì phải nộp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp được người cấp ủy quyền là ông bà, cha mẹ, con, vợ, chồng, anh chị em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực. Giấy tờ phải xuất trình: căn cước hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác được thông tin về nơi cư trú của công dân. Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các phương pháp này thì người có yêu cầu không phải xuất trình.
0: Trường hợp này, bà có thể liên hệ Ủy ban Nhân dân phường Vị Thanh để được hướng dẫn và hỗ trợ nộp hồ sơ theo quy định. Quý vị thân mến, cuối năm ngoái, bà Trương Thị Huê ở ấp Thị Trấn B, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau đến báo và phát thanh truyền hình phản ánh việc chậm thực thi bản án đã có hiệu lực. Nay bà tiếp tục có đơn khiếu nại liên quan đến vấn đề này. Phóng viên chương trình đã liên hệ ngành chức năng để tìm hiểu vụ việc.
1: Năm 1995, bà Trương Thị Quê có đơn đòi lại gần 20.000 m2 đất của gia đình.

0: định do Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi, nay đổi thành xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau cấp cho nhiều cán bộ. Cung cấp hình ảnh cho phóng viên, anh Trần Văn Quy, con trai của bà Trương Thị Quê cho biết, sau khi phát hiện việc cấp đất đai sai quy định, gia đình nhiều lần gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân huyện và tỉnh trước đây, dù liên tục có đơn khiếu nại nhưng các hộ dân vẫn xây dựng công trình kiên cố.
1: Mẹ tôi cũng đúc đơn yêu cầu thưa kiện cũng nhiều năm, mà mấy bản án bây giờ nhiều năm quá rồi, kéo dài tới mấy năm. Đó, nhờ các chủ tịch xem xét lại kỹ, được hay là không.
0: Quá trình giải quyết nhiều cấp ngành như Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường cũ, Thủ tướng Chính phủ thống nhất giải quyết cho mỗi hộ sử dụng 500m², phần diện tích còn lại của các hộ trả lại cho bà Trương Thị Quê. Đối với diện tích 500m² giữ lại cho 9 hộ 4.500m², nhà nước hỗ trợ các hộ trả giá trị đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư cho bà Quê theo giá đất nhà nước quy định hiện hành. Bà Quê có trách nhiệm bồi thường công cải tạo và qua lợi cho các hộ đối với diện tích đất còn lại. Ngày 9 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cũ ban hành 5 quyết định giải quyết khiếu nại đối với bà Quê. Trong quá trình giải quyết có 4 hộ không đồng ý nên khởi kiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình. Năm 2021, Tòa án Nhân dân hai cấp đều tuyên giữ nguyên quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình, không chấp nhận yêu cầu hủy quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Sau khi bản án có hiệu lực, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũ có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình cũ thực hiện bản án. Sau 3 năm, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình mới lập tổ công tác đến kiểm đếm, đo đạc, nhưng cũng chưa thực hiện được theo quyết định. Sau khi hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, bà Trương Thị Quê tiếp tục khiếu nại tới cơ quan cấp tỉnh Cà Mau. Tất cả các cơ quan đều hướng dẫn bà Quê về xã Hòa Bình để nơi đây xem xét giải quyết.
2: Và yêu cầu Ủy ban tỉnh với Bí thư tỉnh buộc Ủy ban xã phải thực hiện giao đất cho gia đình thôi. À, trong khi đó đã thực hiện đo đạc đất rồi, nhưng mà đến nay vẫn không thực hiện giao đất. Đề nghị Ủy ban phải thực hiện, không thể kéo dài được nữa.
0: Để tìm hiểu vụ việc vì sao đến đây, vụ kiện của bà chưa thể thực thi theo quyết định, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình thông tin vụ việc đơn vị đã nắm rõ, thời gian tới sẽ có văn bản gửi lãnh đạo tỉnh Cà Mau để nơi đây chỉ đạo các ngành có liên quan cùng phối hợp với xã giải quyết.
3: Khi cần hỗ trợ về mặt pháp lý, quý vị gửi thư về chuyên mục ngoài bì thư ghi rõ, hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 1, địa chỉ số 409, đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 2, địa chỉ số 1, đường Võ Văn Kiệt, phường Trị Thân, thành phố Cần Thơ. Đến đây, tạp chí hộp thư truyền hình kỳ này xin được tạm dừng. Mến chào tạm biệt.
4: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
5: Cuộc sống quá vội vàng này, chúng ta lại giúp nhau sống dịu dàng hơn một chút. Có những năm tháng, con người ta sống như thế, mình sẽ không bao giờ mệt. Thức khuya cũng được, ăn uống qua loa cũng không sao. Tinh thần kiệt sức, vẫn cố gắng chịu đựng. Buồn đau cũng giấu vào bên trong, rồi tự nhủ. Ráng thêm chút nữa. Tuổi trẻ thường nghĩ sức khỏe là thứ hiển nhiên. Cho đến khi thân thể bắt đầu lên tiếng bằng những cơn mất ngủ, mệt mỏi, căng thẳng kéo dài, mới giật mình nhận ra, quá ra mình đã bỏ quên chính mình quá lâu rồi. Có nhiều người rất giỏi chăm sóc người khác, nhưng lại sống cẩu thả với bản thân mình. Họ nhớ sinh nhật của bạn bè, nhưng quên ngủ sớm. Họ sợ làm người khác buồn, nhưng lại để tâm mình kiệt quệ từng ngày. Họ chạy theo công việc, tiền bạc, trách nhiệm, đến mức không còn biết lần cuối cùng mình thực sự ngồi yên và thở sâu là khi nào. Những khi đó, chúng ta quên mất là một thân thể mệt mỏi, rất khó giữ được tâm an. Một tâm trí rối loạn, rất khó nhìn đời bằng sự bao dung. Bởi thế, sống chậm lại đôi khi không phải là lười biếng, mà là học cách quay về với chính mình. Buổi sáng thức dậy, thay vì lập tức cầm điện thoại, thử ngồi yên vài phút để nghe hơi thở của mình. Uống một ly nước trước khi uống cà phê. Nói với chính mình một câu tử tế. Những điều ấy nghe qua rất nhỏ, nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại âm thầm cứu ta khỏi sự cạn kiệt bên trong.

Người hiện đại thường chăm sóc thiết bị điện tử kỹ hơn sức khỏe tinh thần của chính mình. Điện thoại gần hết pin thì lo sạc ngay. Nhưng chính bản thân của mình đã mệt mỏi đến mức nào lại không chịu nghỉ ngơi. Có những người bên ngoài vẫn cười nói bình thường, nhưng bên trong đã kiệt sức từ rất lâu. Vì vậy, một bữa ăn đủ chất, một giấc ngủ sâu, một khoảng thời gian không mạng xã hội, một buổi đi bộ dưới nắng sớm, nhiều khi không phải là hưởng thụ, mà là chữa lành. Người ta không thể cho đi sự bình an nếu chính mình chưa từng bình an. Đến một độ tuổi nào đó, ta sẽ hiểu là chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, đó là trách nhiệm. Bởi nếu thương tâm đổ vỡ, ta cũng rất khó tiếp tục yêu thương và nâng đỡ những người mình thương yêu. Người biết chăm sóc chính mình thường sống nhẹ nhàng hơn. Họ không cần cố tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc. Họ biết mệt thì nghỉ, buồn thì lắng lại, áp lực thì thở sâu. Họ không còn xem việc nghỉ ngơi là yếu đuối. Đó không phải là sự buông xuôi, đó là trưởng thành. Và có lẽ sự trưởng thành đẹp nhất của một con người là khi họ bắt đầu đối xử tử tế với chính mình, như cách họ từng tử tế với người khác.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM với tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ mong muốn phát huy hơn nữa giá trị tượng đài kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975.
1: Đoàn công tác khảo sát tình hình biển đảo Tây Nam, thăm hỏi tặng quà các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách và học sinh nghèo tại tiểu khu An Sơn thuộc quần đảo Nam Du.
0: Y tế cơ sở thành phố Cần Thơ hướng tới mục tiêu trở thành tuyến đầu đúng nghĩa của hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Lật ghe chở gạch ở Cà Mau khiến cha tử vong, con mất tích.
0: Giá vàng giảm liên tiếp, nhiều người lỗ hơn 30 triệu đồng một lượng nếu mua từ đỉnh.
1: Nhiều khả năng xuất hiện đợt El Nino cực mạnh.
0: Trong phần tin thế giới, gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Israel-Liban thêm 45 ngày.
1: Xung đột Trung Đông khiến cướp biển Somalia gia tăng.
0: WHO ưu tiên tìm hiểu nguồn gốc và cách thức lây lan của dịch Hantavirus. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, qua hơn 46 năm từ ngày tượng đài kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 được xây dựng, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ tổ chức trùng tu nâng cấp và đến nay đã hoàn thành. Dự lễ khánh thành vào sáng nay có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Văn Huyến, phó bí thư thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo ban tuyên giáo và dân vận thành ủy.
1: Tại nơi đây, vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ủy ban Khởi nghĩa thành phố chiếm đài phát thanh Cần Thơ. Lá cờ cách mạng đầu tiên tung bay trên đỉnh cột cờ. Ngay sau đó, thông cáo số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa vang lên trên làn sóng phát thanh của đài đã cổ vũ tinh thần chiến đấu của đồng bào và chiến sĩ các tỉnh Tây Nam Bộ trong vùng, nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân. Sự kiện ấy cũng đánh dấu sự ra đời của đài phát thanh Cần Thơ Giải Phóng, tờ báo nói duy nhất của cách mạng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thời bấy giờ. Ông Quỳnh Quang Mến, thành ủy viên, giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ khẳng định, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị nguyện một lòng viết tiếp truyền thống cách mạng, không ngừng phấn đấu, cống hiến hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.
0: Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến lưu ý báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ có kế hoạch trùng tu tôn tạo trung tâm kỹ thuật của đài phát thanh Cần. Sáng nay, đoàn công tác khảo sát tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026 do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách và học sinh nghèo tại tiểu khu An Sơn thuộc quần đảo Nam Du.
1: Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, đoàn công tác tập trung khảo sát tiềm năng phát triển kinh tế biển và triển khai chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2031. Lực lượng cảnh sát biển khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật, quyết liệt chung tay chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để nâng cao hiệu quả cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi biên thùy Tây Nam của Tổ quốc.
0: Sáng nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung

0: Vương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đợt 1 năm 2026 tại xã Nhân Ái. Nhân Ái là điểm chỉ đạo của thành phố trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phụ nữ.
1: Đợt khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhân Ái được thực hiện trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2026. Thời gian này, các y bác sĩ được dược sĩ, nhân viên y tế và lực lượng tình nguyện viên thuộc các bệnh viện, đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trạm y tế xã Nhân Ái, xét nghiệm siêu âm, điện tim, X-quang, tư vấn sức khỏe, khám bệnh tổng quát, hướng dẫn cách phòng chống các bệnh thông thường khác. Đồng thời, ban tổ chức còn trao tặng miễn phí cho khoảng 1.000 trường hợp bảo trợ xã hội, người cao tuổi, phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ và lực lượng tình nguyện viên đang thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các sở ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái tăng cường công tác phối hợp đảm bảo đợt khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân tại xã diễn ra thành công.
0: Cũng sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An tổ chức lễ phát động và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự.
1: Mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị phường Tân An trong xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình, an toàn, phát triển toàn diện và bền vững, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở. Đây không chỉ là một phong trào thi đua mà còn là môi trường để phát huy vai trò tự quản của nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết nghĩa tình, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.
0: Thông qua mô hình này, mỗi khu dân cư sẽ từng bước trở thành nơi an toàn hơn, văn minh hơn, nghĩa tình hơn và hạnh phúc hơn. Dịp này, ban tổ chức còn trao tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn TKG Tech One tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn và trao quà cho công nhân lao động, hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026.
1: Tại chương trình, 200 công nhân lao động được kết nạp vào Tổ chức Công đoàn Việt Nam, nâng tổng số đoàn viên công đoàn của công ty TKG Tech One Cần Thơ lên 17.781 đoàn viên, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của Tổ chức Công đoàn trong tập hợp đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động tại doanh nghiệp. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trao 30 phần quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty. Mỗi phần quà trị giá 2.500.000 đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng, góp phần sẽ chia khó.
0: Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đề nghị công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới hoạt động, kịp thời chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, hài hòa, ổn định và phát triển bền vững. Tối ngày hôm qua 15 tháng 5, Câu lạc bộ Cầu Vồng Cần Thơ phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tổ chức buổi sinh hoạt truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế chống kỳ thị cộng đồng LGBT 17 tháng 5. Với chủ đề đa dạng là bình thường, sinh ra để yêu thương, đã thu hút hơn 250 sinh viên tham dự.
1: Hiện nay, bạo lực học đường không chỉ là vấn đề của riêng một cá nhân hay một tổ chức, mà là mối quan tâm của toàn xã hội. Những hành vi này không chỉ gây tổn hại về thể chất, tinh thần mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển toàn diện của con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Buổi tuyên truyền, ngoài giúp cho các em sinh viên LGBT hiểu rõ chính bản thân mình hơn, còn tạo dựng niềm tin và động lực cho các em có sự lạc quan phấn đấu trong học tập. Bên cạnh đó, tạo sự đồng cảm, thấu hiểu, góp phần giảm thiểu sự kỳ thị, phân biệt đối xử với các sinh viên LGBT và góp phần xây dựng môi trường giảng đường không bạo lực.
0: Nhằm cập nhật và đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào lĩnh vực y dược cổ truyền,

0: Sáng nay, trường Trung cấp Quốc tế Mekong phối hợp cùng Chi hội Nam y Cần Thơ và phòng khám đa khoa BIC Nanocell tổ chức hội nghị khoa học y học cổ truyền, y học hiện đại trong kỷ nguyên mới, cơ hội và thách thức. Tham dự có thầy thuốc nhân dân giáo sư tiến sĩ Trương Việt Bình, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam.
1: Tại hội nghị, đại biểu được nghe các nhà khoa học trình bày các chủ đề như y học cổ truyền Việt Nam cùng y học hiện đại trong kỷ nguyên dương mình của đất nước, những vấn đề cần quan tâm để phát triển bền vững, y học cổ truyền trong hỗ trợ chăm sóc và điều trị ung thư, hiện đại hóa bài thuốc cổ phương gia truyền trong kỷ nguyên số và y học thực chứng cơ hội và thách thức. Trong thời đại công nghệ và số hóa, y học hiện đại mang đến sự chính xác, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến và can thiệp ở cấp độ gen, sinh học phân tử miễn dịch. Còn trong y học cổ truyền mang đến cái nhìn tổng thể,
0: thành phố Cần Thơ đang đối diện áp lực rất lớn về chăm sóc sức khỏe cho người dân. Và trong các đợt kiểm tra gần đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành y tế khẩn trương củng cố mạng lưới trạm y tế xã phường, tập trung xử lý tình trạng thiếu thiết bị, thiếu nhân lực và nâng chất lượng khám chữa bệnh ngay từ tuyến đầu. Theo đó, lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu rà soát toàn bộ hoạt động y tế cơ sở sau sáp nhập, không để trạm y tế chỉ làm nhiệm vụ hành chính hay tiêm chủng đơn thuần. Mục tiêu được đặt ra là người dân có thể khám theo dõi sức khỏe và xử lý bệnh thông thường ngay tại địa phương, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên.
1: Tranh thủ ngày nghỉ không đi ruộng, anh Hoàng Văn Khoa ở ấp Phụng Phụng, xã Thành Quế đến phòng khám bác sĩ gia đình được đặt tại trung tâm y tế xã để khám bệnh. Anh Khoa phấn khởi nói thêm.
2: Bây giờ ở xã này nó có cái máy siêu âm cũng như là cái máy đo điện tim trang bị ở đây rồi thì rất là tiện lợi cho người dân.
1: Sau khi đi vào vận hành, mô hình đã phát huy hiệu quả, nhất là đối với xã vùng sâu vùng xa trung tâm như Thành Quế. Ông Cao Văn Ngoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Quế cho biết.
3: Với cái hiệu quả từ cái mô hình này, công tác chăm sóc phục vụ cho người bệnh một cách tốt nhất, đảm bảo cho người dân thuận tiện trong cái vấn đề tiếp cận về y tế, đặc biệt là các xã xa trung tâm.
1: Theo rà soát của ngành y tế, toàn thành phố Cần Thơ hiện có 103 trạm y tế xã phường, nhưng chỉ 2 trạm đáp ứng đầy đủ yêu cầu cơ sở vật chất theo quy định. Hơn 100 trạm còn lại chưa đạt chuẩn ở nhiều hạng mục. Trong khi đó, sau sáp nhập, khối lượng công việc tại tuyến đầu tăng lên đáng kể. Nhiều trạm y tế thiếu bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ. Có nơi chỉ vài nhân viên phải gánh toàn bộ hoạt động chuyên môn. Có nơi chỉ vài nhân viên phải kiêm cùng lúc nhiều phần việc, khám bệnh ban đầu, tiêm chủng, phòng chống dịch, quản lý bệnh nền, hồ sơ sức khỏe điện tử và công tác dân số. Đó là hiện trạng đang diễn ra ở không ít trạm y tế xã phường hiện nay. Y sĩ Phạm Ngọc Diễm, trạm y tế xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ kỳ vọng.
4: Thì tôi hy vọng sẽ cung cấp thêm nhiều cái trang thiết bị phục vụ cận lâm sàng và bổ sung thêm nhiều bác sĩ về đặng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.
1: Trước thực trạng này, thành phố Cần Thơ đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp. Ngành y tế đã khảo sát lại toàn bộ 103 trạm y tế để xây dựng đề án đầu tư giai đoạn 2026-2030. Riêng nhu cầu bổ sung trang thiết bị được đề xuất khoảng 566 tỷ đồng.
0: Song đó là tăng cường chuyển đổi số và điều động nhân lực hỗ trợ tuyến dưới. Hiện 100% trạm y tế trên địa bàn đã triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thành phố cũng tiếp tục mở rộng mô hình bác sĩ gia đình để người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên ngay tại địa phương, hướng tới mục tiêu y tế cơ sở trở thành tuyến đầu đúng nghĩa của hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại thành phố Cần Thơ. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội thi giao lưu hùng biện tiếng Anh cấp thành phố dành cho giáo viên cấp tiểu học năm học 2025-2026.
1: Hội thi có chủ đề xây dựng nền tảng kiến tạo tương lai gồm hai dòng sơ khảo và chung khảo. Ở dòng sơ khảo, mỗi giáo viên gửi một video thuyết trình bằng tiếng Anh từ 3 đến 6 phút theo một trong các chủ đề gợi ý như tạo môi trường sử dụng tiếng Anh, vai trò của AI, các ứng dụng học tập và học bạ số trong việc cá nhân hóa lộ trình học tập của học sinh, cách kết hợp dạy tiếng Anh thông qua các dự án khoa học kỹ thuật. Các sản phẩm xuất sắc được chọn vào dòng chung khảo để thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo trong thời gian từ 3 đến 6 phút. Từ 302 sản phẩm video dự thi của giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, ban tổ chức đã tuyển chọn 90 sản phẩm tiêu biểu chất lượng để cấp giấy chứng nhận. Từ đó tiếp tục chọn ra 30 sản phẩm tham gia vòng chung kết hội thi.
0: Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và Ngày hội vì sức khỏe người lao động năm 2026. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ

0: tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá nam trong đoàn viên người lao động thành phố Cần Thơ năm 2026.
1: Giải diễn ra trong các ngày 16, 17 và 23 tháng 5, theo thể thức thi đấu sân 7 người. Với sự tham gia của gần 700 vận động viên của 37 đội bóng đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia tranh tài. Các đội được chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Từ vòng tứ kết, nếu hai đội qua nhau sau 50 phút sẽ thi đấu sút luân lưu 7m để xác định đội thắng. Vòng bảng của giải năm nay được tổ chức ở hai điểm là sân trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ và sân cỏ nhân tạo ở phường Sóc Trăng. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba. Đội vô địch sẽ đại diện thành phố Cần Thơ tham dự giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Tin dự báo thời tiết. Các cơ quan khí tượng quốc tế cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành nhanh hơn dự kiến tại khu vực Thái Bình Dương, đồng thời khả năng xuất hiện một đợt El Nino cực mạnh còn gọi là Super El Nino vào cuối năm 2026 đang gia tăng đáng kể. Diễn biến này được cho là có thể kéo theo hàng loạt tác động thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.
1: Trong báo cáo cập nhật mới công bố, Trung tâm Dự báo Khí tượng Khí hậu thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA cho biết xác suất El Nino đạt cường độ mạnh hoặc rất mạnh hiện ở mức khoảng 66%. Cơ quan này cũng nâng khả năng hiện tượng El Nino kéo dài qua mùa đông ở Bắc Bán Cầu lên tới 96%. El Nino là hiện tượng nóng lên bất thường của lớp nước biển bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo. Sự thay đổi nhiệt độ đại dương này có thể làm biến đổi hoàn lưu khí quyển toàn cầu, từ đó gây ra nhiều hình thái thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, cháy rừng, mưa lớn và lũ lụt tại nhiều khu vực trên thế giới.
0: Theo NOAA, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực theo dõi El Nino hiện đã tiến sát ngưỡng hình thành chính thức và nhiều khả năng sẽ vượt ngưỡng vào tháng 6 tới. Đây là diễn biến nhanh hơn đáng kể so với dự báo đưa ra hồi tháng trước, khi trạng thái trung tính vẫn được cho là có thể kéo dài tới giữa năm. Các nhà khoa học nhận định nguyên nhân chủ yếu là do một khối nước ấm rất lớn đã hình thành dưới bề mặt khu vực trung tâm và Đông Thái Bình Dương trong những tuần gần đây. Khi khối nước này trồi lên mặt biển, nó sẽ thúc đẩy El Nino phát triển mạnh hơn trong mùa hè và mùa thu năm nay.
1: Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ cho biết xác suất xuất hiện Super El Nino trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2026 cho đến tháng 1 năm 2027 đã tăng từ khoảng 25% lên gần 33% chỉ trong vòng một tháng. Nếu xảy ra, đây sẽ là đợt El Nino cực mạnh đầu tiên kể từ giai đoạn 2015-2016, thời kỳ được ghi nhận là một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950. Các mô hình khí hậu cho thấy El Nino năm nay thậm chí có thể nằm trong nhóm mạnh nhất từng được ghi nhận nếu các điều kiện khí quyển tiếp tục đồng pha với xu hướng ấm lên của đại dương trong thời gian tới.
0: Nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh được cảnh báo ở mức cao nhất, cấp cực kỳ nguy hiểm trước diễn biến nắng nóng kéo dài.
1: Những ngày qua, thời tiết diễn biến nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm giảm mạnh tại các khu vực rừng do Hạt Kiểm Lâm Phú Mỹ, Chi cục Kiểm Lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Nắng nóng gay gắt khiến thảm thực bì trong rừng như lá khô, cỏ.
0: Trước tình hình trên, Hạt Kiểm Lâm Phú Mỹ đã phát đi cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, mức cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm cho rằng chỉ cần có một sơ suất nhỏ như là người dân đốt rác hút thuốc hoặc là sử dụng lửa bất cẩn làm cháy lớp thực bì có thể gây ra cháy lớn trong khu vực. Đặc biệt vào thời điểm gió mạnh, ngọn lửa có thể lan rất nhanh, gây khó khăn cho công tác khống chế và tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng cũng như môi trường sinh thái.
1: Trước nguy cơ cháy rừng tăng cao, Hạt Kiểm Lâm Phú Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp như tổ chức trực gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, tăng cường tuần tra nhằm phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh cháy. Các phương án chữa cháy rừng cũng được rà soát bổ sung để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.
0: Khoảng 9 giờ 50 phút hôm nay, xe buýt biển kiểm soát 29B19315 đang lưu thông trên thành phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội, đoạn gần trường Trung học phổ thông Việt Đức đã bất ngờ bốc cháy khiến cho nhiều người hoảng hốt.
1: Theo thông tin ban đầu, khi xe đang di chuyển, hành khách phát hiện mùi khét và thông báo cho tài xế. Ngay sau đó, lái xe đã nhanh chóng mở cửa để toàn bộ hành khách

0: xuống xe an toàn trước khi phương tiện xuất hiện khói dày đặc rồi bùng cháy từ phần đuôi xe. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để khống chế đám cháy. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
1: Một vụ cháy xe tải cũng xảy ra vào sáng nay trên tuyến đường N5 đoạn qua xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, khiến cho phần đầu cabin bị thiêu rụi hoàn toàn.
0: Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe tải chở vật liệu làm xi măng đang lưu thông trên đường N5 khi đi qua khu vực xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương cũ, nay là xã Bạch Hà. Tài xế phát hiện khói bốc lên từ đầu xe. Do xe cháy ngay phía trước một cửa hàng xăng dầu, nhiều người dân hoảng hốt. Tài xế tên L, 33 tuổi, trú ở xã Văn Hiến, Nghệ An, nhanh chóng nhảy khỏi cabin, đồng thời hô hoán người dân hỗ trợ chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân sử dụng bình chữa cháy dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh nên phần đầu cabin xe tải bị cháy rụi hoàn toàn.
1: Vụ cháy cũng khiến cho giao thông qua khu vực bị ách tắc. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện trong xe tải. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, nhà cao tầng và khu vực tập trung đông người là hai chuyên đề kiểm tra đang được cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Cần Thơ triển khai từ đầu tháng 5 đến nay. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh về công tác này tại một số đơn vị nhà cao tầng và khu vực tập trung đông người trên địa bàn thành phố.
0: Sau khi sáp nhập, thành phố có gần 200 nhà cao tầng gồm bệnh viện, nhà nghỉ, khách sạn, cao ốc văn phòng, chung cư cùng các trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình. Bên cạnh đó, thành phố còn có trên 20.000 nhà trọ phục vụ cho sinh viên, học sinh và người lao động. Đây tuy là hai loại hình khác nhau, nhưng có điểm giống là tập trung đông người, bao gồm các hoạt động như khám điều trị bệnh, học tập, làm việc, sinh hoạt gia đình. Công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hai loại hình này được tập trung trước hết là hệ thống điện sử dụng trong phòng và khuôn viên bên ngoài nhà xe. Kế đến là việc trang bị phương tiện, phương án chữa cháy và công tác ứng trực 24/24 về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, việc bố trí lối thoát hiểm. Nhìn chung qua kiểm tra, các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Từ việc trang bị phương tiện đến việc tập huấn phương án, tập huấn nghiệp vụ cho đội chữa cháy cơ sở và bố trí ứng trực đều được thực hiện chặt chẽ. Bà Thái Thị Kiều Hạnh, chủ nhà trọ Hạnh Nguyên Phát, phường An Bình, và ông Nguyễn Kiên Giang, chủ nhà trọ Pro Home ở phường Cái Khế, ông Dương Minh Trí, đội phòng cháy chữa cháy khách sạn Quê Tôi, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
2: Em đầu tư các trang thiết bị như các chuông báo động, các báo cháy, báo khói và các thiết bị phòng cháy chữa cháy và dán nội quy đến từng phòng, tuyên truyền đến các khách trọ để có thể phòng cháy chữa cháy tốt nhất. Và bên cạnh đó là em cũng cho thực tập thường xuyên các phòng cháy chữa cháy. Các nhân viên và các em ở trọ ở đây cũng được học về huấn luyện các phòng cháy chữa cháy.
3: Bố trí hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy tự động. Và có bố trí những cái còi hú báo cháy.
4: Bên em thì các nhân viên bên đây là đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở là có 10 người và có đã đi học và được đào tạo qua cái phòng cháy chữa cháy. Về biện pháp bảo quản bảo dưỡng bên em thì có là cái bình phòng cháy chữa cháy thì mỗi hàng tháng sẽ bảo dưỡng theo định kỳ, còn máy bơm thì bên em sẽ khởi động mỗi ngày.
0: Bên cạnh việc kiểm tra, ngành chức năng còn hướng dẫn các cơ sở khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy để không xảy ra sự cố đáng tiếc. Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn.
1: Tình hình cháy nổ cả nước nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp. Tập trung các biện pháp phòng ngừa sẽ góp phần hạn chế rủi ro, kiểm soát và xử lý hiệu quả khi có sự cố xảy ra. Tin an ninh an toàn. Sáng nay 16 tháng 5, Công an xã Lương Thế Trân cho biết trên tuyến kênh sáng Lương Thế Trân vừa xảy ra vụ chìm ghe nghiêm trọng, khiến một người tử vong và một người mất tích. Lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.
0: Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau. Chiếc ghe gặp nạn chở 3 người trong cùng một gia đình, gồm anh Nguyễn Hữu Ca sinh năm 1980, vợ là chị Dương Thị Bích Tê sinh năm 1992 và con gái Nguyễn Thị Hồng Đê sinh năm 2020, cùng trú tại xã An Phú, tỉnh An Giang. Thời điểm xảy ra sự cố, ghe đang neo đậu tại khu vực trên để chờ nước lớn thì bất ngờ bị chìm, nghi do phương tiện tự phá nước. Nghe tiếng kêu cứu trong đêm, người dân sống gần khu vực nhanh chóng tổ chức ứng cứu, đưa chị

0: Dương Thị Bích Tê lên bờ trong tình trạng ngạt nước và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Trong khi đó, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể anh Ca, riêng cháu Đê hiện vẫn đang mất tích.
1: Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, cơ quan chức năng đã cấm biển cảnh báo, bố trí lực lượng điều tiết luồng tuyến nhằm tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Song song đó, công an cũng làm việc với những người liên quan để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ chìm ghe. Thì giá vàng hiện tại đã giảm khoảng 30 triệu đồng mỗi lượng. Trong phiên giao dịch sáng nay 16 tháng 5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm xuống mức phổ biến 160,5 đến 163,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 500.000 đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua.
0: Những ngày qua, giá vàng trong nước giảm liên tiếp và đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2026. Trước đó, giá vàng miếng đã từng lập đỉnh lịch sử khi cán mốc 191.300.000 đồng một lượng giá bán vào chiều ngày 29 tháng 1. Như vậy là so với mốc đỉnh cao nhất, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 27.800.000 đồng một lượng giá bán sau hơn 3 tháng, tương đương mức giảm tới 14,5%. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán khoảng 3 triệu đồng một lượng, người mua vàng miếng tại vùng đỉnh ngày 29 tháng 1 hiện lỗ khoảng 30.800.000 đồng một lượng.
1: Tương tự, giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm mạnh thời gian qua. Nếu so với mức đỉnh trên 191 triệu đồng một lượng từng thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng nhẫn cũng giảm hơn 27 triệu đồng một lượng. Đà giảm này cộng thêm chênh lệch giữa mua và bán khiến cho người mua vàng nhẫn lỗ ròng khoảng 30 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước giảm diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới dừng ở mức 4.541 đô la Mỹ một ounce, giảm 111,8 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2,4% trong một ngày.
0: Giới phân tích cho rằng các nhà đầu tư thất vọng khi không có dấu hiệu đáng kể nào về việc chấm dứt xung đột Mỹ-Iran cũng như việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường quyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Điều này khiến giá dầu thô tiếp tục leo thang, đẩy mạnh lo ngại lạm phát nóng lên tại nhiều nền kinh tế lớn. Các chuyên gia Việt Nam khuyến cáo nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường cùng các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá vàng, cân nhắc khi giá ở vùng hợp lý so với xu hướng trung dài hạn và nên xác định đây là kênh tích lũy dài hạn, cần sự kiên nhẫn để hướng tới hiệu quả ổn định.
1: Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Israel và Liban nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 45 ngày sau các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington.
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Bigot ngày 15 tháng 5 cho biết lệnh ngừng giao tranh từ ngày 16 tháng 4 sẽ được kéo dài thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho các tiến triển tiếp theo. Ông mô tả các cuộc thảo luận là hiệu quả cao, đồng thời cho biết đàm phán chính trị sẽ tiếp tục vào ngày 2 tháng 6 và 3 tháng 6, trong khi một kênh thảo luận an ninh sẽ bắt đầu ngày 29 tháng 5 tại Lầu Năm Góc với sự tham gia của các phái đoàn quân sự Liban và Israel.
1: Cướp biển Somalia đang có dấu hiệu gia tăng khi xung đột tại Iran khiến cho nhiều tàu thương mại phải tránh các tuyến đường rủi ro và đi vòng qua mũi phía nam châu Phi, qua đó di chuyển vào khu vực Somalia Basin.
0: Theo CNN, xung đột leo thang ở Trung Đông đã làm giảm lưu lượng qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với khoảng 20% lượng dầu khí đốt tự nhiên và nguyên liệu thô thiết yếu của thế giới. Việc đổi hướng khiến cho mỗi tàu có thể phát sinh thêm khoảng 1 triệu đô la Mỹ chi phí do nhiên liệu, bảo hiểm và vận hành tăng cao. Tuy nhiên, tuyến đi dòng cũng đưa nhiều tàu hơn vào vùng biển ngoài khơi Somalia, nơi từng là điểm nóng cướp biển toàn cầu. Các mạng lưới cướp biển được cho là đã thực hiện nhiều vụ chiếm tàu liên tiếp trong những tuần gần đây.
1: Theo khuyến cáo ngày 12 tháng 5 của Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, đơn vị cảnh báo rủi ro an ninh hàng hải cho các hãng vận tải, cướp biển Somalia hiện đang giữ ít nhất là 3 tàu, gồm 2 tàu chở dầu và 1 tàu chở hàng, tổng hợp hoặc là xi măng. Các tàu này bị bắt giữ trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, trong đó có một tàu bị chiếm ngoài khơi Yemen rồi bị đưa về Somalia.
0: Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cảnh báo mức đe dọa cướp biển tại bờ biển Somalia và Somalia Basin vẫn nghiêm trọng. Somalia có chung biên giới biển với Yemen, trong bối cảnh khu vực Biển Đỏ cũng chịu tác động từ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền.
1: Ngày 15 tháng 5, 36 quốc gia chủ yếu là châu Âu đã chính thức tham gia ký kết thỏa thuận thành lập một tòa án đặc biệt dành cho Ukraine. Cơ quan tài phán này có nhiệm vụ điều tra và truy tố các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất về mặt chính trị và quân sự trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
0: Theo lập luận của các bên ủng hộ, tòa án đặc biệt ra đời nhằm lấp khoảng trống pháp lý mà tòa án hình sự quốc tế ICC chưa thể xử lý. Dù trước đó ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến cáo buộc trục xuất trẻ em khỏi các vùng do

0: do Nga kiểm soát, nhưng cơ quan này lại không có thẩm quyền đầy đủ đối với các quốc gia không tham gia quy chế Rome, trong đó có Nga.
1: Theo giới quan sát, bước đi này có thể khép lại khả năng đối thoại bình thường giữa EU và chính quyền hiện nay ở Nga, nếu trước đây các biện pháp như trừng phạt kinh tế hoặc trục xuất nhà ngoại giao. Trận động đất 7,7 độ xảy ra vào chiều ngày 20 tháng 4 vừa qua tiếp tục được các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu với nhiều nhận định đáng lo ngại được công bố.
0: Theo báo cáo do Ủy ban điều tra địa chấn của chính phủ Nhật Bản vừa công bố, mặc dù đã trôi qua gần một tháng kể từ sau trận động đất mạnh 7,7 độ tại khu vực Sanriku, ngoài khơi tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản, trong khu vực tâm chấn. Thưa quý vị, trong khu vực tâm chấn vẫn đang liên tiếp xảy ra các vi chấn, một dạng rung lắc nhẹ do các hoạt động địa chấn vẫn đang âm ỉ gây ra.
1: Tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu.
0: Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện tại không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào có triệu chứng nghi nhiễm trong số những người đang có mặt trên tàu MV Hondius để hỗ trợ đưa tàu về cảng Rotterdam, Hà Lan, điểm đến cuối cùng của hành trình. Đến thời điểm hiện 20 quốc gia nhằm điều phối các nghiên cứu chuyên sâu hướng tới việc hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên của căn bệnh.
1: Cũng tại buổi họp báo, ông Ghebreyesus đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân đảo Tenerife và chính phủ Tây Ban Nha vì sự hỗ trợ và tinh thần đoàn kết to lớn dành cho các hành khách cũng như thành viên thủy thủ đoàn của tàu MV Hondius.

0: 8-33768 81151. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 46115 95626. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 547. Các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Lắng Nghe Đời Thường.

0: Phương Nguyên xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Quý thính giả thân mến, lúc này không biết là quý vị đang ở đâu, đang trên đường về nhà, ngồi ở một quán cà phê quen hay vừa cơm nước xong sau một tuần tất bật. Còn Uyên á, lúc chạy ngang đường Lý Tự Trọng đến làm việc chiều nay, tự nhiên thấy một chút bồi hồi khi nhìn thấy hàng cầu dang lên từ sân trường nào đó, là mùi cà phê thơm từ một quán nhỏ ven đường, là cảm giác tan làm rồi chạy xe ngang qua thành phố quen thuộc của mình, tự nhiên thêm yêu nơi mình sống lắm á. Và một tuần nữa lại trôi qua, có hòa mình với thiên nhiên. Và trong một chút bình yên hôm nay, mời quý vị cùng với phóng viên Thu Trang, chúng ta ghé Cồn Sơn thăm vườn qua nhà tranh vừa mới được ra mắt. Và đây được kỳ vọng sẽ là điểm đến thú vị của du khách trong mùa hè năm nay.
1: Ở đây thì trồng rất là nhiều hoa, có nhiều điểm chụp hình cho du khách. Không khí thì mát mẻ và xung quanh có nhiều cây trái. Cảm thấy nơi này chúng ta có thể là thư giãn sau một tuần làm việc.
2: Vâng, thưa quý vị, đó là chia sẻ của anh Nguyễn Tấn Tài khi đến với vườn hoa nhà tranh ở Cồn Sơn. Và sáng nay khi có mặt ở đây thì Thu Trang cũng có cảm giác như vậy. Từ bến đò Cô Bắc qua Cồn Sơn chỉ mất vài phút đi phà, nhưng không khí dường như khác hẳn. Gió từ sông Hậu thổi vào mát rượi, hai bên đường nhỏ là những hàng cây xanh rì. Lâu lâu nghe tiếng chim, tiếng ghe máy chạy ngang ngoài sông. Vườn hoa nhà tranh vừa mới ra mắt những ngày gần đây, nằm nép mình giữa không gian miệt vườn đặc trưng của Cồn Sơn. Không phải kiểu du lịch nhiều bê tông hay là âm nhạc ồn ào, nơi này được làm theo kiểu gần gũi với thiên nhiên. Nhà lá, cầu gỗ nhỏ, những luống hoa đủ màu và nhiều gốc dựng bằng tre lá để khách ngồi nghỉ chụp hình. Sáng cuối tuần khá nhiều bạn trẻ, gia đình và du khách tìm đến đây. Có người ngồi dưới mái lá uống nước mát, có người đi chậm giữa lối qua để chụp ảnh. Điều dễ chịu nhất có lẽ là cảm giác yên tĩnh, không quá đông đúc, không thúc ép. Chỉ nghe tiếng gió và mùi cỏ cây rất đặc trưng của Cồn Sơn, nơi nhiều năm nay vẫn chọn cách làm du lịch cộng đồng mộc mạc, giữ lại nét miệt vườn vốn có. Một nhóm du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh khi được hỏi đã chia sẻ đi đến Cồn Sơn nhiều lần, nhưng năm nào ở đây cũng có sản phẩm mới nên muốn trở lại.
3: Không khí ở đây rất là vui nha. Ở thành phố thì nó xô bồ, ồn ào quá. Dưới đây thì nó thiên nhiên thoáng đãng. Mình thấy vui lắm. Thực ra thì mình ở thành phố trước giờ thì mình cũng kiểu qua phim ảnh thì mình biết được thôi. Thì mình trải nghiệm, mình thấy rất là thú vị. Và có dịp là nếu bạn bè mình thì mình sẽ rủ quay lại đây.
4: Về đây là cái không khí trải nghiệm miền Tây á, rất là hay cho các con. Nó còn giống như cái hồi xưa còn nhỏ. Thì bây giờ các con sẽ được trải nghiệm cùng với ba mẹ.
2: Điểm thú vị ở đây là du khách không chỉ đến ngắm hoa hay là chụp hình, mà còn được tự tay trải nghiệm làm bánh hỏi, món ăn dân dã quen thuộc của miền Tây. Chị Nguyễn Thị Mai Trâm, chủ vườn hoa nhà tranh Cồn Sơn cho biết.
5: Chủ lực đó là sản phẩm trải nghiệm bánh hỏi. Thì đối với bánh hỏi thì bên em là đã... nghề truyền thống là ba mẹ em đã làm gần 30 năm. Thì cái kinh nghiệm thì bên em đã có. Cho nên là khi đưa vào hoạt động thì bên em cũng đã chuẩn bị rất kỹ ở cái khâu đó, để mình sẽ giới thiệu đến những cái du khách gần xa về cái sản phẩm của bên mình.
2: Dưới mái nhà lá giữa vườn, người dân chuẩn bị sẵn bột gạo, khuôn ép và bếp hấp để

0: y khách thử từng công đoạn làm bánh. Nhiều người lần đầu cầm khuôn ép còn lóng ngóng, bánh ra chưa đều sợi, vậy mà ai cũng vui. Giữa không gian nhiều cây xanh, nghe tiếng gió từ sông Hậu thổi vào, vừa làm bánh vừa nghe kể chuyện về đời sống ở Cồn Sơn, cảm giác rất khác với những điểm du lịch đông đúc thường thấy. Có lẽ vì vậy mà nhiều du khách đến rồi lại muốn quay lại, chỉ để tìm cảm giác bình yên, rất mộc mạc như thế.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng vội vã, những nơi như Cồn Sơn hay Dừng Qua Nhà Tranh làm người ta thấy nhẹ nhàng hơn, an nhiên hơn. Có khi không cần quá nhiều dịch vụ hiện đại, mà chỉ bằng sự mộc mạc, gần gũi và cách người dân giữ lại nét miệt vườn vốn có, nơi đó vẫn đủ khiến cho du khách nhớ và muốn quay lại. Có lẽ vì vậy mà nhiều năm nay, du lịch cộng đồng ở Cồn Sơn vẫn được xem là một trong những nét riêng rất đặc biệt của thành phố Cần Thơ. Và từ những câu chuyện bình yên vừa rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang nhịp thông tin thời sự của thành phố trong tuần qua, cùng với biên tập viên Quy Cường qua tiết mục Chuyện Trong Tuần. Xin mời anh Quy Cường.
2: Chuyện Trong Tuần. Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Tuần qua, nếu đi nhiều trên các tuyến đường trung tâm thành phố vào buổi trưa, chắc chắn nhiều người cũng có chung cảm giác như tôi. Mùa nắng năm nay dường như gắt hơn. Mới sáng sớm, mặt đường đã hắt hơi nóng lên rất rõ. Ở dài giao lộ lớn, khi lượng xe lưu thông nhiều, chỉ cần ít chục giây dừng đèn đỏ thôi là cảm giác cũng đã rất khó chịu rồi. Những ngày này, ngành y tế cũng liên tục khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào khung giờ nắng gắt từ 11 giờ đến 14 giờ, bổ sung nước đầy đủ và chú ý nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, nhất là với người lớn tuổi, lao động ngoài trời và học sinh. Bởi thực tế, vài tuần gần đây, nhiều cơ sở y tế ghi nhận số ca nhập viện do kiệt sức, tụt huyết áp khi làm việc dưới thời tiết nắng nóng tăng hơn trước. Trở lại với chuyện trong tuần, điểm nhấn về công tác lãnh đạo phải kể đến việc tuần qua lãnh đạo thành phố Cần Thơ liên tục xuống hiện trường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm. Khi trực tiếp khảo sát dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn km 0 đến km 7, công trình có tổng vốn hơn 7.200 tỷ đồng, kéo dài nhiều năm qua vì vướng mặt bằng. Tại hiện trường, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, yêu cầu phải giải phóng mặt bằng thần tốc, không chấp nhận tình trạng bàn giao kiểu lốm đốm, làm ảnh hưởng thi công. Thành phố cũng yêu cầu phân cấp mạnh cho xã phường để xử lý nhanh các hồ sơ vướng mắc phát sinh.
3: Đây là công trình trọng điểm của thành phố mà buộc chúng ta phải làm, sẽ phải có hội đồng cưỡng chế để giải phóng mặt bằng đảm bảo thi công. Còn một số cái hộ mà đã biệt ấy, thì chúng ta thuyết phục một lần nữa, động viên bà con để bà con ủng hộ cho chính quyền để chúng ta làm.
2: Điều đáng chú ý là lần này áp lực tiến độ được đặt ngay tại công trường. Lãnh đạo thành phố nghe từng báo cáo, hỏi từng vấn đề còn vướng mắc, ra từng hộ chưa bàn giao mặt bằng. Cách làm đó cho thấy thành phố đang cố gắng thay đổi tư duy điều hành, không chờ vấn đề đến bàn họp mới xử lý, mà đi thẳng ra hiện trường để tháo gỡ. Và với người dân, điều họ chờ nhất lúc này không chỉ là lời hứa, mà là những tuyến đường thực sự được làm toàn địa bàn. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, có hơn 32.700 học sinh lớp 12 hệ trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên tham gia kỳ thi thử này. Các em thi theo cấu trúc giống kỳ thi chính thức. Ngày đầu thi môn ngữ văn 120 phút và toán 90 phút. Ngày thứ hai thi tổ hợp gồm hai môn tự chọn, mỗi môn 50 phút. Kỳ thi thử diễn ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới kỳ thi chính thức. Điều dễ thấy năm nay là áp lực mùa thi đến sớm hơn. Nhiều trường tăng tốc ôn tập từ đầu học kỳ 2 vì lịch thi sớm hơn năm trước khoảng 2 tuần. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu các trường phân loại học sinh theo năng lực để ôn tập sát hơn, tránh học dàn trải. Có lẽ mùa thi năm nào cũng vậy, không chỉ học sinh căng thẳng mà cả phụ huynh cũng bước vào giai đoạn nhiều lo lắng. Sau nhiều thay đổi trong định hướng tuyển sinh, cách chọn môn và yêu cầu đánh giá năng lực, áp lực với học sinh cuối cấp bây giờ không chỉ là thi đậu, mà còn là chọn đúng ngành, đúng hướng đi cho mình. Một tuần nữa lại đi qua với rất nhiều câu chuyện, có áp lực của người học trò mùa thi, có nỗi lo cơm áo của người lớn. Nhưng Quy Cường tin rằng chúng ta sẽ tận dụng ngày cuối tuần thật bình yên và vui vẻ bên gia đình của mình và những người thân yêu của mình nha. Còn bây giờ xin được mời quý vị cùng thư giãn với bản nhạc chiều.
4: Bản nhạc chiều.

vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Con đường xưa em đi của nhạc sĩ Châu Kỳ qua tiếng hát của Phương Anh. Một bài hát đã đi qua rất nhiều năm tháng, nhưng mỗi lần nghe

0: lại vẫn gợi cảm giác rất riêng, như một buổi chiều cũ, một con đường cũ hay một ký ức nào đó tưởng đã quên. Một bài hát xưa luôn có cách chạm vào cảm xúc người nghe một cách nhẹ nhàng. Không cần nhiều ca từ cầu kỳ, nhưng chỉ vài giai điệu thôi cũng đủ làm cho người ta thư giãn giữa cuộc sống vội vã hôm nay. Và chiều cuối tuần ở Cần Thơ cũng vậy. Ngoài kia, thành phố vẫn đang đi qua với rất nhiều những câu chuyện. Nhưng đâu đó, giữa tiếng xe qua lại hay một góc quán quen ven đường, người ta vẫn cần những góc lặng lẽ như thế để nghỉ ngơi sau một tuần dài. Và bây giờ, mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng lắng nghe đời thường nhé.
1: Hơi thở quê mình.
0: Thưa quý thính giả, vào ngày 22 và ngày 23 tháng 5 tới đây, thành phố Cần Thơ đăng cai đối thoại sáng kiến hành lang đô thị sông Mekong lần thứ tư. Trong bối cảnh ngập đô thị, sạt lở và biến đổi dòng chảy ngày càng rõ, nhiều vấn đề của vùng Mekong đang cần cách tiếp cận liên kết thay vì riêng lẻ từng địa phương. Vậy, đối thoại lần này có ý nghĩa như thế nào đối với thành phố Cần Thơ và các nước bên dòng sông Mekong? Hãy đến với Hơi thở quê mình hôm nay và gặp lại phóng viên Thu Trang quý vị nhé.
2: Sáng nay đứng bên hồ sáng thổi, tôi chợt nhớ có thời gian người dân nơi đây cứ nghe dự báo triều cường là lo. Lo nước tràn vô nhà, lo chạy kê đồ đạc giữa đêm. Có người sống mấy chục năm quanh hồ nói rằng, từng có lúc chỉ cần mưa lớn kéo dài khoảng một giờ là nhiều tuyến đường quanh đây ngập gần như nửa bánh xe. Nhưng rồi thành phố cũng bắt đầu thay đổi. Những bờ kè mới, cống ngăn triều, hệ thống thoát nước dần hình thành. Có những công trình nhìn qua tưởng chỉ là bê tông sắt thép. Nhưng với người dân sống trong vùng ngập, đó là cảm giác yên tâm sau rất nhiều mùa triều cường chồng lên mưa lớn. Bà Nguyễn Thị Màu sống ở khu vực hồ sáng thổi đã hơn 30 năm. Chỉ tay về phía đoạn đường trước mặt, bà nói, trước đây nó được bà con ví như sông mỗi khi triều cường gặp mưa lớn. Nước tràn cả mặt đường, nhà nào cũng lên láng nước. Nhưng từ cuối năm ngoái đến rày đã khác rồi. Bà nói thêm,
3: triều cường nó không còn lên gì nữa. Cái sinh hoạt của cái người ở đây người ta mừng dữ lắm. Cũng không ngờ là được như vậy. Thiệt, chính bản thân cô cũng không ngờ.
2: Niềm vui của bà Màu cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ dân trên những tuyến đường ngập sâu như đường Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, 3 tháng 2, Trần Hưng Đạo, đoạn quanh hồ sáng thổi và khu vực trung tâm Ninh Kiều. Nhưng vài năm gần đây, nhiều thay đổi xuất hiện rõ hơn. Triều cường cao hơn, mùa khô kéo dài hơn. Một số khu vực trung tâm Cần Thơ vẫn ngập khi mưa lớn kết hợp nước triều dâng. Ven sông Hậu, sông Cần Thơ và nhiều tuyến kênh lớn, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn. Chị Nguyễn Thị Tuyết Lệ ở phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ chưa hết bàng hoàng kể lại. Vào đúng đêm 30 Tết, cả nhà đang chuẩn bị đón giao thừa mừng năm mới 2024. Thì có tiếng hàng xóm hô lên vì ở khu vực có nhà nứt, có nhà tiền chế, có mấy căn từ từ sạt xuống sông. Nhưng giờ khi bờ kè được gia cố thì mừng lắm.
4: Gầu lắm chị ơi, ngủ không được đâu, mỗi lần mỗi đêm mà nghe gục gịch là lồm cồm rồi vậy, sợ lắm. Giờ nhà nước đã làm như vậy là dân tụi em ở đây mừng như lắm, mừng luôn.
2: Hiệu quả từ các dự án được triển khai đã thấy rõ, nhưng trước tình trạng ngập, triều cường và sạt lở vẫn diễn ra tại nhiều khu vực, thành phố Cần Thơ đang đề xuất dự án 4, mở rộng dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị tại các phường Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông, xây thêm kè, cống ngăn triều, hệ thống thoát nước và các tuyến giao thông kết nối. Nếu được triển khai, dự án sẽ tiếp tục mở rộng lá chắn chống ngập cho vùng lõi đô thị Cần Thơ trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ ở hạ lưu Mekong. Đó cũng là mong muốn của người dân phải sống trong vùng ngập, như bà con ở khu vực chợ Bình Thủy là ví dụ.
5: Nhà nước có làm đồ bờ kè đồ nãy kia chống ngập thì bà con ở đây rất là mừng.
6: Khi mà nghe nói có dự án làm chống lũ, bà con đây rất là vui mừng. Sống ở đây cũng khoảng là ba mấy năm rồi, mong chờ chỉ có làm vậy thôi.
2: Với thành phố Cần Thơ, dòng sông Mekong không chỉ là nguồn cung cấp nước, đây còn là tuyến vận tải, sản xuất nông nghiệp và không gian phát triển của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó cũng là lý do thành phố Cần Thơ đăng cai đối thoại sáng kiến hành lang đô thị sông Mekong lần thứ tư vào cuối tháng 5 này. Nội dung đối thoại tập trung vào quản

0: lý đô thị hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu và liên kết đô thị trong lưu vực Mekong. Những ngày gần đây, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng liên tục khảo sát thực địa, kiểm tra tiến độ các công trình chống ngập, chỉnh trang đô thị và giao thông trọng điểm. Điều đó cho thấy thành phố không chỉ nói về thích ứng hay phát triển bền vững trong các hội nghị, mà đang bắt đầu từ chính những công trình cụ thể gắn với đời sống người dân. Việc Cần Thơ đăng cai lần này cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ của thành phố trong kết nối vùng Mekong. Bởi câu chuyện của dòng Mekong hôm nay không còn là chuyện riêng của một địa phương hay một quốc gia nào. Đó là câu chuyện của dòng nước, của sinh kế và của tương lai hàng chục triệu người đang sống dọc theo dòng sông này. Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý vị thân mến, thành phố nào rồi cũng sẽ đổi thay theo thời gian. Có thêm những cây cầu mới, những tuyến đường mới, những công trình mới. Nhưng điều làm người ta còn thương, còn nhớ về một nơi có lẽ vẫn là cảm giác bình yên trong những điều rất nhỏ. Là buổi chiều chạy xe ngang hàng bằng lăng tím trên đường Lý Tự Trọng. Là tiếng ghe máy vọng từ bến sông lúc trời vừa tắt nắng. Là cảm giác an tâm khi mà nghe người dân nói mùa triều cường năm nay đỡ ngập hơn trước. Lắng nghe đời thường hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 30 phút vừa qua. Chúc quý vị một cuối tuần thật bình yên.

0: vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành túi khôn của nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia Hà Nội tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống của trường. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự, nhìn từ triển khai thực hiện nghị quyết 68 tại tỉnh Quảng Trị. Sản lượng điện toàn quốc tiếp tục xác lập kỷ lục mới của năm, đạt 1 tỷ 152 triệu kWh vào ngày hôm qua. Quản lý an toàn thực phẩm khi nào thực hiện mô hình một đầu mối? Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga công bố thời điểm thăm chính thức Trung Quốc. Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ký thỏa thuận chiến lược về dầu khí. Sau 16 năm bùng nổ với bản hit bất hủ Waka Waka, ca sĩ siêu sao Shakira chính thức trở lại World Cup 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống 16 tháng 5 năm 1906, 16 tháng 5 năm 2026 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ, giao 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc, là nơi hội tụ của những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Khởi nguồn từ Đại học Đông Dương được thành lập ngày 16 tháng 5 năm 1906, thiết chế đại học hiện đại đầu tiên ở Việt Nam và là một trong những mô hình đại học hiện đại sớm ở khu vực Đông Nam Á. Suốt 120 năm qua, từ mái trường Đại học Quốc gia đã trưởng thành hoặc gắn bó nhiều trí thức, nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước. Hiện trường là đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam. Với quy mô đào tạo chính quy hơn 80.000 người học, hệ thống gần 500 chương trình đào tạo, đội ngũ hơn 5.000 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong đó có hơn 3.000 cán bộ khoa học, 631 giáo sư, phó giáo sư. Theo bảng xếp hạng hàng đầu về các trường đại học thế giới do tổ chức xếp thứ 158 châu Á, tiếp tục gia tăng vị thế so với năm trước. Các chỉ số về uy tín học thuật, uy tín với các nhà tuyển dụng, kết quả tuyển dụng và phát triển bền vững cho thấy chất lượng đào tạo, nghiên cứu và mức độ ảnh hưởng ngày càng tăng của Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực và Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đất nước ta có truyền thống ngàn năm văn hiến, luôn coi trọng hiện tại là nguyên khí của quốc gia, là nền tảng quyết định thịnh suy của đất nước. Tư tưởng ấy được khắc ghi trên bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam và được tiếp nối trong không gian phát triển của đại học.

0: Quốc gia Hà Nội. Nêu rõ, Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo tụt hậu là nguy cơ bao trùm, đe dọa vận mệnh và tương lai của dân tộc. Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão, tụt hậu đồng nghĩa với lệ thuộc, suy yếu và đánh mất cơ hội vươn lên. Thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc, để trường phải là nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới, góp phần giải đáp các vấn đề lớn của phát triển, đào tạo những con người có năng lực dẫn dắt và hun đúc bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.
1: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia, năm đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu thế giới. Tôi đề nghị một số ngành mũi nhọn sẽ đứng vào nhóm top 100 trên phạm vi toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng, khẩn trương hoàn thiện khu đô thị đại học Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, kết nối hữu cơ. Tôi đề nghị có lộ trình cụ thể, phân giao mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thành viên, từng đơn vị, từng nhóm nghiên cứu và định hướng quản lý theo kết quả.
0: Nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn và các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam. Nhà trường cần trở thành nơi hội tụ trí tuệ quốc gia để nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, dữ liệu lớn và công nghệ xanh bền vững.
1: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa giữa nhà trường với nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội. Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại ở giảng đường, phòng thí nghiệm hay là các công bố khoa học, mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Do đó, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo theo đơn đặt hàng lớn của quốc gia, tăng cường hợp tác với các bộ ngành thủ đô Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong phát hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp. Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành túi khôn để nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược, là địa chỉ của doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới, cũng là nơi xã hội tìm thấy niềm tin và sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam.
0: Cùng với yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam, dịp này Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống rất đáng tự hào, về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của người tri thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
2: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc, chiều nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có buổi gặp mặt và chỉ đạo nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Tin của phóng viên Lam Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Sau khi nghe đơn vị báo cáo những thành tích, nhiệm vụ trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông và Biên phòng tỉnh An Giang trong việc vượt qua khó khăn, quản lý tốt vùng biển đảo Tây Nam có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng an ninh và kinh tế. Đơn vị đã lập nhiều chiến công lớn trong công tác phòng chống các loại tội phạm trên biển từ đầu năm 2025 cho đến nay, nổi lên là các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Ngoài ra, đơn vị cũng đã góp phần cùng với địa phương giúp cho nhân dân ở nhiều lĩnh vực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển và chống khai thác bất hợp pháp IUU. Trước bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp và tốc độ phát triển kinh tế du lịch đột phá của địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu lực lượng biên phòng cần tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, vừa giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự biên giới, vừa tạo môi trường thông thoáng, cởi mở, thuận lợi để thu hút đầu tư.

0: và phát triển kinh tế biển.
1: Các đối tượng tội phạm hiện nay cũng rất phức tạp. Nếu cộng đồng chúng ta mà không có đủ mưu trí, không đủ trình độ, không đủ năng lực thì chúng ta cũng không đối phó được. Do đó cái năng trình độ, năng lực, kỹ năng của bộ đội biên phòng lên là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đi đôi với năng lực đó là phẩm chất. Phẩm chất đó là mưu trí, đó là dũng cảm, đó là bản lĩnh vượt qua những cám dỗ thách thức của cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự 12 giờ trưa nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài viết phản ánh những áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đắk Lắk. Nhiều điểm nghẽn, nhất là tại cấp xã phường, đang cần được quan tâm tháo gỡ. Tuy vậy, thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đắk Lắk cũng đang cho thấy những chuyển động rõ nét theo hướng gần dân hơn, linh hoạt hơn. Theo ghi nhận của phóng viên Nam Trang tại phường Ea Cao, nhiều chuyển biến rõ nét từ cải cách thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh trật tự đến huy động sức dân làm hạ tầng. Và điều người dân cảm nhận rõ nhất là chính quyền gần dân hơn, xử lý công việc nhanh hơn và chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Giữa buổi sáng, nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố Cao Thắng, phường E Cao đông kín người đến làm giấy tờ đất đai, hộ tịch, xác nhận cư trú. Không còn cảnh người dân phải đi nhiều nơi, chờ đợi nhiều ngày như trước. Cán bộ phường mang cả bộ phận một cửa xuống tận khu dân cư để phục vụ dân. Ông Lương Đình Trường, người dân tổ dân phố Cao Thắng cho biết, nhiều năm nay bà con ngại lên cơ quan hành chính vì vừa xa vừa không biết hỏi ai.
4: Thì hôm nay rất đông, các bộ phận có lời hướng dẫn chỉ đạo rất là đúng chuẩn, rất đúng chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ gần dân.
3: Theo bà Đỗ Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao, chỉ trong buổi sáng đầu tiên triển khai tại khu dân cư đã có 170 người đến làm thủ tục, vượt xa dự kiến ban đầu.
5: Mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì mục tiêu của Ủy ban Nhân dân phường cố gắng giải quyết và trả kết quả trong vòng 7 ngày. Và đối với những hồ sơ thủ tục mà đơn giản thì sẽ trả kết quả trong ngày luôn.
3: Đi trên con đường bê tông dài 600m vừa hoàn thành ở tổ dân phố 5, ông Dương Lê Sơn không giấu được niềm vui. Suốt hơn nửa thế kỷ, tuyến đường này vẫn là đường đất. Nhiều lần họp dân vận động hiến đất đều không thành. Nhưng chỉ sau vài tháng vận hành chính quyền mới, người dân đã đồng thuận hiến gần 200 mét vuông đất và đóng góp gần 200 triệu đồng để làm đường.
6: Chính quyền hai cấp được năng động và linh hoạt hơn, đặc biệt là cấp ủy chi bộ thì cũng có nhiều cái tốt hỗ trợ cho bà con nhân dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế sản xuất cũng như là đường xá đi lại. Toàn dân đoàn kết, tất cả mọi người đều chung tay, đều ý thức rằng là mình làm một con đường thì là tốt, nên bà con hưởng nhiệt tình.
3: Từ những điển hình như vậy, phường Ea Cao đã phát động phong trào việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch. Hưởng ứng chủ trương này, nhiều hộ dân cùng chùa Phổ Hiền đã tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường ven hồ Ea Cao, hình thành phố đi bộ phục vụ cộng đồng. Thượng tọa Thích Phước Huyền, chủ trì chùa Phổ Hiền cho rằng, việc hiến đất không chỉ để mở đường mà còn mở ra không gian sinh hoạt mới cho người dân.
7: Nếu làm được một phố đi bộ như vậy là rất là tốt cho việc tập thể dục cho mấy cụ già Phật tử, cũng như tôi ở chùa Phổ Hiền rất là vui vẻ để cho công trình này được thành công tốt đẹp trước năm 2030.
3: Không chỉ hạ tầng thay đổi, tình hình an ninh trật tự tại cơ sở cũng chuyển biến rõ nét. Anh Hồ Hậu, chủ một homestay tại phường Ea Cao cho biết, nhiều vụ việc được lực lượng công an xử lý rất nhanh nhờ bám sát địa bàn.
8: Về an ninh trật tự tốt hơn rất nhiều. Ví dụ Hậu có một cái home ở đường Nguyễn Trường Tộ, thì trong buổi chiều đó là bị ăn trộm. Thì Hậu trích xuất camera gửi qua công an. Sáng hôm sau Hậu đi qua để làm việc trực tiếp, mới ngồi xuống trưởng phường.
9: Đã cho người bắt đối tượng luôn rồi. Nó quá nhanh đi.
3: Sau sắp nhập, Ea Cao đã giải quyết hơn 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 100%.

0: sơ trực tuyến đạt gần 99%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tuyệt đối. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó thu ngân sách vượt 107% kế hoạch tỉnh giao. Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường E Cao cho rằng, kết quả lớn nhất sau một năm vận hành mô hình mới là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ.
1: Chúng tôi cũng đã ban hành nghị quyết đột phá về cải cách hành chính và chuyển đổi số, về du lịch gắn với thương mại dịch vụ, về quy hoạch. Còn nhiệm vụ thời gian tới thì trước mắt chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào cái việc tăng trưởng hai con số.
0: Một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng từ những con đường được mở rộng, những bộ hồ sơ được giải quyết ngay tại khu dân cư đến sự chủ động của chính quyền cơ sở, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở E Cao đang cho thấy chuyển động rõ nét của một nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ người dân thực chất hơn.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ tiếp nối với những thông tin đáng chú ý khác. Nắng nóng, hệ thống điện quốc gia liên tục xác lập các kỷ lục mới trong tiêu dùng điện trong những ngày gần đây. Cụ thể, nếu như ngày 13 tháng 5 vừa qua, sản lượng điện trên cả nước đạt 1 tỷ 100 triệu kWh, đến ngày 14 tháng 5, sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 130 triệu kWh, thì ngày hôm qua, 15 tháng 5, cả nước xác lập kỷ lục mới của năm với sản lượng điện lên tới 1 tỷ 152 triệu kWh, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm ngoái. Dự báo từ ngày 25 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5, có xác suất cao sẽ xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực Hà Nội, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt trên 37 độ C, nhằm đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị cộng đồng hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026, trước mắt là trong các ngày nắng nóng sắp tới. Sáng nay, ngày chuyển đổi xanh năm 2026 với chủ đề chuyển đổi xanh.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, muốn có mô hình tăng trưởng mới, Việt Nam phải tăng tốc chuyển đổi xanh. Để tăng tốc chuyển đổi xanh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, người dân cần tập trung triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm lớn, đó là đưa chuyển đổi xanh trở thành một trong những động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh và biến chuyển đổi xanh thành hành động của toàn xã hội. Về khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng:
4: chuyển đổi xanh đòi hỏi nguồn lực rất lớn, vì vậy tín dụng xanh, trái phiếu xanh, tài chính bền vững, thị trường carbon có vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy minh bạch hóa dòng vốn xanh, xanh hóa sản xuất, tiêu dùng, ngăn ngừa tình trạng xanh hóa một cách hình thức, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực chất có trách nhiệm, có đổi mới sáng tạo, được tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn lực tài chính bền vững.
2: Báo cáo Kinh tế tư nhân năm 2025 và Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 vừa được công bố hôm qua cho biết Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước vừa được xếp hạng vào nhóm chất lượng điều hành kinh tế cao nhất, PCI, vừa nằm trong top 3 địa phương có chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân tốt nhất, BPI. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin chi tiết.
5: Báo cáo cho thấy năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục hiện diện trong nhóm tốt nhờ duy trì ưu thế ở các chiều phản ánh chất lượng thị trường và năng lực điều hành chủ động. Địa phương đứng thứ 3 toàn quốc về cạnh tranh bình đẳng, thứ 4 về chính quyền kiến tạo, đồng thời giữ mặt bằng cao ở thiết chế pháp lý và tiếp cận nguồn lực. Kết quả này cho thấy Quảng Ninh vẫn giữ được bản sắc của một địa phương điều hành năng động, tương đối công bằng và có khả năng duy trì niềm tin thể chế cho doanh nghiệp. Quảng Ninh cùng với 4 địa phương thuộc nhóm điều hành tốt trong PCI 2025, bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ đều có chung điểm nổi bật là khả năng duy trì mặt bằng cao, đồng thời ở các khía cạnh giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý, cải thiện mức độ công bằng của thị trường hoặc phát huy vai trò chủ động của chính quyền. Đáng chú ý, trong lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 5,33 điểm, xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh 5,67 điểm và Hà Nội 5,41 điểm.

0: Theo phân tích các chỉ số thành phần, Quảng Ninh có cấu trúc cân bằng và nổi bật đồng thời ở khả năng sinh lời của doanh nghiệp và liên kết chuỗi cung ứng trong nước. Tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi đạt 72,1%, cao nhất trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu PPI. Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo có liên kết chuỗi với doanh nghiệp tư nhân trong nước về đầu vào và đầu ra sản phẩm đạt 68,2%, là mức cao nhất trong 34 tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy Quảng Ninh không chỉ duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi tại chỗ, mà còn hỗ trợ khá tốt cho các kết nối thị trường giữa doanh nghiệp tư nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh, việc giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu PCI 2025 mang ý nghĩa đặc biệt với Quảng Ninh khi tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển với tư duy và mô hình tăng trưởng mới, trở thành cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, tích hợp vai trò biển, đảo, biên giới, đô thị, di sản, là cửa ngõ kết nối quốc gia với Đông Bắc Á và ASEAN. Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất trong mô hình tăng trưởng mới này. Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và duy trì niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định.
1: Điều quan trọng nhất là phải duy trì được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng chính quyền kiến tạo môi trường phát triển hiện đại, minh bạch và tạo niềm tin cao cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh sự tồn tại của các thành phần kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, trong đó kinh tế tư nhân là một đặc điểm tất yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đánh dấu bước đột phá, hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung ghi nhận nỗ lực thực hiện Nghị quyết 68 tại tỉnh Quảng Trị.
3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân là một hệ thống quan điểm mang tính thực tiễn cao, thể hiện sự linh hoạt và tầm nhìn xa trông rộng của người trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Ngay từ những ngày đầu lập quốc, người đã xác định kinh tế tư nhân là một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Ông Mai Xuân Hạp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cho rằng, từ thực tiễn phát triển kinh tế hiện nay, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Ông Mai Xuân Hạp tâm đắc với chủ trương học tập tư tưởng của Bác về kinh tế tư nhân.
4: Cái tư tưởng của Bác về cái phát triển kinh tế tư nhân thì nó xuyên suốt từ cái ngày thành lập nước cho đến là giai đoạn hiện nay. Từng thời kỳ thì là cái vai trò của kinh tế tư nhân thì có cái mức độ khác nhau. Tuy nhiên đến cái thời điểm hiện tại thì kinh tế tư nhân đang trở thành một động lực mạnh mẽ để phát triển cái nền kinh tế của đất nước. Điều đó nó thể hiện thông qua cái tinh thần và cái chỉ đạo tại cái nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, việc duy trì nhiều thành phần kinh tế là một tất yếu lịch sử. Người không chủ trương xóa bỏ ngay lập tức kinh tế tư nhân, mà ngược lại, khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân. Người ủng hộ những nhà tư sản dân tộc yêu nước, khuyến khích họ bỏ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh để ích quốc lợi dân. Bác nhìn nhận kinh tế tư nhân qua cả góc độ nhân văn, lợi ích của nhà nước và lợi ích của cá nhân. Dù khuyến khích phát triển, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh vai trò điều tiết của nhà nước để đảm bảo nền kinh tế đi đúng quỹ đạo, dùng pháp luật để hướng dẫn kinh tế tư nhân hoạt động lành mạnh, tránh đầu cơ tích trữ hay lũng đoạn thị trường. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh có gần 900 hợp tác xã với hơn 220
5: công nhân kinh tế tư nhân, có đồng kinh tế tư nhân là động lực phát triển, kinh tế tư nhân vẫn khuyến khích phát triển và thậm chí đây có số 8 đấy vẫn khuyến khích phát triển.
3: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng có vai trò tạo sức bật và diện mạo mới cho tỉnh. Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế tỉnh Quảng Trị. Tỉnh phấn đấu có 14.750 doanh nghiệp hoạt động trong tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 đến 12% một năm.

0: Theo ông Trần Vũ Khiêm, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sẽ khơi dậy niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân.
1: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên vốn trì vốn cho các dự án lĩnh vực trọng tâm trọng điểm có quy mô lớn và tác động liên vùng, làm đòn bẩy để thu hút đầu tư tư nhân, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân với vị thế là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, coi đây lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư, ưu đãi doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về vốn, nhân lực, đất đai và công nghệ.
0: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn mang tính định hướng lâu dài. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị tiếp tục cụ thể hóa tinh thần đó trong giai đoạn phát triển mới.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Di tích Lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình thơ nhạc Muôn triệu trái tim nhớ Bác. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Trong không gian cổ kính của Di tích Lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, chương trình giới thiệu nhiều tiết mục ca múa nhạc, ngâm thơ, dân ca, bài tròi, vọng cổ, ca ngợi công lao của Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như liên khúc dân ca quan họ, chèo, vọng cổ được các nghệ sĩ thể hiện đầy cảm xúc. Đặc biệt, sau sắp nhập hành chính giữa Đắk Lắk và Phú Yên, lần đầu tiên ở Đình Lạc Giao giới thiệu đến người dân du khách nghệ thuật bài tròi, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở vùng biển đã được UNESCO công nhận. Nghệ sĩ Trần Trọng Kỳ ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, biểu diễn trong chương trình cũng là cách để tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống gắn với hình tượng Bác Hồ.
4: Phát huy cái loại hình bài tròi đã sáng tác cũng đồng thời ôn lại cái truyền thống giá trị văn hóa của dân tộc ta cũng như là của Bác Hồ. Cái sáng tác Bác Hồ này nó là mô hình mô vẽ, có những cái sáng tác các bậc tiền bối người ta sáng tác sẵn rồi, nói về Bác, nói về đạo đức, tác phong tư tưởng, đạo đức của người. Cho nên là chúng tôi chỉ cái dựa vào đó và sáng tác làm sao để mà nó mang cái tính chất thực tiễn để thúc đẩy các phong trào và giáo dục cho thế hệ trẻ.
3: Ca sĩ Ánh Tuyết, Chi hội Sân khấu Điện ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk bày tỏ, hát về Bác Hồ không chỉ là biểu diễn mà còn là một trải nghiệm cảm xúc rất riêng.
5: Tôi vinh dự đã đến thăm quê Bác, làm cho tôi mỗi lần hát về Bác tôi lại tưởng nhớ đến căn nhà ngày xưa Bác đã ở, những cánh võng đưa rồi là cái sân của bên ngoại bên nội, thì nên là mỗi lần khi được hát về Bác thì tôi rất làm vinh dự, cảm động và đặc biệt rất yêu thích hát những ca khúc về Bác và nhất là những bài hát mà mang âm hưởng dân ca miền Trung của quê hương Bác, cố gắng thể hiện hết khả năng của mình.
3: Theo nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, tháng 5 hàng năm là dịp để nhân dân cả nước bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể và các câu lạc bộ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tọa đàm nhằm lan tỏa các tác phẩm viết về Bác Hồ và kết nối các thế hệ thông qua hoạt động nghệ thuật.
6: Chúng tôi đều muốn bằng nhiều phương cách thì có thể kết nối được các thế hệ, từ người lớn tuổi, từ các bô lão đến các thế hệ thanh niên và đặc biệt là các em thiếu nhi trong các hoạt động. Và thông qua các hoạt động này, chúng tôi muốn là văn học nghệ thuật sẽ đóng góp vào trong các chương trình, các hoạt động về chính trị xã hội, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, thì lan tỏa cho thế hệ trẻ về tình yêu, sự biết ơn và sự tri ân đối với vị cha già dân tộc là lãnh tụ Hồ Chí Minh.
2: Tại bản Chiêng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hôm nay diễn ra ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Tổng công ty Mobile Phone tổ chức. Ngày hội đã thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc, nhân dân, du khách gần xa tới tham gia trải nghiệm. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trấn Long và Mùi Sơn, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
7: Với gần 50 gian hàng bằng tre nứa, bán hàng trưng bày sản phẩm báo chí, xuất bản, điện ảnh, quảng bá giới thiệu các sản phẩm văn hóa địa phương và các sản phẩm thủ công làng nghề, không gian mạng, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các nội dung được tuyên truyền sinh động bằng hình thức sân khấu hóa pháp luật với đối thoại cộng đồng, qua đó thu hút sự quan tâm và để lại ấn tượng sâu sắc với nhân dân, du khách và đồng bào tham gia. Nằm trong khuôn khổ chương trình, gian hàng trưng bày của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát phim tài liệu 80 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát clip chương trình số 1 và số 2 của chương trình thử nghiệm phát thanh an ninh tiếng Mông, bình yên cho bản làng. Cùng với đó là các hoạt động tương tác như tập làm MC, hát cùng VOV.

0: về, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng trao hơn 300 phần quà hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo đồng bào, du khách tới tham gia trải nghiệm và cài đặt các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam như VOV News, VOV Live, VOV Media, qua đó tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, quảng bá hình ảnh Đài Tiếng nói Việt Nam tới đông đảo nhân dân và tăng độ phủ, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống của đài trên môi trường số.
1: Trải nghiệm tôi năm 2026. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi 7 chặng hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đi qua chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc, khởi động từ vùng đất học Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu. Hành trình đi qua các tỉnh thành gồm Tuyên Quang, Điện Biên, thành phố Huế, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và hành trình hội tụ tại thủ đô Hà Nội vào dịp 15 tháng 10. Cũng sáng nay tại tỉnh Nghệ An, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ ra quân chiến dịch khám sức khỏe cho người dân trên toàn địa bàn. Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, hướng tới mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe toàn diện và bền vững. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
2: Ngay trong ngày đầu ra quân, Nghệ An đã thiết lập 20 khu vực khám trọng điểm cùng với sự tham gia đồng loạt của 475 trạm y tế xã phường. Lực lượng y bác sĩ được huy động từ các bệnh viện tuyến trung ương hàng đầu như là Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Việt Đức, cùng với sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Quỹ bảo trợ trẻ em trung ương. Dự kiến trong ngày đầu tiên sẽ có hơn 10.000 người dân được khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí. Các đối tượng được ưu tiên hàng đầu bao gồm là người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em học sinh, sinh viên và người lao động thuộc nhóm nguy cơ cao. Tại các điểm khám, người dân được thăm khám tổng quát từ nội khoa, ngoại khoa đến các chuyên khoa lẻ như là mắt, răng hàm mặt, sản phụ khoa và thực hiện các xét nghiệm siêu âm, chụp X quang cần thiết. Bà Phan Thị Liễu ở xóm 7, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Bình thường thấy người bình thường thôi muốn đi khám. Gầy thấy được đi khám về phấn khởi đi. Đi khám để biết bệnh mà theo dõi mà điều trị.
2: Điểm nổi bật của chiến dịch năm nay là việc ứng dụng công nghệ số. Mọi kết quả khám đều được cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng

0: giúp hình thành bản đồ bệnh tật của tỉnh để phục vụ cho công tác quản lý và hoạch định chính sách lâu dài. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động của Nghệ An khi là một trong những địa phương đi đầu cả nước triển khai chương trình này. Bộ trưởng cho biết là chiến dịch dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc là luật phòng bệnh năm 2025 và các nghị định hướng dẫn về khám sức khỏe định kỳ miễn phí.
1: Cái việc triển khai chương trình này ở Nghệ An rất là sớm và rất là bài bản, ra quân đồng loạt trên tất cả các cái địa bàn, cũng thể hiện được một cái sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với cái công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe và cái triển khai an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh. Nếu mà chúng ta làm tốt cái chương trình này là chúng ta sẽ chủ động chăm sóc sức khỏe cho người dân, chủ động phát hiện sớm bệnh tật, và như thế thì chúng ta sẽ chăm sóc người dân được từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 vừa kết thúc. Trong thời gian từ ngày 14 tập thể khiến hàng trăm người phải nhập viện. Từ bếp ăn trường học, khu công nghiệp cho tới các quán ăn vỉa hè, thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào từng bữa cơm của người dân. Một lần nữa dư luận đặt câu hỏi, vì sao ba bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng vẫn để xảy ra những lỗ hổng lớn?
4: Giữa lúc cao điểm hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, thì ngày 17 tháng 4 tại xã Diễn Châu, Nghệ An, 64 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở quán. Trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy để xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Chủ quán bánh mì này đã bị xử phạt 18 triệu đồng. Cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ngày 29 tháng và 4 mẫu thực phẩm. Cùng với đó, vi khuẩn Bacillus cereus cũng được ghi nhận trong 4 mẫu thực phẩm. Mới chỉ 2 trong số nhiều vụ ngộ độc tập thể xảy ra dồn dập trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm đã khiến người dân không khỏi băn khoăn lo lắng.
5: Tôi thấy dạo gần đây có rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến chúng tôi hết sức lo ngại. Dù là trong tháng an toàn thực phẩm nhưng tôi thấy ngoài đường vẫn thấy người ta chở những con lợn đã giết mổ trên xe máy đi ngoài đường rất là bụi.
6: Tôi thấy những vụ ngộ độc thực phẩm vừa qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Điều đáng lo ngại hơn là nguy cơ phơi nhiễm hóa chất, phụ gia độc hại kéo dài trong cộng đồng. Tôi thấy hiện nay việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm vẫn chưa tốt.
7: Tôi cũng không hiểu nổi tại sao nhiều bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng thực phẩm bẩn thì vẫn còn nhiều.
4: Một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Nông nghiệp và Công thương. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng quản đang khiến công tác quản lý bị chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Từng trực tiếp làm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhiều năm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, bà Cao Thị Hòa Bình, chi cục trưởng chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật và chăn nuôi thủy sản Lào Cai cho rằng cần sớm thực hiện mô hình một đầu mối trong quản lý an toàn thực phẩm.
8: Mặc dù là cũng có cái thông tư liên tịch rõ ràng là ví dụ như là trên bàn ăn là của y tế, xong là chế biến lưu thông là của công thương, còn nông nghiệp là cái vùng trồng đấy này. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cái trách nhiệm nó sẽ có những cái khó, thế nhưng mà nếu về một đầu mối thì sẽ tốt cho cái việc mà rạch ròi trách nhiệm và cái công tác quản lý.
4: Để khắc phục tình trạng hiện nay, nhiều ngành cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng khó quy trách nhiệm. Bộ Y tế đang đề xuất sửa luật an toàn thực phẩm theo hướng thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, đây là bước đi cần thiết nhằm khắc phục tình trạng phân tán trách nhiệm kéo dài suốt nhiều năm qua. Việc xây dựng mô hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cần đảm bảo tính thực chất, khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn và bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay.
9: Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở trung ương là sẽ giữ nguyên cái cục an toàn thực phẩm, củng cố thêm tổ chức lực lượng nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đấy là quyền của chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục

0: mà một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số 1. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu hay là ở cái kiểm tra nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó.
1: Với mô hình ở cấp tỉnh, thành phố, nhiều bộ ngành địa phương cũng đồng tình với phương án của Bộ Y tế trong việc thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Hiện nay, trên cả nước mới chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Mô hình một đầu mối này giúp địa phương chủ động hơn rất nhiều trong công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, không còn tình trạng phải chờ phối hợp nhiều ngành như trước đây. Tuy nhiên, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm vừa qua, thành phố này lại là nơi xảy ra nhiều vụ ngộ độc tập thể nhất. Trong đó, ngày 7 tháng 4 và 24 tháng 4, hàng trăm học sinh ở trường tiểu học Bình Quế Tây và trường tiểu học Đặng Thủy Trâm bị ngộ độc sau bữa ăn bán trú. Từ thực tế này, nguyên chánh thanh tra Cục An toàn Thực phẩm Nguyễn Văn Nhiên và nhiều chuyên gia khác cho rằng, tại cấp xã, cần thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã có con dấu tài khoản riêng với chức năng thực thi, thực hiện các nhiệm vụ bao gồm giám sát, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm để Ủy ban Nhân dân cấp xã tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.
0: Cái chuyện mà trăm triệu người thì trăm triệu người đều ăn, cho nên là cái thực phẩm là nó ở tất cả mọi nơi. Cho nên tôi nói là cái vai trò của chính quyền xã phường, không có ai làm thay cái ông xã phường được. Chợ tạm, chợ cóc, rồi như vậy là những cái chỗ mà sản xuất không giấy phép, sản xuất hàng nhập lậu không bảo đảm an toàn, chỉ có cấp xã phường, bao gồm như là chúng ta nói vừa rồi đấy, kiện toàn cái đội an toàn thực phẩm cộng với lại các lực lượng chức năng, công an, rồi các lực lượng khác nữa. Đấy, kể cả cái tổ dân phố mà người ta phát hiện thấy có cái sai phạm, người ta phải báo lên trên kịp thời thì mới làm được.
1: Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay, trong đó thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, được đánh giá không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là gom đầu mối mà còn phải xây dựng hệ thống giám sát nguy cơ đồng bộ, tăng năng lực kiểm nghiệm, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và siết chặt chế tài xử lý vi phạm.
2: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, hôm qua Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại Điều 225 Bộ Luật Hình sự.
3: Đó là vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, Công ty BH Media, khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty này. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn. Vụ án xảy ra tại Trung tâm giọng ca Để Đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm giọng ca Để Đời. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời điều tra, xác minh, phục vụ thu hồi triệt để tài sản, hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu đề nghị các đơn vị cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
2: Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5.
3: Thông tin từ Điện Kremlin cũng xác nhận Tổng thống Putin sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào thứ Ba tuần tới, tức ngày 19 tháng 5. Trong thời gian thăm Trung Quốc, ông sẽ có các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo nước chủ nhà, bao gồm Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Hai bên dự kiến thảo luận về quan hệ song phương, hợp

0: tác kinh tế, thương mại cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật. Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết chuyến thăm lần này nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và an ninh khu vực. Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Tổng thống Nga tới Trung Quốc trong năm nay, thể hiện tầm quan trọng của quan hệ Nga-Trung trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.
1: Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc vào hôm qua, với kết quả đáng chú ý nhất là việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí thúc đẩy khuôn khổ quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Một cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã được lên kế hoạch tại Mỹ ngay trong mùa thu năm nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày tại Bắc Kinh, nơi hai bên thống nhất xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược như khuôn khổ định hướng cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Theo phía Trung Quốc, ổn định chiến lược không chỉ là tránh đối đầu mà còn hướng tới trạng thái hợp tác lâu dài, duy trì cạnh tranh trong phạm vi có thể kiểm soát và quản lý khác biệt hiệu quả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
3: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ để thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và không ngừng mở rộng danh sách hợp tác.
2: Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm là rất thành công và được cả thế giới theo dõi.
4: Đó là một thành công lớn. Chuyến đi thật tuyệt vời. Chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, đã thực hiện được những giao dịch thương mại tuyệt vời, xây dựng được những mối quan hệ tuyệt vời và nhiều điều khác nữa. Đó thực sự là một thành công vang dội. Tôi nghĩ đó thực sự là một khoảnh khắc lịch sử.
2: Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá đây là chuyến thăm mang tính lịch sử và góp phần củng cố lòng tin song phương. Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump hầu như không nói Đài Loan. Trên lĩnh vực kinh tế, ông Donald Trump cho biết Trung Quốc dự kiến mua khoảng 200 máy bay của Boeing và tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ. Trong khi đó, Nvidia được cho là đã nhận tín hiệu tích cực về khả năng nối lại việc bán chip H200 cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Dù chưa thể tháo gỡ những bất đồng cốt lõi, chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn phát đi tín hiệu tích cực về nỗ lực kiểm soát cạnh tranh và duy trì ổn định giữa hai cường quốc trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động khó lường.
1: Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã nhất trí tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương với hàng loạt thỏa thuận lớn về năng lượng, quốc phòng và đầu tư. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 nước của Thủ tướng Narendra Modi, cho thấy Ấn Độ đang đặt ưu tiên rất cao vào đối tác quan trọng trong an ninh năng lượng, có thể giúp New Delhi ứng phó với bài toán nhiên liệu do tác động của cuộc xung đột Trung Đông gây ra. Kết quả nổi bật được Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi là việc công ty dự trữ dầu mỏ chiến lược Ấn Độ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi đã ký thỏa thuận nâng lượng dầu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lưu trữ trong kho dự trữ chiến lược của Ấn Độ lên 30 triệu thùng. Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu xây dựng các kho dự trữ khí đốt chiến lược tại Ấn Độ. Ấn Độ đang kỳ vọng những kết quả này có thể giúp tăng cường khả năng ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu và giảm rủi ro đối với nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào việc nhập khẩu dầu thô. Ngoài vấn đề năng lượng, hai nước cũng ký kết khung hợp tác quốc phòng chiến lược, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất quốc phòng, công nghệ tiên tiến, an ninh hàng hải, phòng thủ mạng, huấn luyện quân sự và chia sẻ thông tin. Trong lĩnh vực đầu tư, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cam kết rót tổng cộng 5 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế Ấn Độ, trong đó có lĩnh vực xây dựng hạ tầng, ngân hàng và tài chính. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận phát triển một cụm sửa chữa tàu biển tại bang Gujarat, Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác logistics và hàng hải.
1: Chính phủ Venezuela chính thức khởi động tiến trình tái cơ cấu nợ công và nợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm đưa nền kinh tế nước này trở lại hệ thống tài chính quốc tế sau gần một thập kỷ vỡ nợ.
0: Tổng nghĩa vụ tài chính của Venezuela hiện được ước tính vượt 150 tỷ đô la, bao gồm trái phiếu quá hạn, lãi phát sinh, các khoản vay song phương và các vụ kiện quốc tế. Đây được xem là một trong những vụ tái cơ cấu nợ quốc gia phức tạp nhất thế giới hiện nay. Trong một tuyên bố, chính phủ Venezuela cho biết tiến trình tái cơ cấu sẽ được triển khai theo hướng toàn diện và có trật tự nhằm giảm đáng kể gánh nặng tài chính, qua đó tạo điều kiện phục hồi tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm. Dự kiến khung kinh tế vĩ mô và báo cáo đánh giá tính bền vững của nợ sẽ được công

0: nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, 16 năm sau cú bùng nổ của bản hit bất hủ Waka Waka, biểu tượng âm nhạc của World Cup, ca sĩ Shakira đã chính thức đánh dấu sự trở lại đầy quyền lực tại kỳ đại hội bóng đá năm nay với ca khúc chủ đề mới mang tên Dai Dai. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Ở tuổi 49, nữ ca sĩ người Colombia khẳng định cô đang trải qua giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp khi kết hợp trọn vẹn giữa nghệ thuật, thiên chức làm mẹ và hoạt động thiện nguyện. Trải lòng tại buổi họp báo trực tuyến ở New York trước thềm chuyến lưu diễn, Shakira chia sẻ.
2: Thật kỳ lạ vì tôi đã hoạt động chuyên nghiệp được 30 năm, nhưng vẫn cảm thấy như mình vừa mới bắt đầu. Tôi vẫn đam mê và yêu sự nghiệp của mình hơn bao giờ hết. Đây là một khoảnh khắc thú vị trong đời khi tôi kết hợp tất cả những điều này với thiên chức làm mẹ và thấy rằng ở độ tuổi này, ở chặng đường này, tôi vẫn nhiệt huyết như ngày đầu tiên.
1: Sự trở lại lần này của Shakira mang một tâm thế hoàn toàn mới. Nữ ca sĩ thẳng thắn nhìn nhận thế giới hiện nay đang bị chia rẽ sâu sắc bởi các thuật toán mạng xã hội và âm nhạc chính là công cụ để kết nối nhân loại hướng đến một mục tiêu chung là bảo vệ và giáo dục trẻ em. Chính vì vậy, Shakira đã quyết định quyên góp toàn bộ doanh thu từ ca khúc Dai Dai, đồng thời trích điểm nhấn trong sự trở lại của nữ hoàng World Cup sẽ là đêm chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife tại New Jersey, Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc hoành tráng giữa hiệp đấu với màn biểu diễn chính của bộ ba Shakira, Madonna và nhóm nhạc Hàn Quốc BTS.
0: Và tiếp sau đây là một số thông tin thể thao đáng chú ý khác.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 23 V-League tiếp diễn với hai cặp đấu diễn ra cùng giờ. Sông Lam Nghệ An tiếp Ninh Bình ở sân Vinh và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh làm khách tại sân Lạch Tray của câu lạc bộ Hải Phòng. Ninh Bình đang đua tranh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với Hà Nội khi hơn đội bóng thủ đô 2 điểm, còn BKMX Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa chắc suất trụ hạng. Trước đó vào chiều qua trên sân Bình Dương, SHB Đà Nẵng hòa chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2 đều để có cùng 17 điểm như PVF Công an Nhân dân, đẩy đội bóng này xuống cuối bảng nhờ hơn chỉ số phụ. Cũng vào chiều nay, diễn ra 4 cặp đấu thuộc vòng 19 giải bóng đá hạng nhất quốc gia, trong đó đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai tiếp Đại học Văn Hiến. Trước đó, Đồng Tháp gặp Long An, Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sân Thiện Phú Thọ và Bắc Ninh làm khách của Khatago Khánh Hòa. Cặp đấu sớm vòng này giữa trẻ PVF CND gặp Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc chiều qua với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía đội khách. Còn tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, vòng đấu thứ hai khép lại với các chiến thắng cách biệt cho Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội. Đương kim vô địch Thái Sơn Nam sớm thiết lập thế trận một chiều trong trận đấu với Hà Nội và ghi hai bàn chỉ trong 4 phút đầu nhờ công của Thịnh Phát và Macedo. Cách biệt được nới rộng lên thành 3 bàn trước khi hiệp 1 kết thúc và sau giờ nghỉ giải lao, Thái Sơn Nam tiếp tục ghi thêm 3 bàn vào lưới đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc 6-1. Huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành của Hà Nội thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội.
4: Tôi cũng có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này nhưng mà cầu thủ của tôi thì nó vào bắt nhịp trận đấu vẫn chưa tốt để bàn thua nó dễ dàng trong phần phút đầu tiên của trận đấu cho nên là tâm lý đi xuống rất nhiều ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Đội hình của Thái Sơn Nam toàn những con người già dặn kinh nghiệm như là chơi đội tuyển, cái sự vượt trội của Thái Sơn Nam hơn Hà Nội trận đấu này rõ ràng.
3: Trong khi đó, lý giải về chiến thắng tương bừng này, trợ lý huấn luyện viên Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Sau trận đấu đầu thì chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu gặp Hà Nội và tất cả cầu thủ đều rất là tập trung, nỗ lực và tuân thủ đấu pháp. Tất cả cầu thủ đã hoàn thành cái mục tiêu của toàn đội đề ra. Đó là cái chiến thắng của ngày hôm nay. Điểm nhấn của tôi là toàn đội với tinh thần đoàn kết và kỷ lực nên tạo nên cái chiến thắng ngày hôm nay.
3: Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thái Sơn Bắc tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có chiến thắng đậm 9-0 trước Luxury Hạ Long. Trong đó, Nguyễn Đa Hải lập một hat-trick, còn Quang Nguyên có cú đúp. Ngược lại, Minh Quân của Luxury Hạ Long có tới 2 tình huống phản lưới nhà. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Acosta Garcia bày tỏ.
6: Một trận chúng tôi không vô địch tại vì chúng tôi thua về ký hiệu số bàn thắng. Thực ra đây là một trận đấu khá là khó khăn về đối thủ này. Người ta chủ động, người ta phòng ngự lùi sâu. Tuy nhiên là sau khi mà chúng tôi ghi được khoảng 2-3 bàn thì người ta đã vỡ. Thì lúc đấy là càng phải kiểm soát trận đấu, bình tĩnh và không ra quyết định nóng vội. Hôm nay cầu thủ đã kiểm soát trận đấu tốt.
3: Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Vũ Anh Khoa thừa nhận

0: Ri Hạ Long vỡ trận từ quá sớm.
1: Đội hình mình thì toàn U18, mấy bạn nhỏ không, mấy bạn trẻ không. Bởi vì các bạn đang làm quen dần với sân chơi futsal chuyên nghiệp mà, thì cũng cho các bạn mỗi ngày cọ sát dần lên. Cái lịch thi đấu nó cũng khó khăn. Lịch thi đấu bạn thấy là đầu tiên là gặp Thái Sơn Nam vô địch, rồi gặp Á Quân Hưng Thái Sơn Bắc. Thì mà các đội trẻ không nữa, thì cố gắng những trận sau, hy vọng là các bạn rút được kinh nghiệm từ những trận này.
0: Kết quả ấn tượng này giúp thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta Garcia vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai lượt trận. Bám sát ngay phía sau lần lượt là đương kim vô địch Thái Sơn Nam và Sahako, các đội cùng có 6 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4.
4: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh, Nguyễn Kiên biên soạn với sự tham gia thể hiện của Nguyễn Kiên, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
6: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe hai giọng ca truyền cảm của Lê Minh Trung và Thủy Dung qua nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương, Thao thức vì em. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Văn Phụng có tựa đề Yêu qua tiếng hát nhiều cảm xúc của Giang Quỳnh Như.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Mộc Sang truyền tải cảm xúc trong ca khúc Trời Còn Mưa Mãi, nhạc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân. Tiếp sau đây sẽ là ca khúc bất hủ Giọt Mưa Thu, một sáng tác để đời của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, có giai điệu slow trữ tình cùng lời ca da diết sâu lắng, luôn mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

quý thính giả vừa nghe ca khúc Tan Tác, nhạc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Lữ Liên qua tiếng hát trữ tình của Phan Thu Lan. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng đọng qua nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn có tựa đề Dĩ Giản dưới tiếng hát ngọt ngào của Phạm Thu Hà. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Minh Trãi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc, bài hát Chỉ riêng mình ta do Hồ Quang Hiếu trình bày.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
0: nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người

0: sản xuất tập trung, cây sinh trưởng phát triển tốt, ra hoa, kết quả đồng đều, áp dụng quy trình chăm sóc an toàn và có cảnh quan môi trường đẹp. Cùng với công nhận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã phường dùng trồng dải, hướng dẫn chủ vườn dải đẹp thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, nhất là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm trong danh mục cho phép của Việt Nam và thời gian cách ly để sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và phục vụ cho du khách đến tham quan, du lịch, trải nghiệm.
1: Sở Công Thương chủ trì chỉ đạo tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm tại các vườn dải đẹp thông qua các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị trong và ngoài nước. Đặc biệt quan tâm đến hình thức bán hàng trực tuyến tại các vườn dải đẹp thông qua các kênh như TikTok, Facebook, Shopee, Lazada. Tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các chủ hộ có vườn dải đẹp livestream bán dải trực tiếp tại vườn, có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, chi nhánh câu lạc bộ KOL, KOC tỉnh Bắc Ninh. Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã phường để kết nối du khách đến tham quan du lịch trải nghiệm, mua dải tại vườn để nâng cao giá trị, lan tỏa hình ảnh đẹp, dải thiều của tỉnh Bắc Ninh đến người dân trong nước và các quốc gia trên thế giới biết đến. Bên cạnh cây rau nhút, những năm qua nông dân ở các xã như Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ cũng tận dụng mặt nước trên các tuyến sông rạch để trồng lục bình, mang lại nguồn thu nhập cao.
0: Cách trồng lục bình phổ biến là người dân thường gom những lục bình nhỏ trôi nổi trên sông, rồi dùng dây, cây dây lại để chăm sóc. Chỉ sau khoảng 3 đến 4 tháng trồng, khi cọng lục bình cao từ 60 đến 70cm thì bà con thu hoạch. Cọng lục bình sau khi phơi khô được thương lái đến tận nhà thu mua với giá trên dưới 20.000 đồng một ký để giao cho các công ty hợp tác xã thủ công mỹ nghệ. Một cọng lục bình mỗi đợt cắt cho năng suất từ 200 đến 300 ký lục bình khô. Nếu chăm sóc kỹ thì người trồng sẽ thu hoạch được 4 đến 5 đợt trên năm.
1: Do trồng lục bình có chi phí thấp, không tốn nhiều công chăm sóc cho nên thu nhập cao hơn so với trồng lúa. Giới lao động nhàn rỗi địa phương khi tham gia cắt lục bình tươi được trả công từ 400 đến 600 đồng một ký. Ngoài ra, những người khéo tay còn nhận đang gia công các sản phẩm từ lục bình cho các công ty hợp tác xã thủ công mỹ nghệ có thu nhập ổn định từ 3 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Trồng và chế biến lục bình tại thành phố Cần Thơ đã biến loại cây quang dại trên sông đầy trở thành nguồn nguyên liệu xanh thân thiện môi trường, làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, giúp người dân nông thôn có nguồn thu nhập cao và ổn định.
2: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
3: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
2: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
3: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
2: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, Đồng Nai đang khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ nông sản Việt Nam với 5 loại cây ăn quả chủ lực gồm có sầu riêng xoài 30.000 hecta với sản lượng 360.000 tấn. Những vùng chuyên canh sầu riêng tại Long Khánh, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Bù Gia Mập, dân dân đang hứa hẹn mang về nguồn ngoại tệ lớn. Thế nhưng đằng sau những con số đầy kỳ vọng ấy là nghịch lý khi cả một vùng trồng rộng lớn lại chưa có một trung tâm kiểm nghiệm nông sản đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu.
0: Trong bối cảnh các trung tâm kiểm nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thường xuyên quá tải, doanh nghiệp và nông dân Đồng Nai bị đẩy vào thế khó. Thay vì được kiểm tra tại chỗ, các mẫu đất, mẫu nước và mẫu trái phải đi xa, xếp hàng tại các phòng lab ngoài tỉnh. Việc chờ đợi kết quả từ 3 đến 5 ngày khiến doanh nghiệp mất đi tính chủ động, dễ lỡ nhịp các đơn hàng, đồng thời phát sinh thêm chi phí vận chuyển mẫu. Ông Đặng Dương Minh Hoàng, Giám đốc Nông trại Thiên Nông tại tỉnh Đồng Nai bày tỏ, do thiếu đơn vị kiểm định tại chỗ, nhiều doanh nghiệp thu mua nông sản ở các tỉnh còn đánh cược, đóng hàng vận chuyển thẳng ra cửa khẩu để kiểm nghiệm nhanh. Tuy nhiên, thực tế đã có không ít container bị trả về do không đạt chuẩn gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
1: Ông Hoàng chia sẻ người nông dân nên được hỗ trợ trung tâm kiểm định thí nghiệm ngay tại vùng trồng để kiểm tra mẫu trái trước khi xuất khẩu, thay vì lên đến cửa khẩu mới phát hiện nhiễm kadimi hay dư lượng chất cấm để tiết kiệm chi phí. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Hiếu, chủ vườn sầu riêng Gia Bảo cho biết, mặc dù sầu riêng ở Đồng Nai được trồng theo đúng tiêu chuẩn, dư lượng cadimi thấp do dùng đất mới. Nhưng vì có một trung tâm kiểm nghiệm ngay tại địa phương là mong mỏi lớn nhất hiện nay để nông dân chủ động kiểm soát chất lượng và giảm rủi ro bị ép giá.
0: Ông Hiếu nhấn mạnh rằng để xuất khẩu bền vững ngoài hạ tầng kỹ thuật, Việt Nam cần những khóa đào tạo canh tác bài bản như các nước láng giềng. Ở Thái Lan đã tổ chức dạy về canh tác sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu từ lâu, trong khi ở Việt Nam chưa có đơn vị nào cung cấp giải pháp đào tạo. Nông dân chủ yếu tự học trên mạng, không được chính thống. Nếu được đào tạo, tất cả mọi người sẽ làm theo chuẩn thì chất lượng sẽ đồng đều. Ngành sầu riêng sẽ mang về rất nhiều ngoại tệ cho đất nước.
1: Theo Hội Nông dân thành phố Đồng Nai, hiện nay hơn 90% sản lượng sầu riêng Việt Nam hướng tới thị trường Trung Quốc. Việc tuân thủ khắt khe các quy định về an toàn thực phẩm và mã số vùng trồng là điều kiện sống còn. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai khẳng định, Hội đã liên tục kiến nghị các cơ quan chức năng ưu tiên cơ chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực kiểm định.
0: Tính đến tháng 5 này, theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Môi trường, cả nước chỉ có 17 đơn vị được kiểm nghiệm vàng ô và khoảng 15 đơn vị kiểm nghiệm cadimi trong sầu riêng. Các trung tâm này tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Nhiều chuyên gia cho rằng, thay vì chờ đợi khối tư nhân, nhà nước cần chủ động can thiệp bằng cách đầu tư xây dựng các cơ sở kiểm định ngay tại địa phương có vùng trồng lớn. Việc nhà nước trực tiếp đầu tư sẽ thuận lợi hơn trong việc ký kết các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau với các cơ quan kiểm dịch nước ngoài. Nhà nước cũng có thể điều tiết chi phí kiểm nghiệm ở mức hỗ trợ để giảm gánh nặng cho nông dân. Chỉ khi nhà nước đóng vai trò nhạc trưởng, thiết lập hệ thống kiểm định đạt chuẩn, nông sản Việt mới thật sự có được tấm hộ chiếu xanh bền vững để tiến sâu vào thị trường khó tính.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Đài Phạm BKH, của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Thưa quý vị, giữa tháng 4 vừa qua, một đoạn video ghi cảnh một bé gái nằm trước ngôi mộ ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, cô bé thỉnh thoảng ngồi dậy ăn bánh rồi lại nằm xuống cạnh phần mộ. Dù cha mẹ dục về, em vẫn từ chối.
1: Anh Chen và cô bé cho biết do vợ sức khỏe yếu và anh bận rộn công việc, con gái được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Bà nội mất tháng 9 năm 2023, còn ông nội qua đời vì bệnh tim hồi cuối tháng 3. Cô bé chưa quen với sự vắng mặt của hai người. Anh Chen kể, con bé liên tục đòi đi thăm mộ. Khi đến nơi, con không chịu về và nói muốn ngủ lại cùng ông bà. Đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với hình ảnh bé gái nằm cuộn tròn bên ngôi mộ. Cô bé đang làm điều mà nhiều người trưởng thành ao ước có thể làm cho người thân quá cố.
0: Tại Trung Quốc, cách bối thân, tức là ông bà nuôi cháu thay con, là hiện tượng xã hội phổ biến, tạo nên sợi dây tình cảm đặc biệt giữa hai thế hệ. Những câu chuyện trẻ nhỏ gắn bó sâu sắc với ông bà thường xuất hiện trên truyền thông quốc gia này. Năm 2024, một bé trai mới biết đi ở tỉnh Sơn Đông khóc không ngừng và đòi bà ngoại quay lại sau khi người này về quê 2 ngày. Video về cậu bé thu hút 220.000 lượt xem và 23.000 bình luận từ những người dùng mạng. Hay đầu năm nay, một bé gái 11 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên tiết lộ em thường dùng đồng hồ thông minh nhắn tin cháu nhớ ông cho người ông đã khuất. Em chia sẻ chi tiết về cuộc sống hàng ngày kể từ khi ông qua đời 2 năm trước.
1: Cách bối thân và lưu thủ di động, trẻ em bị bỏ lại quê xuất phát từ làn sóng dịch chuyển lao động tại Trung Quốc. Nhiều năm qua, thanh niên từ các vùng nông thôn liên tục đổ ra thành phố lớn để tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, do những rào cản về hệ thống hộ khẩu khiến việc tiếp cận giáo dục, y tế miễn phí ở thành thị gặp khó khăn, cộng với chi phí sinh hoạt đắt đỏ, phần lớn lao động nhập cư không thể mang con cái đi cùng. Các gia đình buộc phải để trẻ ở lại quê nhà và giao phó cho ông bà nuôi dưỡng.
0: Báo cáo của Bộ Nội vụ Trung Quốc cho thấy có tới 89,3% lưu thủ di động sống cùng ông bà. Do cha mẹ đi làm ăn xa, thời gian tiếp xúc rất hạn chế. Nhiều người chỉ về thăm nhà một lần mỗi năm. Ông bà trở thành người chăm sóc chính và là chỗ dựa duy nhất trong suốt tuổi thơ của trẻ. Bối cảnh xã hội này lý giải nguyên nhân nhiều đứa trẻ phát triển sợi dây liên kết tình cảm đặc biệt bền chặt và coi ông bà quan trọng hơn cả cha mẹ ruột.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, tôn trọng, bình đẳng và chân thành là những điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý dạy con khi xây dựng một tình bạn bền vững. Trẻ nhỏ luôn mong muốn tìm và kết nối bền lâu với những người bạn cùng sở thích phù hợp với cá tính của mình. Chính vì vậy, cha mẹ sẽ là những người đồng hành, chỉ dẫn để các trẻ có thể duy trì tình bạn vững bền theo thời gian. Chương trình hôm nay có chia sẻ nội dung những điều cha mẹ cần dạy con biết cách duy trì tình bạn bền vững. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Tôn trọng và bình đẳng. Điều quan trọng đầu tiên mà cha mẹ cần dạy con chính là sự tôn trọng và bình đẳng khi chơi với bạn bè. Trẻ nhỏ cần sớm ý thức được rằng tất cả mọi người đều đáng được tôn trọng, dù cho mỗi người đều có một cá tính riêng. Trong tình bạn không có những đối xử phân biệt mà cần tôn trọng sở thích, quan điểm cá nhân và cảm xúc của từng người bạn. Bên cạnh đó, cha mẹ hãy dạy con cùng tham gia học nhóm, chơi chung với bạn bè để có những kết nối với những người bạn nhiều hơn. Trung thực trong giao tiếp. Giao tiếp là yếu tố then chốt trong mọi mối quan hệ. Vì thế, cha mẹ hãy giúp con phát triển các kỹ năng giao tiếp trung thực với bạn bè. Hãy dạy con cách lắng nghe, thể hiện sự quan tâm đến bạn bè của mình. Đồng thời, chia sẻ suy nghĩ và quan điểm một cách chân thành để những người bạn có thể hiểu mình hơn. Trong quá trình chơi chung, có thể xảy ra những xung đột. Hãy dạy các trẻ cách giải quyết xung đột một cách hòa bình, không sử dụng bạo lực hoặc đưa ra lời nói xúc phạm

gây tổn thương đối với bạn bè. Duy trì tình bạn vững mạnh. Cha mẹ nên khuyến khích các con phát triển tình bạn vững mạnh theo thời gian. Trong đó, kịp thời chia sẻ niềm vui, hãy cổ vũ, hỗ trợ bạn bè kịp thời sẽ giúp con xây dựng một tình bạn bền vững. Đặc biệt, nhắc nhở các con không quên củng cố lòng tin, bởi đây chính là nền tảng của mọi mối quan hệ. Cha mẹ cần giúp con hiểu tầm quan trọng của lòng tin và cách xây dựng lòng tin với bạn bè bằng cách giữ lời hứa, thể hiện sự tin cậy qua các hành động hàng ngày. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM với tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ mong muốn phát huy hơn nữa giá trị tượng đài kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975.
1: Đoàn công tác khảo sát tình hình biển đảo Tây Nam, thăm hỏi tặng quà các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách và học sinh nghèo tại tiểu khu An Sơn thuộc quần đảo Nam Du.
0: Y tế cơ sở thành phố Cần Thơ hướng tới mục tiêu trở thành tuyến đầu đúng nghĩa của hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Lật ghe chở gạch ở Cà Mau khiến cha tử vong, con mất tích.
0: Giá vàng giảm liên tiếp, nhiều người lỗ hơn 30 triệu đồng một lượng nếu mua từ đỉnh.
1: Nhiều khả năng xuất hiện đợt El Nino cực mạnh.
0: Trong phần tin thế giới, gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Israel-Liban thêm 45 ngày.
1: Xung đột Trung Đông khiến cướp biển Somali gia tăng.
0: WHO ưu tiên tìm hiểu nguồn gốc và cách thức lây lan của dịch Hantavirus. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, qua hơn 46 năm từ ngày tượng đài kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 được xây dựng, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ tổ chức trùng tu nâng cấp và đến nay đã hoàn thành. Dự lễ khánh thành vào sáng nay có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Văn Huyến, phó bí thư thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo ban tuyên giáo và dân vận thành ủy.
1: Tại nơi đây vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ủy ban Khởi nghĩa thành phố chiếm đài phát thanh Cần Thơ. Lá cờ cách mạng đầu tiên tung bay trên đỉnh cột cờ. Ngay sau đó, thông cáo số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa vang lên trên làn sóng phát thanh của đài đã cổ vũ tinh thần chiến đấu của đồng bào và chiến sĩ các tỉnh Tây Nam Bộ trong vùng, nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân. Sự kiện ấy cũng đánh dấu sự ra đời của đài phát thanh Cần Thơ Giải Phóng, tờ báo nói duy nhất của cách mạng tại viên chức người lao động đơn vị nguyện một lòng viết tiếp truyền thống cách mạng, không ngừng phấn đấu, cống hiến hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.
0: Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến lưu ý báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ có kế hoạch trùng tu tôn tạo trung tâm kỹ thuật của đài phát thanh Cần Thơ Giải Phóng, giữ gìn và đoàn công tác khảo sát tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026 do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách và học sinh nghèo tại tiểu khu An Sơn thuộc quần đảo Nam Du.
1: Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, đoàn

0: Công tác tập trung khảo sát tiềm năng phát triển kinh tế biển và triển khai chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2031. Lực lượng cảnh sát biển khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật, quyết liệt chung tay chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để nâng cao hiệu quả cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi biên thùy Tây Nam của Tổ quốc.
1: Sáng nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đợt 1 năm 2026 tại xã Nhân Ái. Nhân Ái là điểm chỉ đạo của thành phố trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phụ nữ.
0: Đợt khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhân Ái được thực hiện trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2026. Thời gian này, các y bác sĩ được dược sĩ, nhân viên y tế và lực lượng tình nguyện viên thuộc các bệnh viện, đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trạm y tế xã Nhân Ái xét nghiệm siêu âm, điện tim, X-quang, tư vấn sức khỏe, khám bệnh tổng quát, hướng dẫn cách phòng chống các bệnh thông thường khác. Đồng thời, ban tổ chức còn trao tặng miễn phí cho khoảng 1.000 trường hợp bảo trợ xã hội, người cao tuổi, phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ và lực lượng tình nguyện viên đang thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các sở ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo đợt khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân tại xã diễn ra thành công.
1: Cũng sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An tổ chức lễ phát động và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự.
0: Mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phường Tân An trong xây dựng cộng đồng dân cư dân minh, nghĩa tình, an toàn, phát triển toàn diện và bền vững, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở. Đây không chỉ là một phong trào thi đua mà còn là môi trường để phát huy vai trò tự quản của nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết nghĩa tình, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.
1: Thông qua mô hình này, mỗi khu dân sáng nay Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn TKG Techone tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn và trao quà cho công nhân lao động, hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026.
0: Tại chương trình, 200 công nhân lao động được kết nạp vào Tổ chức Công đoàn Việt Nam, nâng tổng số đoàn viên công đoàn của công ty TKG Techone Cần Thơ lên 17.781 đoàn viên, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của Tổ chức Công đoàn trong tập hợp đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động tại doanh nghiệp. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trao 30 phần quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm trị giá 500 ngàn đồng, góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.
1: Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đề nghị công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới hoạt động kịp thời chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, hài hòa, ổn định và phát triển bền vững. Tối ngày hôm qua 15 tháng 5, câu lạc bộ Cầu Vồng Cần Thơ phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tổ chức buổi sinh hoạt truyền thông hưởng ứng ngày quốc tế chống kỳ thị cộng đồng LGBT 17 tháng 5. Với chủ đề đa dạng là bình thường, sinh ra để yêu thương, đã thu hút hơn 250 sinh viên tham dự.
0: Bạo lực học đường không chỉ là vấn đề của riêng một cá nhân hay một tổ chức, mà là mối quan tâm của toàn xã hội. Những hành vi này không chỉ gây tổn hại về thể chất, tinh thần mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển toàn diện của con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Buổi tuyên truyền, ngoài giúp cho các em sinh viên LGBT hiểu rõ chính bản thân mình hơn, còn tạo dựng niềm tin và động lực cho các em có sự lạc quan phấn đấu trong học tập. Bên cạnh đó, tạo sự đồng cảm, thấu hiểu.

0: góp phần giảm thiểu sự kỳ thị, phân biệt đối xử với các sinh viên LGBT và góp phần xây dựng môi trường giảng đường không bạo lực.
1: Nhằm cập nhật và đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào lĩnh vực y dược cổ truyền, sáng nay trường Trung cấp Quốc tế Mekong phối hợp cùng Chi hội Nam y Cần Thơ và phòng khám đa khoa BIC NanoCell tổ chức hội nghị khoa học cổ truyền, y học hiện đại trong kỷ nguyên mới, cơ hội và thách thức. Tham dự có thầy thuốc nhân dân giáo sư tiến sĩ Trương Việt Bình, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam.
0: Tại hội nghị, đại biểu được nghe các nhà khoa học trình bày các chủ đề như y học cổ truyền Việt Nam cùng y học hiện đại trong kỷ nguyên dương mình của đất nước, những vấn đề cần quan tâm để phát triển bền vững, y học cổ truyền trong hỗ trợ chăm sóc và điều trị ung thư, hiện đại hóa bài thuốc cổ phương gia truyền trong kỷ nguyên số và y học thực chứng, cơ hội và thách thức. Trong thời đại công nghệ và số hóa, y học hiện đại mang đến sự chính xác, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến và can thiệp ở cấp độ gen, sinh học phân tử miễn dịch. Còn trong y học cổ truyền mang đến cái nhìn tổng thể, chú trọng vào sự cân bằng giữa con người và môi trường, sự kết hợp giữa đông y và tây y tạo ra hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện. Các chuẩn mực học thuật mới giúp tối ưu hóa hiệu quả điều trị và mang lại những giải pháp y tế bền vững cho cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ đang đối diện áp lực rất lớn về chăm sóc sức khỏe cho người dân. Và trong các đợt kiểm tra gần đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành y tế khẩn trương củng cố mạng lưới trạm y tế xã phường, tập trung xử lý tình trạng thiếu thiết bị, thiếu nhân lực và nâng chất lượng khám chữa bệnh ngay từ tuyến đầu. Theo đó, lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu rà soát toàn bộ hoạt động y tế cơ sở sau sáp nhập, không để trạm y tế chỉ làm nhiệm vụ hành chính hay tiêm chủng đơn thuần. Mục tiêu được đặt ra là người dân có thể khám theo dõi sức khỏe và xử lý bệnh thông thường ngay tại địa phương, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên.
0: Tranh thủ ngày nghỉ không đi ruộng, anh Hoàng Văn Khoa ở ấp Phụng Phụng, xã Thành Quế đến phòng khám bác sĩ gia đình được đặt tại trung tâm y tế xã để khám bệnh. Anh Khoa phấn khởi nói thêm:
2: "Thì bây giờ ở xã này nó có cái máy siêu âm cũng như là cái máy đo điện tim trang bị ở đây rồi thì rất là tiện lợi cho người dân."
0: Sau khi đi vào vận hành, mô hình đã phát huy hiệu quả, nhất là đối với các xã vùng sâu vùng xa trung tâm như Thành Quế. Ông Cao Văn Ngoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Quế cho biết:
3: "Với cái hiệu quả từ cái mô hình này, công tác chăm sóc phục vụ cho người bệnh một cách tốt nhất, đảm bảo cho người dân thuận tiện trong cái vấn đề tiếp cận về y tế, đặc biệt là các xã xa trung tâm."
0: Theo rà soát của ngành y tế, toàn thành phố Cần Thơ hiện có 103 trạm y tế xã phường, nhưng chỉ 2 trạm đáp ứng đầy đủ yêu cầu cơ sở vật chất theo quy định. Hơn 100 trạm còn lại chưa đạt chuẩn ở nhiều hạng mục. Trong khi đó, sau sáp nhập, khối lượng công việc tại tuyến đầu tăng lên đáng kể. Nhiều trạm y tế thiếu bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ. Có nơi chỉ vài nhân viên phải gánh toàn bộ hoạt động chuyên môn. Có nơi chỉ vài nhân viên phải kiêm cùng lúc nhiều phần việc, khám bệnh ban đầu, tiêm chủng, phòng chống dịch, quản lý bệnh nền, hồ sơ sức khỏe điện tử và công tác dân số. Đó là hiện trạng đang diễn ra ở không ít trạm y tế xã phường hiện nay. Y sĩ Phạm Ngọc Diễm, trạm y tế xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ kỳ vọng:
4: "Thì tôi hy vọng sẽ cung cấp thêm nhiều cái trang thiết bị phục vụ cận lâm sàng và bổ sung thêm nhiều bác sĩ về đặng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn."
0: Trước thực trạng này, thành phố Cần Thơ đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp. Ngành y tế đã khảo sát lại toàn bộ 103 trạm y tế để xây dựng đề án đầu tư giai đoạn 2026-2030. Riêng nhu cầu bổ sung trang thiết bị được đề xuất khoảng 566 tỷ đồng.
1: Song song đó là tăng cường chuyển đổi số và điều động nhân lực hỗ trợ tuyến dưới. Hiện 100% trạm y tế trên địa bàn đã triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thành phố cũng tiếp tục mở rộng mô hình bác sĩ gia đình để người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên ngay tại địa phương, hướng tới mục tiêu y tế cơ sở trở thành tuyến đầu đúng nghĩa của hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại thành phố Cần Thơ. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội thi giao lưu hùng biện tiếng Anh,
0: cách kết hợp dạy tiếng Anh thông qua các dự án khoa học kỹ thuật. Các sản phẩm xuất sắc được chọn vào vòng chung khảo để thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo trong thời gian từ 3 đến 6 phút. Từ 302 sản phẩm video dự thi của giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, ban tổ chức đã tuyển chọn 90 sản phẩm tiêu biểu chất lượng để cấp giấy chứng nhận. Từ đó tiếp tục chọn ra 30 sản phẩm tham gia vòng chung kết hội thi. Tổng kết hội thi, ban tổ chức trao một giải đặc biệt cho giáo viên Trần Hữu Hiếu, trường tiểu học Trung Hương 1.
1: Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày hội vì sức khỏe người lao động năm 2026, sáng nay

0: Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá nam trong đoàn viên người lao động thành phố Cần Thơ năm 2026.
1: Giải diễn ra trong các ngày 16, 17 và 23 tháng 5, theo thể thức thi đấu sân 7 người. Với sự tham gia của gần 700 vận động viên của 37 đội bóng đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia tranh tài. Các đội được chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Từ vòng tứ kết, nếu hai đội qua nhau sau 50 phút sẽ thi đấu sút luân lưu 7 mét để xác định đội thắng. Vòng bảng của giải năm nay được tổ chức ở hai điểm là sân trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ và sân cỏ nhân tạo ở phường Sóc Trăng. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba. Đội vô địch sẽ đại diện thành phố Cần Thơ tham dự giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Tin dự báo thời tiết. Các cơ quan khí tượng quốc tế cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành nhanh hơn dự kiến tại khu vực Thái Bình Dương, đồng thời khả năng xuất hiện một đợt El Nino cực mạnh còn gọi là Super El Nino vào cuối năm 2026 đang gia tăng đáng kể. Diễn biến này được cho là có thể kéo theo hàng loạt tác động thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.
1: Trong báo cáo cập nhật mới công bố Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, NOAA cho biết, xác suất El Nino đạt cường độ mạnh hoặc rất mạnh hiện ở mức khoảng 66%. Cơ quan này cũng nâng khả năng hiện tượng El Nino kéo dài qua mùa đông ở Bắc Bán Cầu lên tới 96%. El Nino là hiện tượng nóng lên bất thường của lớp nước biển bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo. Sự thay đổi nhiệt độ đại dương này có thể làm biến đổi hoàn lưu khí quyển toàn cầu, từ đó gây ra nhiều hình thái thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, cháy rừng, mưa lớn và lũ lụt tại nhiều khu vực trên thế giới.
0: Theo NOAA, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực theo dõi El Nino hiện đã tiến sát ngưỡng hình thành chính thức và nhiều khả năng sẽ vượt ngưỡng vào tháng 6 tới. Đây là diễn biến nhanh hơn đáng kể so với dự báo đưa ra hồi tháng trước, khi trạng thái trung tính vẫn được cho là có thể kéo dài tới giữa năm. Các nhà khoa học nhận định nguyên nhân chủ yếu là do một khối nước ấm rất lớn đã hình thành dưới bề mặt khu
1: 2026 cho đến tháng 1 năm 2027 đã tăng từ khoảng 25% lên gần 33% chỉ trong vòng một tháng. Nếu xảy ra, đây sẽ là đợt El Nino cực mạnh đầu tiên kể từ giai đoạn 2015-2016, thời kỳ được ghi nhận là một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950. Các mô hình khí hậu cho thấy El Nino năm nay thậm chí có thể nằm trong nhóm mạnh nhất từng được ghi nhận nếu các điều kiện khí quyển tiếp tục đồng pha với xu hướng ấm lên của đại dương trong thời gian tới.
0: Nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh được cảnh báo ở mức cao nhất, cấp cực kỳ nguy hiểm trước diễn biến nắng nóng kéo dài.
1: Những ngày qua, thời tiết diễn biến nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm giảm mạnh tại các khu vực rừng do Hạt Kiểm Lâm Phú Mỹ, Chi cục Kiểm Lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM quản lý. Nắng nóng gay gắt khiến thảm thực bì trong rừng như lá khô, cỏ dại, cành cây mục bị khô kiệt và là điều kiện thuận lợi để lửa bùng phát và lan nhanh trên diện rộng trong trường hợp phát sinh sự cố.
0: Trước tình hình trên, Hạt Kiểm Lâm Phú Mỹ đã phát đi cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, mức cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm cho rằng chỉ cần có một sơ suất nhỏ như là người dân đốt rác hút thuốc hoặc là sử dụng lửa bất cẩn làm cháy lớp thực bì có thể gây ra cháy lớn trong khu vực. Đặc biệt vào thời điểm gió mạnh, ngọn lửa có thể lan rất nhanh, gây khó khăn cho công tác khống chế và tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng cũng như môi trường sinh thái.
1: Trước nguy cơ cháy rừng tăng cao, Hạt Kiểm Lâm Phú Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp như tổ chức trực gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, tăng cường tuần tra nhằm phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh cháy. Các phương án chữa cháy rừng cũng được rà soát bổ sung để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.
0: Khoảng 9 giờ 50 phút hôm nay, xe buýt biển kiểm soát 29B19315 đang lưu thông trên thành phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội, đoạn gần trường Trung học phổ thông Việt Đức đã bất ngờ bốc cháy khiến cho nhiều người hoảng hốt.
1: Theo thông tin ban đầu, khi xe đang di chuyển, hành khách phát hiện mùi khét và thông báo cho tài xế. Ngay sau đó, lái xe đã nhanh chóng mở cửa để toàn bộ hành khách xuống xe an toàn trước khi phương tiện xuất hiện khói dày đặc rồi bùng cháy từ phần đuôi xe. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để khống chế đám cháy. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. dù việc không ghi nhận thiệt hại gì.

0: người. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
1: Một vụ cháy xe tải cũng xảy ra vào sáng nay trên tuyến đường N5 đoạn qua xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, khiến cho phần đầu cabin bị thiêu rụi hoàn toàn.
0: Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe tải chở vật liệu làm xi măng đang lưu thông trên đường N5 khi đi qua khu vực xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương cũ, nay là xã Bạch Hà. Tài xế phát hiện khói bốc lên từ đầu xe. Do xe cháy ngay phía trước một cửa hàng xăng dầu, nhiều người dân hoảng hốt. Tài xế tên L, 33 tuổi, trú ở xã Văn Hiến, Nghệ An, nhanh chóng nhảy khỏi cabin, đồng thời hô hoán người dân hỗ trợ chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân sử dụng bình chữa cháy dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh nên phần đầu cabin xe tải bị cháy rụi hoàn toàn.
1: Vụ cháy cũng khiến cho giao thông qua khu vực bị ách tắc, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện trong xe tải. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, nhà cao tầng và khu vực tập trung đông người là hai chuyên đề kiểm tra đang được cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Cần Thơ triển khai từ đầu tháng 5 đến nay. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh về công tác này tại một số đơn vị nhà cao tầng và khu vực tập trung đông người trên địa bàn thành phố.
0: Sau khi sáp nhập, thành phố có gần 200 nhà cao tầng gồm bệnh viện, nhà nghỉ, khách sạn, cao ốc văn phòng, chung cư cùng các trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình. Bên cạnh đó, thành phố còn có trên 20.000 nhà trọ phục vụ cho sinh viên, học sinh và người lao động. Đây tuy là hai loại hình khác nhau, nhưng có điểm giống là tập trung đông người, bao gồm các hoạt động như khám điều trị bệnh, học tập, làm việc, sinh hoạt gia đình. Công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hai loại hình này được tập trung trước hết là hệ thống điện sử dụng trong phòng và khuôn viên bên ngoài nhà xe. Kế đến là việc trang bị phương tiện báo cháy, báo khói cùng hệ thống bình máy bơm chữa cháy các loại. Ngành chức năng còn kiểm tra về việc tổ chức các tổ chữa cháy tại chỗ, phương án chữa cháy và công tác ứng trực 24/24 về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, việc bố trí lối thoát hiểm. Nhìn chung qua kiểm tra, các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, từ việc trang bị phương tiện đến việc tập huấn phương án, tập huấn nghiệp vụ cho đội chữa cháy cơ sở và bố trí ứng trực đều được thực hiện chặt chẽ. Bà Thái Thị Kiều Hạnh, chủ nhà trọ Hạnh Nguyên Phát, phường An Bình, và ông Nguyễn Kiên Giang, chủ nhà trọ Pro Home ở phường Cái Khế, ông Dương Minh Trí, đội phòng cháy chữa cháy khách sạn Quê Tôi, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
2: Em đầu tư các trang thiết bị như các chuông báo động, các báo cháy, báo khói và các thiết bị phòng cháy chữa cháy và dán nội quy đến từng phòng, tuyên truyền đến các khách trọ để có thể phòng cháy chữa cháy tốt nhất. Và bên cạnh đó là em cũng cho thực tập thường xuyên các phòng cháy chữa cháy. Các nhân viên và các em ở trọ ở đây cũng được học về huấn luyện các phòng cháy chữa cháy.
3: Bố trí hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy tự động và có bố trí những cái còi hú báo cháy.

0: Về biện pháp bảo quản bảo dưỡng bên em thì có là cái bình phòng cháy chữa cháy thì mỗi hàng tháng sẽ bảo dưỡng theo định kỳ, còn máy bơm thì bên em sẽ khởi động mỗi ngày ạ.
1: Bên cạnh việc kiểm tra, ngành chức năng còn hướng dẫn các cơ sở khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy để không xảy ra.
2: Khai thực hiện đến tận các công an các xã phường để chỉ đạo công an xã phường tham mưu cho ủy ban các xã phường để triển khai các cái biện pháp tăng cường cái công tác hướng dẫn phòng cháy chữa cháy tại các cái cơ sở nguy hiểm về cháy nổ.
3: Tình hình cháy nổ cả nước nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp. Tập trung các biện pháp phòng ngừa sẽ góp phần hạn chế rủi ro, kiểm soát và xử lý hiệu quả khi có sự cố xảy ra. Tin an ninh an toàn. Sáng nay 16 tháng 5, Công an xã Lương Thế Trân cho biết trên tuyến kênh sáng Lương Thế Trân vừa xảy ra vụ chìm ghe nghiêm trọng, khiến một người tử vong và một người mất tích. Lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.
1: Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau. Chiếc ghe gặp nạn chở 3 người trong cùng một gia đình, gồm anh Nguyễn Hữu Ca sinh năm 1980, vợ là chị Dương Thị Bích Tê sinh năm 1992 và con gái Nguyễn Thị Hồng Đê sinh năm 2020, cùng trú tại xã An Phú, tỉnh An Giang. Thời điểm xảy ra sự cố, ghe đang neo đậu tại khu vực trên để chờ nước lớn thì bất ngờ bị chìm, nghi do phương tiện tự phá nước. Nghe tiếng kêu cứu trong đêm, người dân sống gần khu vực nhanh chóng tổ chức ứng cứu, đưa chị Dương Thị Bích Tê lên bờ trong tình trạng ngạt nước và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Trong khi đó, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể anh Ca, riêng cháu Đê hiện vẫn đang mất tích.
3: Để đảm bảo an toàn giao thông, công an cũng làm việc với những người liên quan để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ chìm ghe. Thưa quý vị, so với mức đỉnh cao nhất là 191 triệu 300 ngàn đồng một lượng ở cuối tháng 1, thì giá vàng hiện tại đã giảm khoảng 30 triệu đồng mỗi lượng. Trong phiên giao dịch sáng nay 16 tháng 5, giảm 500 ngàn đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua.
1: Những ngày qua, giá vàng trong nước giảm liên tiếp và đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2026. Trước đó, giá vàng miếng đã từng lập đỉnh lịch sử khi cán mốc 191 triệu 300 ngàn đồng một lượng giá bán vào chiều ngày 29 tháng 1. Như vậy là so với mốc đỉnh cao nhất, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 27 triệu 800 ngàn đồng một lượng giá bán sau hơn 3 tháng, tương đương mức giảm tới 14,5%. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán khoảng 3 triệu đồng một lượng, người mua vàng miếng tại vùng đỉnh ngày 29 tháng 1 hiện lỗ khoảng 30 triệu 800 ngàn đồng một lượng.
3: Tương tự, giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm mạnh thời gian qua. Nếu so với mức đỉnh trên 191 triệu đồng một lượng từng thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng nhẫn cũng giảm hơn 27 triệu đồng một lượng. Đà giảm này cộng thêm chênh lệch giữa mua và bán khiến cho người mua vàng nhẫn lỗ ròng khoảng 30 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước giảm diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới dừng ở mức 4.541 đô la Mỹ một ounce, giảm 111,8 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2,4% trong một ngày.
1: Giới phân tích cho rằng các nhà đầu tư thất vọng khi không có dấu hiệu đáng kể nào về việc chấm dứt xung đột Mỹ-Iran cũng như việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường quyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Điều này khiến giá dầu thô tiếp tục leo thang, đẩy mạnh lo ngại lạm phát nóng lên tại nhiều nền kinh tế lớn. Các chuyên gia Việt Nam khuyến cáo, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường cùng các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá vàng, cân nhắc khi giá ở vùng hợp lý so với xu hướng trung dài hạn và nên xác định đây là kênh tích lũy dài hạn, cần sự kiên nhẫn để hướng tới hiệu quả ổn định.
3: Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Israel và Liban nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 45 ngày sau các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Bigot ngày 15 tháng 5 cho biết lệnh ngừng giao tranh từ ngày 16 tháng 4 sẽ được kéo dài thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho các tiến triển tiếp theo. Ông mô tả các cuộc thảo luận là hiệu quả cao, đồng thời cho biết đàm phán chính trị sẽ tiếp tục vào ngày 2 tháng 6 và 3 tháng 6, trong khi một kênh thảo luận an ninh sẽ bắt đầu ngày 29 tháng 5 tại Lầu Năm Góc với sự tham gia của các phái đoàn quân sự Liban và Israel.
3: Cướp biển Somalia đang có dấu hiệu gia tăng khi xung đột tại Iran khiến cho nhiều tàu thương mại phải tránh các tuyến đường rủi ro và đi vòng qua mũi phía nam châu Phi, qua đó di chuyển vào khu vực Somalia Basin.

0: Theo CNN, xung đột leo thang ở Trung Đông đã làm giảm lưu lượng qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với khoảng 20% lượng dầu khí đốt tự nhiên và nguyên liệu thô thiết yếu của thế giới. Việc đổi hướng khiến cho mỗi tàu có thể phát sinh thêm khoảng $1 triệu chi phí do nhiên liệu, bảo hiểm và vận hành tăng cao. Tuy nhiên, tuyến đi dòng cũng đưa nhiều tàu hơn vào vùng biển ngoài khơi Somalia, nơi từng là điểm nóng cướp biển toàn cầu. Các mạng lưới cướp biển được cho là đã thực hiện nhiều vụ chiếm tàu liên tiếp trong những tuần gần đây.
1: Theo khuyến cáo ngày 12 tháng 5 của Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, đơn vị cảnh báo rủi ro an ninh hàng hải cho các hãng vận tải. Cướp biển Somalia hiện đang giữ ít nhất là 3 tàu, gồm 2 tàu chở dầu và 1 tàu chở hàng, tổng hợp hoặc là xi măng. Các tàu này bị bắt giữ trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, trong đó có một tàu bị chiếm ngoài khơi Yemen rồi bị đưa về Somalia.
0: Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cảnh báo mức đe dọa cướp biển tại bờ biển Somalia và Somali Basin vẫn nghiêm trọng. Somalia có chung biên giới biển với Yemen, trong bối cảnh khu vực Biển Đỏ cũng chịu tác động từ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền.
1: Ngày 15 tháng 5, 36 quốc gia chủ yếu là châu Âu đã chính thức tham gia ký kết thỏa thuận thành lập một tòa án đặc biệt dành cho Ukraine. Cơ quan tài phán này có nhiệm vụ điều tra và truy tố các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất về mặt chính trị và quân sự trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
0: Theo lập luận của các bên ủng hộ, tòa án đặc biệt ra đời nhằm lấp khoảng trống pháp lý mà tòa án hình sự quốc tế ICC chưa thể xử lý. Dù trước đó ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến cáo buộc trục xuất trẻ em khỏi các vùng do Nga kiểm soát, nhưng cơ quan này lại không có thẩm quyền đầy đủ đối với các quốc gia không tham gia quy chế Rome, trong đó có Nga.
1: Theo giới quan sát, bước đi này có thể khép lại khả năng đối thoại bình thường giữa EU và chính quyền hiện nay ở Nga, nếu trước đây các biện pháp như trừng phạt kinh tế hoặc trục xuất nhà ngoại giao vẫn được xem là có thể đảo ngược khi đạt được thỏa thuận hòa bình, thì việc thiết lập một cơ chế truy tố riêng mang ý nghĩa đối đầu pháp lý sâu sắc hơn. Trận động đất 7,7 độ xảy ra vào chiều ngày 20 tháng 4 vừa qua tiếp tục được các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu với nhiều nhận định đáng lo ngại được công bố.
0: Theo báo cáo do Ủy ban điều tra địa chấn của chính phủ Nhật Bản vừa công bố, mặc dù đã trôi qua gần một tháng kể từ sau trận động đất mạnh 7,7 độ tại khu vực Sanriku, ngoài khơi tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản, trong khu vực tâm chấn vẫn đang liên tiếp xảy ra các vi chấn, một dạng rung lắc nhẹ do các hoạt động địa chấn vẫn đang âm ỉ gây ra. Theo các chuyên gia địa chấn học ứng dụng, hiện tượng này cho thấy khả năng các mạng kiến tạo dưới đáy biển vẫn đang dịch chuyển và tạo ra hiện tượng đứt gãy trượt chậm, slow slip. Báo cáo của Ủy ban điều tra địa chấn cũng cho biết, từ trước khi xảy ra động đất Sanriku, tại khu vực gần tâm chấn đã xuất hiện hiện tượng vi chấn, nhưng sau động đất, hiện tượng này trở nên dày đặc hơn, đặc biệt là ở khu vực phía đông tâm chấn.
1: Trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch Hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố
0: trong số những người đang có mặt trên tàu MV Hondius để hỗ trợ đưa tàu về cảng Rotterdam, Hà Lan, điểm đến cuối cùng của hành trình. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác nhận tổng cộng 10 ca nhiễm bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Để đối phó với tình hình này, WHO đang phối hợp chặt chẽ với hơn 20 quốc gia nhằm điều phối các nghiên cứu chuyên sâu hướng tới việc hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên của căn bệnh.
1: Cũng tại buổi họp báo, ông Ghebreyesus đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân đảo Tenerife và chính phủ Tây Ban Nha vì sự hỗ trợ và tinh thần đoàn kết to lớn dành cho các hành khách cũng như thành viên thủy thủ đoàn của tàu MV Hondius. Ba mươi phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dạ cổ tri âm trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe Hải Yến sẽ thể hiện bài Tân cổ qua Trinh nữ, nhạc Trần Thiện Thanh, lời cổ Quàng sông Việt.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Đám cưới trên đường quê, sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ, lời cổ Loan Thảo. Chúng ta vừa lắng nghe Quang Ninh Lâm và Hồng Cẩm Huệ trình bày. Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức bài tân cổ Nợ Duyên Đôi Mình của tác giả Bùi Quang Ân, lời cổ Lý Bông Dừa, qua đôi song ca Võ Ngọc Quyền và Nguyễn Văn Hợp. Và bài này cũng sẽ khép lại chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả thân thương, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Cung đàn có em, một sáng tác của Chế Thanh qua tiếng hát truyền cảm của Yến Khoa. Sau đây chúng ta cùng đến với sáng tác của hai nhạc sĩ Dạ Cầm và Lê Dinh có tựa đề Chỉ hai đứa mình thôi nhé, qua tiếng hát nhẹ nhàng thiết tha của Mộc Sàng.

Quý vị vừa nghe Quỳnh Thật và Khánh An thể hiện nhạc phẩm Mưa Bụi của nhạc sĩ Dinh Sử và Hậu Minh. Liên tục chương trình, Quang Hải sẽ ngọt ngào trình bày ca khúc của nhạc sĩ Quang Phương và Song Ngọc. Chúng ta cùng lắng nghe Tuổi Nàng 15.

quý thính giả vừa thưởng thức giai điệu trầm buồn về hình ảnh dịu dàng của loài Qatigon được Phương Ý thể hiện trong nhạc phẩm Hai sắc Qatigon của nhạc sĩ Hà Phương. Thưa quý vị, khi yêu chúng ta sẽ cảm thấy háo hức mỗi khi gặp nhau và hạnh phúc khi nghĩ về nhau, cùng nhau mơ mộng về một tương lai tươi đẹp. Bên cạnh tình yêu còn có nhiều cung bậc cảm xúc như là giận hờn, buồn tủi, trách móc hay nhớ nhung, được xem như là gia vị không thể thiếu để tạo nên một chuyện tình đẹp. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Hai đứa giận nhau của nhạc sĩ Quài Linh sẽ mang đến cho chúng ta cảm nhận về những cảm xúc trong tình yêu. Mời quý thính giả thưởng thức trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay.

0: đi cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
3: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
4: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
3: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
4: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu Vợ Cải Lương, Ánh Lửa Rừng Khuya của soạn giả Điêu Quyền. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê vai Cung, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi vai Hiền, nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy vai Biện Hảo, nghệ sĩ Lâm Thị Kim Cương vai Tư Mùi, nghệ sĩ Tô Tấn Loan vai Chất, nghệ sĩ ưu tú Kim Phương vai Vợ Cai Tổng, nghệ sĩ Thanh Hồng vai Hương Lễ Nguyện, nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí vai Cai Tổng Dần, nghệ sĩ Hoàng Minh Dương vai Cai Hiếu, nghệ sĩ Thanh Đông vai Hương Quảng Chép, cùng một số diễn viên trong các vai khác.

0: Cha, cha đi đâu mà giờ này mới về vậy cha?
1: Cha đi lên phím lưới để hỏi thăm tin tức ở ngoài đảo quá con.
0: Bọn chúng dây bắt ai mà mỗi hồi một vậy cha?
1: Cha cũng không biết nữa. Khổ quá. Lại truy lùng tàn sát, máu đổ thịt rơi thay phơi đồng nội, xác thả trôi sông, tàn ác dã man quá.
2: Chú Út còn về chưa?
0: Dạ.
3: Tôi nè anh.
2: Anh Sáu à? Chú Út?
3: Tôi nghe có tiếng súng bắn ngoài sông cái á, và một tốp lính Mã Tà đâm xuồng theo đường lung vô tận đồng sâu. Không biết có chuyện gì không nữa.
4: Cho! Trời ơi chủ nhà!
2: Mẹ.
4: Chủ nhà! Cho! Trời ơi! Cho! Trời đất ơi! Chủ nhà đâu không chịu la rầy cho để nó xuống quá.
1: Dạ, chào thầy Hương Quán. Mời thầy Hương Quán ngồi.
4: À, dạ ngồi rồi. Trời ơi, ông thầy cứ kêu tôi Hương Quản này, Hương Quản nọ, ngại quá, mình chậm sớm láng nhiều, kêu vậy làm như mất cái vẻ thân thiện, phải không cô hai?
0: Dạ, chú Hương Quản nói phải đó cha.
4: Ê, qua có nhiêu tuổi đâu kêu qua bằng chú lận.
3: Tam tuế như thuốc, thầy năm nay còn nhỏ nhiếc gì nữa đâu, cháu nó kêu bằng chú là phải rồi.
4: Biết gì xía vô.
1: Chú Út à, chú đi ra sao coi công việc của chú đi, để cho thầy Hương Quản ở đây nói chuyện.
4: Dạ. Có kìa cô hai, đi đâu vậy cô hai, đây chuyện giảng chơi cho nó vui.
0: Dạ ở đây có cha tôi tiếp chuyện với chú là đủ rồi, tôi là phận con cháu, đâu có dám xen vào chuyện của bề trên.
4: Ôi đâu có cái chuyện gì quan trọng đâu cô, tối qua tôi rõn bắt cờ bạc ở xóm trên, nhậu say quá ghé nhà trưởng ấp vào ngủ, rồi cái sáng nay tạt qua đây về ghé thăm ông thầy.
1: Hèn à, rót nước mời thầy Hương Quán uống đi con.
4: Dạ. Trời ơi ông thầy điệu đà quá.
0: Thầy Hương Quản làm gì vậy?
4: Là làm Hương Quản xếp.
0: Thầy Hương Quản chép chứ xếp gì?
4: Không, chép là tiếng ta, còn xếp là tiếng Tây. Ông chánh tổng ông thường gọi tôi là Lơ Hương Quản xếp là villa.
1: Cha con tôi thì

0: chỉ biết con mới chữ nho, chứ còn chữ Tây, chữ U thì dốt nè. Thầy nói chuyện với con gái tôi nó nghe hồ chắc nó khùng luôn quá.
1: Tôi chịu vậy nó vui không thầy? Vui.
2: Anh Sáu.
0: Chuyện gì chú?
2: Thím tự sự xin rước anh về coi cho con của thím. Nó bị cảm nặng lắm. Nhà có khách cho nên thím không có dám vào, đi cửa sau về rồi.
0: Thôi được rồi, tôi phải qua bển mới được. Thầy Hương Quảng. Thầy Hương Quảng ở nhà chơi nghe.
1: Ủa, bác đi hả? Đi tự nhiên thông thả nghe bác.
2: Hết ông tới bác.
1: Chú này, tôi muốn kêu ông kêu bác kệ cha tôi mắc mớ gì chú chen vô hoài vậy hả? Chú biết tôi là ai không?
2: Dạ biết, thầy là Hương Quảng.
1: Biết Hương Quảng mà chọc chọc mày chết với tôi à?
2: Dạ đâu dám, tôi tình thiệt tôi nói vậy mà. Thật tình thì tôi thấy thầy xưng hô với anh tôi khi vậy khi khác, cho nên tôi lúng túng quá không biết xưng hô với thầy bằng con hay bằng chú.
1: Nín đi. Cô Hai, thằng này là thằng nào vậy cô Hai?
3: Dạ là chú Út của cháu. Là em chú bác ruột của cha cháu.
1: Chú Út Hận hả?
3: Dạ.
1: Thông cảm nha chú Út. Chỗ tưởng đâu bạn làm ruộng hay trạo ghe gì của ông thầy. Thông cảm ha. Nào hả?
4: Chú ơi.
1: Ủa, chú Cai có chuyện gì vậy hả?
4: Trời đất, con thầy Hứa Quán. Ông làm cái gì để tôi kiếm nát nước vậy cha nội?
1: Mà có cái chuyện gì?
4: Thầy Cai cho đội chú đó.
1: Hả? Thầy Cai cho đội
4: chú? Tôi cho lính qua bên nhà bà cả tìm thầy bà không gặp. Qua nhà bà hai cũng không thấy. Bơi xuồng tuốt vô rạch bút, vô nhà bà ba con không thấy ông. Té ra cha nội ở đây không? Đêm nay định ngủ lại nhà cô Hai phải không?
1: Mày, tao đi làm việc suốt đêm ở đâu mà ngủ? Ghé ngang qua đây là thăm ông thầy có chút chuyện. Mà nè, thầy cai tổng cho tôi tìm tôi có cái chuyện gì quan trọng vậy? Mà giờ thầy đang ở đâu?
4: Mới hồi nãy đây ghe hầu của thầy cai ghe đón tôi rồi tới nhà làng. Sai phó xã đi từ thầy khắp nơi, ông giận ông hét gầm lên kìa.
1: Chắc là có chuyện gì khẩn trương và quan trọng.
4: Một tiếng động long trời mà thầy Hương Quảng ra tuần mộng mơ đi dạo sớm tỉnh bơ. Một tên cướp biển táo bạo giữa thuyền về đây thả nát dòng dây. Thầy cai được lệnh nà truy khắp đồn viên sông báo động suốt đêm. Quả là một tên lợi hại, tay không đoạn súng trường bắn lại. Bả tà đáo riết đuổi truy, hắn bị thương còn trốn chạy lũi vô rừng mất dạng.
1: Cái gì là nguy hiểm dữ lắm rồi, không xong rồi.
5: Có ai đâu? Ghé xuồng vô nhà này coi. Hả? Nghe như có tiếng tụi nó trong nhà này nè.
1: Thầy cai.
5: Quay lại cái gì đây? Đóng sòng hả? Cái đồ chết bầm. Cướp bóc loạn tạc rầm rầm mà làng lính lo la cả ăn nhậu vậy hả?
4: Dạ không, dạ từ hồi sáng tới bây giờ con đi tìm anh Hương Quảng, bây giờ mới gặp ổng á.
1: Dạ con đi làm việc chứ con không có nhậu.
5: Nhà ai đây?
2: Dạ nhà tôi.
5: Chú mày là ai? Nghề nghiệp gì?
2: Dạ.
5: Thôi khỏi nói. Nghe cái mùi là biết làm nghề gì rồi. Thầy thuốc em.
3: Dạ bẩm thầy cai, đây là chú Út của cháu. Còn thầy thuốc là cha của cháu tên là Hương Lễ Nguyện.
5: Nói vậy đây là nhà của ông Hương Lễ Nguyện hả?
3: Dạ.
5: Đây là nhà của ông Nguyện. Thì ra cô là con gái của thầy Sao ha.
3: Dạ.
5: Chỗ quen thân.
3: Dạ. Thầy cai nhìn cha.
5: Cười gì? Gì vui cười? Mà sao không đi còn đứng đó chợ gì nữa? Nè, tao nói tụi bay biết tao ghét là ghét cái thứ mà hễ thấy nhà nào mà có con gái là cứ rà rê lê lết ở chết với tụi bay đó biết chưa?
1: Dạ biết.
5: Biết sao còn đứng đó chưa chịu đi nữa hả?
1: Dạ đi.
2: Dạ hai thầy không ở lại ăn cháo khuya rồi về hả?
5: Cái gì? Tụi nó đang ăn cháo khuya hả?
1: Dạ đâu có.
5: Có cháo lú ăn không? Trời đất ơi, làng lính cái gì đâu mà tối ngày cứ hạch sách ăn nhậu làm thần làm tướng với dân giả. Tôi nói thiệt cô Hai, tôi ghét cái thứ đó lắm. Mà ủa mà cô Hai tên gì, thứ mấy, tuổi gì vậy?
3: Dạ cháu thứ hai tên Hiền, tuổi Dần. Dạ xin lỗi thầy cai.
5: Không sao. Ông tránh tay, ông cứ kêu tôi là mong sư Dần như thường, không có gì phải ngại hết á. Ủa thứ hai tuổi Dần hả? Tốt quá.
2: Dạ thì con đầu lòng thứ hai là tự nhiên thôi.
5: Không, tôi nói tuổi Dần tốt. Dân là dân chúng tôi gặp bằng tổ dân họ.
6: Dạ bẩm thầy cai, bà cho mời thầy xuống ghe.
5: Mà dân thân tị hợi là tứ hành xung.
6: Thầy cai, thầy điếc là thầy cai, bà cho mời thầy xuống ghe.
5: Mày tin tao chọn tao không mày?
6: Thầy ơi, thầy cũng lại, thầy cũng liệu, thầy ơi thầy.
5: Mày trịch thượng lắm nha mày. Mày đi theo mày hầu bà riết mày coi tao không ra gì
6: dạ,
5: vậy
6: dạ,
5: hả?
6: Có,
5: hả? Mày tin là tao cho làng lính làng nó lột da mày không?
6: Dạ, đừng thầy, cũng liệu, cũng xin lỗi thầy.
5: Đi xuống dưới nói với bà tao làm việc xong tao xuống liền.
6: Dạ thầy.
5: Hầu làm quá. Riết là không cái tôn ti trật tự. Tôi đi đánh giá. Rồi mấy lính này đứng đây làm gì nữa? Đi xuống ghe trước đi. Tôi đi rạch giá cô hai tí hoài à, cứ vài bữa là phải đi ra hầu quan tranh lớn, tại vì lúc này bọn nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực cứ len lỏi ra vô hòn trong nên tôi phải là báo cáo thường xuyên. Nó phải khỏe nghe cô hai, cái tổng này mà không có tôi khó yên lắm à, vì ngoài tôi ra có ai đủ tài bình tĩnh quyết trạch nghĩa quân ra khỏi đất liền, từ dòng riền Tân Hội đến Tà Niên tôi xét ra cho tuy lục từng tên một, như đảng bọn tăng loạn cái thằng quản lĩnh đừng hòng còn ít chút thân à.
3: Dạ chuyện ai làm thì người ấy lo à.

0: Những người mà nho sĩ như cha cô đó nên xuống lĩnh phải đề phòng và báo cáo thường xuyên.
1: Dạ bẩm thầy coi, cha tôi.
0: nói vậy thôi chứ qua nhân đức lắm. Làm sao mà làm mà qua lại. Trời ơi, công nhận nãy giờ nói chuyện đó ý mới thấy cái miệng của hai có duyên gì đâu á. Có duyên nhất là có cái mụn ruồi á.
2: Mụn ruồi nào có duyên?
0: Cái mụn ruồi không bằng mình đây. Ủa, bà lên đây chi vậy?
3: Nước rồng gần sát đấy. Nói chuyện gì mà dai dữ vậy?
0: Tôi đang...
3: Mà tôi mới vừa nghe ông khen ai có một ruồi có duyên vậy ông?
0: Thì khen cái chú này là... Cuộc sống có một ruồi không? Tôi đang điều tra, tôi hỏi chú về cái thằng mà nghĩa quân thứ dữ đó mà tôi đang theo dõi đó, rồi xong cái bắt qua cái chuyện đánh giặc năm năm á. Trời ơi, bà biết không, có cái thằng tướng giặc nó cầm gươm nó chỉ huy mà cái miệng nó nhổ bõm bẽm nó nhai trầu. Có duyên ơi là có duyên rồi đó bà.
3: Có duyên quá hen.
0: Có duyên lắm.
3: Ông đứng kế bên luôn.
0: Tôi đứng sát bên mà nó nhai trầu xong nó còn nhổ phun pẹp pẹp pẹp pẹp.
3: Ông thấy nó nhai trầu?
0: Thấy nó luôn.
3: Sao nó chưa đâm ông lòi ruột?
0: Tại vì nó gặp...
3: Nói giống mà nói cho lố à. Đi đánh giặc mà đứng kế tóc giặc thấy nó nhai trầu luôn hả? Ý là có tôi đi kế một bên mà ông còn vậy đó. Cái thật ghê không bỏ. Chỗ nào thấy người đàn bà con gái đẹp là chết dí ra đó hả? Bây giờ chịu đi chưa? Hay muốn ở đây luôn?
0: Không, bà đi trước đi, tôi còn ở đây tôi mận việc á.
3: Xuống ghe đi rồi tôi mận việc chứ.
0: Trời đau bà ơi, ông già. Trời ơi. Bắt lấy nó. Đi hướng này nè. Nó đuổi hướng này nè. Bắt lấy nó.
4: Trời ơi con Hiền này, làng lính nó lùng sục khắp nơi mà sao mở cửa tan quát như Hiền. Sao đi con?
5: Hiền, con làm gì lính quýnh như người mất hồn vậy?
1: Trời, làng lính vừa mới qua đây phải không cha?
5: Phải đó con, họ là truy lùng một nghĩa quân mới vừa chạy thoát đó.
1: Và người đó bị thương phải không cha?
5: Sao con biết người đó bị thương?
1: Dạ, người đó con...
5: Sao con?
1: Dạ...
5: Sao con?
1: Con...
5: Sao?
1: Dạ, con giấu trong buồng á.
5: Trời đất ơi, sao con lơ đãng quá. Con không chịu đóng cửa rồi lỡ làng lính nó ụp vô đây rồi sao?
4: Chắc không sao đâu anh. Hồi chiều bọn cai tổng dần ghé đây rồi. Chắc làng lính nó không có lục soát đâu.
5: Chú đi ra ngoài, chú canh chừng giùm tôi cái.
4: Dạ.
5: Để cho anh vào, chắc coi người đó bị thương ra sao.
6: Dạ. Tôi không sao. Xin cảm tạ ơn.

0: Bác và cô đã che chở. Tôi phải ra đi để khỏi liên lụy mọi người.
1: Khoan đã, cháu có phải là
0: thầy? Con là thằng cung học trò của thầy đây thầy.
1: Thằng cung?
0: Thầy
1: cung? Thằng ơi cung, con bị thương có nặng lắm không con?
0: Dạ. Ngồi đây. Vết đạn xước tay con thôi thầy ạ.
1: Ngồi đây con. Tao đưa thầy xem. Cung à?
0: Dạ.
1: Thầy có nghe là gia đình con tan nát. Chị Tư thì đã mất. Còn con thì luôn lạc tha phương.
0: Dạ. Sao chẳng đốt tàu giặc ở dân tàu này? Tay nó ruột bổ trả thù tàn.

0: Bây giờ là 22 giờ.
1: Đường vào ra hải đảo.
2: Chúng nó bổ lưới chặn đường tiếp tế. Rồi làm sao đây? Làm sao mà đưa lương thực ra hạt trong được đây?
1: Chiến sĩ vẫn kiên cường bền gan sắt thép, nhưng bụng đói tay rung thì làm sao giữ vững tay? Ngài hạ lệnh, chúng con dập đường bão len lỏi về Hà.

0: khi giặc khủng bố cả bộ lan tràn. Cha em và em chỉ kịp trốn vào giữa đêm khuya, mang theo được mớ tư trang của mẹ, hòm sách gia truyền, kỳ dư bỏ lại hết trơn à.
1: Cũng may trong cái đống sách rách nát mà bọn mã tà nó không thèm sờ mó, lại che đậy một vật có giá trị khá cao, đó là 100 lượng vàng thôi.
0: 100 lượng vàng thôi? Vàng của ai? Gia cảnh ta làm gì có số vàng đó hả cha?
1: Số vàng to tát đó cha đã giữ đến ngày nay, cả con cũng không hề hay biết. Đó là của đồng bào Trung Nghĩa âm thầm đóng góp. Ba cái thằng cũng được quỷ diễm giữ gìn, rồi giao lại cho cha bảo thủ, để mang về đây chờ ngày chuyển lại cho nghĩa quân.
2: Trời ơi, cha con đã hiến đọt máu xương cho nghĩa cả. Trước ngày hy sinh, còn lo bao toàn tài sản cho nghĩa quân mình.
1: Nay con về đây, thầy mừng lắm. Cái số vàng to tát và khoai lúa của đồng bào đóng góp, thầy an tâm mà giao tận tay con. Cung à,
2: dạ.
1: Ngày trước thầy và cha mẹ con có hứa hẹn thông gia với nhau. Hiền con, tuy là chưa cưới sinh, nhưng một lời cha đã hứa đó thì kể như từ hôm nay hai con đã là chồng vợ với nhau. Cha đó thì luôn luôn giữ gìn chữ tín nghĩa, con phải giữ lòng chung thủy sắc son đó nghe không?
0: Dạ, con không dám quên lời giáo huấn của cha.
1: Tốt lắm. Con hãy đưa anh cùng con vào trong, lấy cái áo của cha cho anh cùng con mặc đi con.
0: Dạ.
1: Đi đi con. Chú Úc à,
3: tôi nghe hết rồi anh. Đi liền hả anh?
1: Chú nghe hết rồi. Thôi được rồi, chú Út, chú coi tát nước xù, bó đuốc xúc gạo lấy cơm khô và vàng, tôi chôn lên tôi lấy cái hộp vàng để đưa cho nó.
3: Dạ. Yeah.
1: Chú Út, một chuyến đi cần thiết và chắc chắn là hành trình rất là vất vả gian lao. Chú hãy giúp đỡ cho cháu nó một tay nha chú.
3: Dạ. Yeah. Anh yên tâm đi, tôi đi chuẩn bị đây.
1: Chúng nó sẽ nghi ngờ. Cùng.
2: Dạ. Yeah.
1: Lâu lắm rồi hai con mới gặp lại nhau. Ở nhà cứ tâm sự đổi trao với nhau đi. Vì lần chia tay này không biết bao giờ mới gặp lại.
0: Dạ. Yeah.

0: Chắc thầy và em Hiền sống vất vả lắm phải không?
1: Có vất vả thì cũng đâu có bằng anh Phung.
0: Xa vắng mấy năm nay, em Hiền có nhớ anh Cung không?
1: Anh Cung khéo hỏi à. Nhớ hôm nào nhật tảo, thủ thừa còn lặng gió, anh học trò Cung xin qua ở trọ học chung trường. Rồi có những khi nũng nịu chọc phá ghét thương, Hiền bướng bỉnh muốn được anh Cung nhịn nhường cho thỏa dạ.
2: Rồi giặc pháp chiếm Tân An, đem tàu chiến đóng dọc lòng.

0: Nói vậy em Hiền đã bằng lòng em trai Nhật Tảo rồi phải không?
1: Cha mẹ đã hứa một lời thì em đâu có dám cãi.

0: Quy rồi hai con ơi. Con chó hẹp nó đang dễ chết. Chắc chắn là bọn chúng nó rình rập quanh đây. Đây, con hãy đi ngay đi. Chú Út đang chờ con dưới bến.
1: Dạ.
0: Đi đi con.
1: Dạ.
2: Tất cả đi đi. Các người đã bị bắt.

0: Biển ơi, có nhà không chú Biển ơi?
1: Tôi đây.
0: Tan nát hết trơn rồi chú ơi.
1: Cái gì mà tan nát dữ vậy thầy Hương Quảng?
0: Thì cái vụ của thằng Cung nó nát bét hết trơn á, trội rồi. Công tôi rình mò suốt đêm, nằm ở ngoài đồng cho mũi nó cắn, bắt quả tang lấy được 4 thỏi vàng, 2 đứa chia đôi.
1: Hai đứa? Mà hai đứa nào vậy?
0: Còn ai vô đây nữa? Thằng Cai Chiếu và tôi đồng chia mỗi thằng 20 lượng.

0: tay trả lại. Chú nghĩ thử coi ai ai đâm toàn phanh phui.
1: Các trang tạp quá trời, làm mà sao nuốt cho trôi. Xương máu của người, công lao nước mắt mồ hôi.
0: Tôi nghĩ là cái chuyện này là thằng Cai Chiếu nó ghét tôi, mới chơi cái trò tiêu lòn đâm thọt. Tôi nói thiệt với chú nha, nó móc thòng tôi rồi tôi đâu để cho nó được yên thân.
2: Cái vụ này nhả ra rồi cũng chưa xong đâu. Thầy Cai nói đưa tôi đi với thằng Cung ở tù một gông luôn. Khổ lắm. Đem vào đây gửi lại cho chú hai thỏi vàng.
3: Tiếc hả?
2: Tiếc chứ, nuốt vô họng rồi phải móc ra. Ra đi không bao giờ trở lại. Mà tôi nghĩ tôi tức cái thằng Cai trâu Cai chó này nè.
4: Ê, tao bắt quả tang rồi nha. Mày dám chửi thầy Cai là Cai trâu Cai chó phải không mày?
2: Ai chửi thầy Cai? Tao chửi là chửi cái quân miệng lằn lưỡi mối toan hót với bà Cai kìa.
5: Miệng lưỡi nào?
4: Miệng lưỡi nào? Miệng lưỡi con đàn bà ghen mận ngu. Nó nghe cái thằng chồng nó mới đớp được mẻ to, vội vàng chạy đi nhét vào túi của con vợ nhỏ khác. Cho nên con vợ lớn nó ghen, nó tức, nó mới nổi điên.
2: Nhưng mà cái con mẹ đó là cái con mẹ nào?
4: Cái con đàn bà ghen nên máu hận trào sôi tới cổ. Không lẽ nó ngồi ở nơi đây dạch đất kêu trời mà chửi cái thằng chồng khốn nạn bất lương vô nhân đạo tàn bạo gì vậy? Cho nên nó vừa khóc vừa la vừa buồn vừa tội chạy đi tìm bà Cai tổng đi giải bài tâm sự. Nhưng nó có biết đâu những lời nói kia vô tình làm cho đổ bể ra thấu tại tên thầy Cai.
0: Dài dòng quá. Nè, chú mày nói ai mẹ con mà với bà Cai?
4: Còn ai vào đây nữa? Bà Lê, bà vợ của ông, bà muốn đưa cổ ông vào gông.
0: Nè nè, chú mày chớ có đặc biệt lắm chuyện gây xáo trộn gia đạo nhà tao. Nuốt đã không rồi thì mày phải nhả. Cần sao? Chi mà mày dây mơ rễ mày... má mày thù tao. Tao đâu có ngán chứ mày.
5: Ê quả là tôi làm lính với nhau. Thần cậy đá nè, đá cậy thần. Sai quấy ai cũng có phần. Nóng giận quá lời to tiếng không nên.
0: Chú không nghe sao? Nó nói như vậy
4: đó. Tôi sứ dọc ngang, từng cầm gươm thì là ông súng làm lính hai chào. Thằng này chưa biết ngán sợ thằng nào như mày. Mày muốn làm gì mà làm thử cho tao coi.
2: Đánh mày một trận chứ làm gì?
4: Mày dám?
0: Sợ mày hả? Bước ra mày.
5: Tổng bắn.
2: Ê, ê, ê, mày
5: hướng quả. Cái gì vậy?
0: Ê, cái gì vậy? Mày tưởng mày có súng mày ngon à? Ê, tao nói thiệt với mày nghe, nghe Cai Chiếu. Kỳ này mà tao không cho mày
4: chữ. Mày lên cái chức này được nhờ là cái gì? Mày nịnh á.
0: Ê, ê, mày chửi ai?
4: Thằng nịnh. Tao nói thiệt cái bản mặt của mày.
0: Cái
4: bản mặt của con mày như
0: cái mặt tao sao? Xin lỗi mày, mặt tao vậy đó, tao nịnh gì mà tao có ba vợ. Thấy không? Đó, chú thấy không? Chỉ cần nghe ba vợ hết hồn rồi. Xin lỗi mày, ba vợ chưa đủ đâu,
2: nhiều mới đủ.
0: Bảy người nữa. Chà, một chút tao mới
2: hả? Ngon quá ha, ngon quá ha. Mày... nè tụi bay hả, phát súng tụi bay bắn lộn nhau chơi hả? Hả?
0: Dạ đâu có.
2: Rồi mày nộp vàng chấm chưa?
0: Dạ con nộp rồi.
2: Còn mày?
4: Dạ thằng con thì con sẽ.
2: Sẽ cái gì mày? Đem qua đây nộp liền.
0: Mày lướt tao luôn hả?
2: Dạ. Sẽ gì mày?

0: đáp liền.
1: Sao giống con vậy? Mày nói gì tao bắt trước.
0: Lẹ đi về lấy gì qua nộp. Chào gì nữa.
1: Trời đất ơi.
0: Dạ.
1: Ê, xuống có cô hồn nha mày.
0: Dạ. Hả? Dạ con đất ơi. Con mày rồi, ông Hương lễ nguyện đâu?
1: Dạ con để dưới ghe.
0: Để ổng làm gì? Đem lên đây cho tao.
1: Dạ dạ con đi liền. Trời đất ơi, mấy cái thằng này không móc không nói ra là chắc vài năm nữa nó bán luôn cái động này. Nó bán tôi luôn quá.
0: Đúng mấy thằng mắc ôn mắc dịch gì đó.
2: Dạ mời thầy vào.
1: Ông quản.
2: Dạ.
1: Nhắc ghế. Mời ông Hương lễ người nguyện ngồi.
2: Dạ. Mời thầy ngồi.
1: Ông quản.
2: Dạ.
1: Mày chạy xuống ghe kêu thằng Trảo nó chạy qua chèo qua nhà của cô Hai Hiền, rước cô Hiền tới đây.
2: Dạ.
1: Ông Hương, tôi mời ông ngồi. Ông Hương nè, tôi muốn cho cô Hai gặp mặt ông lần cuối. Tại vì sáng mai tôi mới giải ông ra rạch giá chung với thằng Cung. Mặc dầu là quân pháp bất dị thần, nhưng vì chỗ tôi với ông là thân quen lớn. Với lại tôi không đối xử với ông như thường tình đối với can nhân, cũng không giỏi giả chủng y tờ rắp bo phúc ẩm của làng, nên tôi mới bảo làng giải sang cho tổng tôi đích thân điều tra.
3: Sao không kết thúc tại nhà làng mà đưa về nhà chú biển, còn đem con gái tôi tới đây làm gì?
1: Đó chỉ là hảo ý của tôi, ông đừng nên thắc mắc lôi thôi. Đem ông ra để thăm một sở thị công trối khảo tra cũng không nỡ đó thôi. Như ông đã khai rồi thì Hương quản lý cùng, tôi muốn lần sau cùng cả gạn giả chân, mai ra tội trạng có phần giảm nhẹ.
3: Thầy cai muốn hỏi thêm chi, tôi xin thưa thật trước sau như là một.
1: Được tốt. Ông nghe tôi hỏi, ông có phải là thuộc hạ của loạn quân Nguyễn Trung Trực không?
3: Không.
1: Trước kia ở Tân An, ông có tham gia chống Pháp Lan Xa chứ?
3: Có.
1: Vậy là rõ rồi, dĩ vãng gắn liền với hiện tại, ông không chối tội chống Tân Trào phải không?
3: Nói như thầy vậy, chắc nhà nước Pháp Lan Xa không quên quật bồi những chiến sĩ yêu nước như là Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương lên mà để xử tội chứ.
1: Gia đình ông liên hệ gì với tên Cung?
3: Nó là học trò cũ của tôi, là cũng là vị hôn phu của con gái tôi.
1: Ông biết nó là thủ hạ đắc lực của loạn tặc Nguyễn Trung Trực chứ?
3: Tôi biết. Nó có thưa lại với tôi, tôi biết nó là nghĩa quân từ Phú Quốc trở về theo lời kêu gọi của lãnh binh Tấn, với lời cam kết là tha chết cho tất cả nghĩa quân. Thiết tưởng giờ này nó đâu còn là loạn tặc mà phải truy nã nữa thầy.
1: Ai mà biết chắc là nó đã đầu phục chưa? Cũng như ai dám tin ông không phải là người tín cẩn của Nguyễn Trung Trực, đang âm thầm nuôi dưỡng phong trào chống Pháp và tiếp tế cho nghĩa quân với số vàng to tát của loạn đảng mà ông đang cất giữ. Ông trả lời thế nào đây?
3: Đó là di sản của gia đình thằng Cung.
1: Bây giờ nghe lời tôi, ông khai theo hướng dẫn ha. Rồi xong tôi biểu thằng Biển đó bấm, rồi nó ghi nhẹ tội cho ông, xóa bỏ số vàng tận gặp, gọi là tặng vật để mà gỡ tội cho ông.
3: Nghĩa là sao?
1: Ông ngu, ông chậm hiểu quá.
3: Tôi hiểu rồi. Nghĩa là 100 lạng vàng đó kể như chìm xuống đáy sông.
1: Đúng vậy.
3: Nhưng bẩm thầy.
1: Sao?
3: Tôi là môn đồ cửa khổng, ngài cũng từng đọc sách Thánh Hiền, chắc ngài còn nhớ cái câu phản nghĩa vô phản cố chứ thầy.
1: Nghĩa vô phản cố. Nói lại gì? Ý ông nói là theo đạo nghĩa thì không lùi bước chứ gì. Đúng đó. Đúng. Tiến lên đi. Ông tiến lên. Tiến lên. Tiến vô mái chém. Tiến vô nhà tù. Cái đồ cù nho hủ lậu.
3: Tôi hủ lậu, nhưng tôi tâm niệm suốt đời giữ mình làm sao ngửa mặt lên không xấu với trời, cúi xuống không thẹn với người là đủ rồi thầy.
1: Ý ông nói vậy là ông khai thầy có lời hướng dẫn của tôi là đáng khinh à?
3: Thầy tự cho mình là người quân tử mà bảo tôi sai, khai sai sự thật. Ngài tự cho rằng thấm nhuần chữ đức chữ nhân mà lại thất đức bất nhân. Kẻ tiểu nhân hèn hạ lại không biết thẹn khi phải biện bàn chữ quân tử của nhà Nho.
1: Dám mắng tôi hả? Ông chửi tôi là bất nhân thất đức à? Tôi bất nhân thất đức ở chỗ nào?
3: Vu cáo đồng bào chống Pháp để lập công, cưỡng hiếp

0: xâm lăng dị chúng.
1: Muốn chết tao cho mày chết. Biết mày cứ làm chi bằng, ghi đúng lời khai, bắt ông ký tên, sau đó lấy luôn lời khai con gái ông, rồi nội năm nay kêu thằng Hương Quảng giải hết hai cha con đi rạch giá, cho hai cha con ông chết chung với cái thằng rể quý luôn.
2: Bác Hương, xin bác giặt cơn nóng giận để chờ đón.
0: Chờ đón một đòn tra vấn cay độc hơn nữa phải không?
2: Dạ không, chờ đón cô hai.
0: Thì ra thầy trò bày đưa con gái tao đến đây để nó dùng nước mắt của nó mà khuyên tao trút cả tội lỗi cho thằng Cung, để nó chết một mình phải không?
2: Dạ.
0: Hảo, tao đã lầm mày. Tao lầm cái dáng vẻ tao nhã hiền lành của mày. Tao tưởng đâu một thằng con trai hiếu đạo như mày ít ra cũng có được một tâm hồn sạch trong thuần khiết. Nào ngờ mày quên thân phận tôi rồi, chà đạp nhục nhằn, quên cốt nhục quê hương tông tổ.
2: Bác ơi, cháu.
0: Để tao nói. Vì tao không còn dịp nào để nói nữa. Thảo ơi, đã từ lâu tao xem mày như con cháu, như bao nhiêu trai làng chân

tên. Đêm đêm ngồi canh phiêu phúc bên cạnh bà mẹ đáng thương tội nghiệp của mày. Tao đã đọc cho mày nghe những bài thơ sĩ khí, những câu văn tế xé lòng của bộ đồ chủ ngày xưa. Vì tao nghĩ thế hệ bút lông đồng tàn, tao tin cậy vào lớp trẻ đầy nhiệt huyết của lớp.

0: cha không bao giờ dám quên lời dạy dỗ của bác, càng không dám quên ơn nghĩa mà bác đã lôi cho mẹ cháu trong lúc ốm đau.
1: Đừng nhắc tới mẹ mày mà làm tủi chốc linh của người đã chết. Khi mày lòn tuổi trước kẻ thù mà mày xem như là một người ân.
0: Bác nói gì mà cháu không hiểu?
1: Khi cha mày chết, mẹ mày vào ở đỡ trong nhà của thằng cai tổng dân, bị thằng cai tổng dân nó cưỡng bức. Do thằng cai tổng dân nó bắt được, nó sơn đầu, nó đánh đập mẹ mày rồi đuổi đi. Mẹ mày ôm nỗi nhục không dám nói ra, vì sợ mày uất hận mà làm liều.

0: chẳng lòng phải đáp tạ thâm ân. Trời ơi, bấy lâu nay con sống trong mờ mệt, Hảo ơi, mày bất thiếu vô cùng. Thù này không trả sống mà làm chi?
1: Hảo à, bình tĩnh lại con, đừng nóng nảy không nên nghe chứ.

0: Cha.
1: Kìa, con tới đây để làm gì? Hả?
0: Cha ơi, bọn chúng chưa chịu thả cha sao cha? Hay là họ muốn trói buộc cha cùng chung số phận với anh Cung? Anh Biện ơi, thầy cai tổng mời tôi đến đây để làm gì? Còn tra hỏi gì nữa? Rồi anh Cung của tôi đâu?
2: Chú Cung đang bị gông binh đồn, khuya nay sẽ giải lên tỉnh đó cô à.
0: Giải anh Cung lên tỉnh? Còn cha tôi thì sao anh Biện?
2: Bác Hương thì khó liệu.
3: Có xa gì thân phận của cha, chỉ thương cho thằng Cung nó thoát khỏi tử hình.
0: Anh Cung bị xử tử, cha bị liên lụy lao tù, làm sao cứu cha? Làm sao cứu anh Cung đây cha? Anh Biện ơi, anh Biện, tôi làm sao đây anh Biện? Tôi làm sao đây?
2: Theo tôi biết, quan thanh tra pháp lăng xa đầu tỉnh, không cần cứu xét gì cả, chỉ căn cứ vào phúc bổng là tổng đưa lên mà xử tội.
0: Nghĩa là thầy cai nắm quyền sanh sát tha giết vô người. Anh Biện ơi, tôi có thể bán hết tư trang của mẹ để lại để đền ơn cứu mạng của thầy cai. Anh Biện giúp lời làm phước nghe anh Biện.
2: Tôi thì tôi không giúp được, nhưng cô hai thì khác.
0: Tôi?
2: Phải, chỉ cần cô hai ở lại đây đêm nay giáp mặt với thầy cai, nếu cô hai bằng lòng, bác Hương sẽ về ngay. Còn chú Cung, tôi sẽ giúp chú Cung trốn thoát.
3: Khốn nạn! Một lũ đầu trâu mặt ngựa, phi nhân phi nghĩa. Hey, con có thấy dạ tâm của chúng nó chưa? Về đi con, về ngay lập tức để cha ở đây mà chờ chết cho thằng Cung. Về đi!
0: Cha!
3: Về đi! Cha không thể nào sống được!
0: Cha! Cha và anh Cung phải sống dù cho hy sinh một đời con.

thì để con tùy quyền mà ứng biến. Xã thân hèn đổi lấy an toàn mạng sống của người thân. Anh Điện ơi, tôi sẽ làm theo lời anh bài vẽ. Tôi bằng lòng ở lại đây vì thầy cai với một điều kiện.

0: Tôi bảo đảm với cô điều đó. Đây không phải là dự tính của tôi, mà là mưu định của thầy cai. Tôi chỉ là tay sai thừa lĩnh chủ.
1: Mưu mô vô lương thâm độc, bị lỗi đê hèn. Về đi, cha ở đây mà chờ chết.
2: Cha, cha ơi, cha phải sống.

0: Bác ơi, con lại bác. Bác đừng về đi. Có con ở đây, cô hai không đến nỗi nào đâu thưa bác.
1: Cha, cha ơi cha về đi. Con phải ở lại đây mới mong giải thoát được anh Cung. Cha yên tâm, nếu con bị thầy Cai Tổng làm nhục, con sẽ tự hủy mình.
0: Bác ơi,
1: cha, sao cha lại con vậy cha?
2: Cha không lại con.

0: cho lại một người con gái trung trinh tuyết điệt. Con xứng đáng lắm, con xứng đáng lắm.
1: Cha về đi cha.
0: Thôi thì đành vậy rồi, cha đành phó mặc cho con, liệu sao cho trọn tình gieo. Lần cuối cùng con hãy nhớ lời dặn học của thầy Mạnh, sinh mạng và nghĩa cả đều.

0: Và cũng giúp cô thoát khỏi cảnh nhục nhằn.
1: Cảm ơn anh Biển, nhưng tôi cũng muốn nhắc cho anh được biết, tôi dám thí thân con gái thì tôi xem cái chết như không rồi. Nhất định anh cũng phải ra về trước mặt tôi.
0: Tất
1: tôi
0: nhiên.
1: Mới tuân lời giao ước.
0: Tất nhiên thầy Cai sẽ cho người đưa chú Cung tới đây thả trước mặt cô.
2: Chú Biển ơi, chú Biển, thầy Cai biểu tôi mang hai thỏi vàng qua giao lại cho chú đó. Luôn tiện hỏi chú, hồ sơ của thằng Cung xong chưa? Tôi giải nó qua đây luôn.
0: Xong tất cả rồi, thủ phạm đâu? Đưa lên đây.
2: Đợi chú.
0: Cô hai, cô ráng thuyết phục chú Cung đi. Tôi đã có cách giúp chú Cung trốn thoát. Có điều năn nỉ bác Hương ra gì là dạng nan rồi. Còn chuyện thuyết phục chú Cung trốn thoát lại càng nặng nề và tế nhị hơn.
1: Tôi biết rồi.
3: Ê mày, đi lẹ lên, tháo ông ra. Hai người cứ đây mà tâm sự đi. Chú, theo tôi ra ngoài căn phòng cẩn thận. Đi.
1: Anh Cung. Anh Cung.
4: Thầy có sao không em?
1: Dạ, cha được thả về rồi anh.
4: Được thả về rồi à?
1: Dạ.
4: Còn em, sao em lại ở đây? Chúng bắt em mà.
1: Dạ không, em tự tiện đến thăm anh. Anh à, bọn chúng có đánh đập, có khảo tra anh không anh?
4: Có. Nặng tay lắm khi ở đồn Mã Tài. Em ơi, chúng ta hội ngộ đêm nay là lần cuối cùng. Để rồi sáng mai họ sẽ đưa anh về gạch giá, phải không em? Có phải gì qua lo lắng cho anh mà chỉ hai ngày đêm em đã tiều tỉ vỏ vàng hay rồi?

0: Thầy cai nghĩ tình cố giao với cha, cho nên sắp đặt che mắt quan trên để phóng thích cho anh. Anh à, anh đi đi. Đi đi anh. Anh miệng đã chờ sẵn đó. Đi đi anh, đi đi.
1: Đi, chúng ta cùng đi.
0: Anh chạy trước đi.
1: Còn em?
0: Anh cứ đi một mình.
1: Không, anh không thể nào để em ở lại nơi hang hụt biển sói.
0: Em không thể nào theo anh được.
1: Tại sao? Tại sao chứ?
0: Em không thể nào theo anh được.
1: Nếu em không đi thì anh cũng không đi.
0: Đến nước này, em đành nói thẳng với anh, gia đình em đang yên ấm, anh về mang tai họa hải hùng, cha của em phải vất vả lao lung, còn em phải lại lục gian sinh từng chú cai chú bếp.
1: Em có phải em nuối tiếc gì gặp lại nhau? Em ân hận vì yêu anh phải không?
0: Phải. Con hiền yếu hèn này nó không hiểu nổi cái tâm hồn khí phách của ai đâu. Em nói tới hy sinh chỉ nói suông thôi. Em chưa từng chịu gian khó, em chỉ mong an nhàn yên phận. Anh đi đi, đi đi, đừng có để liên lụy đến em.
1: Trời ơi, thế là hết. Hết rồi.

Hiền ơi, có mấy hôm đâu mà tâm tư em sao biến đổi lạ thường. Hiền cũng phải là con nhà nhỏ phong sĩ khí, Hiền cũng còn là cô gái hiền lành đảm đang tiết hạnh sắc son. Tôi đi đây, tôi đi để cho Hiền vừa dạ.

Quý vị vừa nghe phần 1 của vở cải lương Ánh Lửa Rừng Khuya. Phần còn lại, mời quý vị và các bạn đón nghe vào lúc 21:40 ngày mai, 17 tháng 5 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe trích đoạn cải lương Tiết Đinh Sang với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nghệ sĩ Nguyễn Nhân Khởi, nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền. Mời quý vị cùng nghe.

0: Phàn nương. Ô kìa, nàng làm sao thế?
1: Khi cứu Tiết Lan khỏi trận thủy hồng nguy khốn, với sải nụ đầu long hổ tranh đương, quả liêu tặc cũng chẳng phải tầm thường. Do bất cẩn nên thiếp mới bị đánh trúng bởi phép trư tiên của gã.
0: Nàng bị thương rồi à? Có nặng lắm không?
2: Tùy Nhi đâu? Mời Lương Y đến đây mau.
1: Ơ kìa, Tiết Lan, thiếp không sao đâu mà, chỉ bị thương ngoài da chút xíu thôi, không có gì đáng ngại đâu, chàng đừng bận tâm như vậy.
0: Tả tình nàng không quản ngại gian lao, vào tử ra sinh cùng đỉnh sang hết già.
1: Ý, Tiết Lan ơi, xem chút nữa, thiếp đã quên, để thiếp gọi con vào bái mạng. Trước là để phụ tử biết nhau, sau cũng để tạ ơn, vì con cũng góp công để cứu chàng thoát nạn.
0: Con? Mà con ai?
1: Thì con thiếp.
0: Con của nàng?
1: Thì cũng là con chàng, con của chúng ta đó.
0: Nàng nói gì mà ta chưa hiểu được? Con nàng, con ta, rồi con của chúng ta, nghĩa là sao?
1: Để cho chàng được rõ âm hao, thiếp sẽ cho đời con vào yết kiến. Thiếp mời chàng.
3: Quân, lệnh cho đời Tiết Ứng

0: Dạ, tiếc ứng luôn khuynh thân đảnh lễ. Xin chúc cầu dưỡng phụ an khang, chúc dưỡng mẫu đôi câu trường thọ.
1: Tiếc là con ra mắt chàng kia.
2: Con dưỡng phụ
1: là chàng đó.
2: Dưỡng mẫu
1: là thiếp đó. Mà chàng giả ơn cho con đi, bắt con quỳ hoài tội.
2: Thì ra có người đang xót, đang tội cho cái người đang quỳ đó mà. Thôi, vậy thì phiền anh hãy đứng lên đi. Để vợ tôi trách tôi thì thiệt cho tôi lắm đó.
0: Dạ,
1: cha cho phép con rồi, con đứng lên đi mà hầu chuyện với cha nha.
0: Dạ, đa tạ mẹ.
1: Kìa, con đa tạ cha chứ.
2: Bà bắt lỗi bắt phải con nó làm chi mất tình. Tình mẫu tử, trong mắt anh ấy chỉ có bà, chứ đâu có ai khác nữa.
1: Tiếc là chẳng nói gì kỳ vậy.
2: Tôi mạn phép bà, thưa chuyện vài câu với anh ấy có được không bà?
1: Tiếc là chàng là cha, chàng có quyền dạy bảo, có gì mà.
2: Đa tạ bà. Này cái ông kia, dám nào ông cho tôi hỏi đầu đuôi cái duyên, duyên cớ nào mà ông kết tình với vợ tôi vậy chứ hả?
0: Dạ thưa cha, tuổi ấu thơ sớm lìa xa phụ mẫu, quen kiếp đời thảo khấu chốn rừng sâu. Chữ nghĩa nhân như nước chảy qua cầu, non ngọc túy hoành hành bá đạo.

0: Ông Sơn Dương, sao ông tính cái đường nào ông cũng đòi làm chồng của vợ tôi vậy ông Sơn Dương?
1: Tiết Lan.
2: Dạ thưa cha, tại vì con đẹp mà cha. Mà cha không nghe người ta nói sao cha? Đẹp là có quyền, mà mẹ con cũng đẹp nữa đó cha. Trời đất quỷ thần ơi, con nói cho cha nghe đó nghe. Con với mẹ con mà đứng gần đó nghe, y chang như là trời xanh một cặp gì đó, phải không cha?
1: Trời ơi, ứng luôn, con nói năng cho dè dặt.
0: Rồi lúc đó vợ tôi phản ứng thế nào?
2: Dạ, dĩ nhiên là mẹ không có bằng lòng rồi, cho nên mẹ mới giao kết cùng con đó cha.
0: Giao kết thế nào?
2: Thưa cha, nếu mẹ thắng, con phải nhận mình làm dưỡng tử, với từ thân hiếu đạo một lòng.
0: Rồi cuộc chiến ra làm sao? Ông đẹp trai như thế, có lẽ nào mà để cho ông thua được? Cũng giống như tôi ngày xưa đó mà.
1: Tiết Lan,
0: bà ngồi im đó cho tôi. Nào, ông mau kể lại cho tôi được rõ.
2: Dạ thưa cha, 20 hiệp bất phân thắng bại, còn đánh hoài, cái mẹ đánh lại nè, đánh hoài đánh lại, đánh hoài đánh lại. Còn mới lành trí dùng chiêu hồi mã thương quất chân ngựa, mẹ sơ ý vô tâm.

0: Vậy à, hai người đã có công cứu tôi thoát khỏi Hồng Thủy Trận. Tôi xin đa tạ ơn hai người mới phải chứ. Mời bà ngồi.
1: Tiếc là...
0: Ngồi đi.
1: Tiếp...
2: Tôi biểu con ngồi.
1: Dạ ngồi.
0: Mời anh Sơn Dương ngồi. Tôi hiểu rồi. Sao vậy bà? Ảnh chờ bà cho phép kìa.
1: Cha cho phép con thì con ngồi đi.
0: Ứa gàng. Đây, đây là rượu thưởng trang anh hùng Mã Thượng. Và đây, đây là ly rượu mời trà.

Quả là đồng tài đồng sắc đẹp thay, dĩ bằng cứ xảo ngữ bình tài thiên hạ. Chúng bay chưa lấy giải thưa mặt che mắt thánh, mặt nạ chúng bay đã bị lột ra rồi. Giữa ban ngày là mẹ mẹ, con con. Hoàng hôn xuống chúng bay là chồng chồng, vợ vợ.

Thôi đi, đã gắn nghĩa cháu trần thì dối gạt chi trong nghĩa tình mẫu tử. Đừng sang chẳng phải hẹp hòi ích kỷ chi đâu. Trả ơn Lê Quê cứu mạng ta thoát ải tử thần, ta sẽ để cho nàng vui dày chuyên.

ức lòng còn không chịu nổi, chẳng thể cúi lòng trước kẻ lang tâm, tề cáo cùng

0: Coi kìa, sao còn đứng đây mà khóc lóc thở than? Không mau kịp quay về bên nhân tình để vui vẻ hạnh phúc, nàng còn muốn gì nữa chứ?
1: Đinh Sang, đảo Tào Kháng tiếp luôn gìn giữ, duyên cớ gì chàng dẻo tới nghiệt quan? Thiếp khuyên chàng đừng lóng ngứa hàm hồ, là thế tử sao khốt lời không chính nhân quân tử?
0: Lê Quyên!

0: 人生
1: 李贵应爱
0: 空铁空气。tôi đến đây là do thánh chỉ của đường chương, có cả trình thiên tuế ra công mai mối, thánh thượng đã chủ hôn và sói giá cưới hỏi. Tôi là dâu, là vợ của chàng, tôi nhất quyết chồng đâu vợ đó.

Vừa rồi là bài hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quý Hải qua tiếng hát của Nguyễn Hồng Ân. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của Ngọc Ký qua ca khúc Hà Nội và tôi, sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều.

Yến. Liên tục chương trình sẽ là giọng hát của Lê Anh Dũng gửi đến quý vị ca khúc Hà Nội Tình Yêu Tôi, một sáng tác tự tình của nhạc sĩ An Thuyên. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức hai sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang viết về Hà Nội, được người yêu nhạc nhớ mãi. Đó là bài Em ơi Hà Nội phố và Hà Nội ngày trở về. Chúng ta cùng lắng đọng qua hai tiếng hát Lê Tâm và Ngọc Quy.

Hà Nội phố. Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng rì rào,

0: thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức Hà Nội Ngày Trở Về, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, lời thơ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Ngọc Quy cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc.
1: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
2: Đừng quên chăm sóc chính mình bằng nhạc. Có những năm tháng, con người ta sống như thế, mình sẽ không bao giờ mệt. Thức khuya cũng được, ăn uống qua loa cũng không sao. Tinh thần kiệt sức, vẫn cố gắng chịu đựng. Buồn đau cũng giấu vào bên trong. Rồi từng nhủ, để bắt đầu lên tiếng bằng những cơn mất ngủ, mệt mỏi, căng thẳng kéo dài. Mới giật mình nhận ra, quá ra mình đã bỏ quên chính mình quá lâu rồi. Có nhiều người rất giỏi chăm sóc người khác, nhưng lại sống cẩu thả với bản thân mình. Họ nhớ sinh nhật của bạn bè, nhưng quên ngủ sớm. Họ sợ làm người khác buồn, nhưng lại để tâm mình kiệt quệ từng ngày. Họ chạy theo công việc, tiền bạc, trách nhiệm, đến mức không còn biết lần cuối cùng mình thực sự ngồi yên và thở sâu là khi nào. Những khi đó, chúng ta quên mất là một thân thể mệt mỏi, rất khó giữ được tâm an. Một tâm trí rối loạn, rất khó nhìn đời bằng sự bao dung. Bởi thế, sống chậm lại đôi khi không phải là lười biếng, mà là học cách quay về với chính mình. Buổi sáng thức dậy, thay vì lập tức cầm điện thoại, thử ngồi yên vài phút để nghe hơi thở của mình, uống một ly nước trước khi uống cà phê, nói với chính mình một câu tử tế. Những điều ấy nghe qua rất nhỏ, nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại âm thầm cứu ta khỏi sự cạn kiệt bên trong. Người hiện đại thường chăm sóc thiết bị điện tử kỹ hơn sức khỏe tinh thần của chính mình. Điện thoại gần hết pin thì lo sạc ngay. Nhưng chính bản thân của mình đã mệt mỏi đến mức nào lại không chịu nghỉ ngơi. Có những người bên ngoài vẫn cười nói bình thường, nhưng bên trong đã kiệt sức từ rất lâu. Vì vậy, một bữa ăn đủ chất, một giấc ngủ sâu, một khoảng thời gian không mạng xã hội, một buổi đi bộ dưới nắng sớm, nhiều khi không phải là hưởng thụ, mà là chữa lành. Người ta không thể cho đi sự bình an nếu chính mình chưa từng bình an. Đến một độ tuổi nào đó, ta sẽ hiểu là chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, đó là trách nhiệm,

0: Bởi nếu thương tâm đổ vỡ, ta cũng rất khó tiếp tục yêu thương và nâng đỡ những người mình thương yêu. Người biết chăm sóc chính mình thường sống nhẹ nhàng hơn. Họ không cần cố tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc. Họ biết mệt thì nghỉ, buồn thì lắng lại, áp lực thì thở sâu. Họ không còn xem việc nghỉ ngơi là yếu đuối. Đó không phải là sự buông xuôi, đó là trưởng thành. Và có lẽ sự trưởng thành đẹp nhất của một con người là khi họ bắt đầu đối xử tử tế với chính mình, như cách họ từng tử tế với người khác.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ, hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, qua hơn 46 năm kể từ ngày tượng đài kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 được xây dựng, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ tổ chức trùng tu nâng cấp và đến nay đã hoàn thành. Dự lễ khánh thành vào sáng nay có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Văn Huyến, phó bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy.
2: Tại nơi đây, vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ủy ban khởi nghĩa thành phố chiếm đài phát thanh Cần Thơ. Lá cờ cách mạng đầu tiên tung bay trên đỉnh cột cờ. Ngay sau đó, thông cáo số 1 của Ủy ban khởi nghĩa vang lên trên làn sóng phát thanh của đài đã cổ vũ tinh thần chiến đấu của đồng bào và chiến sĩ các tỉnh Tây Nam Bộ trong vùng nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân. Sự kiện ấy cũng đánh dấu sự ra đời của đài phát thanh Cần Thơ Giải Phóng, tờ báo nói duy nhất của cách mạng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thời bấy giờ. Ông Huỳnh Hoàng Mến, thành ủy viên, giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ khẳng định, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị nguyện một lòng viết tiếp truyền thống cách mạng, không ngừng phấn đấu cống hiến hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Lãnh đạo thành phố lưu ý, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ có kế hoạch trùng tu tôn tạo trung tâm kỹ thuật của đài phát thanh Cần Thơ Giải Phóng, giữ gìn và phát huy giá trị của cụm tượng đài chiến thắng, trung tâm kỹ thuật trở thành nơi giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các thế hệ.
1: Sáng nay, đoàn công tác khảo sát tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026 do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách và học sinh nghèo tại tiểu khu An Sơn thuộc quần đảo Nam Du. Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, đoàn công tác tập trung khảo sát tiềm năng phát triển kinh tế biển và triển khai chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2031. Lực lượng cảnh sát biển khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật, quyết liệt chung tay chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để nâng cao hiệu quả cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi biên thùy Tây Nam của Tổ quốc.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An tổ chức lễ phát động và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026. Mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị phường Tân An trong xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình, an toàn phát triển toàn diện và bền vững. Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở. Thông qua mô hình này, mỗi khu dân cư sẽ từng bước trở thành nơi an toàn hơn, văn minh hơn, nghĩa tình hơn và hạnh phúc hơn. Dịp này ban tổ chức còn trao tặng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn TKG Techwan tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn và trao quà cho công nhân lao động, hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Tại chương trình, 200 công nhân lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, nâng tổng số đoàn viên công đoàn của công ty lên 17.781 đoàn viên, đạt tỷ lệ 100%. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trao 30 phần quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội thi giao lưu hùng biện tiếng Anh cấp thành phố dành cho giáo viên cấp tiểu học năm học 2025-2026. Hội thi có chủ đề xây dựng nền tảng kiến tạo tương lai, gồm hai vòng sơ khảo và chung khảo. Từ 302 sản phẩm video dự thi của giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố, ban tổ chức đã tuyển chọn 90 sản phẩm tiêu biểu chất lượng để cấp giấy chứng nhận. Từ đó tiếp tục chọn ra 30 sản phẩm xuất sắc tham gia vòng chung kết tại hội thi.
2: Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày hội sức khỏe người lao động năm 2026, sáng nay Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá nam trong đoàn viên người lao động thành phố Cần Thơ năm 2026. Giải diễn ra trong các ngày 16, 17 và 23 tháng 5 theo thể thức thi đấu sân 7 người. với sự tham gia của gần 700 vận động viên của 37 đội bóng đến từ các đoàn cơ sở trực thuộc tham gia tranh tài. Vòng bảng của giải năm nay được tổ chức ở hai điểm là sân trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ và sân cỏ nhân tạo ở phường Sóc Trăng. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba. Đội du lịch sẽ đại diện thành phố Cần Thơ tham dự giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
1: Tin dự báo thời tiết sẽ tiếp nối bản tin. Thưa quý vị, các cơ quan khí tượng quốc tế cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành nhanh hơn dự kiến tại khu vực Thái Bình Dương, đồng thời khả năng xuất hiện một đợt El Nino cực mạnh còn gọi là Super El Nino vào cuối năm 2026 đang gia tăng đáng kể. Diễn biến này được cho là có thể kéo theo hàng loạt tác động thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu. Trong báo cáo cập nhật mới công bố, Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA cho biết, xác suất El Nino đạt cường độ mạnh hoặc rất mạnh, hiện ở mức khoảng 66%. Cơ quan này cũng nâng khả năng hiện tượng El Nino kéo dài qua mùa đông ở Bắc Bán Cầu lên tới 96%. Theo NOAA, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực theo dõi El Nino hiện đã tiến sát ngưỡng hình thành chính thức và nhiều khả năng sẽ vượt ngưỡng vào tháng 6 tới. Các nhà khoa học nhận định nguyên nhân chủ yếu là do một khối nước ấm rất lớn đã hình thành dưới bề mặt khu vực trung tâm và Đông Thái Bình Dương trong những tuần gần đây. Khi khối nước này trồi lên mặt biển, nó sẽ thúc đẩy El Nino phát triển mạnh hơn trong mùa hè và mùa thu năm nay.
2: Những ngày qua, thời tiết diễn biến nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm giảm mạnh tại các khu vực rừng do hạt kiểm lâm Phú Mỹ, Chi cục Kiểm lâm Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Nắng nóng gay gắt khiến thảm thực bì trong rừng như lá khô, cỏ dại, cành cây mục bị khô kiệt và là điều kiện thuận lợi để lửa bùng phát và lan nhanh trên diện rộng trong trường hợp phát sinh sự cố. Trước tình hình trên, hạt kiểm lâm Phú Mỹ đã phát đi cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, mức cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm cho rằng chỉ cần có một sơ suất nhỏ như người dân đốt rác, hút thuốc hay là sử dụng bật lửa bất cẩn làm cháy lớp thực bì cũng có thể gây ra cháy lớn trong khu vực. Trước nguy cơ cháy rừng tăng cao, hạt kiểm lâm Phú Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp như tổ chức trực gác 24/24 tại các khu vực trọng điểm, tăng cường tuần tra nhằm phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh cháy.
1: Xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ chìm ghe nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người mất tích. Chiếc ghe gặp nạn chở 3 người trong cùng một gia đình gồm anh Nguyễn Hữu Ca, sinh năm 1980, vợ là chị Dương Thị Bích Tê, sinh năm 1992 và con gái Nguyễn Thị Hồng Đê, sinh năm 2020, cùng trú tại xã An Phú, tỉnh An Giang. Thời điểm xảy ra sự cố, ghe đang neo đậu tại khu vực trên để chờ nước lớn thì bất ngờ bị chìm, nghi do phương tiện tự phá nước. Nghe tiếng kêu cứu trong đêm, người dân sống gần khu vực nhanh chóng đưa chị Dương Thị Bích Tê lên bờ trong tình trạng ngạt nước và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Trong khi đó, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể anh Ca, riêng cháu Đê vẫn đang mất tích. Công an vẫn đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ chìm ghe.
2: Tình thế giới, thưa quý vị, Israel và Liban nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 45 ngày sau các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 15 tháng 5 cho biết lệnh ngừng giao tranh từ ngày 16 tháng 4 sẽ được kéo dài thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho các tiến triển tiếp theo. Ông mô tả các cuộc thảo luận là hiệu quả cao, đồng thời cho biết đàm phán chính trị sẽ tiếp tục vào ngày 2 tháng 6 và 3 tháng 6. Trong khi một kênh thảo luận an ninh sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 5 tại Lầu Năm Góc với sự tham gia của các phái đoàn quân sự Liban và Israel.
1: Theo CNN, xung đột leo thang ở Trung Đông đã làm giảm lưu lượng qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với khoảng 20% lượng dầu khí đốt tự nhiên và nguyên liệu thô thiết yếu của thế giới. Vì đổi hướng khiến cho mỗi tàu có thể phát sinh thêm khoảng $1 triệu chi phí nhiên liệu, bảo hiểm và vận hành tăng cao. Tuy nhiên, tuyến đi vòng cũng đưa nhiều tàu hơn vào vùng biển ngoài khơi Somalia, nơi từng là điểm nóng cướp biển toàn cầu. Các mạng lưới cướp biển được cho là đã thực hiện nhiều vụ chiếm tàu liên tiếp trong những tuần gần đây. Theo khuyến cáo ngày 12 tháng 5 của Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, UKMTO, đơn vị cảnh báo rủi ro an ninh hàng hải cho các hãng vận tải, cướp biển Somalia hiện đang giữ ít nhất 3 tàu gồm 2 tàu chở dầu và 1 tàu chở hàng tổng hợp hoặc xi măng. Các tàu này bị bắt giữ trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 4 đến 2 tháng 5. Trong đó có một tàu bị chiếm ngoài khơi Yemen rồi bị đưa về Somalia.
2: Ngày 15 tháng 5, 36 quốc gia chủ yếu là châu Âu đã chính thức tham gia

0: ký kết thỏa thuận thành lập một tòa án đặc biệt dành cho Ukraine. Cơ quan tài phán này có nhiệm vụ điều tra và truy tố các cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất về mặt chính trị và quân sự trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo lập luận của các bên ủng hộ, tòa án đặc biệt ra đời nhằm lấp khoảng trống pháp lý tòa án hình sự quốc tế ICC chưa thể xử lý. Theo giới quan sát, bước đi này có thể khép lại khả năng đối thoại bình thường giữa EU và chính quyền hiện nay ở Nga, nếu trước đây các biện pháp như trừng phạt kinh tế hoặc trục xuất nhà ngoại giao vẫn được xem là có thể đảo ngược khi đạt được thỏa thuận hòa bình, thì việc thiết lập một cơ chế truy tố riêng mà ý nghĩa đối đầu pháp lý sâu sắc hơn.
1: Trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải hiểu rõ cách thức dịch hantavirus bắt đầu và lan rộng, đồng thời kêu gọi tinh thần hợp tác và đoàn kết để củng cố an ninh y tế toàn cầu. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện tại không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nào có triệu chứng nghi nhiễm trong số những người đang có mặt trên tàu MV Hodeus để hỗ trợ đưa tàu về cảng Rotterdam, Hà Lan. Điểm đến cuối cùng của hành trình. Và đến thời điểm hiện tại thì cơ quan chức năng đã xác nhận tổng cộng 10 ca nhiễm bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Để đối phó với tình hình này, WHO đang phối hợp chặt chẽ với hơn 20 quốc gia nhằm điều phối các nghiên cứu chuyên sâu, hướng tới việc hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên của căn bệnh. Đến đây thì bản tin cuối cùng trong ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.
2: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ, 17 giờ và bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. 6 giờ 30 chuyên đề lực lượng vũ trang quân khu 9. Chương trình thưởng thức cuộc sống 8 giờ, đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần phát sóng lúc 9 giờ. Sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30. Tình Bolero phát lúc 10 giờ 15. 10 giờ chương trình Góc nhìn đúng, 10 giờ 45 chương trình Du lịch qua radio. Âm nhạc cho cuộc sống phát sóng lúc 14 giờ 30. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ phát trong khung giờ 19 giờ 55. Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu 20 giờ 30. Vào lúc 21 giờ 40 chương trình sân khấu tiền thanh với vợ cải lương Ánh lửa sương khuya. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Bây giờ là không giờ.
2: Kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz với các nội dung đáng chú ý. Chào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới trong tuần. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các tin tức diễn ra trong ngày. 6 giờ 30, chuyên đề lực lượng vũ trang quân khu 9. Mời quý vị cùng thư giãn trong chương trình sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Đại gia dỗm. 10 giờ chương trình du lịch qua radio, 10 giờ 15 chương trình ca nhạc tình Bolero. 14 giờ 30 chương trình âm nhạc cho cuộc sống. 16 giờ 35 chương đề nông nghiệp công nghệ cao. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thưởng thức cuộc sống phát vào lúc 19 giờ. Và lúc 20 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ.
1: Bây giờ là 5 giờ.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Phường Tân An ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, hướng đến mỗi khu dân cư sẽ từng bước trở thành nơi an toàn hơn, văn minh hơn, nghĩa tình hơn và hạnh phúc hơn.
0: Khoảng 70.000 tấn gạo Việt xanh phát thải thấp được đưa ra thị trường quốc tế.
1: Đã có 9 trên 11 nhóm hàng hóa tăng giá tại Cần Thơ, dù nguồn cung vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nhưng dự báo biến động giá nhiên liệu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường.
0: Ổi là loại trái cây ưa thích của nhiều người, không chỉ để ăn chơi mà ổi còn được chế biến nhiều món ngon làm du khách gần xa nhớ mãi.
1: Cần Thơ ra quân khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Chương trình tạo tiền đề để thành phố Cần Thơ từng bước mở rộng mô hình khám sức khỏe định kỳ miễn phí trên toàn địa bàn trong thời gian tới.
0: Thành phố Cần Thơ dự kiến tuyển hơn 35.000 học sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.
1: Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh trước các kỳ thi quan trọng, cho con ăn gì để cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ.
0: Thưa quý vị và các bạn, sớm hoàn chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60, đó là yêu cầu của lãnh đạo thành phố Cần Thơ tại buổi làm việc với phường Sóc Trăng và các xã Tân Thạnh, Đại Ngãi, Trường Khánh nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60.
1: Theo báo cáo từ các xã, bước đầu đã cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức vận hành bộ máy mới. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là hạ tầng số và dữ liệu chưa đồng bộ, thiếu nhân lực công nghệ thông tin, trong khi yêu cầu quản lý nhà nước và chuyển đổi số ngày càng cao. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư công còn hạn chế, các mô hình kinh tế chủ yếu nhỏ lẻ, sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thủy lợi và giá cả thị trường, nên việc đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gặp nhiều áp lực. Các địa phương cũng kiến nghị thành phố sớm bổ sung biên chế ở các lĩnh vực chuyên môn, hỗ trợ thêm nguồn lực đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, nâng cấp trạm y tế, nước sạch nông thôn và hệ thống quan trắc phục vụ sản xuất.
0: Lãnh đạo thành phố ghi nhận nỗ lực của các địa phương và cho biết thành phố sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn hỗ trợ số liệu thống kê, xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp, đồng thời đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao, liên kết với các xã để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ vừa tổ chức lễ khánh thành nâng cấp tượng đài chiến thắng của Đài Phát thanh Cần Thơ Giải phóng. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các thế hệ đi trước.
1: Tượng đài chiến thắng là công trình được xây dựng từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 28 tháng 4 năm 1980, nhân kỷ niệm 5 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 1980. Qua hơn 46 năm kể từ ngày tượng đài được xây dựng, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ tổ chức trùng tu, nâng cấp, và đến nay công trình đã được hoàn thành. Sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và các thế hệ nhà báo đã đóng góp cho nền báo chí thành phố Cần Thơ nói chung và sự phát triển của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ nói riêng. Đồng thời, tham quan khu vực tượng đài và trung tâm kỹ thuật của Đài Phát thanh Cần Thơ Giải phóng.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An vừa tổ chức lễ phát động và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026.
1: Mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị phường Tân An trong xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình, an toàn, phát triển toàn diện và bền vững. Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở. Đây không chỉ là một phong trào thi đua mà còn là môi trường để phát huy vai trò tự quản của nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết nghĩa tình, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Thông qua mô hình này, mỗi khu dân cư sẽ từng bước trở thành nơi an toàn hơn, văn minh hơn, nghĩa tình hơn và hạnh phúc hơn. Dịp này, ban tổ chức còn trao tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lịch Hội Thượng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình mỗi cán bộ hội viên phụ nữ là một đại sứ du lịch. Mô hình được triển khai nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và nét đẹp văn hóa địa phương.
1: Trong đó tập trung giới thiệu các giá trị văn hóa tín ngưỡng, các công trình chùa Nam Tông Khmer và chùa Bắc Tông trên địa bàn xã. Theo nội dung mô hình, hội viên phụ nữ sẽ tích cực chia sẻ quảng bá trên mạng xã hội về kiến trúc, về chùa, lễ hội truyền

0: thống, nét đẹp sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, ẩm thực, trang phục dân tộc cùng các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời lan tỏa hình ảnh quê hương lịch hồi thường đến đông đảo người dân và du khách. Bên cạnh công tác quảng bá du lịch, mô hình còn hướng đến nâng cao ý thức của hội viên và người dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp tại khu vực các chùa, tuyến đường và nơi công cộng, góp phần xây dựng hình ảnh người dân thân thiện, văn minh và bản sắc văn hóa.
1: Thưa quý vị, trong tháng 4 vừa qua, di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Ông Hào tại xã Trường Long đã đón 2.912 lượt khách tham quan với 11 đoàn đến tìm hiểu lịch sử, truyền thống, cách mạng của địa phương.
0: Xã Trường Long còn phối hợp hỗ trợ các trường học trong và ngoài xã thực hiện clip giới thiệu di tích theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về cuộc thi kể chuyện lịch sử Việt Nam, thuyết minh di tích lịch sử, văn hóa và điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, xã đang chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận xếp hạng di tích bia Đồng Khởi Dàm Bi năm 1960. Công tác tuyên truyền quảng bá du lịch địa phương tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các nền tảng số như fanpage, trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Trường Long, TikTok Khám phá Trường Long và kênh YouTube mới thành lập Trường Long TV.
1: Tuyến tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ thu hút một
0: trường để rút ngắn khoảng cách, đưa du khách từ các trung tâm đô thị lớn về với địa phương một cách thuận tiện hơn. Xã Trần Đề đang kiến nghị mở rộng các tuyến giao thông trọng yếu kết nối trực tiếp với điểm cuối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
1: Thưa quý vị, nhắc đến miền Tây thì người ta thường nhớ ngay đến những vườn cây trái trĩu quả, những con sông hiền hòa và nền ẩm thực đậm chất dân dã. Trong số các loại trái cây quen thuộc tại Cần Thơ thì chơi mà người dân miền Tây còn sáng tạo ra hàng loạt món ăn ngon từ ổi mang hương vị độc đáo, vừa gần gũi vừa hấp dẫn du khách gần xa. Cùng phóng viên Thái Hằng cảm nhận hương vị đậm đà của ổi tại Cù Lao Tân Lộc, Cần Thơ.
0: Một trong những món ăn nổi tiếng nhất từ ổi ở Cần Thơ chính là gỏi ổi. Ổi bỏ ruột, vẫn giữ vỏ xanh, sắc miếng vừa ăn chừng 1-2 cm. Có thêm cà rốt sắc sợi, hành tây sắc lát trộn với giấm đường, nước mắm chua ngọt đã có thể tạo nên món gỏi độc đáo và kích thích vị giác. Chị Ngô Thị Huệ, chủ vườn ổi Cô Điệp, phường Tân Lộc cho biết thêm về món gỏi ổi.
2: Gỏi ổi thì mình sẽ chọn những cái quả xanh giòn, rồi mình kết hợp thêm xoài hoặc là cà rốt cho nó lên màu cho đẹp chút xíu. Được có cái là nó có cái độ giòn nè, nó chua chua ngọt ngọt thì ăn nó sẽ lạ miệng hơn. Nguyên liệu chính là ổi, thì tùy theo mình cái sở thích của mình muốn trộn mì tôm hay là mực hay là thịt gì đó tùy.
0: Không chỉ sử dụng các nguyên liệu đậm chất dân dã mà nhà vườn còn sáng tạo ra nhiều món ngon kết hợp từ trái cây trong vườn nhà. Ổi nhồi thịt chiên giòn là món khai vị ăn chơi mà nhiều du khách thường lựa chọn khi đến vườn trái cây Bà Hiệp. Bà Trần Thị Mai, đại diện vườn trái cây Bà Hiệp, xã Nhân Ái cho biết thêm.
3: Ban đầu nhìn cái ổi, nhồi thịt chiên giòn thì giòn giống như bánh cống. Rồi nhìn kỹ mà nếm thử thì có cái mùi lạ, chua chua ngọt ngọt là dễ ăn.
0: Ổi được hái trong vườn phải đảm bảo độ giòn, sau đó bỏ hết ruột, xử lý lại bằng nước chanh. Phần nhân là thịt bằm, chả cá, rau củ sắc nhuyễn và nêm chút gia vị vừa ăn. Sau khi để nhân vào thì áo qua bột và chiên trong chảo ngập dầu. Món ăn khi chín sẽ dậy mùi thơm và giòn. Ổi khi chiên vẫn giữ chất chua ngọt, độ giòn vừa phải, chính vì vậy làm tăng thêm gia vị cho món ăn, không quá ngán vì dầu mỡ. Chị Trần Thị Nga đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ khi được thưởng thức các món ăn từ ổi.
4: Món ăn nó vô cùng độc đáo, mà tuy nó gần gũi thôi nhưng mà cái nguyên liệu bên trong thì nó lại vô cùng độc đáo. Thấy thường thường người ta sẽ dùng củ hu dừa hoặc là giá, ổi thì em thấy là nó lạ hơn, thấy nó hấp dẫn, rất ngon.
1: Từ những nguyên liệu đơn giản, người dân Cần Thơ đã khéo léo tạo nên nhiều món ăn hấp dẫn từ ổi. Mỗi món đều mang đậm tinh thần phóng khoáng, chân chất của miền Tây sông nước. Nếu có dịp ghé thăm thủ phủ miền Tây thì quý vị đừng quên thưởng thức những món ngon từ ổi để cảm nhận trọn vẹn hơn nét độc đáo của ẩm thực nơi đây. Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp tục với các thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, đến nay đã có khoảng 70.000 tấn gạo Việt xanh phát thải thấp được đưa ra thị trường quốc tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thành phố Cần Thơ là địa phương đầu tiên trong khu vực áp dụng VERISER, công cụ số đánh giá sự tuân thủ quy trình sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp, được thiết kế để hỗ trợ nông dân và hợp tác xã theo đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá mức độ tuân thủ quy trình sản xuất của nông dân.

0: và hợp tác xã hướng tới cấp nhãn hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp. Từ dữ liệu thu thập qua V-Research, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đang hướng tới xây dựng mã số vùng trồng cho cây lúa nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm.
1: Tại xã Lai Hòa, nghề làm muối đang bước vào giai đoạn thuận lợi nhờ thời tiết nắng tốt giúp diêm dân thu hoạch sớm hơn thường lệ.
0: Hiện toàn xã có 88 hectare sản xuất muối với 37 hộ dân tham gia. Tổng sản lượng muối thu hoạch đến nay đạt khoảng 750 tấn. Địa phương cũng đã hoàn thiện 37 hồ sơ hỗ trợ thiệt hại muối do thiên tai theo Nghị định 09 của Chính phủ nhằm giúp người dân ổn định sản xuất.
1: Theo đánh giá của ngành chuyên môn, thời tiết thuận lợi giúp muối kết tinh nhanh, rút ngắn thời gian thu hoạch từ 3 đến 5 ngày so với trước đây, góp phần nâng cao thu nhập cho diêm dân ven biển. Thưa quý vị, dân số Hồi giáo toàn cầu khoảng 2 tỷ người, kéo theo nhu cầu cực lớn về thực phẩm, các sản phẩm tiêu chuẩn halal. Đây chính là cơ hội vàng để Việt Nam khai thác tiềm năng, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm thế mạnh sang thị trường đầy hứa hẹn này.
0: Theo Bộ Ngoại giao, thị trường halal toàn cầu hiện có quy mô hơn 8.000 tỷ đô la Mỹ, dự kiến đạt 12.000 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới, trở thành một trong những ngành kinh tế tiêu dùng phát triển nhanh nhất thế giới. Trong đó, thực phẩm halal chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch thương mại, là phân khúc năng động nhất với mức tăng trưởng bình quân trên 10% mỗi năm.
1: Riêng Cần Thơ, thành phố có 56 doanh nghiệp đạt chứng nhận và xuất khẩu sản phẩm sang thị trường halal tại nhiều nước ở Đông Nam Á, khu vực Trung Đông và các quốc gia Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Nga. Tuy nhiên, số lượng hàng xuất đi còn khá khiêm tốn so với tiềm năng, nhất là khi số doanh nghiệp có chứng nhận halal còn quá ít so với hàng ngàn doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm đang hoạt động tại thành phố.
0: Theo ông Dương Hải Lâm, Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng chế biến và phát triển thị trường thành phố Cần Thơ, để nâng số lượng doanh nghiệp được chứng nhận halal và mở rộng thị trường xuất khẩu, cần tăng cường tuyên truyền tập huấn về tiêu chuẩn halal cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển hạ tầng và logistics cho sản phẩm halal, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm có dán nhãn halal của thành phố và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường halal.
1: Việc cập nhật quy định và nhạy bén tận dụng ưu thế từ các hiệp định thương mại tự do là chìa khóa để doanh nghiệp nội địa chủ động thâm nhập thị trường halal đầy tiềm năng. Theo ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SBS Việt Nam, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để cung cấp thông tin kịp thời và tháo gỡ vướng mắc nếu có cho doanh nghiệp. Mục tiêu trọng tâm là nâng cao năng lực thích ứng, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thực phẩm Việt theo hướng an toàn, bền vững và tối ưu hóa giá trị gia tăng khi xuất khẩu vào thị trường halal. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá nhiều mặt hàng ở Cần Thơ đã tăng cao so với cùng kỳ năm trước, tạo áp lực không nhỏ đến đời sống người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tăng giá phần lớn xuất phát từ biến động giá nhiên liệu, kéo theo chi phí logistics, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ đồng loạt tăng theo. Dù giá xăng dầu gần đây đã giảm, nhưng tác động từ chi phí đầu vào trước đó vẫn ảnh hưởng trực trên 11 nhóm hàng hóa tăng giá. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến thị trường.
0: Khảo sát tại các chợ đầu mối và chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, chúng tôi nhận thấy nhiều mặt hàng nông sản và thực phẩm tươi sống đã tăng từ 5 đến 20% tùy chủng loại. Cá biệt, giá thịt heo hiện tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Các cơ sở kinh doanh cho biết dù sức mua khá chậm nhưng vẫn phải giữ giá bán ở mức cao để bù cho chi phí heo hơi và vận chuyển tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Điển hình như là ông Quỳnh Thanh Phương, tiểu thương kinh doanh thịt heo Dũng Mùi tại chợ Tân An, phường Tân Kiều cho biết cụ thể.
2: Sườn gốc lết đi năm ngoái thì 85, năm nay 105, 100. Đùi cũng như vậy, năm ngoái đùi 85-90, năm nay tháng này là tới 110 ngàn.
0: Không chỉ thực phẩm tươi sống, giá vật tư nông nghiệp, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hiện cũng tăng từ 10 đến 30% tùy mặt hàng. Thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi tăng trên 20% tùy chủng loại. Đây là nhóm hàng tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất nông nghiệp và giá thành nhiều loại hàng hóa khác trên thị trường. Ông Lê Hoàng Tuấn, đại diện cho nhà phân phối Phong Tơ tại phường Ngã Bảy, cho biết nhiều loại thức ăn chăn nuôi đã tăng giá mạnh.
3: Thú y thì nhằm mặt hàng nó có thể tăng là từ 10 đến 20%. Còn bên cám thì nó tăng cũng tùy theo công ty. Có công ty nó tăng từ hồi đầu năm tới giờ là có thể là 2 đến 3 đợt tăng giá. Mỗi lần là có thể là từ 200 đồng, 300 đồng một ký. Thì tương đương với khoảng 6.000, 10.000 hoặc 8.000 đồng một bao.
0: Theo số liệu thống kê, trong tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Cần Thơ tăng 0,91% so với tháng trước.

0: tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, giá ga tăng hơn 36%, kéo theo nhiều chi phí sinh hoạt và dịch vụ ăn uống tăng theo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính làm mặt bằng giá cả thị trường tăng trong thời gian qua. Ông Lâm Hưng, chủ cơ sở kinh doanh Vĩnh Hưng Lâm tại chợ Phường Phú Lợi cho rằng:
1: hàng hóa trên đường xa xôi về đó thì cái đó tăng, thì mình đang còn ở đây chút đỉnh ở đây thì tôi vẫn bình ổn cái giá để tạo cái giá, đừng có để nó hỗn loạn. Nhiều người họ đụng lợi dụng cái thời cơ họ làm đưa giá lên.
0: Ở chiều ngược lại, dù nhiều mặt hàng không thiết yếu đã giảm giá nhưng sức mua trên thị trường vẫn khá trầm lắng. Cụ thể, nhóm đồ dùng gia đình giảm hơn 17%, phương tiện đi lại giảm trên 13% so với cùng kỳ năm trước, thị trường nhà đất cũng giảm sâu. Điều này cho thấy người dân đang hạn chế mua sắm tài sản có giá trị lớn, giảm nhu cầu đi lại, du lịch và các khoản chi ngoài sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thu nhập và khả năng chi tiêu của phần lớn lao động hưởng lương cơ bản còn gặp nhiều khó khăn, buộc phải siết chặt chi tiêu, kéo theo tác động đến nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Ông Lê Tài Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Phường Phú Lợi cho biết sức mua trên thị trường hiện giảm.
2: Về cái tình hình mua bán từ đầu năm giờ tại chợ của trung tâm của Phường Phú Lợi, sức mua hiện nay có giảm so với năm rồi, khoảng chừng 30%, 40%.
0: Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Năng, ngụ ở phường Cái Khế, bày tỏ mong muốn giá cả hàng hóa.
3: Mong muốn thì cái hàng hóa nó giảm giá xuống chút, mức sống người dân nó đỡ, tại nếu mà thu nhập hơi yếu.
4: Thưa quý vị, ngành chức năng ghi nhận đến nay đã có 9 trên 11 nhóm hàng hóa tăng giá, tuy nhiên nguồn cung vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Dù vậy, áp lực lạm phát trong thời gian tới vẫn còn hiện hữu. Biến động giá nhiên liệu được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các thông tin về y tế và giáo dục. Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Cần Thơ vừa ra quân khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân với chủ đề chủ động phòng bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh. Chương trình diễn ra đồng loạt tại 4 địa phương: xã Tân Hòa, xã Long Phú, xã Nhân Ái và phường Long Bình. Trong đó 3 điểm Nhân Ái, Long Bình và Long Phú khám cho người cao tuổi, điểm xã Tân Hòa khám cho phụ nữ có gia đình.
0: Theo Sở Y tế, mỗi điểm khám tổ chức 2 ngày 16 và 17 tháng 5, dự kiến khám 1.000 người dân. Riêng điểm khám tại xã Tân Hòa khám cho 500 người vào ngày 16 tháng 5, điểm khám Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ cơ sở 2 tại xã Dị Thủy diễn ra vào ngày 24 tháng 5, khám cho gần 300 người. Chỉ tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe chủ động mà còn giúp ngành y tế đánh giá thực trạng bệnh tật tại cộng đồng, từ đó xây dựng các giải pháp phòng bệnh phù hợp với từng nhóm dân cư.
4: Chương trình thí điểm lần này được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để thành phố Cần Thơ từng bước mở rộng mô hình khám sức khỏe định kỳ miễn phí trên toàn địa bàn trong thời gian tới, tiến tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục và công bằng. Thành đoàn Cần Thơ, Đoàn Thanh niên xã Gia Hòa phối hợp với Bệnh viện Mắt VC Sóc Trăng vừa tổ chức chương trình Mắt Sáng Tây Đô, khám mắt và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Gia Hòa. Đây cũng là một trong các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5.
0: Chương trình diễn ra trong một ngày, thu hút trên 300 người dân đến khám, chủ yếu là người cao tuổi. Chương trình Mắt Sáng Tây Đô triển khai tại quê hương có truyền thống cách mạng, đồng thời là xã có đông đồng bào Khmer, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực vì cộng đồng, đặc biệt là với người cao tuổi, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.
4: Ngoài Gia Hòa thì thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại trạm y tế các xã phường như Kế Sách, Ngã Năm, Đại Hải, Mỹ Quế, Lai Hòa, Thuận Hòa và Đại Ngãi. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 85 năm ngày thành lập đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các trường học trên địa bàn xã Hòa Tú tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cho học sinh, đặc biệt là thông qua văn hóa đọc.
0: Nổi bật là thư viện trường tiểu học Hòa Tú 2B vừa được bổ sung hơn 200 đầu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng như câu chuyện kể về Bác. Qua những trang sách, học sinh có thêm điều kiện tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức của Bác Hồ kính yêu, từ đó góp phần hình thành thói quen đọc sách, nâng cao ý thức học tập và bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước ngay từ nhỏ. Hiện nay, toàn xã Hòa Tú có 6 trường học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông đều có thư viện được đầu tư theo hướng xanh, sạch đẹp. Những mô hình đọc sách thân thiện tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng môi trường học tập tích cực.

0: nâng cao chân quá độc trong nhà trường.
1: Liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2026 vừa khai mạc tại Bến Ninh Kiều, liên quan do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức.
0: Liên quan thu hút 300 nhạc công và diễn viên tham gia, trình diễn 64 tiết mục đến từ các đơn vị trong thành phố và thí sinh tự do giao lưu học hỏi. Bên cạnh các thể loại, đàn hát dân ca, quạt cảnh, quà tấu, độc tấu, nhạc cụ dân tộc, ban tổ chức còn mở rộng loại hình như nói thơ, trích đoạn, tuồng cổ, xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ngợi ca quê hương, thành tựu xây dựng quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi. Cùng với thi diễn, không gian liên quan càng phong phú với các hoạt động viết thư pháp và trưng bày ảnh đẹp về vùng đất con người Cần Thơ. Liên quan diễn ra từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một thủ tục hành chính cấp trung ương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
0: Đồng thời, nội dung liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học tại quyết định số 2000 ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục cũng hết hiệu lực thi hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc bãi bỏ này nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
1: Tại Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết ngành đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện thông qua việc hiện đại hóa hạ tầng và xây dựng kho học liệu số dùng chung, phong phú. Trọng tâm là triển khai đồng bộ, học bạ số, văn bằng số, kết nối liên thông dữ liệu ngành, đồng thời ứng dụng AI và dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng dạy và học. Trong thực hiện đề án 06, ngành tập trung mô hình thi online, xác thực qua thẻ căn cước công dân gắn chip, chú trọng nâng cao năng lực số cho giáo viên và học sinh thông qua phong trào bình dân học vụ số.
0: Thời gian qua, ngành giáo dục thành phố đã hoàn thiện kế hoạch số hóa sổ gốc văn bằng chứng chỉ, triển khai thư viện số, học bạ số ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, số hóa dữ liệu văn bằng chứng chỉ đã cấp, phối hợp triển khai hướng nghiệp khởi nghiệp, tiếng Anh chuyển đổi số và phần mềm Vital School. Đồng thời, tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong dạy học cho cán bộ quản lý, giáo viên, tiếp tục vận hành trung tâm điều hành giáo dục thông minh, kết nối dữ liệu với thành phố và triển khai các giải pháp chuyển đổi số phục vụ hiệu quả hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã ký kết hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 với Viettel Cần Thơ và VNPT Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 là thành phố Cần Thơ vừa tổ chức thi tuyển, vừa xét tuyển. Kỳ thi tuyển sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, 2026.
0: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học 2025-2026, thành phố Cần Thơ có trên 45.000 học sinh lớp 9. Dự kiến, năm học 2026-2027, thành phố sẽ tuyển hơn 35.000 học sinh lớp 10. Có 59 trường tổ chức thi tuyển, 32 trường và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên xét tuyển. Kỳ thi tuyển sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thí sinh thi các môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp trung học cơ sở, chủ yếu là lớp 9.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chưa đầy một tháng nữa, học sinh lớp 9, lớp 12 sẽ bước vào các kỳ thi cuối cấp quan trọng như thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe cho các sĩ tử thời gian này rất quan trọng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Cẩm Trinh, trưởng khoa khám Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ có vài khuyến cáo đến phụ huynh để chăm sóc đúng cách nhằm giúp cho con em đủ sức khỏe thể chất và tinh thần vững vàng bước vào các kỳ thi.
0: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Cẩm Trinh, trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, não bộ cần được cung cấp đủ năng lượng ổn định. Vì vậy, bữa ăn của các em cần đảm bảo đủ 3 nhóm chính, tinh bột, gồm cơm, bánh mì, yến mạch, cung cấp gluco, nhiên liệu chính cho não, đạm, thịt cá, trứng đậu, hỗ trợ sự duy trì, sự tập trung và chất béo lành mạnh từ cá, bơ, hạt, rất tốt cho chức năng não bộ. Rau xanh và trái cây cung cấp vitamin B, C, magie, kẽm cũng cần thiết cho hệ thần kinh.
1: Thực tế, giới trẻ hiện nay thích uống trà, cà phê, nước tăng lực và thói quen thức khuya. Theo bác sĩ Trương Cẩm Trinh thì đây là vấn đề rất phổ biến thường gặp tại phòng khám. Cà phê, trà đặc và nước tăng lực đều chứa caffeine. Nếu như dùng quá nhiều sẽ gây lo âu, hồi hộp, tim đập nhanh và nghịch lý là khiến khả năng

0: tập trung giảm thay vì tăng. Việc lạm dụng lâu dài có thể dẫn đến rối loạn nhịp sinh học, suy giảm trí nhớ ngắn hạn và tổn hại đến hệ tiêu hóa. Đặc biệt, việc bỏ bữa trong mùa thi là sai lầm nghiêm trọng, sẽ khiến cho đường huyết giảm, làm cho não hoạt động kém, dễ mất tập trung và cáu gắt. Bên cạnh đó, liên quan đến giấc ngủ, não bộ củng cố trí nhớ trong lúc ngủ. Vì vậy, ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm quan trọng hơn việc thức thêm 2-3 tiếng để học. Bác sĩ Trinh khuyên các em nên dừng ôn bài trước 22 đến 23 giờ, tránh dùng điện thoại trước khi ngủ và không nên ngủ bù quá nhiều vào cuối tuần.
1: Quan trọng, theo bác sĩ Cẩm Trinh, kỳ vọng của cha mẹ là điều tự nhiên và xuất phát từ tình yêu thương. Nhưng nếu không biết cách thể hiện, rất dễ trở thành gánh nặng với con. Hãy tạo không khí gia đình nhẹ nhàng, bữa cơm không phải là nơi để nói chuyện điểm số. Đặc biệt, tránh so sánh con với người khác trong giai đoạn này. Đây là điều ít hoặc ăn nhiều. Dễ nổi cáu, thu mình lại không muốn giao tiếp, kêu đau đầu, đau bụng mà khám không ra bệnh thực tế. Đó thường là biểu hiện cơ thể quá sự lo âu của các em. Cha mẹ không nên phán xét hay gây thêm áp lực. Hãy lắng nghe ở bên con. Nếu tình trạng không cải thiện hoặc có dấu hiệu hoảng loạn, khóc, không kiểm soát được, cần đưa con đến gặp bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý sớm. Đừng để
0: và tin vào những gì mình đã chuẩn bị. Một tinh thần vững vàng, một cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng để các em làm bài tốt nhất. Thưa quý vị, thành công trong học tập và thi cử đòi hỏi sự tập trung cao độ, khả năng ghi nhớ và sức bền tinh thần. Bằng cách kết hợp các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng vào chế độ ăn uống hàng ngày, học sinh có thể chống lại sự mệt mỏi, tăng cường khả năng tập trung và trí nhớ. Sau đây là một số loại thực phẩm cần thiết cho các sĩ tử.
1: Linolenic, một loại axit béo omega 3, là thành phần cấu tạo cơ bản của tế bào não. Đối với học sinh, quả óc chó giúp cải thiện khả năng lý luận bằng ngôn ngữ và ghi nhớ bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa trong não. Ngâm vài quả óc chó qua đêm và ăn vào buổi sáng giúp não bộ xử lý thông tin nhanh hơn trong những buổi học căng thẳng.
0: Hoạt chất chính trong nghệ curcumin có khả năng hiếm có là vượt qua hàng rào máu não để mang lại lợi ích trực tiếp cho não. Nó làm tăng mức độ yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não, một hormone tăng trưởng giúp cho các tế bào thần kinh mới phát triển và ngăn ngừa tổn thương các tế bào hiện có. Uống một ly sữa nghệ ấm vào buổi tối có thể giúp cho học sinh củng cố trí nhớ và cải thiện tâm trạng cũng như là sự minh mẫn tổng thể.
1: Rau đắng biển là loại thảo dược nổi tiếng về khả năng tăng cường nhận thức, đặc biệt với công dụng cải thiện khả năng ghi nhớ từ vựng và giảm lo lắng khi thi cử. Theo y học cổ truyền Ấn Độ, nó hoạt động bằng cách tăng tốc độ truyền tín hiệu của hệ thần kinh, giúp tập trung tốt hơn vào bài học. Cho dù được sử dụng dưới dạng lá tươi hay điều chế thành thuốc bổ, loại rau mang tên Brahmi trong Ayurveda đều mang đến công dụng duy trì trạng thái tinh thần thư thái nhưng tỉnh táo.
0: Hạnh nhân ngâm nước là món ăn vặt cung cấp nguồn vitamin E dồi dào. Chất chống oxy hóa mạnh này bảo vệ màng tế bào khỏi tổn thương do căng thẳng tinh thần và thiếu ngủ gây ra. Hạnh nhân cũng thúc đẩy sản xuất acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh cần thiết để tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp và duy trì sự chú ý ổn định.
1: Não bộ con người chứa gần 60% là chất béo, và bergy truyền thống của Ấn Độ được coi là một trong những loại chất béo tốt nhất cho sức khỏe hệ thần kinh. Bergy rất giàu axit béo omega 3 và omega 9, giúp nuôi dưỡng não bộ và hỗ trợ hấp thụ các vitamin tan trong chất béo. Thêm một muỗng bergy vào bữa ăn giúp tăng cường trí nhớ và trí thông minh, giữ cho đầu óc minh mẫn trong thời gian dài.
0: Ngoài ra thì hạt bí là thực phẩm rất giàu kẽm, một khoáng chất thiết yếu giúp tăng cường trí nhớ và khả năng tư duy. Thiếu kẽm thường liên quan đến tình trạng kém tập trung và mệt mỏi tinh thần ở học sinh. Loại hạt này cũng cung cấp magie, học sinh cung cấp năng lượng cho não bộ và sẵn sàng tiếp thu thêm kiến thức. Xin được chúc các em luôn vui, khỏe, tinh thần sảng khoái để có thể tập trung tốt trong quá trình ôn tập và tự tin vượt vũ môn thành công trong kỳ thi sắp tới nhé.

Và đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chính sách và pháp luật.
1: Chính sách và pháp luật.
2: Xin kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Chính sách pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng vừa ký ban hành chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
3: Chỉ thị nêu rõ, Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặt ra yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn. Trong đó, chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám bệnh chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo dòng đời. Nghị quyết đặt ra mục tiêu chiến lược. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo dòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.
2: Thưa quý vị, trẻ chậm phát triển vận động, không thể ngồi, bò hay đi đúng mốc tuổi có thể là dấu hiệu của những bất thường nghiêm trọng. Thế nhưng, không phải phụ huynh nào cũng nhận biết sớm để đưa trẻ đi thăm khám. Mới đây, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ phối hợp với hội Les Lampons Pháp tổ chức khám tầm soát miễn phí cho trẻ từ 12 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi.
3: Con trai của chị Thái Thị Lệ Thu ở phường Cái Răng hiện đã 20 tháng tuổi nhưng vẫn chưa thể ngồi vững. Trước đó, gia đình chị nghĩ bé chậm hơn so với các bé cùng trang lứa. Đến khi đưa đi khám, chị mới bàng hoàng khi biết con mắc bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng vận động.
4: Theo dõi bé từ nhỏ tới lúc sinh ra thì bé sinh non, lúc mới 7 tháng thôi thì hiện tại thì cũng đi khám rồi tới lúc thời điểm 12 tháng thì cũng có thấy bé chưa ngồi được. Thì lúc đó cảm giác cũng nhiều cái người thân cũng đánh giá là muốn đi khám tình trạng cho bé vậy đó. Tại vì làm mẹ thì cũng rất là lo lắng. Thì khám trước thì bác cũng bảo là đang cố gắng để dành thời gian nhiều cho bé để cải biến cái tình hình cho bé hơn.
3: Trường hợp con của chị Đào Thị Ái Ngọc, phường Xuân Khánh cũng không ngoại lệ. Ngay từ tuần thai thứ 28, chị đã được bác sĩ cảnh báo thai nhi có nguy cơ chậm phát triển do đột biến gen.
5: Siêu âm là thấy là bé bị giãn hố sao. Giãn hố sao trong cái não bé, giống như là giãn não thất vậy đó. Sau đó em mới lên từ Vũ để mà em thăm khám. Em chụp MRI bào thai để theo dõi. Trong quá trình đó thì mình chỉ theo dõi thôi chứ mình cũng không có can thiệp gì được. Muốn can thiệp thì phải sanh bé ra thì mới có cái giải pháp để mà can thiệp. Em mới tìm đến bệnh viện chỉnh hình để mà em cho bé tập vật lý trị liệu từ 7 tháng tới nay là bé khoảng gần 3 tuổi.
6: Những dấu hiệu sớm phụ huynh có thể theo dõi sự phát triển của trẻ là về vận động, giao tiếp, ngôn ngữ, về nhận thức và hành vi. CDC thì khuyến cáo là nên đưa bé đến khám ở các mốc phát triển là 12 đến 18 tháng. Đối với trường hợp là trẻ tự kỷ thì nên sàng lọc ở độ tuổi là 12 đến 18 tháng. Và đặc biệt là những cái trẻ sơ sinh, nhẹ cân hoặc là sanh non thì là những đối tượng theo dõi đặc biệt.
3: Theo các chuyên gia, nhiều trẻ có biểu hiện bất thường về vận động nhưng lại bị bỏ qua do phụ huynh thiếu kiến thức nhận biết. Các bác sĩ cũng lưu ý những dấu hiệu cảnh báo sớm đối với từng giai đoạn của trẻ như sau. 3 tháng tuổi, chưa biết cầm nắm, khó kiểm soát đầu. 7 tháng, chưa biết lật, không ngồi được dù có hỗ trợ. 9 tháng, không bò hoặc vận động tay chân không phối hợp. 12 đến 18 tháng chưa thể đứng, đi nếu không có người giúp. Việc phát hiện và can thiệp trong giai đoạn vàng

0: để giúp cải thiện đáng kể khả năng vận động và chất lượng sống của trẻ. Có 3 nhóm nguyên nhân chính gây chậm vận động: trước sinh, trong sinh và sau sinh, từ sức khỏe thai phụ sinh non, ngạt khi sinh đến các bệnh lý như viêm não, vàng da nặng đều có thể ảnh hưởng đến não bộ của trẻ. Vì vậy, việc điều trị cho trẻ chậm vận động thường kéo dài từ vài tháng đến nhiều năm. Bên cạnh sự hướng dẫn của bác sĩ, sự kiên cường của cha mẹ là yếu tố quyết định. Mỗi đứa trẻ cần được theo dõi và chăm sóc đúng cách ngay từ những năm tháng đầu đời. Sự chủ động của gia đình cùng sự đồng hành của ngành y tế chính là chìa khóa giúp trẻ có cơ hội phát triển tốt hơn trong tương lai.
1: Từ ngày 1 tháng 5 năm nay, chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy theo quyết định số 08 ngày 3 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành. Chương trình nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy có thêm điều kiện học nghề, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.
0: Đối tượng dây vốn gồm người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện ma túy hoặc hoàn thành điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, có nhu cầu dây vốn để học nghề, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy cũng thuộc diện được dây vốn. Theo quy định, người sau cai nghiện ma túy được vay tối đa 4 triệu đồng một tháng để tham gia đào tạo nghề, vay tối đa 200 triệu đồng để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vay tối đa 2 tỷ đồng một cơ sở, nhưng không quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động là người sau cai nghiện ma túy. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, theo quy định từng thời kỳ, hiện là 6,24% một năm. Thời gian đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất kinh doanh tạo việc làm, đồng thời có tên trong danh sách người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, điều kiện dây vốn là có sử dụng tối thiểu 10% lao động là người sau cai nghiện ma túy và có phương án dây vốn để sản xuất kinh doanh tạo việc làm.
1: Quý vị thân mến, 13 năm qua, câu lạc bộ Tuổi Hồng là mô hình giáo dục phòng ngừa và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc nguy cơ cao hoạt động như một điểm tựa tin cậy. Câu lạc bộ này để giúp các em học sinh ở trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ trang bị được kỹ năng sống, tự bảo vệ bản thân, kết nối nguồn lực trợ giúp và nâng cao nhận thức tránh những tình huống nguy hiểm.
0: Mỗi tháng một lần, với nhiều chủ đề khác nhau, câu lạc bộ Tuổi Hồng trở thành điểm hẹn quen thuộc của các em học sinh trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Không chỉ là điểm sinh hoạt vui chơi, đây còn là nơi giúp các em trang bị kỹ năng sống cần thiết. Sau 6 buổi tham gia cùng với câu lạc bộ, em Lê Gia Hào, học sinh lớp 7A2, từ trục trè thiếu kỹ năng, nay em đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp và biết cách ứng phó với các tình huống nguy cơ, mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ của mình.
2: Trong tiết học, con còn được học những kiến thức bảo vệ cho bản thân mình như là không đăng status tiêu cực lên trên mạng và không để lộ thông tin của bản thân lên trên mạng. Được thêm những kỹ năng bổ ích và những kỹ năng của khoa học mà từ đó con chưa được tiếp xúc từ sách vở. Đây là những kỹ năng mềm trong cuộc sống. Con cũng được học thêm nhiều những kỹ năng khác, từ kỹ năng sống cho đến thực tế trong đời sống.
0: Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, câu lạc bộ còn hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Khi tinh thần thoải mái, tự tin hơn, nhiều em có sự tiến bộ rõ rệt trong kết quả học tập và rèn luyện. Câu lạc bộ cũng là lá chắn mềm, bảo vệ trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Sự quan tâm đồng hành kịp thời từ nhà trường và thầy cô đã giúp các em thêm vững vàng, an tâm học tập.
3: Con được các thầy cô cho tham gia các hoạt động trò chơi và được hướng dẫn các kỹ năng giúp con tập trung hơn trong việc học, tiếp thu kiến thức một cách tốt hơn. Trước đây môn công nghệ của con vào lúc giữa kỳ thì con chỉ được tám phẩy mấy thôi. Nhưng

0: Không còn những bài học khô khan, các em đều trực tiếp tham gia, thể hiện quan điểm và học cách xử lý tình huống thực tế, từng bước nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
1: Trong cái học kỳ 1 của năm học 2025-2026 vừa qua, với cái sự vận hành của mô hình câu lạc bộ Tuổi Hồng, thông qua các cái buổi tuyên truyền, rồi các buổi tư vấn về kỹ năng sống, về giáo dục giới tính, và đặc biệt là nhà trường cũng đã phối hợp với cơ sở Tâm An để cho các em tự gửi thư cho bản thân, để các em nói lên cái điều các em mong muốn ở trong cuộc sống, để cho các cái chuyên gia tư vấn tâm lý sẽ định hướng được về các cái phương pháp, giống như là định hướng được các kỹ năng và hành vi của các em làm sao cho đúng với chuẩn mực, lan tỏa được về cái tính mới, tính hay của câu lạc bộ Tuổi Hồng. Và qua đó thì cũng sẽ góp phần cho nhà trường thuận lợi hơn trong cái công tác xây dựng về cái tiêu chí mô hình trường học hạnh phúc của nhà trường đang tham gia.
0: Mỗi buổi sinh hoạt là một bước tiến nhỏ giúp các em vững vàng hơn trong cuộc sống. Câu lạc bộ Tuổi Hồng chắp cánh cho sự trưởng thành toàn diện của học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước, và tạo động lực học tập cho học sinh để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.
2: Quý vị thân mến, trong bối cảnh yêu cầu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng cao, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chính sách an sinh được xác định là nhiệm vụ then chốt. Ngành bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, từng bước đưa chính sách đi vào đời sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
0: Sau nhiều lần được trưởng ấp tư vấn, vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để khi hết tuổi lao động có lương hưu, về già được cấp thẻ bảo hiểm y tế mà không phải đóng tiền, ông Danh Sen và vợ ở xã Vĩnh Thuận Đông chủ động đăng ký tham gia hơn 6 năm qua. Mỗi tháng tích góp tham gia hơn 300.000 đồng, đây chính là điểm tựa khi về già, giảm gánh nặng tài chính khi đau bệnh và bảo vệ gia đình trước rủi ro.
3: Nhờ sự vận động của chính quyền địa phương với chủ trương lớn của đảng thì lợi ích trước mắt như thế này đi. Cái liệu bệnh hoạn mình đâu có biết gì đâu, thật sự coi như là biết xảy ra gì, nhưng mà đóng này hình như là cũng như bảo vệ trước cho mình.
0: Vận động một người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế khó một, nhưng để duy trì bền vững còn khó gấp nhiều lần. Trưởng ấp phải nắm rõ từng hộ, kiên trì giải thích để người dân hiểu mức đóng cũng như quyền lợi lâu dài khi tham gia. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, phải nhờ người có uy tín để truyền đạt chính sách bằng tiếng địa phương. Cách làm này không chỉ giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, còn tạo niềm tin, sự gần gũi với người dân.
4: Nắm được cái dân số của mình ở đây là bao nhiêu, rồi trong đó mình phân loại ra là bảo hiểm về người được nhà nước ưu đãi, người thứ hai là sinh viên, học sinh, rồi những người đang trong lao động ở mấy xí nghiệp công ty. Và trong đó những người đó mình tổng hợp lại hết các chính sách, rồi xong xuôi mình mới nhận định, nhận dạng ra là hộ nào chưa tham gia, phối hợp với đoàn thể. Bắt đầu mình vận động hội viên của đoàn thể đó. Công tác vận động thì nói chung mình phải thường xuyên đi mà kiểu gián đoạn thì nó bà con khi tham gia rồi bà con hết hạn mà cũng không hay. Thì mình phải lập chính sách, mình phải nắm, mình phải gà hoài. Và từ đó thì nhờ cái chỗ mà bên bảo hiểm xã hội nữa, rồi tổng hợp chính sách cứ gửi thường xuyên với mình để mình cập nhật.
0: Trường hợp của ông La Vang ở phường Vị Thanh có 10 năm tham gia bảo hiểm xã hội. Sau khi nghỉ việc, ông có ý định nhận bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, được cán bộ bảo hiểm xã hội cơ sở Vị Tân tư vấn, phân tích quyền lợi khi được hưởng chế độ hưu trí, ông Vang quyết định đóng thêm 5 năm thời gian bảo hiểm xã hội còn thiếu để được hưởng chế độ hưu trí, không phải sống phụ thuộc vào con cháu khi về già.
5: Bảo hiểm xã hội cơ sở Vị Tân thì hoạt động rất là tích cực. Là giúp đỡ nhiệt tình, làm hồ sơ cũng nhanh gọn, đồng thời là giải quyết rất nhanh để mà đảm bảo cho mình có cái mức phụ cấp hàng tháng để mà đảm bảo theo cái chế độ quy định của nhà nước.
0: Tại sảnh đơn vị còn bố trí bàn tư vấn, trong lúc chờ giải quyết thủ tục hành chính, người dân được cán bộ thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ngoài ra còn trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, đăng ký tham gia ngay tại chỗ. Đây chính là cách làm gần gũi giúp người dân dễ tiếp cận.
6: Chuyển từ tuyên truyền một chiều sang tương tác trực tiếp, lấy người dân làm trung tâm, từ đó truyền đạt thông tin sang giải thích, đồng hành và hỗ trợ. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của bàn tư vấn, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương để nhân rộng

0: mô hình đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần hơn với người dân.
1: Thay đổi phương thức từ tuyên truyền một chiều sang tương tác trực tiếp, lấy người dân làm trung tâm, từ truyền đạt thông tin sang giải thích, đồng hành và hỗ trợ, góp phần xây dựng niềm tin của người dân vào hệ thống an sinh xã hội.
2: Nội dung này đã khép lại tạp chí Chính sách Pháp luật kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt quý vị.

0: hơn tôi.
1: Nhưng anh và Quy Cường rất vui gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý thính giả, huyện Cù Lao Chợ Mới nằm giữa hai dòng sông Tiền, sông Hậu. Miền đất trù phú này là một trong những cái nôi cách mạng của vùng đất phía Tây Nam Tổ quốc. Sự kiện lá cờ đỏ, búa liềm phấp phới tung bay trên cột, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về khu di tích này.
2: Khu di tích lịch sử cách mạng cột dây thép hiện nằm tại ấp Long Thuận, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nay là xã Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cột dây thép được thực dân Pháp xây dựng cuối thế kỷ 19 làm hệ thống dây thép vượt sông Tiền. Đây chính là mạng lưới thông tin được chính quyền thực dân lúc ấy dùng để thông tin liên lạc từ các xã bên này qua sông bên kia. Và ngược lại, chính từ mạng lưới dây thép đó mới có tên gọi cho hai cột này là cột dây thép.
1: Tại đây, cuối tháng 3 năm 1930, các đồng chí Lê Văn Sô, Lưu Kim Phong được Đặc ủy Đảng Cộng sản Việt Nam hồi ấy cử về Long Xuyên phối hợp với đồng chí Nguyễn Văn Cưng tiến hành tuyển chọn những người tích cực trong Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội kết nạp vào đảng. Bằng chấp hành lâm thời tỉnh cũng được thành lập và tích cực tiến hành xây dựng các chi bộ đảng. Tỉnh chọn Chợ Mới làm điểm phát triển tổ chức vì nơi đây có phong trào cách mạng mạnh, có cơ sở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội rộng, là nơi tập trung đông đảo nông dân, thợ thủ công, trí thức, sớm có tinh thần chống Pháp và tay sai.
2: Sau quá trình tìm hiểu, tuyển chọn và bồi dưỡng, tháng 4 năm 1930, Đặc ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành thành lập một chi bộ đảng xã Long Điền, Chợ Mới gồm 3 đồng chí Lưu Kim Phong, Bùi Trung Phẩm và Đoàn Thanh Thủy. Đây là chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Chợ Mới, đồng thời cũng là chi bộ đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Long Xuyên hồi ấy, tức An Giang ngày nay, nhằm phát triển mạnh cơ sở. Các đồng chí đã đi sâu vào vận động quần chúng nhân dân, thợ thủ công.
1: Để qua mắt bọn tay sai và thực dân, lợi dụng phong trào bóng đá sân vận động Mỹ Long, xã Long Điền, các đồng chí đã bí mật truyền tay nhau để tuyên truyền đảng Cộng sản sâu rộng. Chúc mừng sự kiện hình thành chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh An Giang, một lá cờ đảng đã được treo trên đỉnh cột dây thép nhưng sớm bị thực dân Pháp lấy xuống. Vài hôm sau, ông Lê Văn Đỏ, một người dân địa phương sớm giác ngộ cách mạng, đã xung phong lãnh trách nhiệm trực tiếp treo lá cờ đảng thứ hai ở giữa hai đầu cột dây thép với sự hỗ trợ tích cực của một số quần chúng khác. Trong đêm khuya thành vắng, ông Đỏ treo lên đỉnh và móc lá cờ đảng vào sợi dây thép. Sáng hôm sau, lá cờ đỏ búa liềm phất phơ tung bay như ánh hào quang trên dòng sông Tiền, khiến kẻ thù vừa phẫn nộ và lo sợ, còn nhân dân vô cùng phấn khích.
2: Lá cờ đỏ búa liềm tung bay trên cột dây thép báo hiệu cho sự bắt đầu một giai đoạn cách mạng mới. Chợ Mới trở thành cái nôi cách mạng của cả vùng Long Xuyên Châu Đốc. Từ đây, cột dây thép chính là địa điểm mà đảng ta đã tập hợp quần chúng nhân dân hai lần biểu tình. Nhiều chi bộ đảng cũng được thành lập và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành nhiều thắng lợi. Một trong số đó là sự kiện đảng đã lãnh đạo quân chủng phục kích và bắn chìm tàu tuần tra Pháp trên khúc sông Long Điền, đánh dấu bước thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 trên quê hương Chợ Mới anh hùng.
1: Trải qua bao thăng trầm của thời gian, cột dây thép vẫn như ánh hào quang trên dòng sông Tiền, ghi dấu cho tổ chức đảng đầu tiên ra đời ở An Giang. Với những dấu mốc son trong phong trào đấu tranh giành độc lập, cột dây thép trở thành địa danh lịch sử cách mạng tiêu biểu và được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào ngày 9 tháng 1 năm 1990.
2: Khu di tích lịch sử cách mạng cột dây thép có diện tích khoảng 3.000 m2. Ngoài khuôn viên rộng lớn dành tổ chức kỷ niệm hay các sự kiện, bên trong còn có nhà truyền thống, lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh về chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh An Giang, về quá trình đấu tranh kiên cường bất khuất của đảng bộ và nhân dân địa phương. Di tích cột dây thép không chỉ là công trình kiến trúc có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa và du lịch, mà còn là niềm tự hào của người dân An Giang và là một phần không thể thiếu trong bức tranh đẹp của vùng đất này.
1: Đến với cột dây thép, cán bộ đảng viên, người dân và du khách cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của nơi này, thấy lòng mình

0: tự hào khi được đứng ở nơi treo lá cờ đảng đầu tiên của tỉnh Long Xuyên, nay là tỉnh An Giang. Tại đây, du khách sẽ được nghe thuyết trình về lịch sử đấu tranh hào hùng của địa phương, tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Một trong những cơ sở đoàn thường chọn khu di tích này làm điểm kết nạp đảng viên mới là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học An Giang. Chính nơi đây đã đánh dấu sự trưởng thành về mặt chính trị của các đoàn viên.
1: Trong khoảnh khắc thiêng liêng, các đảng viên mới được kết nạp sẽ được ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc của quê hương An Giang, biết nhiều hơn về ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của những người cộng sản đầu tiên tại mảnh đất này, qua đó càng trân trọng những giá trị lịch sử, những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Hiện tại, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích đang được quan tâm. Các sở ngành chức năng đã tiến hành khảo sát thực tế để lên kế hoạch tu bổ, cải tạo và nâng cấp các hạng mục công trình đã xuống cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị lịch sử nhằm thu hút khách du lịch để thế hệ trẻ thấu hiểu hơn về những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước trong công cuộc đấu tranh và độc lập dân tộc.

0: chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Người thành phố cần biết.

0: cần biết.
1: Sau đây, mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.789.000 đồng một tháng lên mức 3.012.000 đồng trên tháng, tương ứng tăng thêm khoảng 223.000 đồng trên tháng. Đây là đề xuất mức tăng chuẩn trợ cấp được Bộ Nội vụ đưa vào dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7, cùng với thời điểm tăng lương tối thiểu, tăng lương hưu. Chính phủ ban hành Nghị định số 75 ngày 16 tháng 3 năm 2026 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Nghị định này gồm 3 chương 15 điều, quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. Nghị định này quy định kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ từ các nguồn sau. Một, nguồn ngân sách nhà nước cấp chi quản lý hành chính theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và được xác định để giao tự chủ theo quy định tại nghị định này. Hai, các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 24 tháng 7 năm 2026, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2026-2027. Việc tập huấn được thực hiện theo các nhiệm vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp thực trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay, 6 giờ tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 chương trình Lực lượng vũ trang quân khu 9, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, chương mục Thưởng thức cuộc sống 8 giờ, chương trình Ca khúc Việt Nam hết trong tuần 9 giờ, chương trình Sân khấu 2 9 giờ 30 với tiểu phẩm Đại gia.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, tức ngày 1 tháng 4 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với động lực then chốt từ khoa học công nghệ, Phật lịch 2570 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động chính diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Trong phần tin thế giới, lỗi hệ thống nghiêm trọng khiến tàu hỏa tông thẳng xe buýt giữa trung tâm Bangkok của Thái Lan khiến 8 người tử vong. Đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu tại Viên của Áo với sự bảo vệ nghiêm ngặt. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề Mỹ-Trung nỗ lực kiểm soát rủi ro, định vị mới cho quan hệ giữa hai siêu cường quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 246 kết luận phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020.

0: 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó yêu cầu
1: Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan địa phương, đôn đốc hoàn thành kết nối đồng bộ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia hoàn thành trong tháng 9 tới. Hàng tháng công khai tiến độ triển khai các cơ sở dữ liệu từ tháng 5 này. Nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất đầu tư dự án dự phòng cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 để bảo đảm sao lưu, phục hồi, vận hành liên tục, an toàn, an ninh dữ liệu hoàn thành trong tháng 5. Các bộ Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Công an và Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thành dự án xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được giao, tập trung phân loại, ưu tiên làm trước các dữ liệu liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc, hoàn thành trong tháng 6.
0: Sau nhiều năm miệt mài trong phòng thí nghiệm, không ít công trình khoa học của các nhà khoa học Việt Nam đã cho thấy tiềm năng ứng dụng lớn, thậm chí có thể tạo ra sản phẩm phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế. Thế nhưng khoảng cách từ nghiên cứu đến thương mại hóa vẫn còn rất xa khi nhiều đề tài thiếu nguồn lực để đầu tư đến cùng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với động lực then chốt từ khoa học công nghệ, cần thay đổi cách tiếp cận. Và nhân ngày khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 18 tháng 5, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận ý kiến một số chuyên gia về nội dung này.
2: Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Đình Phương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước thì chúng ta phải giả sử có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
2: Đặc biệt, sự liên kết giữa các tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp trong nước được xem là chìa khóa để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nội sinh. Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho biết.
4: Chúng tôi phối hợp với họ để hình thành các cái trung tâm xuất sắc, các trung tâm R&D, rồi cũng như là hình thành các cái công đoạn chuyển giao công nghệ từ các cái tập đoàn này vào cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua đấy thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng tiếp cận những cái công nghệ mới và cùng sáng tạo ra những cái sản phẩm công nghệ mới để giải quyết những cái bài toán lớn của quốc gia chúng ta trong cái bối cảnh mới.
2: Một trong những yêu cầu quan trọng là tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải, đồng thời chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Chúng ta không chỉ nghiên cứu cơ bản bình thường mà chúng ta phải tích hợp lại để chúng ta có thể làm chủ các cái công nghệ Việt, các cái sản phẩm Việt Nam để làm sao đóng góp ngay vào hai con số.
2: Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh.
6: Mục tiêu của chúng ta là phải phấn đấu là chi cho khoa học công nghệ phải từ 2 đến 2,5% GDP phân bổ, tập trung vào một số các lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn, xương sống cho cái phát triển của một nền kinh tế độc lập, tự chủ.
2: Khoa học công nghệ chỉ thực sự đóng góp vào tăng trưởng hai con số khi các kết quả nghiên cứu được đưa vào ứng dụng, tạo ra sản phẩm, dịch vụ cụ thể và nâng cao năng suất lao động. Khi đầu tư đúng hướng, đủ mạnh và đến cùng, khoa học công nghệ sẽ không chỉ là nền tảng mà còn là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế.
0: Tại hội thảo công tác chính trị tư tưởng đi trước mở đường trong kỷ nguyên mới, theo các đại biểu, công tác chính trị tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Học viện Thanh thiếu niên tổ chức.
7: Các ý kiến cho rằng công tác tư tưởng phải vươn tầm thực hiện sứ mệnh đi trước mở đường, chủ động dẫn dắt, đi trước đòi hỏi công tác chính trị tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều có thể phát sinh trước mỗi chủ trương chính sách mới. Công tác chính trị tư tưởng phải cung cấp cơ sở lý luận sắc bén để mỗi cá nhân có khả năng tự sàng lọc, phân biệt đúng sai để dẫn dắt hành động. Về tính dẫn dắt của công tác chính trị tư tưởng trong kỷ nguyên số, yêu cầu cần xác lập thông tin chính thống và khả năng chiếm lĩnh không gian mạng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo nhấn mạnh.
8: Phải hết sức chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng với rất nhiều hình thức khác nhau để cho thế hệ thanh niên ta luôn luôn sống có lý tưởng, sống có hoài bão, rồi sống có khát vọng và sống có trách nhiệm.
7: Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương nhấn mạnh ba nội dung trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống nguyên tắc và kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng, phải tiếp cận bằng ngôn ngữ của người trẻ để họ dễ dàng tiếp thu và triển khai, đẩy mạnh nghiên cứu và làm ra những sản phẩm truyền thông phù hợp giúp đoàn viên thanh niên có thể thấy mình trong câu chuyện.
9: Chúng ta xác định là thanh niên ở đâu thì cán bộ đoàn, phong trào đoàn và đoàn viên ở đó. Thanh niên ở TikTok, phong trào đoàn sẽ ở TikTok, thanh niên ở Instagram.

0: threat thì cán bộ đoàn, phong trào đoàn cũng sẽ ở đó. Cái việc chiếm lĩnh không gian mạng chắc chắn sẽ là một chặng đường rất dài và gian nan. Nhưng mà chúng tôi
1: bàn nhấn mạnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi, coi đây là nhiệm vụ cốt lõi xuyên suốt của tổ chức đoàn. Đầu tư và phát triển ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, công cụ AI của đoàn, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các nền tảng giáo dục chính trị cho thanh niên trên không gian mạng theo hướng quản trị đầu ra, chủ động và kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, đưa thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác, giúp thanh niên tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại.
2: Dù còn không ít khó khăn do mô hình mới đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng sau gần một năm vận hành, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở ở Đồng Nai bước đầu đi vào ổn định gần dân, chuyển mình mạnh mẽ vì nhân dân. Phản ánh của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tôi đến đây hỏi và hiểu biết là được cán bộ chỉ hướng dẫn để làm tổ công tổ, tôi rất là vui ạ.
4: Cái quy mô lớn hơn, dân thì nhiều nơi thì chắc chắn rằng là trách nhiệm của người cán bộ địa phương đòi hỏi phải rất là cao. Bản thân mỗi một người cán bộ ở cơ sở cũng phải tự nỗ lực bởi vì yêu cầu cái nhiệm vụ nó cao hơn.
5: Sau sáp nhập, Thành ủy Đồng Nai ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức vận hành hoạt động chính quyền hai cấp, phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ. Tất cả công việc được triển khai quyết liệt, khẩn trương, không gián đoạn, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, phải kiện toàn, tinh gọn bộ máy với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Bà Phạm Thị Loan, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đồng Nai chia sẻ, mặc dù khối lượng công việc tăng cao, áp lực gia tăng, song đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang nỗ lực học tập, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay, bộ máy tổ chức của thành phố Đồng Nai đã được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối quản lý tư tưởng cán bộ công chức cơ bản vững vàng, đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí hành chính, tất cả vì lợi ích chung và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.
2: Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với điểm nhấn là chuỗi 15 hoạt động hành trình trải nghiệm kết hợp nghi lễ tâm linh, văn hóa, nghệ thuật và an sinh xã hội, dự kiến thu hút đông đảo tăng ni Phật tử và du khách.
6: Theo Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hoạt động chính diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, gồm lễ rước Phật, thiền giữa rừng thông, triển lãm tranh con đường giác ngộ, không gian ẩm thực chay, đêm nghệ thuật Phật giáo bên Hồ Xuân Hương và chương trình thắp sáng bảy đóa sen tại quảng trường Lâm Viên. Bên cạnh hoạt động tâm linh, đại lễ còn tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như trao học bổng, bàn giao nhà tình thương, phiên chợ không đồng, hỗ trợ người khó khăn và diễu hành 50 xe hoa qua trung tâm Đà Lạt vào cuối tháng 5.
2: Tối qua, tại sân khấu ngoài trời ven Hồ Ba Bể, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra chương trình nghệ thuật Di sản Ngân Vang giữa Đại Ngàn Ba Bể. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây, thu hút đông đảo người dân và du khách trong ngoài tỉnh tham dự.
6: Đêm nghệ thuật được dàn dựng công phu với 3 phần, trăng lên nơi thượng nguồn, muôn sắc màu hội tụ và bừng sáng miền di sản, quy tụ đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và các câu lạc bộ văn hóa dân gian tham gia biểu diễn. Thông qua các tiết mục hát then, đàn tính, múa dân gian cùng nhiều hoạt cảnh bán thực cảnh, chương trình đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa, lao động sản xuất và nét đẹp truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chay nơi Đại Ngàn Việt Bắc. Chương trình không chỉ góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc mà còn mở ra không gian kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch sau sáp nhập tỉnh. Trong định hướng phát triển mới, Hồ Ba Bể tiếp tục được xác định là điểm nhấn quan trọng của du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng của tỉnh Thái Nguyên.
2: Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk dự kiến đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 18 tháng 5 sau khi 24 km còn lại của dự án đã hoàn thành. Tin của phóng viên Tuấn Long.
7: Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 7 cho biết, cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk có chiều dài 48 km. 24 km đầu tiên đoạn từ cuối tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 30 tháng 4. 24 km còn lại của cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk hiện cũng đã hoàn thành. Ban đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam về kế hoạch dự kiến thông xe đoạn còn lại này bắt đầu từ 22 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2026.
8: Và căn cứ trên cái tình hình thực tại, cơ quan quản lý đường bộ rồi là Cục Cảnh sát Giao thông và hội đồng kiểm tra người ta sẽ nghiệm thu cái mục tiêu hoàn thành dự án của chúng

0: tối thông xe.
1: Cũng theo Ban Quản lý Dự án 7 Bộ Xây dựng, dự án hiện chưa thực hiện thu phí do đang thi công xây dựng.
2: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo thu hồi trên toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri Chlorid 0,9% do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
3: Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, lô thuốc bị thu hồi có số giấy đăng ký lưu hành 89310000607-24, số lô 10370725, ngày sản xuất 14 tháng 7 năm 2025, hạn dùng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu độ trong, được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng lô thuốc trên và khẩn trương thực hiện thu hồi theo quy định.
2: Hệ thống điện quốc gia vừa xác lập các kỷ lục mới trong tiêu dùng điện trong những ngày gần đây do nắng nóng. Cụ thể, nếu như ngày 13 tháng 5 sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 100 triệu kWh, thì đến ngày 14 tháng 5 sản lượng điện cả nước đạt 1 tỷ 130 kWh. Và ngày hôm qua thì cả nước xác lập kỷ lục mới của năm với sản lượng điện lên tới 1 tỷ 152 triệu kWh, bằng 103,6% so với kỷ lục của năm ngoái. Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Mưu Lê, cùng hai đối tượng khác trong vụ án hình sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trước đó, ba bị can khác trong vụ án này cũng đã bị khởi tố. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin quốc tế, quân đội Israel ngày hôm qua tuyên bố cuộc tấn công một ngày trước đó tại Gaza đã tiêu diệt chỉ huy cánh quân sự của Hamas. Đây là quan chức cấp cao nhất của Hamas bị Israel hạ sát sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
4: Theo tuyên bố của quân đội Israel, Isadin Al-Haddad, chỉ huy cánh quân sự của Hamas, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tại thành phố Gaza hôm 15 tháng 5. Người phát ngôn của Hamas tại Gaza đã xác nhận về cái chết của ông Al-Haddad. Al-Haddad trở thành chỉ huy quân sự của Hamas sau khi Israel hạ sát chỉ huy Mohammed Sinwar vào tháng 5 năm 2025.
2: Một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vừa xảy ra vào chiều qua tại trung tâm thủ đô Bangkok khi một đoàn tàu chở hàng đâm thẳng vào xe buýt chở khách đang dừng trên đường ray, khiến 8 người tử vong tại chỗ và 32 người khác bị thương. Phóng viên Ngọc Diệp, Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
5: Có mặt tại hiện trường để giám sát tình hình, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Siripong cho biết một sai sót mang tính hệ thống cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra khi hệ thống rào chắn đường sắt tại giao lộ đã không hạ xuống trước khi tàu chạy qua. Ông Siripong đã chỉ đạo cơ quan đường sắt nhà nước Thái Lan ngay lập tức tịch thu và phân tích dữ liệu hộp đen để kiểm tra tốc độ cũng như hành vi hãm phanh của lái tàu, đồng thời bàn giao toàn bộ phim CCTV của thủ đô và camera tại hộp điều khiển rào chắn cho cảnh sát để điều tra khoa học.
2: Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày hôm qua ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất của căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Phóng viên Bá Thi, thông tin.
6: Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ngoài 80 trường hợp tử vong, tổng số ca nghi mắc Ebola hiện là 246 trường hợp. Cơ quan này đánh giá nguy cơ tử vong vì Ebola là rất cao. Đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 tại Congo bắt đầu ngày 24 tháng 4 vừa qua, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Dịch Ebola có tỷ lệ tử vong rất cao, từ 25 đến 90%.
2: Ngày hôm nay, đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision Song Contest sẽ diễn ra tại Viên Áo với sự bảo vệ nghiêm ngặt.
3: Các biện pháp an ninh tăng cường đã được triển khai tại các địa điểm trọng yếu của Viên và dự kiến sẽ đón tiếp tới 30.000 người. Giới chức Áo cho biết đã chuẩn bị an ninh toàn diện cho toàn bộ sự kiện quốc tế quy mô lớn kéo dài một tuần này. Cảnh sát quốc gia cho biết lực lượng này sẽ được đặt trong tình trạng báo động 24/7 sau khi tuần qua xuất hiện lo ngại về các cuộc biểu tình lớn và các sự cố liên quan đến việc Israel tham gia cuộc thi. Do có sự tham gia của Israel, các đài truyền hình của Tây Ban Nha, Ireland, Iceland, Hà Lan và Slovenia đã tuyên bố không tham dự để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng thủ đô London của nước Anh có một ngôi trường mà tiếng đàn, lời ca và những ý tưởng sáng tạo vang lên mỗi ngày như một phần của nhịp sống học đường. Không chỉ dạy kiến thức phổ thông, nơi đây còn được xem là cái nôi nuôi dưỡng nhiều tài năng nghệ thuật hàng đầu thế giới, từ âm nhạc đến điện ảnh. Điều đặc biệt hơn cả là cơ hội ấy mở ra cho mọi học sinh, bất kể hoàn cảnh kinh tế.
7: Buổi sáng ở trường Brit ở London bắt đầu bằng những âm thanh rất khác một ngôi trường bình thường. Trong hành lang, vài học sinh vừa đi vừa ngân nga những giai điệu mới tập. Sau cánh cửa phòng thu, những nhóm

0: nhỏ chăm chú chỉnh từng nhịp beat. Không khí ấy khiến người ta có cảm giác nơi đây không chỉ là trường học mà là một sân khấu thu nhỏ, nơi mỗi học sinh đều đang thử vai cho tương lai của chính mình. Blue Crow, 18 tuổi, vừa luyện tập cho một buổi hòa nhạc vào tháng 5 tới, chia sẻ.
1: Đây là một nơi rất đặc biệt, gần như không có nơi nào khác bạn có thể học nhạc đại chúng với cường độ như thế này, và nghệ thuật cũng là trọng tâm chính của trường.
0: Trường Brit hiện có khoảng 1.500 học sinh trong độ tuổi từ 14 đến 19. Các em vẫn học đầy đủ chương trình phổ thông của Anh như mọi trường khác, nhưng âm nhạc, sân khấu hay sản xuất sáng tạo mới là trục chính định hình hành trình học tập. Điều đặc biệt là ngôi trường này hoàn toàn miễn phí, khoảng 80% kinh phí đến từ nhà nước, phần còn lại từ các nhà tài trợ. Chính điều đó đã mở cánh cửa cho những tài năng trẻ mà nếu không có thể sẽ không bao giờ chạm tới sân khấu.
2: Gia đình tôi không có điều kiện kinh tế dư giả, nhưng bố mẹ luôn cố gắng để tôi được theo đuổi sáng tạo. Vì thế được học ở một nơi mà tiền bạc không phải là rào cản, với tôi là điều tuyệt vời.
0: Những câu chuyện như Naomi không hiếm ở đây. Từ ca sĩ Adele, Amy Winehouse đến Tom Holland, nam diễn viên nổi tiếng với vai người nhện, tất cả đều từng đi qua những hành lang của trường. Trong triết lý giáo dục của ngôi trường, tài năng thôi là chưa đủ, mà quan trọng là sự tử tế. Mỗi người một con đường, nhưng đều bắt đầu từ cùng một điểm. Một ngôi trường tin rằng tài năng không nên bị giới hạn bởi hoàn cảnh.
3: Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị, tối qua tại tỉnh Điện Biên diễn ra lễ khai mạc vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2026 với sự tham gia của 23 đội bóng nam nữ mạnh trên cả nước. Các trận đấu vòng bảng sẽ được tổ chức liên tục từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 5. Vòng chung kết tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên vào tháng 12 tới. V-League tối qua tiếp tục với các trận đấu, câu lạc bộ Ninh Bình giành chiến thắng 2-1 trên sân của Sông Lam Nghệ An, trong khi Hải Phòng và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh hòa nhau 1-1 ở trận đấu cùng giờ. Đêm qua, U17 Việt Nam và U17 Australia gặp nhau ở tứ kết U17 châu Á. Dù đã rất cố gắng, nhưng U17 Việt Nam đã không thể viết tiếp nên lịch sử khi để thua U17 Australia với tỷ số 0-3. Trận chung kết Cúp FA tối qua diễn ra Chelsea và Manchester City đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Manchester City, và bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 71 giúp Man City vô địch FA Cúp mùa giải 2025-2026. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, dù không có tuyên bố mang tính bước ngoặt và cũng không có thỏa thuận lịch sử được ký kết, nhưng chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài gần 3 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc được đánh giá mở ra các tín hiệu tích cực về hợp tác kinh tế và tương lai của hoạt động kinh doanh toàn cầu. Bởi trong bối cảnh chiến sự Iran phủ bóng lên thị trường năng lượng, cạnh tranh công nghệ ngày càng khốc liệt, việc hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc đều phát đi thông điệp hòa dịu cho thấy là hai bên đang nỗ lực kiểm soát rủi ro và định vị mới trong mối quan hệ song phương trong giai đoạn tới. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
4: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là xung đột tại Iran và các tranh chấp thương mại song phương kéo dài. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump là trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sử dụng cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng để định vị quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Đây là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đang chủ động định hình khuôn khổ mới cho quan hệ Mỹ-Trung là không chấm dứt cạnh tranh chiến lược, nhưng tìm cách đặt cạnh tranh trong giới hạn có thể kiểm soát được hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Mỹ cho thấy Washington tiếp cận vấn đề theo cách khác. Thông cáo của Nhà Trắng không đề cập tới khái niệm ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ nhấn mạnh tới quan hệ thương mại và tôn trọng lâu dài như nền tảng cho tương lai cùng có lợi. Dù còn có sự khác biệt, nhưng việc hai nhà lãnh đạo cùng lựa chọn ngôn từ hòa dịu hơn trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này cho thấy cả hai bên đều có lý do để tránh leo thang căng thẳng. Đối với Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đang chịu áp lực phải duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh chiến sự Iran khiến giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Một cuộc đối đầu mới với Trung Quốc vào thời điểm này có thể tạo thêm cú sốc đối với thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.

0: đó, Trung Quốc cũng cần một môi trường quốc tế ổn định để phục hồi tăng trưởng, thu hút đầu tư và củng cố niềm tin của doanh nghiệp sau giai đoạn kinh tế tăng trưởng chậm. Trong bối cảnh đó, kinh tế thương mại tiếp tục đóng vai trò chất keo kết nối quan hệ Mỹ-Trung. Sự hiện diện của 17 lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp lớn của Mỹ như Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Trump cho thấy giới chính trị và doanh nghiệp Mỹ vẫn đặt lợi ích kinh tế với Trung Quốc lên hàng đầu. Trong khi đó, phái đoàn Trung Quốc tham gia hội đàm cũng có mặt nhiều nhân vật chủ chốt cho bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại và kinh tế. Dù chưa công bố chi tiết các thỏa thuận mới, hai bên đã nhất trí nỗ lực duy trì và gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh đạt được sau cuộc chiến thuế quan năm ngoái. Điều này phản ánh thực tế rằng, bất chấp cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn có mức độ phụ thuộc lẫn nhau rất sâu sắc. Nhìn tổng thể, hội nghị thượng đỉnh lần này dù không tạo ra bước ngoặt mang tính lịch sử trong quan hệ Mỹ-Trung, các bất đồng về công nghệ, an ninh, chuỗi cung ứng, vấn đề về lãnh thổ Đài Loan sẽ chưa thể giải quyết ngay trong một cuộc gặp thượng đỉnh. Nhưng điều quan trọng là cả hai bên hiện đều nhận thức rõ cái giá của một cuộc đối đầu toàn diện. Có lẽ vì vậy mà mục tiêu thực tế nhất của hội nghị lần này không phải là giải quyết cạnh tranh, mà là duy trì cạnh tranh trong giới hạn có thể kiểm soát. Và ít nhiều, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này đã giúp hai bên định vị tầm nhìn mới cho mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh dài hạn giữa Trung Quốc và Mỹ trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết nhan đề Mỹ-Trung nỗ lực kiểm soát rủi ro, định vị mới cho quan hệ giữa hai siêu cường quốc.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại hội thảo công tác chính trị tư tưởng đi trước mở đường trong kỷ nguyên mới, theo các đại biểu, công tác chính trị tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Học viện Thanh thiếu niên tổ chức. Sau gần một năm vận hành với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, công chức xã phường, bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở ở Đồng Nai bước đầu đã đi vào ổn định, gần dân, chuyển mình mạnh mẽ vì nhân dân. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2 năm 70 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động chính sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Một lỗi hệ thống nghiêm trọng khiến tàu hỏa tông thẳng xe buýt giữa trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan khiến 8 người tử vong. Ngày hôm nay, đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu sẽ diễn ra tại Viên Áo với sự bảo vệ nghiêm ngặt. Các biện pháp an ninh tăng cường đã được triển khai tại các địa điểm trọng yếu của Viên và dự kiến sẽ đón tiếp hơn 30.000 người.

0: Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Phương Anh biên soạn cùng kỹ thuật viên Uông Biên phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tư pháp, bảo đảm chất lượng an toàn kiểm tra các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Trong tuần, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu cùng lãnh đạo địa phương đồng chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long. Phát biểu tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tin tưởng cán bộ luân chuyển tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong cấp ủy lãnh đạo, điều hành chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2030.
0: Thời gian qua, lực lượng vũ trang quân khu quán triệt, thực hiện chặt chẽ các chỉ thị nghị quyết của cấp trên về sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo hướng tinh gọn mạnh, giải thể 119 ban chỉ huy quân sự cấp huyện, sáp nhập tổ chức lại 5 bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, duy trì nề nếp hoạt động các ban chỉ huy bộ đội biên phòng, ban chỉ huy phòng thủ khu vực, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn. Chỉ đạo hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu, yêu cầu huấn luyện, diễn tập trong khu vực phòng thủ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, Quân khu tổ chức trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp vũ trang quần chúng cho các đồng chí trong Bộ Tư lệnh và chỉ huy các cơ quan quân khu.
1: Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, đại biểu Quốc hội khóa 16 cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Nắm bắt nguyện vọng, kiến nghị của bà con cử tri, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon khẳng định vai trò trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trong việc chuyển tải ý chí nguyện vọng cử tri đến nghị trường và cơ quan chức năng, góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội.
0: Đoàn công tác do Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật làm trưởng đoàn, phúc tra kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 1 đề án nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất chế biến trong quân đội, bảo đảm phù hợp an toàn bền vững giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030, gọi tắt là đề án QN21 tại sư đoàn 330. Đoàn kiểm tra thực tế hệ thống sổ sách, theo dõi thống kê và thực tế hoạt động tại đơn vị mô hình điểm đề án QN21. Đoàn đánh giá cao công tác tăng gia sản xuất chế biến của đơn vị, đồng thời yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả từ mô hình điểm đề án QN21 bền vững, bảo đảm tốt nhu cầu thực phẩm phục vụ bộ đội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp Trung đoàn Bộ binh Đủ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 330. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đơn vị trong công tác chuẩn bị hội thi, phát huy nội lực, xây dựng doanh trại chính quy, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát,

0: khắc phục hạn chế đã chỉ ra, chú trọng duy trì bền vững nền nếp chính quy, vệ sinh môi trường, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ chiến sĩ về xây dựng đơn vị chính quy, chuẩn bị chu đáo phục vụ hội thi, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.
1: Tại hội nghị triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Bộ Chỉ huy quân sự 5 tỉnh, thành phố báo cáo kết quả kiểm tra rà soát các đối tượng, những khó khăn vướng mắc về đối tượng được hỗ trợ, vấn đề quyền sử dụng đất ở, mẫu nhà, kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, đề nghị các cơ quan đơn vị chủ động phối hợp các sở ban ngành, tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch, đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện chương trình, đồng thời huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ để nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo chất lượng, đạt mục đích yêu cầu đề ra.
0: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Tòa án quân sự quân khu vừa phối hợp dùng cảnh sát biển 4, báo công lý và chính quyền địa phương tổ chức hai phiên tòa giả định về chống khai thác IUU tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Sau phiên tòa, các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm trao đổi một số vấn đề pháp luật với ngư dân địa phương, đồng thời giải đáp khó khăn vướng mắc trong quá trình khai thác hải sản trên biển.
1: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau vừa khảo sát tại nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời nhằm chuẩn bị cho công tác lấy mẫu giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Đây là đơn vị được chọn triển khai làm trước để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác trong tỉnh. Nhằm triển khai việc xác định danh tính cho 264 phần mộ liệt sĩ tại xã Trần Văn Thời, đoàn công tác yêu cầu địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân sự và thiết bị lấy mẫu ADN. Trong tháng 5, các tổ công tác chuyên môn sẽ được thành lập để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
0: Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức nắm tình hình thực tập của học viên khóa 73 và cán bộ phân đội tại Sư đoàn 4. Thời gian qua, học viên thể hiện tốt năng lực chỉ huy, quản lý và huấn luyện trên cương vị trung đội trưởng. Qua khảo sát, nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp giáo dục theo hướng sát thực tế đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao trình độ đào tạo và khả năng thích ứng của học viên sau khi tốt nghiệp.
1: Sư đoàn 330 triển khai ứng dụng phần mềm kiểm soát quân nhân và phương tiện ra vào doanh trại bằng công nghệ thẻ từ RFID, tích hợp các chức năng gồm quản lý thông tin quân nhân, phương tiện, quét thẻ, lưu trữ lịch sử ra vào. Các dữ liệu này hình thành cơ sở dữ liệu hỗ trợ tra cứu thông tin, phục vụ công tác quản lý lâu dài.
0: Lý đoàn Tăng Thiết Giáp 416 tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến mô hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2026 với sự tham gia của 13 sản phẩm tiêu biểu. Điểm nổi bật hội thi năm nay là các sáng kiến được đầu tư công phu, tích hợp đa chức năng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI vào quản lý giáo dục tư tưởng bộ đội. Những sản phẩm này bám sát thực tiễn của đơn vị, góp phần đổi mới phương pháp, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị theo hướng khoa học hiện đại.
1: Đội K93 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa tìm kiếm quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại huyện Tô Pông, tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia. Dù di vật còn lại không nhiều, nhưng các dấu hiệu như nút áo quân đội, dải ni lông, cao su, bọc hài cốt đã khẳng định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tính đến nay, trong giai đoạn 25, mùa khô 25-26, đội K93 đã quy tập 65 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 bộ tại An Giang và 50 bộ tại Campuchia.
0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, là cơ quan giữ vai trò nòng cốt trong khối tư pháp thanh tra pháp chế, những năm qua, ngành tòa án quân sự quân khu 9 luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Đội ngũ cán bộ, thẩm phán, thư ký, thẩm tra viên không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác tư pháp.
1: Việc nghiên cứu hồ sơ vụ án với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bút lục chính là công việc quan trọng đầu tiên của mỗi cán bộ ngành tòa án quân sự. Với Trung tá Tiết Minh Nguyệt, thẩm phán tòa án quân sự khu vực quân khu 9, gần 10 năm được bổ nhiệm thẩm phán, mỗi khi được giao thụ lý bất kỳ vụ án nào, chỉ công tâm, thận trọng rà soát đối chiếu, luận giải các tình tiết mấu chốt, làm rõ tính chất vụ án cũng như các yếu tố cấu thành tội phạm trước khi đưa ra xét xử. Nữ thẩm phán Trung tá Tiết Minh Nguyệt chia sẻ thêm về vấn đề này.
2: Phải lật ngược, đặt đủ bề để đảm bảo cái tính khách quan vụ án, người thẩm

0: phán là phải tâm trong trí sáng, đặt mình vào giữa trí trung tâm trọng tài để nghiên cứu và xử lý, chứ không có theo một cái chiều hướng nào hết thì mới đạt được hiệu quả cao trong quá trình giải quyết vụ án.
1: Nhờ thận trọng khách quan nghiên cứu hồ sơ giúp đội ngũ thẩm phán thêm tự tin, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật trong thực tế điều hành xét xử, nhất là đối với các vụ án hình sự có tính chất phức tạp, nhiều bị can, bị cáo. Cùng với đó, việc thường xuyên phối hợp với viện kiểm sát cung cấp, tổ chức những phiên tòa rút kinh nghiệm chính là một trong những biện pháp trọng tâm giúp đội ngũ thẩm phán, thư ký rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ. Trao đổi kinh nghiệm xét xử điều hành phiên tòa, Thượng tá Trần Quốc Tài, thẩm phán Tòa án quân sự quân khu, nói.
2: Định hướng là cải cách tư pháp thì hiện nay thì hội đồng xét xử sẽ không có hỏi nhiều như trước đây, nhưng mà chỉ hỏi những vấn đề trọng tâm. Nhưng mà phải có cái sự nhận xét, đánh giá nó đúng theo cái quy định pháp luật và trên cơ sở là sử dụng những cái chứng cứ đã được thẩm tra.
1: Bên cạnh các phiên tòa rút kinh nghiệm, việc triển khai phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự tại các cơ quan đơn vị địa phương cũng được ngành tòa án đặc biệt quan tâm. Gần đây nhất phải kể đến phiên xét xử các bị cáo vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ xảy ra dẫn đến chết người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vào tháng 5 năm 2025. Một bản án công minh thấu tình đạt lý được hội đồng xét xử đưa ra không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh mà còn có ý nghĩa thiết thực trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với những người tham dự phiên tòa. Đảm nhiệm chủ tọa phiên tòa, Trung tá Nguyễn Thị Kim Phượng, thẩm phán Tòa án quân sự, khu vực quân khu, trao đổi thêm.
3: Tòa án quân sự khu vực muốn lồng ghép vào đây là một vụ án cụ thể, một cái lỗi vi phạm đã xảy ra trong vụ án để cho những người tham dự phiên tòa người ta nghe và người ta nắm được một cách là chi tiết, đem đến cái yếu tố tuyên truyền cho người tham dự phiên tòa.
1: Cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tham dự phiên tòa lưu động được tổ chức tại đơn vị, Thượng úy Trần Lê Nhật Tân, chính trị viên đại đội 573, tiểu đoàn 145, lữ đoàn pháp phòng 0226.
4: Người ta không tác động tốt đối với cái công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật của đơn vị.
1: Để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, riêng trong 6 tháng cuối năm 2025, Tòa án quân sự quân khu đã phối hợp lực lượng chức năng các địa phương tổ chức 5 phiên tòa giả định chống khai thác IUU. Qua đó thu hút trên 2.000 lượt người tham dự, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, giúp bà con ngư dân an tâm vươn khơi đúng luật. Ông Nguyễn Hoàng Tâm, một chủ tàu cá ngụ xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
5: Mình biết là vùng nào là vùng được không bị khai thác và vùng nào là không được khai thác. Từ đó là bản thân là hiểu và sẽ tuyên truyền cho ngư phủ trong ghe của mình và tới đó là những bạn ghe đi chung.
1: Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, ngành toán quân sự quân khu tập trung đột phá ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Cùng với đó, đơn vị chú trọng khai thác sử dụng thành thạo phần mềm trợ lý ảo, từng bước số hóa hồ sơ, hướng tới xây dựng nền tảng quản lý án toàn trình. Thượng tá Nguyễn Văn Lam, Phó Chánh án Tòa án quân sự quân khu, trao đổi với chúng tôi về phương hướng trong thời gian tới.
6: Và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các cái nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, thụ lý

nắm đúng quy định pháp luật, không để xảy ra án oan sai bỏ lọt tội phạm. Phát huy kết quả đó, đơn vị tiếp tục ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành tòa án nhân dân ngày càng vững mạnh.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, cũng với tinh thần quyết tâm dễ chí vượt khó, các chiến sĩ mới trong lực lượng vũ trang quân khu đang chuẩn bị bước vào nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ, gồm bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ. Để bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng thực hiện nội dung quan trọng này, quân khu vừa tổ chức cho các cơ quan đơn vị tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 330.
1: Cùng đoàn cán bộ thuộc các cơ quan đơn vị tham quan học hỏi kinh nghiệm tại Trung đoàn 1, chúng tôi đến thao trường kiểm tra 3 tiếng nổ của Sư đoàn 330. Từ hệ thống bia bản camera giám sát đến vật chất các loại được bố trí bài bản khoa học. Trên từng tuyến bắn, chiến sĩ mới bình tĩnh, tự tin, kết thúc phát bắn. Đường ngắm đúng, thao tác nhanh, gọn, chính xác. Không chỉ phản ánh kết quả của chuỗi ngày vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, mà còn đánh dấu sự trưởng thành của các tân binh. Binh nhì Bạch Trí Nguyên, chiến sĩ tiểu đội 12, trung đội 4, và binh nhì Trần Hoài Kha, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 1, đại đội 9, tiểu đoàn 303, trung đoàn 1, sư đoàn 330, quân khu 9, phấn khởi, nói:
2: Em học hết những gì mà của cán bộ dạy, của trung đội trưởng dạy, những chú ý đến những cái điều nhỏ nhặt nhất để mình thực hiện đúng cái động tác. Kinh nghiệm đấy được ngắm là mặt súng phải thăng bằng, khe ngắm phải chính giữa khe ngắm là đầu trên. Khi bóp còi thì là im dần đều, giữ súng chắc chắn, ổn định.
1: Thao tác chuẩn xác, thuần thục, đúng kỹ thuật cũng là điểm nổi bật của các chiến sĩ trong quá trình thực hành đánh thuốc nổ bài 1. Gói buộc lượng nổ, ngoài bảo đảm chắc chắn đúng kỹ thuật, liên kết tốt, thì tân binh còn phải đáp ứng yêu cầu về thời gian hoàn thành các giai đoạn. Binh nhì Lê Quốc Phi, chiến sĩ tiểu đội 11, trung đội 3, đại đội 9, và trung tá Nguyễn Duy Thuật, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 303, trung đoàn 1, sư đoàn 330 chia sẻ:
3: em tập trung vào kiếp, nụ xì với lượng nổ, coi có bị gì không. Rồi em mới tra lắp xong em bắt đầu vào gói bột cho chắc chắn, rồi em mới tra lắp lượng nổ vào để chuẩn bị lên đánh, được kết quả tốt, xong hoàn thành nhiệm vụ.
4: Tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện qua từng buổi. Đồng thời là trước khi tiến hành kiểm tra thì đơn vị đã tổ chức cho bộ đội xem các video được tập huấn để cho bộ đội thuần thục về động tác và có cái bản lĩnh vững vàng.
1: Đây là năm thứ ba quân khu tổ chức tham quan rút kinh nghiệm kiểm tra 3 tiếng nổ cho đối tượng chiến sĩ mới. Với sự chủ động từ khâu xây dựng kế hoạch, phương án đến tổ chức lực lượng điều hành kiểm tra cùng phần thuyết minh, nêu bật nhận điểm lưu ý, giúp đại biểu dễ theo dõi tham quan học hỏi và vận dụng sát điều kiện thực tế. Trung tá Hồ Thái Điền, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, lý đoàn 962, Trung tá Trần Thành Trạng, phó trung đoàn trưởng trung đoàn 152 cho biết thêm.
5: Từ cái cách tổ chức của đơn vị ở sư đoàn 30 thì nó rất là chặt chẽ, nó chu đáo, và cái hành động của chiến sĩ là bảo đảm.
6: Đơn vị thì cũng tiếp tục nghiên cứu học tập để về huấn luyện cho đơn vị, cũng như là áp dụng cái nội dung mà tập huấn hôm nay để làm sao

0: giao cho đơn vị kiểm tra 3 tiếng nổ và đạt kết quả tốt nhất.
1: Kiểm tra 3 tiếng nổ là nội dung quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của chiến sĩ mới. Đồng thời, đây cũng là tiêu chí đánh giá trình độ, chất lượng huấn luyện của đơn vị. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng kinh nghiệm đúc kết sau buổi tham quan sẽ giúp chỉ huy các đơn vị tiếp tục rà soát chấn chỉnh hạn chế, qua đó nâng cao kết quả kiểm tra, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, Nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Quan điểm này vừa kế thừa, phát triển những quan điểm trước đây, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược của đảng ta về vai trò của văn hóa trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Văn hóa, xét đến cùng, là hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo, tích lũy trong lịch sử. Những giá trị cốt lõi như chuẩn mực con người, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia tạo thành nền tảng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển của quốc gia, dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Các nghị quyết của đảng ta qua các thời kỳ cũng khẳng định, văn hóa là nền tảng, tinh thần của xã hội, là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, có vai trò chi phối sâu sắc, đời sống tinh thần và sự phát triển của xã hội. Trải qua 40 năm đổi mới, nhận thức của đảng ta về vai trò của văn hóa cũng ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Với tư cách là nền tảng, văn hóa định hướng toàn bộ hoạt động xã hội và hành vi con người, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin xã hội và giữ vững ổn định chính trị, đồng thời quy định cách con người tư duy, hành động, ứng xử, từ đó định hình mô hình phát triển. Một nền văn hóa lành mạnh sẽ dẫn dắt xã hội phát triển theo hướng nhân văn, tiến bộ. Ngược lại, nếu bị xói mòn, xã hội dễ rơi vào khủng hoảng niềm tin, lệch chuẩn giá trị và kéo theo hệ lụy khó lường. Văn hóa là nguồn lực nội sinh đặc biệt, có khả năng tái tạo phát triển nếu được nuôi dưỡng, bảo tồn và phát huy đúng hướng. Nguồn lực đó kết tinh trong hệ giá trị, niềm tin, chuẩn mực ứng xử và trí tuệ của con người, những yếu tố làm nên sức mạnh mềm của quốc gia. Thực tiễn cho thấy một nền văn hóa tiến bộ sẽ hun đúc nên những con người có tri thức, nhân cách, ý chí và tinh thần trách nhiệm xã hội cao. Đây chính là năng lượng mềm, dồi dào, chi phối chất lượng tăng trưởng, hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong dài hạn. Cùng với nguồn lực nội sinh, văn hóa còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Văn hóa không chỉ tồn tại mà luôn vận động, tạo ra sức mạnh từ bên trong mỗi con người và toàn xã hội. Đó là khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự cường dân tộc. Một môi trường văn hóa lành mạnh sẽ khơi dậy tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội, chuyển hóa thành hành động giữa hiện đại hóa và bảo tồn bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, văn hóa trở thành lực đẩy nâng cao vị thế quốc gia, góp phần thu hút nguồn lực bên ngoài. Khi các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, chúng sẽ tạo thành năng lượng mềm, thúc đẩy cải cách, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị cũng xác định, văn hóa là một trong những trụ cột phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Nếu coi nhẹ văn hóa, phát triển dễ mất cân đối, dẫn đến nhiều hệ lụy như gia tăng khoảng cách giàu nghèo, suy thoái đạo đức, khủng hoảng giá trị. Ngược lại, khi văn hóa được đặt đúng vị trí, nó sẽ định hướng phát triển theo hướng nhân văn.

bền vững, bao trùm, bảo vệ bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập. Thực tế cho thấy, trong chính thể các yếu tố cấu thành sự phát triển, văn hóa chính là hệ điều tiết, bảo đảm quá trình phát triển đúng hướng, hài hòa và bền vững. Nếu thiếu sự điều tiết của văn hóa, phát triển dễ lệch chuẩn, chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, xem nhẹ các giá trị nhân văn, kéo theo hệ lụy về xã hội, môi trường và con người. Để văn hóa luôn là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước trong thời kỳ mới, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính chiến lược. Trong đó, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội trong hoạch định chính sách phát triển, đồng thời cần nâng cao nhận thức toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về vai trò của văn hóa. Đây là điều kiện tiên quyết để văn hóa thực sự trở thành trục xuyên suốt trong chiến lược phát triển quốc gia. Hai là cần tập trung xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ mới với các phẩm chất cốt lõi như yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Trong đó giáo dục đào tạo giữ vai trò then chốt trong quá trình này, cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng. Khi con người được phát triển toàn diện, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất. Ba là nhà nước cần đẩy mạnh khuyến khích đầu tư đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế, du lịch văn hóa. Việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại sẽ tạo ra những sản phẩm văn hóa giá trị cao, vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa có khả năng cạnh tranh quốc tế. 4 là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và chuyển đổi số, cần đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng, bảo đảm sự lan tỏa của các giá trị tích cực, tăng cường quản lý định hướng các hoạt động văn hóa truyền thông nhằm hạn chế những tác động tiêu cực. Văn hóa phải thực sự trở thành hệ điều tiết mềm giúp xã hội vận hành ổn định, cân bằng và nhân văn. Bên cạnh đó, cần phát huy tốt vai trò của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, tạo nên sức mạnh tổng hợp của quốc gia, để văn hóa luôn là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 24 tháng 5 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
0: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Phường Tân An ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, hướng đến mỗi khu dân cư sẽ từng bước trở thành nơi an toàn hơn, văn minh hơn, nghĩa tình hơn và hạnh phúc hơn.
0: Khoảng 70.000 tấn gạo Việt xanh phát thải thấp được đưa ra chế biến nhiều món ngon làm du khách gần xa nhớ mãi.
1: Cần Thơ ra quân khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Chương trình tạo tiền đề để thành phố Cần Thơ từng bước mở rộng mô hình khám sức khỏe định kỳ miễn phí trên toàn địa bàn trong thời gian tới.
0: Thành phố Cần Thơ dự kiến tuyển hơn 35.000 học sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.
1: Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh trước các kỳ thi quan trọng. Cho con ăn gì để cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ.
0: Thưa quý vị và các bạn, sớm hoàn chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60, đó là yêu cầu của lãnh đạo thành phố Cần Thơ tại buổi làm việc với phường Sóc Trăng và các xã Tân Thạnh, Đại Ngãi, Trường Khánh nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60.
1: Theo báo cáo từ các xã, bước đầu đã cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức vận hành bộ máy mới. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là hạ tầng số và dữ liệu chưa đồng bộ, thiếu nhân lực công nghệ thông tin, trong khi yêu cầu quản lý nhà nước và chuyển đổi số ngày càng cao. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư công còn hạn chế, các mô hình kinh tế chủ yếu nhỏ lẻ, sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thủy lợi và giá cả thị trường, nên việc đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gặp nhiều áp lực. Các địa phương cũng kiến nghị thành phố sớm bổ sung biên chế ở các lĩnh vực chuyên môn, hỗ trợ thêm nguồn lực đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, nâng cấp trạm y tế, nước sạch nông thôn và hệ thống quan trắc phục vụ sản xuất.
0: Lãnh đạo thành phố ghi nhận nỗ lực của các địa phương và cho biết thành phố sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn hỗ trợ số liệu thống kê, xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp, đồng thời đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao, liên kết với các xã để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ vừa tổ chức lễ khánh thành nâng cấp tượng đài chiến thắng của Đài phát thanh Cần Thơ Giải phóng. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các thế hệ đi trước.
1: Tượng đài chiến thắng là công trình được xây dựng từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 28 tháng 4 năm 1980, nhân kỷ niệm 5 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 1980. Qua hơn 46 năm kể từ ngày tượng đài được xây dựng, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ tổ chức trùng tu, nâng cấp, và đến nay công trình đã được hoàn thành. Sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và các thế hệ nhà báo đã đóng góp cho nền báo chí thành phố Cần Thơ nói chung và sự phát triển của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ nói riêng. Đồng thời, tham quan khu vực tượng đài và trung tâm kỹ thuật của Đài phát thanh Cần Thơ Giải phóng.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An vừa tổ chức lễ phát động và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026.
1: Mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị phường Tân An trong xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình, an toàn, phát triển toàn diện và bền vững. Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh